0: What happened?
1: What happened?
2: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
3: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
4: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
5: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
6: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: tuone.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabao

0: maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
2: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Semo Sikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
3: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
4: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
5: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
3: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
6: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
7: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
8: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
3: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
9: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
10: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
3: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
11: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
12: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
13: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
3: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
8: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
14: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
3: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
15: Kila siku hoja uibuliwa.
16: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
17: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
15: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
18: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
19: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
15: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Iran na Israel zimeridhia kusitisha mapigano baada ya kushambuliana jana Jumatatu. Mwendesha mashtaka wa ICC amesimamishwa kazi.

0: Israel zimeridhia kusitisha mapigano baada ya kushambuliana jana Jumatatu. Mwendesha mashtaka wa ICC amesimamishwa kazi kutokana na tuhuma za unyanyasaji wa kingono. Na Papa Leo wa 14 amekutana na wahanga unyanyasaji wa kingono unaofanywa na makasisi akiwa ziarani nchini Hispania. Habari kamili. Tehran. Iran na Israel zimesema zimesimamisha mapigano baina yao baada ya mwito kutoka kwa Rais Donald Trump wa Marekani, ijapokuwa Tehran imeonya kwamba uhasama utarejea iwapo Israel itaendelea kuishambulia Lebanon. Pande hizo mbili zilitumbukia kwenye makabiliano usiku wa kuamkia jana Jumatatu baada ya Iran kufyatua mkororo wa makombora ya kuelenga maeneo ya kaskazini mwa Israel, ikisema ilikuwa ni jibu kwa hatua ya Israel ya kuushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Israel ililipa kisasi kwa kuipiga miji kadhaa ya Iran ikiwemo mji mkuu wa Tehran, na kuapa kwamba iko tayari kuendelea na mapigano iwapo Iran itatishia tena usalama wake. Mashambulizi hayo yalipandisha bei za mafuta kwa 5% kwenye soko la dunia jana na kuzidisha wasiwasi wa upatikanaji nishati hiyo ambayo tayari umeathirika tangu Marekani na Israel zilipoishambulia Iran mwezi Februari. Amsterdam. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa uhalifu wa kivita ICC Karim Khan amesimamishwa kazi kutokana na tuhuma za utovu wa maadili. Mwaka 2024 mfanyakazi wa karibu na Khan alimtuhumu mwendesha mashtaka huyo kwa unyanyasaji wa kingono, ikiwa ni pamoja na kumlazimisha kufanya vitendo vya jimai, madai ambayo Khan anakanusha. Taarifa iliyotolewa na kamati ya utendaji mahakama ya ICC imesema hatua ya kumsimamisha kazi Khan inatokana na ushahidi na mapendekezo ya ripoti iliyochunguza madai dhidi yake. Hata hivyo, chombo hicho kimesema uamuzi wa mwisho juu iwapo Khan ataondolewa kabisa kwenye wadhifa huo utafikiwa wakati wa kikao maalum cha nchi wanachama wa mkataba ulioanzisha mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague. Khan amekuwa kwenye wadhifa huo tangu mwaka 2021, na miongoni mwa wengine alitoa waranti za kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri Vladimir Putin wa Urusi. Pyongyang. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na Rais Xi Jinping wa China wamefanya mkutano wa kilele jana Jumatatu mjini Pyongyang na kuafikiana kutanua ushirikiano baina ya nchi hizo mbili kwenye sekta kadhaa za pamoja. Hayo yameripotiwa na shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA. Kwenye ziara hiyo ya Xi nchini Korea Kaskazini, ambayo ni ya kwanza katika kipindi cha miaka 7, yeye pamoja na Kim Jong Un wamekubaliana kufungua ukurasa mpya na imara zaidi wa mahusiano. Kim amemwambia Rais Xi kuwa anaunga mkono kikamilifu sera ya China moja, ambayo inamaanisha kwa kuzingatia kisiwa cha Taiwan kuwa sehemu ya China. Vyombo vya habari vya Korea Kaskazini havikutaja iwapo viongozi hao wawili walijadiliana juu ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini ambao umekuwa chanzo cha mivutano kati ya Pyongyang na Marekani. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Madrid. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 aliziarani nchini Hispania amekutana na waathiriwa wa vitendo vya unyanyasaji wa kingono unaofanywa na makasisi na kuahidi kuyazingatia mapendekezo yao ya jinsi ya kushughulikia kadhia hiyo. Mkutano huo uliodumu kwa muda wa saa nzima ulifanyika kwenye ubalozi wa Vatican mjini Madrid na ni mwendelezo wa utamaduni wa viongozi wakuu wa kanisa kukutana na wahanga wa vitendo hivyo wanapokuwa ziarani. Wakati wa mkutano huo, waathiriwa hao walimueleza Baba Mtakatifu simulizi zao na kutoa ushauri wa namna kanisa linavyopaswa kushughulikia kashfa ya unyanyasaji wa kingono unaofanywa na mapadri. Kwa muda sasa, wahanga nchini Hispania na kwingineko duniani wamelalamika jinsi kanisa linavyoshughulikia madai yao, huku baadhi yao wakikumbana na ukosoaji au tuhuma za kutaka kujipatia fedha ama kulipaka tope kanisa. Na hatimaye, Mexico City. Rais Claudia Sheinbaum wa Mexico ametoa hakikisho la kuwepo utulivu wakati wa mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia baadaye wiki hii licha ya wasiwasi kutokana na maandamano yanayoendelea nchini humo. Muungano wa walimu nchini Mexico umetishia kufanya maandamano makubwa kwenye mechi ya ufunguzi kati ya Mexico na Afrika Kusini itakayochezwa kwenye mji mkuu Mexico City ikiwa serikali haitotimiza madai yao ya nyongeza za mishahara na pensheni. Kwenye mkutano wake wa kila siku na waandishi wa habari, Rais Sheinbaum amesema serikali yake itahakikisha sherehe za kombe la dunia zinafanyika katika mazingira ya amani na utulivu. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Tutayatazama yaliyojiri kanda ya mashariki ya kati na ghuba, ambako hali ya wasiwasi imeendelea kuligubika eneo hilo linaloandamwa na vita. Tutakujuza pia namna rais wa Marekani Donald Trump anavyokabiliwa na maswali mapya kuhusu uwezekano wa kutumia madaraka yake ya urais kujinufaisha binafsi, familia yake na washirika wake wa karibu. Na kiongozi wa upinzani wa Kongo Moise Katumbi azungumza na DW na kukosoa harakati za rais Felix Tshisekedi za kutaka kuibadili katiba kubakia madarakani, akisema katiba sio sharti la kubadilishwa kila wakati.
3: La constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment.
4: Katiba si shati la kubadilishwa kila wakati. Rais Tshisekedi aliapa kuilinda mbele ya taifa na mbele ya Mungu.
2: Kwa hayo na mengine, baki nasi hapa kwa uchambuzi wa kina. Hii ni DW Kiswahili. Asante msikilizaji kwa kuichagua idhaa hii wakati huu kukupasha yaliyojiri asubuhi hii. Kanda mashariki ya kati na ghuba imeendelea kugubikwa na wasiwasi kufuatia hali tete inayoshuhudiwa baada ya kuibuka upya kwa mashambulio kati ya Israel na Iran, na kwa upande mwingine wasi wa Kihouthi wakishambulia Israel na kutishia kuvuruga shughuli za usafiri wa meli katika bahari ya Sham. Mashambulizi hayo ya jana ndio makubwa zaidi kushuhudiwa tangu yalipofikiwa makubaliano ya usitishaji vita takriban miezi miwili iliyopita. Rashid Chilumba amefuatilia hali ilivyo kwenye eneo hilo ikiwemo Lebanon, ambako Israel imekuwa ikiendeleza mashambulizi.
0: Hali kwenye kanda mashariki ya kati imesalia kuwa tete licho ya Iran na Israeli kutangaza kusitisha makabiliano yao saa kadhaa baada ya kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu vita vilipositishwa kwa muda miezi miwili iliyopita. Pande hizo mbili zilitumbukia kwenye mapambano siku kwa mkeja na Jumatatu baada ya Iran kuvurumisha makombora na droni kuilenga Israel, ikisema ilikuwa ni jibu kwa mashambulizi yanayoendelea kufanywa na jeshi la Israel nchini Lebanon. Israel ilijibu hujuma hizo za Iran kwa kuipiga miji kadhaa ikiwemo Tehran na Isfahan mnamo majira ya alfajiri jana, na kuionya Tehran dhidi ya kuendeleza uchokozi. Rais Donald Trump wa Marekani alizirai pande zote mbili kusitisha mapigano mara moja, akisema asingependa uhasama kati yao uvuruge mchakato wa kutafuta mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran. Baada ya mwito huo wa Trump, kamandi kuu ya jeshi la Iran ilitoa taarifa ya kutangaza kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Israel, lakini imesema haitosita kuanzisha tena iwapo Israel itaendelea kuyashambulia maeneo ya kusini mwa Lebanon yanayodhibitiwa na kundi mshirika wa Iran la Hezbollah. Tehran imesema mashambulizi yote yatakayolenga Lebanon yatajibiwa kwa hatua nzito na za kuumiza kuliko zilizochukuliwa hapo kabla. Kwa upande wake, Israel kupitia waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu iliashiria kuwa awamu ya sasa ya makabiliano imefikia mwisho, lakini kiongozi huyo naye ameionya Iran kutofanya makosa ya kurudia tena kuishambulia Israel, akisema Tel Aviv itajibu kwa nguvu kubwa ya kijeshi. Netanyahu pia amesema Israel haitositisha operesheni zake nchini Lebanon dhidi ya kundi la Hezbollah, akisisitiza kwamba Israel inayo haki ya kujilinda na itaitumia kwa upana wake na kwa kadri inavyohitajika. Katika hali ya kuonesha mapigano yamesimamishwa, nchi zote mbili zilitangaza kuondoa marufuku zilizowekwa kwa ajili ya tahadhari. Israel ilisema shule zote zilizofungwa siku ya Jumatatu zitafunguliwa tena, huku Iran nayo ilitangaza kulifungua anga lake na kurejea kwa safari za ndege ikiwemo kwenye uwanja wa mataifa wa mjini Tehran. Wakati huo huo, wizara ya afya ya Lebanon imesema shambulizi la Israel kwenye kijiji cha Zefta limewaua watu 7 jana Jumatatu. Hujuma nyingine iliyolenga mji wa mwambao wa Tyre imesababisha vifo vya watu 5 na kujeruhi wengine 8, miongoni mwao wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel lilitangaza jana kuidungua droni iliyorushwa kutoka Yemen bila kusema lakini kundi lililohusika na shambulio hilo. Hata hivyo, wa Houthi wa Yemen wenye mafungamano na Iran walisema wao ndio walirusha droni hiyo kuilenga Israel pamoja na makombora kadhaa. Hilo ni shambulizi la kwanza kufanywa na waasi hao dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili.
2: Na rais wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na maswali mapya kuhusu uwezekano wa kutumia madaraka ya urais kujinufaisha yeye binafsi, familia yake na washirika wake wa karibu, kutoka miradi ya sarafu za kidijitali, uwekezaji katika masoko ya fedha, biashara zinazotumia jina lake hadi mikataba serikali. Wakosoaji wake wanasema mipaka kati ya biashara binafsi na ofisi ya urais imeendelea kufifia. Ikulu ya Marekani inakanusha madai hayo na kusisitiza kuwa hakuna mgongano wa kimaslahi. Idi Sesanga ana taarifa kamili.
5: Katika miezi ya hivi karibuni, Trump amekuwa katikati ya mjadala kuhusu namna anavyoweza kufaidika kifedha akiwa bado yuko madarakani. Mojawapo ya masuala yanayovuta hisia ni mpango wa kuanzishwa mfuko wenye thamani ya karibu dola bilioni 1.8 za fedha za walipa kodi, ambao ungewanufaisha watu wanaodai waliwahi kulengwa na siasa za tawala zilizopita. Miongoni mwa wanufaika waliotarajiwa ni baadhi ya wafasi wa Trump waliofungwa jela baada ya uvamizi wa bunge la Marekani mwaka 2021. Mpango huo ulipingwa vikali na wabunge pamoja na mahakama, na sasa wizara ya sheria imekubali kuusimamisha kwa muda. Hata hivyo, mjadala umeendelea kuhusu iwapo hatua hiyo ingeweza kumfaidisha Trump moja kwa moja katika kesi alizofungua dhidi ya taasisi za serikali ya Marekani. Mbali na hilo, familia ya Trump imeendelea kujihusisha na miradi mbalimbali ya kibiashara. Kampuni zinazohusishwa na watoto wake zimeonekana kunufaika na uwekezaji wa mikataba inayogusa serikali. Shirika la Trump au Trump Organization limesisitiza kuwa shughuli zake zinaendeshwa tofauti kabisa na ikulu ya Marekani, na kwamba sheria zote za maadili zinazingatiwa. Katika sekta ya fedha, nyaraka za maadili ya viongozi wa serikali zinaonyesha kuwa Trump amefanya maelfu ya miamala ya kununua na kuuza hisa na dhamana za kifedha tangu aliporejea madarakani. Wakosoaji wake wanasema baadhi ya uwekezaji huo ulifanyika kabla ya serikali yake kuchukua hatua za sera zinazonufaisha kampuni husika, jambo linaloibua maswali kuhusu mgongano wa maslahi. Aidha, familia ya Trump imeongeza ushiriki wake katika sekta ya sarafu za kidijitali. Sarafu ya mtandaoni ya Dollar Trump pamoja na kampuni ya World Liberty Financial, ambayo familia yake ina hisa kubwa ndani yake, zimekuwa chanzo kikubwa cha mapato. Uwekezaji mkubwa kutoka Mashariki ya Kati umeongeza thamani ya biashara hizo na kuibua maswali kuhusu ushawishi wa kisiasa na kifedha. Wakati huo huo, jina la Trump linaendelea kutumika katika bidhaa mbalimbali, kuanzia Biblia, saa, manukato, simu za mkononi hadi bidhaa za mavazi. Baadhi ya bidhaa hizo zimeonekana hata katika matukio rasmi ya ikulu ya Marekani. Wakosoaji wanasema matumizi ya jukwaa la urais kutangaza bidhaa binafsi ni jambo lisilo la kawaida kwa rais wa Marekani. Faida nyingine zimeonekana katika mali za Trump. Hoteli, viwanja vya gofu na makazi yake ya kifahari vinaendelea kutumiwa kwa shughuli za kisiasa, mikutano ya wafadhili na matukio ya kitaifa. Mkutano wa viongozi wa G20 unaotarajiwa kufanyika katika moja ya mali zake huko Florida umeongeza mjadala kuhusu iwapo rais anaweza kufaidika kifedha kutokana na matukio rasmi ya serikali. Pamoja na yote hayo, ikulu ya Marekani inasisitiza kuwa Trump anatenda kwa maslahi ya wananchi wa Marekani, na kwamba madai ya mgongano wa maslahi ni sehemu ya mashambulizi ya kisiasa yanayoendelea dhidi yake. Hata hivyo, kwa wapinzani wake na baadhi ya wataalamu wa maadili ya utumishi wa umma, mjadala huu unaibua swali kubwa zaidi. Je, ni kwa kiwango gani rais anaweza kuendelea na biashara zake binafsi bila kuathiri imani ya umma katika taasisi za serikali?
2: Na huyo alikuwa ni Idi Sesanga akituondoa huko nchini Marekani, lakini pia tukiondoka huko Mashariki ya Kati kwa ujumla wake, tunaelekea hivi sasa barani Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja wa viongozi wa upinzani nchini Kongo, Moise Katumbi, amesema katiba sio sharti la kubadilishwa kila wakati, akipinga mpango wa marekebisho ya katiba unaojadiliwa bungeni. Katumbi anaishutumu serikali ya nchi yake kwa kile anachokiita kutaka kuvuka mstari mwekundu, na anamtaka Rais Felix Tshisekedi kuheshimu kiapo cha kuilinda katiba. Katika mazungumzo maalum na DW, Katumbi amesema njia pekee ya kumaliza mzozo wa Kongo ni kupitia mazungumzo ya kitaifa. Taarifa kamili na Salehe Mwana Milongo.
6: Kiongozi huyo wa upinzani Moise Katumbi anasema katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nguzo ya kulinda haki za wananchi wote, na haiwezi kubadilishwa kulingana na matakwa ya kisiasa ya wakati huu.
3: La constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment.
4: Katiba si shati la kubadilishwa kila wakati. Rais Tshisekedi aliapa kuilinda mbele ya taifa na mbele ya Mungu. Ikiwa hawezi kuheshimu katiba yake mwenyewe, wananchi wanaweza kujiuliza kama ataheshimu hata makubaliano mengine ya kimataifa. Tshisekedi alikuwa na makubaliano na watu wengine pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila aliyempa madaraka. Kulikuwa na makubaliano ambayo hayaheshimu na kuna makubaliano mengi tu. Kwa hiyo ukibadilisha katiba inamaanisha mkataba fulani unaweza kuutupa chooni.
6: Katumbi pia anadai kuwa wananchi tayari wameonyesha msimamo wao dhidi ya mabadiliko hayo kupitia mwitikio wa kuandamana kwa amani na kufanya mgomo baridi. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa upinzani, matatizo makubwa ya nchi kwa sasa si katiba bali ni utawala mbaya, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya maisha ya wananchi.
3: Le problème ce n'est pas la constitution, c'est la mauvaise gouvernance.
4: Tatizo si katiba, tatizo ni utawala mbaya. Watu hawana maji safi, hawana usalama, hawana chakula. Nchi hii ni wananchi wa Kongo na wananchi wameonyesha wazi kwamba hawataki mabadiliko ya katiba.
3: Adino on la vie.
6: Alipoulizwa iwapo Rais Felix Tshisekedi na chama chake watafanikiwa kubadilisha katiba licha ya maandamano ya upinzani, Moise Katumbi amesema hilo haliwezi kutokea.
3: Ils ne vont pas y arriver. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec le manifeste.
4: Hawatafanikiwa. Tutaendelea kupinga na kuandaa maandamano zaidi. Ninamshauri Rais Tshisekedi kuweka mbele maslahi ya wananchi na kuepuka maamuzi yanayoweza kuleta umwagaji damu. Mimi ninampa ushauri, ni bora aondoke na asiwe na damu mikononi mwake. Kwa sababu mtu anapokuwa na damu, baadaye anapoondoka huacha madoa mengi.
3: Par après quand on part ça laisse beaucoup de tâche.
6: Na kuhusu wito wake wa mazungumzo ya kitaifa, Moise Katumbi anasema suluhisho la kudumu kwa migogoro ya kisiasa na kiusalama nchini linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo ya kweli yanayowajumuisha wote. Lakini hata hivyo, Rais Felix Tshisekedi alisema mwezi uliopita kuwa haamini kwamba mzozo wa Kongo utamalizika kupitia mazungumzo.
2: Ni dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa DW mjini Bonn. Watumishi wa afya katika eneo ambako ni kitovu cha mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanafanya kazi lakini kwa mshahara mdogo na muda mfupi sana wa kupumzika. Katikati ya hayo yote, mazingira utoaji huduma pia ni magumu kutokana na vifaa vichache hususan vya kujilinda dhidi ya maambukizi ya Ebola pamoja na ongezeko la taarifa potofu kuhusu maradhi hayo. Lilian Mtono na mengi zaidi.
7: Richard Lokudo, mkurugenzi wa tiba kwenye hospitali kuu ya rufaa ya Mogbwalu, ni kama hajalipo chochote licha ya huduma anazozitoa katika mojawapo ya eneo ambalo hukumbwa na milipuko mibaya zaidi ya virusi vya Ebola nchini Kongo. Yeye na wenzake kadha waliopo mstari wa mbele hufanya kazi siku nzima hospitalini wakitibu idadi kubwa ya wagonjwa. Mara nyingine huitwa hospitalini usiku wa manane ili kuwasaidia wagonjwa wanaohisiwa kuambukizwa. Lakini Dr. Lokudo anasema licha ya kupambana na kuhakikisha wanaendelea kutoa huduma lakini hawajalipwa marupurupu yao. Mogbwalu ndiko kitovu cha mlipuko wa virusi vya sasa vya Ebola aina ya Bundibugyo. Mji huo huwavutia wafanyakazi wengi wanaokwenda kusaka riziki kwenye migodi ya dhahabu yenye matope mengi na barabara nyembamba sana za kupenya. Huishi kwenye makazi duni ambayo ni pamoja na makambi yaliyofurika pomoni na ambako hakupatikani huduma sahihi za afya. Mazingira haya kwa kiasi kikubwa yanachochea kusambaa kwa maambukizi. Lokudu ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kusikia idadi ya vifo ni swala moja, lakini kile kinachoendelea huko kinatisha. Amesema watu wanajitoa kusaidia kupambana na maradhi hayo na ipo haja ya kutambua kwamba wanastahili kulipwa. Bundibugyo bado haina kinga ama tiba, kwa hiyo watumishi wa afya wa Kongo wamekuwa wakitibu kwa kuzikabili dalili za kirusi hicho. Serikali ilisema kama watu watano wamepona Ebola tangu mlipuko wake ulipothibitishwa Mei 15. Watumishi hawa wanakabiliana na maradhi na rasilimali chache walizonazo kwa sababu mashirika yanapambana hasa kupeleka msaada kwenye eneo hilo. Vifaa kama barakoa, glavu, buti na dawa vyote vilikuwa vichache tangu mwanzo. Mkurugenzi wa kamati ya uokozi ya kimataifa IRC nchini humo amelalama kwamba mfumo wa afya kwa ujumla umekuwa dhaifu mno na wala hakuna uwekezaji. Alice Bamuhinga, muuguzi kwenye hospitali ya Mogbwalu, kwa upande wake, amesema katika wiki ya kwanza hawakupata nafasi hata ya kula wala kurudi nyumbani. Na wiki ya pili pia hali ilikuwa ni ile ile. Amesema mara nyingine hula mara moja kwa siku. Asero Jean mwenye miaka 52 alikuwa na watoto watano, lakini wawili wamefariki kutokana na Ebola katika kipindi cha wiki mbili. Binti yake alipougua, familia yake ilidhani alikuwa na malaria, na majirani wakawashauri kutokwenda hospitalini wakisema mtu yoyote anayekwenda hospitali anakufa mara moja. Binti yake alifariki baada ya wiki tatu licha ya kwenda hospitali, na baada ya siku chache mwanae wa kiume pia alifariki. Kazi imekuwa ni ngumu zaidi kwa watumishi wa afya walioko mstari wa mbele katikati ya mlipuko huo nchini Kongo, kwa kuwa ugonjwa huo unaenea kwa kasi zaidi kuliko uwezo wao sasa wa kutibu. Na kulingana na Dr. Lokudu, licha ya kupewa taarifa mara nyingine, hawawezi kufika kwenye eneo la tukio, na kwa sababu hiyo kuna visa ambavyo hawajaweza kuvichunguza.
2: Na hatimaye tuingie kwenye viwanja vya michezo, tukiangalia yale yanayomulikwa kuelekea kombe la dunia mwaka 2026. Morocco inaingia kombe la dunia ikiwa imegubikwa na mgogoro wa ubingwa wa AFCON kati yake na Senegal, mabadiliko ya kocha, majeraha ya wachezaji muhimu, na shinikizo kubwa la kufanya vizuri baada ya mafanikio yake ya kihistoria katika kombe la dunia la mwaka 2022. Saumu Njama anaitazama safari ya Simba hao wa Atlas kuelekea mashindano makubwa ya kandanda.
8: Morocco imejikuta katikati ya utata baada ya kuandaa toleo la hivi karibuni la kombe la mataifa Afrika AFCON, miaka mitatu baada ya Simba wa Atlas kuingia kwenye historia kama timu ya kwanza ya Afrika kufika hatua ya nusu finali ya kombe la dunia. Safari ya kushangaza ya Morocco hadi nusu finali katika mashindano ya Qatar, ikiwa na ushindi wa hatua ya mtoano dhidi ya Uhispania na Ureno, mataifa ambayo ufalme huo utaandaa nayo kombe la dunia mwaka 2030, uliibua hamasa kwa mashabiki na kuleta mshika mano barani Afrika. Lakini finali yenye vurugu ya AFCON dhidi ya Senegal mwezi Januari bado iko kwenye kumbukumbu, baada ya Morocco kutangazwa bingwa miezi miwili baada ya kufungwa 1-0 katika muda wa nyongeza. Senegal awali ilikabidhiwa kombe la AFCON baada ya kuifunga Morocco Januari 18 mjini Rabat. Uamuzi huo uligeuza ushindani wa Senegal wa 1-0 katika muda wa nyongeza kwa ushindi wa mezani wa 3-0 kwa Morocco. Senegal imekata rufaa katika mahakama ya usuluhishi wa michezo yenye makao yake Uswisi. Timu hiyo pia ilipiga gwaride la kombe hilo mjini Paris. Sherehe za Morocco zimekuwa za chini kwa chini kwa sababu rufaa hiyo bado haijatoa uamuzi. Wachezaji wa Morocco watakuwa na afueni kuachana na siasa za nje ya uwanja na kurejea kucheza soka baada ya athari zote za uamuzi wa kipekee wa CAF. Simba wa Atlas watamenyana na mabingwa mara tano Brazil katika uwanja wa New York, New Jersey, Juni 13, kisha Scotland katika uwanja Boston siku tatu baadaye. Mchezo wao wa mwisho wa kundi C utakuwa dhidi ya Haiti mjini Atlanta Juni 24. Mafanikio katika mashindano haya yanayoandaliwa na Canada, Mexico na Marekani ni muhimu kwa taifa ambalo limewekeza pakubwa katika kujijenga kama nguvu ya soka duniani. Hata hivyo, kocha Wale de Regragui aliyekiongoza kikosi cha Morocco kufika nusu finali ya kombe la dunia mwaka 2022 muda mfupi baada ya kuteuliwa, alijiuzulu baada ya AFCON mwezi Januari. Kwa sasa macho yote yanabaki kwa Morocco, taifa lililojenga hadhi mpya katika soka la dunia, lakini linaloingia kwenye kombe la dunia likiwa na maswali mengi kuliko majibu. Je, Simba wa Atlas wataweza kugeuza sintofahamu ya miezi iliyopita kwa nguvu ya ushindi? Au je, mizigo ya migogoro, majeraha na mabadiliko ya benchi la ufundi itawapunguzia kasi? Majibu yote yatapatikana uwanjani, ambako siasa, rufaa na kumbukumbu za AFCON hazitakuwa na nafasi. Ni dakika 90 tu zitakazoamua hadithi mpya ya Morocco, iwe ya kujenga upya hadhi yao au ya kuanguka chini matarajio ya bara zima la Afrika.
2: Na kufikia hapo basi, ndo tumekamilisha uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi.
1: DW, afya yako.
9: Utafiti mpya umebaini kuwa mpaka kufikia 32 wenye changamoto ya afya ya akili walihudumiwa katika kipindi cha mwaka mmoja tu, yani Julai 2025 hadi Machi 2026. Huduma hizo zilijumuisha matibabu ya kifafa, schizophrenia, matatizo ya tabia pamoja na utegemezi wa pombe na dawa za kulevya. Lakini swali kubwa tunaloliona hapa, na pengine ambalo Watanzania wengi wanahoji, ni kipi chanzo cha ongezeko hilo? Nimezungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya akili kutoka hapa Tanzania, Saldin Kimangale.
10: Changamoto ya masuala ya malezi, mahusiano, hivi vyote vitakuwa ni vihatarishi vinaweza kumpelekea mtu akapata changamoto katika afya yake ya akili. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba jamii ya Watanzania ipo exposed, kwa maana ipo katika vihatarishi vinavyoweza kupelekea mtu akapata changamoto katika afya yake ya akili.
9: Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Julai 2025 hadi Machi 2026 watu takribani 254,932 walipatiwa huduma za afya ya akili na msaada wa kisaikolojia katika vituo vya afya ya msingi hapa nchini, huku upatikanaji wa dawa za afya ya akili ukifikia wastani wa 75%. Lakini familia, wazazi, walezi, je, wanafahamu kuwa magonjwa ya akili yana tiba? Na je, wanafahamu dalili za magonjwa hayo? Mkazi wa jijini Dar es Salaam, Teddy Mbaga, anasema familia nyingi hazijui wapi pa kuanzia. Wengi huhusisha tatizo la afya ya akili na imani za kishirikina.
11: Tu wenye akili potofu anasema karogwa au karogwa. Kumbe ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Yaani wanahitaji tiba ya hospitali. Ndio maana hospitali kuna daktari wa magonjwa ya akili. Ugonjwa wa akili ni ugonjwa wa kawaida.
9: Kadhalika, ripoti ya kidunia ya Lancet inaonyesha sababu za magonjwa hayo ya akili ni utumiaji uliokithiri wa mihadarati pamoja na msongo wa mawazo ama sonona. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, magonjwa ya akili yanayoathiri zaidi wanawake ni sonona, lakini wanaume walionekana kuathirika zaidi na usonji na ulemavu wa akili ambao haukueleweka chanzo chake ni nini. Dr. Saldin Kimangale anataja hatua za kuchukua kuhusu magonjwa ya akili hasa sonona.
10: Tunatakiwa tufocus kwenye malezi ya watoto zaidi, kwa sisi wazazi kupatikana kwa watoto wetu kihisia na kimwili. Lakini njia ya pili ya kuzuia ni watu kujifunza kuhusiana na masuala ya afya ya akili. Ni kwamba mtu baada ya kufocus kwenye tatizo lenyewe, afocus kwenye kutatua zile changamoto. Tuwe na tabia ya kucheki afya zetu.
9: Matatizo ya afya ya akili yanatajwa kuongezeka zaidi miongoni mwa wanawake na watu wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 39. Kwa kutambua umuhimu wa swala hilo, Wizara ya Afya imeweka swala la afya ya akili kwa miongoni mwa vipaumbele 11 vya wizara hiyo ambavyo vitatumia shilingi trilioni 1.8 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa tunapofikia tamati ya makala hii Afya Yako. Ulikuwa nami msimulizi na mwandaaji wa makala hii, Florence Majani.

0: Na kufikia hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo yetu haya ya asubuhi, dunia yetu leo asubuhi kutoka DW Bonn. Hadi mara nyingine saa 7 kamili Afrika Mashariki. Usikose kujiunga nasi wakati huo. Kwa heri kwa sasa.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: Kidudu asubuhi kutoka DW Bonn. Hadi mara nyingine saa 7 kamili Afrika Mashariki.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa keshi ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Saa 12 dakika ya 37 kwa saa za Afrika Mashariki, msikizaji wa Radio Mazingira FM, karibu katika kipindi cha asubuhi leo, siku ya tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Saa 12 kamili yalikuwa ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, na sasa unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali kuanzia nukta hii, na tunasafiri pamoja nawe hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Siku zinaendelea kuyoyoma au dakika zinaendelea kupungua kuelekea tarehe 11 ambayo inasubiriwa na wapenzi wa kandanda duniani. Hii ikiwa inamaanisha ni kombe la dunia mwaka 2026, ambapo kipenga kitapulizwa na tutakutana sasa kwenye uwanja wa burudani. Kila mmoja, kama sio taifa lako kushiriki, basi umekuwa na mapenzi na taifa fulani la kisoka, na ambalo pia unaamini kwa uwezo mambo yatakwenda kuwa vizuri sana. Najua maandalizi hapa na pale, lakini si tukukumbushe tu pia kwamba nafasi hiyo adhimu unayo kupitia Kiway, ile offer ambayo inatolewa ya kingamuzi TV set kwa ajili ya kukuwezesha pia kushuhudia mpira au michuano hiyo, basi unafanikiwa kwa njia hiyo pia. Hii inamaanisha kwa wale ambao wanahitaji pikipiki ya Kiway kwa cash ama pengine kwa mkopo, na tuliupata ufafanuzi wa kina zaidi kwa namna gani unaweza ukajishindia zawadi hizo, hasa unapopitia hatua mbalimbali za umiliki wa pikipiki ya Kiway. Warranty ya mwaka mmoja katika injini yako na uhakiki wa matengenezo kwa miaka 3 mfululizo ni miongoni mwa mambo ambayo yanaifanya Kiway kuwa chaguo lako. Kiway, kuwa kipombele cha wewe mfanyabiashara, cha wewe mtumishi au mfanyakazi ambaye unahitaji uhakika wa usafiri. Lakini tukukumbushe tu leo ni tarehe 9, ile kambi maalum ya madaktari katika hospitali ya Bunda DDH ni kuanzia tarehe 15, na hii itakuhusu pia wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za masuala ya uzazi. Kwa mfano, ugumba kwa akina mama, inaweza ikawa ni kilio chako cha muda mrefu. Haijalishi umesumbuka kwa muda gani au umeenda wapi na wapi, mathara ni bado una kichwa na unapumua, maana yake umeachiwa nafasi pia ya kuendelea kutafuta suluhisho la changamoto ambayo unaipitia. Kwa hiyo watakuwepo madaktari bingwa katika hospitali ya Bunda DDH. Lakini sio tu kwa wanawake, kuna wanaume pia. Huduma zatolewa kwa ajili yao, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa nguvu za kiume, masuala uchunguzi zaidi yatafanyika na msaada zaidi wa kimatibabu. Lakini kutakuwa kuna matibabu ya mchango wa hedhi, hii ni kwa kina mama, lakini pia uchunguzi na urejeshaji wa hedhi ni miongoni mwa huduma ambazo zatolewa. Matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, unaweza kuwa unapitia changamoto hii nabeba ujauzito, baada ya siku ngapi unaporomoka. Na wakati mwingine wataalamu wa huduma ya afya naeleza kuna watu hadi hawafahamu kama walibeba ujauzito, kwa sababu ujauzito wakati mwingine unaweza ukaporomoka kwenye hatua ambayo hata yeye hajitambua. Kwa hiyo ni vema pia ukawafikia wataalamu wa huduma ili kuweza kusaidia zaidi. Lakini changamoto ya PID na STI itapata ufumbuzi, na wale ambao wanasumbuliwa na vimbe katika mfumo wa uzazi, basi huduma itatolewa katika upasuaji wa kiwango cha juu. Lakini kuna matibabu ya hormone imbalance, kuna matibabu ya chunusi na changamoto nyingi ambazo zinahusu matatizo ya kina baba na ya kina mama. Sijajua ya kwako ni yapi, lakini hapa kuna namba na mawasiliano ya simu ambayo yatakuongoza sasa kupata msaada zaidi kupitia watoa huduma. Hapa unakumbushwa kujiandikisha mapema ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Mawasiliano ya simu ambayo unaweza kuyatumia pia kwa maulizo zaidi ni 0752 573 8 64, 0752 573 8 64. Namba nyingine ni 0766 90 1836. Tumia namba hizo kwa maulizo zaidi kwa utoa huduma juu ya ujio wa kambi ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama na wengine changamoto wa kina baba katika hospitali ya Bunda DDH. Hiyo ndio nafasi ambayo tukianzia hapo tutakuwa tumeekana sawa kabla tujasafiri, na mengi ambayo utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Hatuko peke yetu ndani ya asubuhi leo, tupo na Yas, mtandao bora zaidi nchini Tanzania ambao unakukumbusha huduma za viwango kwa kila hatua na kwa kila nukta, ambayo unakuwa na mtandao wa Yas. Hapa furahia kasi ya 4G na 5G ambayo imeenea kote nchini. Haitoshi kusema hivyo, ujumbe huu ni muhimu pia ukausikia.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
0: Okay, asante. Ndio ujumbe kutoka Yas, mtandao bora zaidi, wakiwa ni sehemu ya safari ya asubuhi leo kuanzia nukta hii hadi pale ambapo tutaogana pamoja nawe, na mengi zaidi pia utaendelea kuyapata na kuyasikia ndani ya asubuhi leo. Chukua nafasi na hatua muhimu kwako ambaye bado hujafanya hivyo, lakini kwa wale wateja wa Yas basi mnaendelea kuyapata leo bora zaidi, na kwa kila nukta basi unapewa habari njema. Kupitia kwao Yas.
2: Sawa bwana, tutaziangalia taarifa ambazo tumekuandalia ndani ya kipindi hiki cha asubuhi. Tunayo mengi, lakini kubwa zaidi ni kifo cha

0: walio isaliti Chadema ruksa kurudi kundini. Utakumbuka hivi karibuni aliyesikika anatangaza waamuzi na kurudi ilikuwa ni mchungaji Peter Msigwa.
1: Peter Msigwa
0: moja kati ya viongozi ambao pia wamekuwa na alama kubwa katika chama hicho.
1: Lakini kuna mwingine alikuwa ametimkia nani chama cha ukombozi wa umma cha umma.
0: Okay.
1: Na alirejea, lakini kumbuka yule aliyekuwa amefukuzwa muda mrefu wao walikuwa wanasema hawamtambui. Halima Mdee pia alipokelewa tena kundini kwa mara nyingine na kutambulika kama mwanachama.
0: Okay. Kwa wanaanza wanarudi wa kurudi.
1: Mtaji wa chama cha siasa ni watu.
0: Ni watu.
1: Yani huwezi kukwepa hilo. Wanachama.
0: Twende tukanywe chai kwanza. Tukirejea basi mengi utayapata na utafahamu katika kipindi cha asubuhi leo, na tuna kila sababu ya safari hii kupita na mchungaji George Mkabwa. Wiki iliyopita alituambia kuhusiana na safari na athari za hasira. Huko ndipo ameeleza wengi wamepoteza uelekeo wa maisha. Kuna watu mpo sasa hizi nyumbani na pengine hujui unaelekea wapi, kwa sababu kibarua ulichokuwa nacho au kazi uliyokuwa nayo hamkufikia katika uelekeo, lakini ukijifuatilia na ukijichunguza wenda ilikuwa ni hasira. Hasira zilikuponza ama zilikugalimu, na unaweza ukawa bado umefura. Kuna watu sasa hizi mko hapo mlipo, au kuna watu wamzungumzi nao kwa sababu ya hasira. Kuna ndoa zimevunjika kwa sababu ya hasira. Alituambia ujumbe mzito jana pia. Mchungaji Daniel Mgogo. Kuna watu ni hasira na maneno uliyozungumza ndio nakufanya ujiulize sana. Nikirudi watanionaje?
1: Watanionaje?
0: Na pengine ulitangaza hivyo kama mkiniona
1: niiteni mbwa.
0: Niiteni mbwa. Sasa kwa kuhofia kuitwa mbwa mnaonana usiku usiku. Alitumia neno kwamba sasa mbwa wanaoneana usiku, mbwa wanakutana Morogoro.
1: mpange safari.
0: Sasa yote anaweza akawa anatokana na hasira. George alituambia miongoni mwa vitu ambavyo vinaathiri kwa nguvu kubwa ni hasira, kwa sababu inakugharimu akili, roho na mwili. Vyote vitahusika kwa wakati mmoja. Lakini bado alikuwa na jambo la kulieleza zaidi. Ufahamu nawe pia ambaye hujagundua kitu kutokana na masuala ya hasira. Mimi ni Edward Lucas. Ni Tankoluka, nipo na Adeline Sibanenwa. Twende kwenye chai ya asubuhi.
2: Chai ya asubuhi.
3: Be still. Tuliza moyo wako, tuliza mawazo yako, tuliza akili zako. Usifanye vitu kwa hasira. Tulia. Anasema acheni. Hilo neno acheni kwa tafsiri ya Kiingereza anasema be still and know that I am God. Tulieni mtajua ya kwamba mimi ni Mungu. Anasema tulieni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika inchi. Tulia. Usifanye vitu kwa kukasirika. Hata kama umeambiwa kitu kachi, ni kama ni kulia, lia machozi yako yaishe, alafu amua baadaye. Usiamue kuingia katika ndoa kwa hasira. Usiamue kufanya vitu fulani kwa hasira. Usiache kazi kwa hasira. Ngangana hiyo hasira ishe kwanza. And then pale ndio Mungu atasema na wewe. Ndio sababu anasema tulieni mjue ya kwamba mimi ni Mungu. Namba tatu. Hasira hukuzuia usizae matunda, na hivyo inazuia thawabu yako. Wezi ukazaa matunda kwa Mungu na hasira. So kuna matunda ambayo Mungu anataka maisha yako yazae, hayatazaliwa kwa sababu ya hasira. Kuna watu ambao Mungu anataka uwalee, kuna watu ambao Mungu anataka uwazae, hasira zako haziwezi zikaruhusu. So hasira inakunyima kuzaa matunda. Sasa leo hii Mungu amewabariki, wana uwezo wa kukusaidia, lakini hauwezi. Kwa sababu gani? Hasira ziliwaweka mbali. That's why hasira hukuzuia kuzaa matunda, na kwa sababu hiyo Mungu atashindwa kukudhawabu. Hasira ina uwezo wa kufanya watoto ambao wangekusaidia leo hii kama baba yao hawataki kujihusisha na wewe kwa sababu ya hasira zisizofaa. Ulikuwa unawapiga tu bila formula. Yani una mpangilio kabisa, mtoto anapigwa tu. Yani tu mtoto ameingia kwa sababu alicheka timu yake imefungwa, ukakaa.

0: kwa kipande cha tivu kamkata nacho masikio. Kabidi mtoto akimbia aenda ishi kwa mjomba. Ndiye amemsomesha, ndiye amemlea. Leo hii huyu mtoto ameoa, huyu mtoto amekuwa rubani. Unabaki tu kusema unajua huyu alikuanga mtoto wangu. Hasira imekuzuia usizae matunda. That's why nilipoona hiki nikasema alo. Watoto ni kuegeza. Na usipochunga kama mzazi, usipotoa moyo wa hasira, unaweza jipata umeegeza alafu ameegemea upande wa mama yao. Sio ndio ulikuwa unawachapa? Hii ni damu ya familia, sio ya mtu mmoja. Hakuna mahali imeandikwa kwa Biblia mimi ndio nitakuwa nachapa watoto. No, hata mama yao achape pia. Ili sije kafika wa mahali watoto wamekuwa wakubwa, wameninyima mimi wanapatia mama yao kwa sababu yeye alikuwa wachapi. No, haiwezekani. Ndio hii hapa. Sijui kama unanielewa. So hata mama yao naye awaona achape na yeye. So wewe unasukumwa tu kama nyumbu, bwana huyu mtoto, huyu mtoto, ah, boom, boom, mangumi haya. Utashindwa kuzaa matunda ambayo atakusaidia. So saa ingine na wewe kumbatia. No, no, no, kisha mchapa anaenda kwa mama yake, mama yake anamkumbatia. Hizo ni dola. Mama yake anatengeneza. Hizo ni dola. Dola hizo. So na nini nipogundua hiyo, nikaona mama yake akiwachapa na mimi nakumbatia. Wewe tulia. Tulia. Siwe na hofu. Na kuamini sana. Tulia, itatokea tena. Why? Tengeneza mazingira sasa. Umeharibu wengi. Yesu kawa na mfanya kazi ambaye angekusaidia. Anaweza akakusaidia. Yule jamaa aliyeanzisha supermarket inaitwa Tuskys, ambaye ilikuja ikakuwa kubwa kweli. Yule jamaa alikuwa ni dereva wa mwenye supermarket moja, sijui ilikuwa inaitwa nini. Alikuwa ni dereva wake. Yeye ndiye alikuwa dereva wake. Lakini yule akaenda, then yule akampa mtaji, akaona vile bosi wake anaenda, na akaenda hivyo, akaja akawa na supermarket ambayo ilikuwa na matawi kila mahala. Ilitokea wakati huyu amekwama, yule dereva ndiye alienda kumtoa. Dereva wake amezaa. So huyu unayemuona leo usidhani atakuwa hivyo milele. Hapana, usipotoa hasira utashindwa kuzaa matunda ambayo atakusaidia kesho. So jaribu kuzuia hasira zako kwa watu. Kwa watu walio karibu na. Zuia hasira zako kwa watoto. Zuia hasira zako kwa mke. Siku zote inajulikana na inaeleweka, brother. Tuelewane hapa. Upende usipende, mwanaume utawahi kupanguka. Ili ulielewe vizuri sana. Usije ukasema pastor akuniambia mwanaume yote unawahi kupanguka. Uzee utakapofika, umefika 70. Look, hapa ni kwamba utapata umepanguka mno, na huyu mama bado ana nguvu. Hizi hasira zako za makofi hizi, mangumi hizi, utakapokuwa umepanguka uwezi kubeba maji, utajikuta na kasi siku nne hujaoga. Mimi nakwambia siku nne hujaoga kwa sababu una wakukupelekea maji kwenye bafu. Taswai mtunze huyu, punguza hasira ili utakapofika mahali umepanguka akupange. Ukipanguka akupange. Haya ni maisha, haya ni maisha. Mwanaume yote utawahi kupanguka. Utawahi tu. Kwa sababu unapoamka asubuhi huyu bado amelala unajua. Unawahi kula chapchap, huyu bado anakula kidogo kidogo, kibaki anatunza atarudia. Angalia sasa kwenye mahusiano nao, angalia. Angalia, wewe ukibeba vitu vizito, umebeba kitu kizito na tena bado unategemea kubebea. So ameongeza uzito mwingine. Unapowaza ada, yeah, wazi anawaza Qtex. Unawaza ada, kodi, akili inachoka, mwili unachoka, kila kitu kimechoka. Na huyu bado yumo. Hizi hasira zako za kulipuka lipuka utakapokuwa umepanguka, una wakukupanga. Ndio unaona sasa, na ukishapanguka hivyo, na kama ulikuwa na hasira, huyu ameondoka na watoto wake wameenda mahala, wamekuacha kwa ndugu. Utakaje sasa mjini? Hii nimekupa siri, andika mahala uielewe. Hii ni hali ya kawaida. Hasira. That's why unahitaji uwe mtu ambaye una upendo, mtu ambaye unaweza kuzingirwa na watu. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 19 hadi 20. Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Siwe mwepesi wa kukasirika. Kwa nini? Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hasira yako haiwezi kumzalia Mungu matunda. Haitamzalia. Haitabadilisha lolote. Haitakujenga. So itaweka mbali watu ambao wangekusaidia kesho na kesho kutwa, itawaweka mbali na wewe. That's why katika Biblia unaona kabisa wani Yesu aliposema wana wa mataifa wana hekima kuliko wana wa ufalme alitoa wapi? Kuna jamaa aliachishwa kazi. Kwa hasira alikuwa anafukuza tu watu, wewe toka. Eh, na yeye akafika mahali zamu yake. Walipotaka kumuondoa akasema sasa kukopa sijui. Mjini sijajipanga, nitaendaje? Ilibidi arudisha hasira chini. Akaanza kutafuta hao watu akasema wewe ulikuwa unadaiwa ngapi? Usilipe hiyo, nimekupunguzia. Usilipe hiyo, nimekupunguzia. Alitengeneza mahusiano. Na hii ndio ilimsaidia. Na Yesu akaliongelea akasema wana wa dunia wana hekima kuliko wana wa ufalme. Why? Kwa sababu wanaona mbele, wanaona katika kesho yao. Hasira. Leo hii wazazi wangu au mzazi wangu ananitegemea. Yupo katika mkono wangu. Hawezi fanya chochote. Hawezi kutafuta. Hawezi fanya anything. Hata kufunga mlango, lazima tumtafutie mtu wa kufunga. Hana. Unaonaje kama angekuwa ananipiga tu, kunilaani kila saa, kunitusi? Leo hii ingekuwa ngori unajua. Hii ingekuwa ni ngoma ambayo ni tofauti kabisa. Hatuendi nyumbani, hatuwezi enda. Lakini leo hii naenda kwa sababu huyo hasira kuwa nazo kwangu. Punguza hasira ili uzae matunda. Namba 4. Hasira huharibu mahusiano. Anger ruins relationship. Hata kama huyu mtu anakupenda, utapata kuna hali fulani mnaachana rohoni kwa sababu ya hasira. So zuia hasira kwa sababu itaharibu mahusiano yako na watoto, itaharibu mahusiano yako na watu, itaharibu mahusiano na mumeo. Inaenda mbali zaidi, inaweza kuharibu mahusiano hata na wasaidizi wa hatima yako. Anger ruins relationship. Na Mungu anakataza kabisa. Anasema usiwe na urafiki. Kitabu cha Mithali 22 mstari wa 24 hadi 25. Mungu anakataa. Dada, itakuumiza sana, umechumbiwa, alafu ni wakati umepelekwa kutambulishwa nyumbani. Yaani kitendo cha kuonana na mama mkwe, amekukataa face to face, amekukataa kwa sababu aliona hasira. Amekukataa kwa sababu ya hasira, dakika ya mwisho itakuumiza sana. Yaani hicho kitu hakitakutoa ndani. Kwa nini? Mungu amempa signal huyu mtoto sio sahihi kwa kijana wako. Reason, huyu ana hasira. Angalia hapo. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa kadhabu nyingi. Kwa nini? Usije ukajifunja njia zake na kujipatia nafsi yako mtego. Mungu anakataza. So ana, yeye mwenyewe anaharibu mahusiano ya aina hiyo. So usije ukasema mimi na roho ya kukataliwa. Hebu cheki hasira zako. Zinaweza kuwa zinaweka watu mbali na wewe. Hakuna watu wanapenda mtu unayependa kulipuka tu. Hani unapenda tu kulipuka. Watu wapendangi kelele. Hebu tulia, hebu jitafute, hebu jifikirie ili uwe na watu. Watu ni mtaji. Baraka zako zimo ndani ya watu. Kati ya watu 10 ambao watakuja mbele yako, mmoja ni malaika wa hatima yako. Kati ya watu 10, mmoja ni malaika wa hatima yako ambaye ametumwa kukusaidia. Hasira ina uwezo wa kumweka mbali na wewe. So lazima uwe makini na jinsi unavyobeba watu. Hata kama wameharibu, hebu kuwa mzito kidogo katika ku act, katika kulipuka. Hapana, itaharibu mahusiano. Imeharibu mahusiano ya wengi sana. Imeharibu mahusiano ya mabinti wengi sana kwa sababu ya hasira. Watch it. Hasira ina uwezo wa kuharibu mahusiano. Namba 5. Hasira ina uwezo wa kuharibu kusudi la Mungu juu ya maisha. It can abort the purpose of God over your life. Mipango mizuri ambayo Mungu alikuwa nayo kukuhusu itaharibika kwa sababu ya hasira. Hasira huharibu kusudi la Mungu. Watu wa Mungu, hebu fikiria kazi Musa alifanya. Fikiria tu wewe mwenyewe. Angalia kazi ambayo Musa alifanya kuwatoa wana wa Israeli. Siku karibia 11 anaenda kwa Farao akimshawishi atoke. Watu watoke. Hafu baada ya kutoka, angalia alichofanya. Amepita bahari ya Shamu. Angalia miaka hii karibia 40 ametembea na hao watu katika jangwa. Amefika mahali anataka kuingia Canaan. Hasira ikamtega. Hasira. Na Mungu akasema Musa, uingie. Kwa hasira hii uingie. Mungu alimwambia Musa, angalia, Mungu alimwambia Musa, nenda unene na jiwe. Nena nalo litatoa maji. Mara ya kwanza alimwambia pige. Maji yakatoka. Mara ya pili alimwambia usipige jiwe, nena nalo. So hii mara ya pili alimwambia usipige jiwe, sema nalo litatoa maji tu. Musa na hasira zake akaja mchwa. Mungu akamwambia, samahani Musa, umeharibu ratiba yangu kabisa. Anasema umeniwakilisha vibaya, umevunja, umeharibu kusudi langu. Kamwambia cha kukusaidia, wewe na Aaron hamuingii. Can you imagine miaka hii yote chunga vitu unavyofanya na hasira vina uwezo wa kuharibu kusudi la Mungu kwako. Vitu ambavyo ungeenjoy katika hii ndoa, vitu ambavyo unaweza kuvuruga vitu kwa huyu mke, afunge moyo wake milele kwa sababu ya hasira zako. Yani amefunga moyo wake kabisa. Huyu dada amefunga moyo. Mtakaa naye atakusamea, lakini anakuona wewe. Yani akikuona anakuona huyu sio mume, huyu ni jambazi. Ameweka password milele kwa sababu ya hasira. Kusudi la Mungu pale limefunga. Can it happen? Una uwezo wa kufunga moyo wa mmeo, anakuona kama huyu huyu ni wrong number. Huyu sio. So anakaa na wewe kwa sababu ya watoto wake. Anakaa na wewe kwa sababu yeye sio mtu wa kuchibuka huko. Yeye sio hivyo. Ila moyoni ameweka ka password kenye ujui.
1: Chai ya asubuhi.
2: Aya, pole kama tumekuchelewa, kwa maana ya tayari ulikuwa umeshaharibu au umeharibu tayari. Lakini kuanzia hapo angalau umejitambua. Lakini kama tumekuwai na unaweza ukao ulikuwa kwenye hasira ambacho kija kufikisha ni kwenye kuharibu zaidi, basi angalau umekumbuka kama ni sehemu ya mtindo wa maisha yako ambayo pia umeipamba na kuitengenezea jina zuri kwa watu waliokuzunguka. Kama tulivyoambia, kuna watu nasema mnaijua hasira yangu, yani hiyo nayo ni sifa. Unataka uwakumbushe watu namna yetu ulivyo na hasira, ulivyo mkali.
3: Namna basi unavyokuwa
2: hiyo pia tumekuwai. Tumekuwai manake
3: unajaribia wewe.
2: Unajaribia na usipoangalia utaharibu zaidi. Na kama alivyosema George, kuna watu unaweza uko naishi nao au unakaa nao, lakini tayari moyoni alishaweka password. Kwamba huyu amna. Iwe ni ndani ya familia, iwe ni mtaani, iwe ni kazini. Umeshachora mwenyewe kamstari kazuri tu pale pap. Sema hapa, kuna watu naweza kaa, kama ni mme amesha kujua kabisa huyu. Kama ni mke alisha kuwa na mipaka tayari moyoni. Acha kukuambia moyoni tayari ana mipaka. Sasa leo umeweza kufahamu safari na utuo mbalimbali ambao utakugharimu na kuponza kwenye maisha. Ni hasira ndio natukumbusha, iangalie ulifanya makubwa kiasi gani. Lakini hasira inaweza ikakuharibia jambo kubwa loliandaa kwa muda mrefu. Jumana George anasema hasira inaweza kuharibu kusudi la Mungu kwako.
3: Kwenye maisha yako.
2: Musa alifanya kazi.
3: Kupanga hivi ili ufanikiwe ukifika same fulani, lakini kwa hasira zako Mungu anambia huyo. Hamna kufika popote. Kama alivyo sema kwa Musa kwamba yeye muimagine alivyotoka tangu anamuagiza akaenda kwa Farao siku 11 ni nenda rudi, nenda rudi, nenda rudi. Lakini alivyotumika kuwatoa wana wa Israeli kufika jangwani kuelekea Kanani, lakini hasira zake ndo zilimpelekea hivyo.
2: Ni hasira tu. Na ni ya mara moja. Karibu kila kitu. Ndio hiyo Joji anatukumbusha kwamba ni mara moja tu unaweza ukaingia na ukajichanganya ukaharibu misingi. Ndio maana amesema hapa kwamba ni vizuri pia hata kama umekasirika, tafuta sehemu ulie, uache kufanya maamuzi ya haraka. Kuna watu wamejikuta, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, wamekuja na maamuzi ya hasira na wakaharibu. Ukaharibu zaidi. Ametuambia ndio hasira hii inaharibu hata mahusiano. Amesema hata kama ni mtu anakupenda, anaweza kujikuta kuna vitu vinaondoka moyoni. Moyoni tayari alishakuondoa
3: kutokana na uko naye kimwili anasema hapa tu kichobaki. Tulee watoto tu. Kwa mke au mume. Tulee watoto lakini moyoni haumo.
2: Haumo tayari.
3: Shafutika.
2: Ni hasira ndio zinakuponza. Ah, kuna jambo muhimu sana leo ametukumbusha hapa. Kwamba huku kwenye hasira na mara nyingi hapa imechukuliwa wakina baba katika malezi wamejikuta wanaingia kwenye mzigo mkubwa sana wa kuzikosa familia au kuzitenga familia na mwisho kuishi katika maisha ya taabu mbele ya safari. Sababu hizi familia pia na kama ambavyo zimekuwa desturi baba ndio amepewa nguvu na wajibu wa kuwa kichwa na kusimama. Lakini wakati huo mama amekuwa kimtanguliza kama punching bag. Makosa wanafanya watoto na nayashuhudia, utasikia ngoja babenu aje. Nao unakuja ndio naambiwa ni wewe ndio wadunde. Na wakati muda unafanya hivyo yeye pembeni anamuita.
3: Anawaita tena. Anawaita njoo njoo. Anawakumbatia
2: yani wakati aliyoshtaki na maamuzi. Mtoto hadi akaondoka yeye ndio anamtumia hela. Yaani kwa mfano mzee unachaji. Kwamba hapa hakuna. Kuna pocket money hakuna nini. Na aliyekuchongea ni yeye, alafu baadaye umetangulia unaona yeye ndio anakutumia pocket money. Kwa hiyo unaondoka na mheshimu sana na kumpenda mama. Alafu huku mzee imemponza. Ndio amesema inafikia hatua mtoto katika makuzi anaamini
3: mtu wa kumkimbilia ni huyo.
2: Ni huyo.
3: Na huyo ndiye aliyekuwa msaada.
2: Ni msaada. Ndio maana
3: yani,
2: amesema
3: ada inawekwa pembeni. Pocket money inawekwa pembeni ile ile ya ziada ile. Inaweza kawa ni 10,000. Awe 15,000. Hiyo ya ziada hiyo.
2: Wewe umelipa milioni 2 ada. Alafu kuna mtu ametoa 15,000
3: ya ziada.
2: Nilipa hela nyingi sana mimi. Ona hizi hela unamuonyesha hadi payslip. Anaona milioni lakini 15,000 ya mama.
3: Burudani.
2: Mama umeubutua. Umeupiga mwingi.
3: Kwa sababu yeye anaenda kushika mkononi sasa ada ni ya kwake. Atakayo mlipa walimu. Hii ndio ya kwake. Wao lazima ujue kucheza na mahesabu hapo.
2: Ya inabidi hapa sasa wazee kikao kifanyike watu wajadili tunachomokaje huko.
3: Huko.
2: Kwa sababu ukitafuta katika mfumo wa maisha na uhalisia wa mambo yalivyo ndio hali iliyopo. Na ndio maana ukitembelea familia nyingi utakuta mapenzi ya watoto yanaegemea kwa mama. Na amewahi kusema wakati mmoja hapa kwamba kinachotuponza ni wakati mwingine masuala ambayo wazee wanahangaika. Sio amesema hivi kwamba lazima kitu ambacho unatakiwa ufahamu wewe ndio utaanza kupanguka.
3: Kabisa.
2: Na kwa nini utaanza kupanguka? Utakuta wewe ndio unayeanza kuhusu masuala kama hayo. Kodi, uamke asubuhi ukapambane urudi ujioni kwa kazi ngumu ambazo unazijua na hekaheka nyingi. Hiyo yote ufanye kwa ajili yako, unafanya kwa ajili yao
3: ya familia.
2: Lakini kuna vitu vichache unashindwa kuvifanya na hapo ndipo familia itambui hiyo thamani. Kwa hiyo utawahi kupanguka. Sasa ukiwa
3: kuna muda familia inakuhitaji wewe kuliko hivyo vitu vingine vyote. Uzungumze nao namna ya kukaa nao.
2: Sasa kuzungumza nao si ndio kama hii umeachiwa majukumu haya bana fulani kwa mienendo yake? Mimi nadhani kama mzee hebu fanya jambo
3: bana. Sasa hapo hujazungumza nao ameenda kuwakabili.
2: Nakwambia mrukie mtu heda mzee wangu. Kwa sababu huyu fulani yani
3: ameshindikana.
2: Yani fulani ya.
3: Yaani unapewa wale walioshindikana.
2: Unaambiwa fanya jambo.
3: Kama wanaenda vizuri, mama yuko nao tu anamwambia wameshalala usiwasubue watoto.
2: Sasa ndio hii amesema kwamba hata kwenye Biblia hakuna sehemu imeandikwa atae piga watoto ni baba.
3: Hakuna.
2: Lakini kwenye mazoea na tamaduni zetu tumeandaa unakuta mama anayaona.
3: Subiri baba aje.
2: Subiri aje. Subiri baba yenu aje.
3: Na inaonekana baba ndio mkali kuliko mama.
2: Afu muda mwingine sasa wewe kipindi unafanya ukali, mwingine anazunguka upande wa pili,
3: anawakusanya
2: na kutengeneza watu. Ndio amesema usipojipanga vizuri na kuandaa hawa watu, jua kesho na kesho kutwa nguvu ulizonazo siwe hizo. Hizo misuli ulionayo ya kwenda kupambana, hapana, kuna muda utahitaji hadi tu kubeba ndoo. Kuna mtu watu wameshakusambaa, unabaki peke yako.
3: Hapo ikifika wakati mama atabebwa atapelekwa huko watoto walipo, wewe utabaki nyumbani hapo. Si tunashuhudia yapo?
2: Pole kama tumekuchelewa na ndio sehemu ya maisha unaanza kuipitia.
3: Ndio tunazungumza unafyonza tu.
2: Tumekuchelewa. Pole lakini angalau tumewahi kundi kubwa la watu. Nawe pia unaweza ukajipima kwamba hiyo ilitokana na dhana na changamoto kama hizo basi tumewahi. Lakini ujumbe muhimu hapa ni kuwakumbusha kina mama, wana wajibu wa kukemea maovu kwenye hizo familia.
3: Ni wajibu wao,
2: ni wajibu wao pia,
3: kwa sababu ni wazazi, ni wazazi,
2: ni wazazi. Na hiyo ni nzuri sana.
3: Mara chache sana kukuta kwamba watoto wameegemea sana kwa baba kuliko kwa mama. Wapo. Kuna familia ambazo watoto wakimuona baba, ha, alhamdulillahi. Lakini ni wachache, ni familia chache sana. Ni familia chache. Lakini wengi ndio hivyo. Na sababu ndio kama hivyo alivyosema George Mkabwa kwamba namna ya kuwatengeneza na kujenga urafiki na watoto wao. Kwa sababu baba yeye ana mambo mengi sana ya kuandaa. Atafute fedha kwa ajili ya watoto, alafu mwisho wa siku anakutana na kesi nyumbani tena. Sasa sasa na kama ilivyo kwamba baba ndiye kiongozi wa familia, hawezi kuacha maovu
2: yaendelee.
3: Yaendelee ndani ya familia. Na kwa sababu ili kumridhisha mama, kwa sababu ameshtaki watoto, atakubutua tu. Akikubutua wanakimbia tena kwa mama. Mama anawabembeleza.
2: Wanasema njia nzuri.
3: Au anawaambia wewe utamuumiza mtoto, yani yeye ndo akamshtaki, anamwambia mpiga sasa mtoto, anamuumiza mtoto. Wacha watoto wangu.
2: Anakuwa rafiki tena.
3: Aya.
2: Eh, sasa njia nzuri ya malezi ya namna hiyo ni kuungana pamoja ili ajue kwenye hili limekatazwa na familia.
3: Au kama ameshindwa kumpiga yeye, na wewe nyamaza kimya tu.
2: Eh?
3: Eh, na wewe unapita hivi. Unakwepa mtego wewe.
2: Sasa onekane hii, hii familia mkuu wa kaya aongee chochote hapa.
3: Naambia wewe mwenyewe. Ndio kawaadhibu.
2: Inawezekana hiyo?
3: Unakwepa.
2: Sasa onekana kwamba sasa mbona hii familia hamna anayezungumza. Unashindwa kufanya wajibu wako.
3: Kosa limetendeka saa 4 asubuhi na subiri baba saa 12 jioni. Hiyo ishaji Beirut hilo. Shakespeare.
2: Asante George Mkabwa. Karibu sana kwenye nafasi yako. Wewe unasemaje? Namba ya simu hapa studio kwa ujumbe mfupi ni 0656555571 na 0684600007. Hapa andika ujumbe wako mfupi, lakini anza na neno asubuhi leo. Dr. Sila kutoka Buguma, kata ya Igundu. Wazazi mumetugusa sana. Ndivyo unavyoandika hapa. Asante MC Kunguru kutoka Mwibagi anasema nimejua kutofautisha hasira na mawazo. Kumbe hasira ni adui mkubwa sana. Ndivyo unavyosema hivyo ujumbe wako. Tumeusoma. Asubuhi leo na Mazingira FM, wewe ni fundi Musa Omari. Unapatikana pande za Saranga Bunda. Chai ya leo nimeipata vizuri sana. Ni kweli kabisa, hasira mbaya sana. Unafanya kitu bila kufikiria. Hiyo yote ni hasira. Tuache hasira. Fundi Musa Omari kutoka Saranga. Ujumbe wako nasema hivyo, tumeusoma. Karibu sana. Mazingira FM tuko pamoja sana kwenye darasa la asubuhi. Ni Andrew Joseph Mnandi wa kwanza kutoa Simlock kutoka pande za Nyabuzume. Ujumbe wako umeandikwa hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu kwenye asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo naitwa Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wa Nyakato Musoma. Unasema neno hasira ni hasara. Kuna watu wako magerezani kwa sababu ya hasira. Tuepuke hasira. Huo ndio ujumbe wako hapa. Tumeusoma, karibu sana. Ni yule Boniface Waikene au muite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga hapo mtaa wa Changombe. Haki chai ni ya moto. Kaupiga mwingi, tuko pamoja hadi tamati. Ndivyo unavyoandika asubuhi leo. Karibu sana. Chai ya leo ni somo tosha Mazingira FM. Ni zaidi ya darasa. Pamoja sana mpaka mwisho. Unaitwa Hamisi Taraya kutoka hapo Mwiseni Migombani. Jumba wako umefika. Chai ya subuhi, chai ya moto Chacha Nyeriga wa hapo Muhoji unasema Mkabwa amelenga nafsi yangu. Mungu azidi kuilinda. Hasira nizi azidi kunilinda dhidi ya hasira, nizidi kuwepo kuwa nilipo. Haya, asante, karibu sana kwa ujumbe wako. Tumeusoma hapa pia. Dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day unasema asante. mchungaji kwa somo la hasira, hasara. Ni kweli hakuna kitu kibaya katika maisha kama hasira. Ndio maana ikaitwa hasira, hasara. Haizai matunda mazuri bali. Oh, some text missing. Pole sana. Karibu sana kwenye nafasi nyingine pia, tuendelea kutazama ujumbe. Unasema asubuhi leo, naitwa Magile kutoka Lamadi, unasema chai ya asubuhi imenigusa sana. Huyo anasema ukweli kabisa, watu tubadilike. Ndivyo unasema ujumbe wako hapa, tumeusoma. Unaitwa Saile Golani kutoka hapo Ragata, chai ya leo imenigusa. Karibu sana ndani ya asubuhi leo, ujumbe wako umefika. Unaitwa Rashidi Salum kutoka Guta, ama kweli hasira ni mbaya. Kweli unasema niliwahi acha kazi kwa kosa ambalo mimi baadaye nikafikiria mimi ndio mkosefu. Some text missing.
3: Inatokea hiyo.
2: Yeah?
3: Hiyo.
2: Mm.
3: Wanakuambia epuka kufanya maamuzi ukiwa na hasira. Usifanye maamuzi yoyote. Ama kutoa ahadi ama kulaani. Nakatazwa sana hiyo.
2: Ukiwa na hasira.
3: Ukiwa na hasira.
2: Haya, jumba wako umefika. Simi Langa kutoka Matongo Bariadi, unasema tuko pamoja sana hapo mjengoni. Karibu sana. Chai ya leo imemgusa mama watoto wangu, amesikia maana ya hasira hadi kasema mume wangu samahani. Unaitwa Masitaji Kumbuka kutoka Bunda Mara Unyari. Haya, karibu sana. Asubuhi leo na 91.7 ni kuite Wambura Nyamase, unatoka hapo Ikoma Road. Mchungaji kayagusa maisha ya baadhi ya makabila hasa ukalitaja hapa. Ndio wana hasira. Unasema asubuhi leo, chai ya leo. Unaitwa Elizabeth kutoka Lamadi Itabu, nimejifunza sana kuhusu hasira. Asante sana kutuelimisha. Jumba wako umesomeka. Jaki Muge kutoka pande za Jitirola, ni ukweli kabisa, wakina mama ndo wanavuruga familia. Asante sana, tuko pamoja. Naomba nitimishe nda huu na ujumbe wako. Unaitwa TX Wanaman kutoka Tarime. Unasema chai ya leo imeniunguza kweli. Haya, asante kwa nafasi na ujumbe wako. Tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.

0: Aya bana msechu. Hasira,
1: hasara,
0: hasara. Wahenga walizungumza kwa maneno mafupi tu na ikawa imeeleweka. Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na mbunge wa zamani wa Arusha Godbless Lema amewaita warudi kundini wote waliokisaliti kwa kushawishiwa, hofu au kutokana na mazingira yaliyokuwepo. Miongoni mwa wanaoitwa kurejea kujenga CHADEMA wamo waliowahi kuwa wabunge na madiwani. Hiyo ni akizungumza ile tarehe 6 katika mkutano wa hadhara uliofanyika kata ya Mangola pale Karatu mkoa wa Arusha. Lema amesema watu hao wanapaswa kurejea na kuomba radhi ili kuendelea kuipigania CHADEMA. Kwa kila ambacho amenukuliwa, anasema yeyote, chama hiki kinawakaribisha nyumbani. Naomba nisisitize wale wote walioogopa, waliosaliti, wakakimbia, kama moyo wako unauma na dhamira yako inakutuma urudi, tufanye kazi tena na kuomba rudi, omba radhi. Hayo ndio maneno ya Godbless Lema. Aidha, Lema amesema tangazo hilo la kuwaita walioasi kurejea linawahusu pia yeyote, kuanzia ngazi ya chini kabisa, ngazi ya tawi, kijiji na kitongoji. Wamekumbushwa kurudi.
2: Wamekaribishwa.
0: Wengine wanaweza kuwa waliondoka kwa hasira.
2: Nyumbani.
0: Hasira, hasira. Umeshaharibu alafu basi. Biarudi nyumbani.
2: Rudi nyumbani. Sawa.
0: Ngogo tulimsikia anasema wakati mwingine yanayokusumbua moyoni au kuepuka usumbufu wa moyo, kumbe ulitakiwa yafanyia tu, kwa sababu kama unaona wewe ndio unateseka ulitakiwa ufanye. Amesema hata unayemsaidia, kama unahisi kutokumsaidia wewe ndio unateseka, msaidie tu.
1: Ni heri umsaidie
0: ili ujisaidie wewe,
1: kwa sababu mwenzio anaweza akawa akasahau hapo hapo, wewe ndio kaendelea kuteseka muda wote.
0: Wewe ndio unabaki unakaa unamuwaza sana. Kwamba huyo imekuwaje. Pale Zanzibar inaelezwa bei ya mafuta
1: imepaa.
0: Wananchi wa Zanzibar watanunua petroli na diesel kwa bei ya juu zaidi katika mwezi huu wa Juni baada ya mamlaka udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar ZURA kutangaza ongezeko la bei ya mafuta kwa shilingi 70 kwa lita ikilinganishwa na mwezi uliopita.
1: Ongezeko la shilingi 70.
0: Yameongezeka shilingi 70. Huku si kwa huku.
1: Huku
0: petroli
1: imeshuka kwa shilingi 29.
0: 29.
1: Lakini diesel ndio imeongezeka kidogo, licha ya kwamba serikali pia imeweka ruzuku karibu 514 hivi. Ruzuku ya shilingi 514
0: kwenye diesel.
1: Na pale Zanzibar, licha ya shehena kubwa au tunasema mafuta ya kushushwa pale ya kutosha, lakini changamoto imekuwa ni hiyo, ongezeko la bei.
0: Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa ZURA Omar Ali Yusuf, kuanzia tarehe 9 si leo, petroli na diesel zitauzwa kwa bei ya rejareja ya shilingi 3,890 kwa lita, ikilinganishwa na shilingi 3,820 zilizokuwa zikitumika mwezi uliopita, ambao ni sawa na ongezeko la shilingi 70 kwa kila lita. Kwa hiyo nao wanaanza kupitia heka heka hizo. Tutakwenda kuwasikiliza wafanyabiashara pale stendi ya Magufuli jijini Dar es Salaam.
1: Sahihi kabisa.
0: Ndio miongoni mwa stendi kubwa katika taifa hili la Tanzania.
1: Stendi kubwa nchini Tanzania, stendi ya Magufuli.
0: Na kinachoifanya kuwa kubwa?
1: Kwanza ni namna ilivyojengwa yenyewe, ukubwa wa eneo la kupokea mabasi na miundombinu yote.
0: Na heka heka kwamba ni kitovu cha safari za ruti nyingi.
1: Safari nyingi zinaanzia pale kwenda mikoani.
0: Okay.
1: Kutokana na jiji la biashara lile, manake
0: wengi wanaingia mjini.
1: Wafanya biashara wengi wanaanzia pale kusafiri kwenda mahali sehemu mbalimbali.
0: Basi tunarejea kwako.
3: Ndoa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload.

Airlines tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times Antenna, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na ba

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chris

0: ya mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Haya msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe wa kutoka studio. Ndio kukumbusha yasi bado wako pamoja nasi katika kila hatua na kila jambo linalofanyika. Tuleke kwenye taarifa tulizo kuandalia. Tumekujuza kabla ya mapumziko kwamba kuna wafanya biashara pale stendi ya Magufuli jijini Dar es Salaam ambao wamelalamikia mabasi kutoingia stendi, hali inayopelekea changamoto kubwa kwenye biashara zao. Na hapa wanataja kwamba pia safari zile za usiku, mabasi kuondoka usiku au mengine kuondoka ile mchana, imeleta changamoto na biashara haziendi pale. Sasa nini ambacho wanakizungumza na nini ambacho wanakiomba? Hii ilikuwa ni sehemu ya kile ambacho walizungumza na waandishi wa habari.
5: Ni mfanyabiashara wa jengo hili la abiria, hususan hii stendi ya Magufuli Mbezi Terminal. Athari ni kubwa sana kwa kuto kuingia mabasi katika eneo hili, kwa sababu kila mmoja aliyekuja katika eneo hili lengo lake ni kufanya biashara, na biashara haiwezi ikawepo ikiwa mabasi hayapo. Kwa kila mmoja alitegemea kwamba nikienda pale stendi, kwa sababu ndio kituo kikubwa Tanzania cha usafirishaji, lazima kutakuwa kuna mzungumko. Na kuna kipindi cha nyuma mabasi yalipokuwa yameingia, watu walifanya biashara sana. Wauza vyakula waliuza, wauza maji wauza nguo. Lakini sasa hivi mtu anayeuza nguo pale azakaa hata wiki mbili hajauza hata nguo moja, kwa sababu hamna abiria anayeingia. Vituo vya mabasi sasa hivi viko kila kona. Kuna mabasi mengine hayajawahi kuingia hapa stendi, yanapita juu kwa juu. Kwa hiyo athari yake ni kubwa sana, ndio maana uwezo ukaona hata biashara humu ndani hamna, tunakaa kama hivi tunapiga store. Lakini laiti ingekuwa mabasi yanaingia, uwezo ukakuta mtu anapiga story au anatiliwa utepe, anafungiwa ofisi kwa sababu anadaiwa kodi ya pango. Anadaiwa kodi kwa sababu hata pesa yenyewe ya kupata ile kodi ya kulipia lile eneo unalolifanyia biashara uwezo ukaipata, sababu unakaa hamna abiria, mabasi yanapita juu kwa juu. Kwa hiyo athari ya kuto kuingia mabasi katika kituo hiki hapa, hiyo athari ni kubwa sana na inamgusa kila mtu.
6: Yani athari hapa ni kubwa. Athari hapa kwanza mabasi hayafiki. Mabasi ambayo yapo kidogo hapa hapa yanaondoka na abiria muda wote. Abiria wanaondoka masaa 24 hawalali. Na sisi ili tufanye biashara hapa tunategemea abiria. Sasa je, kama abiria hawafiki, wanaondoka masaa 24, yani abiria akishushwa, kama anaenda tena sehemu nyingine, anapanda gari, anaondoka. Abiria anakuja, anakata tiketi, anaondoka. Kwa hiyo yani sisi hapa tunafanyana biashara sisi kwa sisi. Yani wafanyabiashara kwa wafanyabiashara ndio tunauziana. Kwa mfano kama sasa hivi hapa unavyoona, hapa nalipa 900,000 kwa mwezi. Hebu angalia hapa, kuna wateja ambao wanakizi mahitaji ya 950,000 kwa mwezi. Hakuna. Na kwa sababu hakuna ni kwa sababu ya mabasi hayafiki stendi. Lakini kama mabasi yanafika stendi, biashara tunafanya. Na kama utaratibu wa watu mabasi kuondoka ile saa 12 tu asubuhi, utaratibu ule ukirudi, biashara tutafanya. Lakini kwa design hii tunaumia. Labda chakula, labda mtu unauza shilingi 3,000. Utasema labda chakula ngoja nipandishe nifanye 3,500 ili labda nikizi vile mahitaji yangu niweze kulipa kodi. Mteja ambaye yule unayemuuzia, kwa sababu tunauziana wateja kwa hapa kwa hapa, mteja anaona kwa nini mimi nichukue chakula cha shilingi 3,500 na kati nikitoka hapo nje kuna wale mama ntilio wanaotembeza tembeza vyakula wanauza mpaka 1,500. Kwa maana unajikuta unapoteza wateja, biashara hakuna, familia inateketea. Hivyo yani shoti wa mama, tunaumia, tunateseka. Yani tunafikia mahali yani unakuja sasa unataka kufungiwa, maana hapa ambapo unategemea upate hela ulipe kodi haupati. Kwa hiyo inabidi ujiingize kwenye kitu ambacho kitakuumiza wewe. Inabidi uingie kwenye mikopo uende ukalipe kodi.
4: Haya, au ni wafanyabiashara pale stendi ya Magufuli, na yawezekana hiki ambacho kinazungumza na wafanyabiashara hawa wa Magufuli kinaweza kaa kinazungumzwa na wafanyabiashara wengi katika stendi mbalimbali.
7: Safari za usiku, safari za namna ambavyo zimeyabadilisha maisha
4: kabisa kabisa kabisa,
7: sababu zile za asubuhi na alfajili watu walikuwa na lazima fika saa 11
4: au wengine kulala kabisa,
7: kulala pale stendi.
4: Kwa sababu kama gari
7: kwa hizi mtu kama ni kula ametoka amekula kwao.
4: Yaani mtu anapigia mahesabu tu hapa kwa baba kuondoka. Nikichukua nani bajaji au boda, nusu saa tu inanifikisha stendi. Kwa hiyo hapa napiga msosi na maliza.
7: Na anafika kumekucha.
4: Ndio. Kwanza kumekucha, anafika kumekucha.
7: Sasa ni kuwaza tu.
4: Na kuwazua.
7: Ni kuwaza mbadala wa. Unajua hizo kulalamika kwa sababu usafiri fulani umekuja eneo lenu, ni kuwaza kuanzia wapi usafiri uendi basi. Yani kama imekuja ni bus, najua sasa hizi hapa ni ice. Sasa mimi nitaaza, au kama ni basikeli, kwamba tulikuwa tumeizoea njia fulani tunabeba abiria kwa basikeli, sasa hivi zimekuja bajaji. Sasa waza ambapo bajaji haiendi. Bajaji
4: au unabadilisha mfumo tu na wewe
7: unanunua bajaji. Mambo ni mengi. Kwa hiyo kuwaza wakati mwingine namna ya kubadilika na mifumo.
4: Nakumbuka
7: kipindi sasa haya mengine yote si ndio yanahitaji wasomi na wataalamu wengine na viongozi kupambana kusaidia jamii.
4: Kwa mfano ukiwauliza waabiria sasa hivi hakuna kitu anafurahia kama safari za usiku.
7: Zimepunguza jamu nyingi sana.
4: Yaani kwanza jamu kubwa sana. Sasa ukimwambia eti waache hizo safari za usiku waende mchana. Hiyo sidhani kama kuna mtu atakukubalia. Kwa sababu tunakumbuka mpaka kipindi kina wanabadilisha mfumo kwamba basi ziondoka asubuhi ni kutokana changamoto ya kipindi kile za utekaji wa mabasi na nini. Ilikuwa ni kubwa sana. Na ubovu wa barabara kipindi kile ilikuwa ni mkubwa mno. Kiasi kwamba barabara za lami zilikuwa ni chache. Sasa hivi tunazungumzia barabara za lami zipo, hali ya kiusalama ndio hivyo kama ilivyo. Iko vizuri, kwa hiyo nani utamwambia sasa aanze safari ya asubuhi saa 11 alfajiri. Sasa hivi watu wanafanya shughuli zao asubuhi kujafika saa 6 saa 7 watu wanaanza safari.
7: Unaenda stendi vizuri. Kwa sababu unajua ile safari ya kuamka saa ya kwenda asubuhi, labda kwa mfano wale ambao wanaanza mwanzo wa safari hizi. Tuseme labda ni saa 12. Unajua unaweza kujikuta umejiandaa kuanzia saa 12 usiku. Kwa sababu kwanza lazima ulale ukiwa umejiandaa
4: kabisa kabisa.
7: Pili, uwe na alamu au watu wa kukuamsha. Tatu, utafute usafiri wa kupeleka stendi. Na hiyo sasa ndio unaweza kumpigia pia usimpate kwa wakati. Huko
4: umbali gani na stendi pia?
7: Unaweza kumpigia usimpate kwa wakati. Au kama ni mbali sana lazima utafute sehemu ya kwenda kulala maeneo ya karibu au ulale stendi. Kwa hiyo ni safari ambayo unajikuta umejiandaa. Kwa hiyo kama kwa mfano hujalala vizuri, kwa huo ndio usingizi wa kushtuka-shtuka.
4: Wa mangamangam.
7: Ndio yanaita hivyo. Yes. Kwa umelala huo usingizi wa kushtuka-shtuka huo, kwamba unaamka ni saa 6. Unalala tena. Saa 10. Unakuja kuamka kwanza, ama utachelewa uanze mbio mbio. Manake hukulala.
4: Kuna vitu
7: Wewe unafika stendi, labda gari imesema inaondoka saa 12, naondoka saa 1. Ndio saa, kwa hiyo unachoka kuliko kawaida.
4: Kuliko kawaida. Yaani unafika safari yani hoi bin
7: tabani. Hoi, manake unaonekana kama ilikuwa ni ya masaa 12, wewe kimsingi 12 ilikuwa ya kujiandaa kabla, kwa hiyo na masaa 24. Kwa kama ni ya masaa 24, unaweka na 12, umesafiri muda mrefu sana.
4: Hapo utawaonea huruma wale waliokuwa na watoto. Sasa unajikuta ni mtu anasafiri na watoto wawili watatu na mabegi.
7: Shughuli iko hapo. Kwa hiyo safari za mchana ama jioni ama usiku zimerahisisha.
4: Alafu pia safari zilikuwa zinaanza kwa pamoja. Kwa mfano ukienda Dar pale, karibu magari 800 yalikuwa yanaondoka kwa wakati mmoja. Yaani saa 12 kamili tim gate linafunguliwa. Sasa uone
7: foleni
4: yake sasa. Magari kwa mfano aina moja yote yanaenda safari tofauti. Watu walikuwa wanabadilishana mpaka magari. Yaani mtu kwa sababu amechelewa, madam gari linaitwa Ruka Trans, basi umo naye anajichomeka. Baadaye wanamwambia wewe hili ndairinga, kumbe yeye anaenda Kigoma. Tutakutana mbele ya safari.
7: Kwa hiyo ni kudili na changamoto zilizopo au zinazopatikana.
4: Changamoto kama fursa. Tulikufahamisha pia habari ya tanzia kifo cha mheshimiwa diwani viti maalum halmashauri wilaya ya Bunda. Huyu ni viti maalum kutokea kata ya Iramba kijiji cha Isanju pale Bi Ruth Osea Irungu, ambaye taarifa za kifo chake zilitangazwa tangu siku ya tarehe 6. Sasa maombolezo yanaendelea pale katika nyumbani kwake pale Nyamakokoto, mtaa wa Kabusule. Radio Mazingira FM tulifanya jitihada za kufika katika eneo hilo la msiba na kuzungumza na viongozi, kwa sababu alikuwa ni diwani anayetokana na Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa upande wa madiwani na kwa upande wa familia. Sasa tuanze na Amos Mtani ambaye ni msemaji wa familia, mbali zungumza kuhusiana kwanza taratibu za mazishi, lakini pia nini hasa kilichokuwa kinamsumbua.
8: Naitwa Amos Mtani. Mimi ni kijana wa familia ya hapa. Ndugu mwandishi, ningependa tu kutoa utaratibu mzima, taratibu nzima ya tukio la Mheshimiwa Diwani Ruth Hosea Irungu ambaye amefariki juzi katika hospitali ya Kanda Bugando. Mwili wa marehemu Mheshimiwa Diwani utatolewa Bugando leo, siku ya Jumatatu leo, na watafika hapa nyumbani kwake Nyamakokoto Bunda mchana. Na baada ya kuwa tumefika hapa, watu wataupokea mwili na kuweka ndani, taingiza nyumbani kwake, lakini baadaye takaomaliza kuusalia, basi tutaenda kuutunza tena katika nyumba ya kuhifadhi maiti hadi siku ya Jumatano, ambao tutautoa mwili Jumatano asubuhi kwa ajili ya ndugu na jamaa, marafiki na watu wote kwa ujumla, kwa ajili ya kuuaga. Kwa hiyo siku ya Jumatano ndio siku rasmi ya kuuaga mwili wa Mheshimiwa Diwani wetu. Na baada ya kuuaga mwili, basi utalala hapa nyumbani kwake, na kesho yake siku ya Alhamisi asubuhi tutaondoka kwenda kwa ajili ya maziko. Maziko yatafanyika kule nyumbani kwetu, kata ya Iramba, kijiji cha Isanju, kwa mzee Mtani. Kule ndio kuna makaburi ya familia ya ukoo wa Rubera. Kwa hiyo baada ya kuwa tumemaliza maziko kule, basi siku hiyo hiyo jioni tutarudi kwa ajili ya shughuli za matanga ambayo yatafanyika hapa nyumbani kwake Nyamakokoto Bunda. Mheshimiwa Diwani alikuwa akisumbuliwa na mwanzo, tulipompeleka kwenye hospitali ya Arupa, alikuwa na tatizo, alisema kwamba alikuwa na tatizo ya malaria. Malaria ambayo ilikuwa imepanda kichwani. Kwa hiyo amekaa pale kama siku tatu, lakini baadaye akaona kama tatizo limekuwa kubwa zaidi. Yakao tumepewa rufaa kwenda Bugando. Kwa hiyo sasa nadhani mambo mengine madaktari wanajua, ili paka kimekuja kupelekea kawa kosha si hivyo paka kupitia siku ya kifo chake.
9: Mheshimiwa Diwani alizaliwa mwaka 1948. Yeye alizaliwa huko Kinesi. Ndio kwao. Kutoka kwenye familia ya mzee Hosea Irungu. Mheshimiwa Diwani kwanza amebahatika kuzaa watoto 7. Wawili washatangulia mbele za haki, na sasa hivi wapo 5. Wapo wavulana 2 na wasichana 3. Kwa upande wa familia, Mheshimiwa Diwani alikuwa ni mpenda watu sana. Sababu mzee wetu, yani mume wake Adam Mtani, ndio tuseme kwamba ndio ulikuwa ni ufunguo wa kielimu kwenye familia ya mzee Mtani Rubera. Sababu asilimia kubwa ya kina baba, mashangazi, hata sisi wenyewe wengine tumepita kwenye mikono yake, kwa maana kwamba wengi wamesoma kupitia hapa nyumbani, yeye alikuwa anasomea hapa nyumbani kwake. Kwa hiyo yeye kiujumla ana historia kubwa sana katika familia ya ukoo wa Rubera, kwa kusomesha watu wengi ambao walipita kwenye mikono yake. Kwanza mimi mwenyewe binafsi nimekulia hapa nyumbani. Nimekuja hapa nyumbani mwaka 81 wakati tumehama kutoka Iramba kuja hapa Bunda. Kwa hiyo naangalia kwamba ni muda mrefu sana tangu 81 mpaka leo. Kwa hiyo mimi asilimia kubwa najua kwamba mimi mtoto wa kuzaliwa wa huyu mama wa hapa nyumbani. Kwa hiyo kwa ujumla mambo mengi tumekuwa bado tuko familia sana pamoja. Wakati ameanza kuugua, nilikuwa mara nyingi nikitaka kwenda hospitali ananiita. Ananipigia simu, baba naumwa, naomba unipeleke hospitali. Lakini
8: kwa mara mwisho kabisa wakati tumezungumza naye kwa kipindi tulikuwa tunavuna mahindi yetu huko Chingurubira. Zaidi alikuwa anasema tudumishe upendo. Ushirikiano tulionao miongoni mwa familia ukoo wa Rubera, tuendelee kupendana hivyo hivyo. Na vile vile tuendelee kuwapenda watu. Kwa hiyo swala la upendo kwake ndio alikuwa ameliweka mbele zaidi. Alikuwa anasisitiza sana watu tuwe na upendo miongoni mwetu.
4: Nani Mwalimu Amos Mtani, mwanafamilia ambaye mezungumza kila ambacho kilikuwa kikimsibu mheshimiwa diwani Ruth Osea Irungu, ambao mauti ulimfika usiku wa tarehe 5 kuamkia tarehe 6 kule Buganda alipokuwa akiendelea kupata matibabu mwaka 48 alipozaliwa, tunazungumzia 2026 karibu miaka 78. Lakini au watoto 7. Taratibu zingine zinaendaje? Lakini kuna inawezekana kuna watu ambao wanatamani kufika kwenye msiba, na kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa watu pia, kana kama alivyosema kwamba kuna mambo mawili, kuna sehemu msiba sasa hivi ulipo, lakini kuna mazishi yatafanyika kule katika kijiji alichotoka, kijiji cha Isanju, kata ya Iramba pale. Anaeleza zaidi hapa kwa watu ambao wanataka kufika msibani ni maeneo gani. Huyu hapa Amos Mtani.
8: Sehemu msiba ulipo

0: Nda.
1: Haya, hayo ni maeneo ambapo msiba ulipo, na kama alivyozungumza kwamba mwili jana ndio ulichukuliwa kutokea pale Bugando kuletwa hapo nyumbani kwake, lakini baadaye ulirudishwa chumba cha kuhifadhia maiti, ambapo shughuli zingine za kuaga kwa hapa Bunda ni siku ya Jumatano, siku ya kesho ya Jumatano kuanzia majira ya asubuhi. Lakini siku ya Alhamisi sasa itakuwa ni safari ya kuelekea kule Iramba, ambapo shughuli za mazishi zitafanyika. Lakini baada ya hapo taratibu zingine za maombolezo zitafanyika nyumbani kwake hapo kwa mtaa wa Kabusule. Radio Mwananchi FM pia tulikapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa chama, kama nilivyosema kwamba ni kiongozi ambaye ni diwani, lakini anatokana na Chama cha Mapinduzi. Tulifanikiwa kuzungumza na Gaspar Petro Charles, ambaye huyu ni katibu wa siasa na uenezi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda, hasa kwa upande wao kama chama na mlivyopokea taarifa za msiba huu, lakini kama chama pia wanazungumziaje kuhusiana na kifo chenyewe.
2: Naitwa Gaspar Petro Charles, katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Bunda. Ya, tumepokea kwa masikitiko msiba wa aliyekuwa diwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda aliyetokana na kundi la viti maalum. Mheshimiwa diwani Ruth Simtani alikuwa ni kiongozi wetu wa chama nje ya nafasi ya udiwani, au kupitia nafasi ya udiwani na muingiza kwenye nafasi nyingi za chama. Kwanza kupitia nafasi yake ya udiwani, amekuwa diwani wa awamu karibu tatu wa viti maalum kupitia chama chetu, lakini kupitia udiwani wake amekuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa wilaya, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wa wilaya, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa mkoa, lakini pia amekuwa mjumbe wa baraza la umoja wa wanawake wilaya ya Bunda na mkutano mkuu wa wanawake mkoa. Lakini kwa sisi kama Chama cha Mapinduzi, msiba huu kwa kweli umetufikia kwa mshtuko mkubwa, kwani kulingana na uzoefu wake kwenye chama na kwenye nafasi ya udiwani alikuwa ni kama mshauri, yani amebaki kama kiongozi ambaye alikibeba chama kwa kweli, kwa uzoefu wake, uadilifu wake, ucheshi wake na umri wake wa uliopelekea kutambua mambo mengi na kuyaona mambo mengi na kukifahamu chama vizuri. Kwa sisi kama Chama cha Mapinduzi kwa kweli tumepokea kwa masikitiko na mshtuko mkubwa sana kupitia kifo cha mheshimiwa diwani. Kwa hiyo tumepoteza, sisi kwa kweli tumepoteza Chama cha Mapinduzi. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi kwenye msiba huu tunashiriki kwa asilimia zote. Kwanza tutahakikisha mheshimiwa diwani anapewa haki zote anazostahili kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, hususani itifaki zote za msiba kwa upande wa chama tutazizingatia, itifaki ya mazishi ya kiongozi wa chama itazingatiwa. Ya hii kuna sisi, mimi kama katibu mwenezi, naamini kuna wana CCM ambao wana taarifa za msiba lakini mpaka sasa hawajaamini kulingana na maisha ambayo marehemu aliishi na wana CCM wenzake na wananchi wake. Nawaomba na watia moyo wajitokeze wakati wa kupokea mwili ukiwasili kutoka Mwanza alikokuwa akipatiwa matibabu. Watampokea leo hapa kwenye makazi yake kata ya Nyamakokoto Bunda mjini, lakini pia walioko jimbo la Mwibara kule ambako alikuwa anaapia kwenye tarafa yake kama diwani viti maalum kupitia kata ya Iramba, wajitokeze kule pia siku ya Alhamisi kwa ajili ya kushiriki kuaga na kushiriki maziko yake. Kushiriki kuaga na maziko yake ni italeta kitu kinaitwa kuamini kweli mheshimiwa Rusi Mtani amefariki. Kuna watu mpaka leo hawajiamini. Kwa hiyo niwaombe tu, kwanza niwashushe pressure. Wanasema msiba hauzoeleki. Niwaombe tu tukubaliane na hili, kwani ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Wanasema kila mtu atapitia njia hii, ni ile tu nani atangulie. Kwa hiyo waje tushuhudie kweli mheshimiwa diwani ametutoka, na basi tumsindikize kwenye safari yake ya mwisho.
1: Haya, huyo ni katibu wa siasa na uenezi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda, ndugu Gaspar Petro Charles, kwa upande wa chama namna ulivyoguswa na msiba wenyewe. Lakini makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda na diwani wa kata Nyamakokoto, ambapo mheshimiwa marehemu Ruth Mtani maarufu kama alivyokuwa anafahamika hivyo alikuwa anaishi katika eneo hilo, naye alizungumza na haya ilikuwa ni sehemu ya kila ambacho yeye ame experience kutoka kwake kama jirani, lakini pana kama kiongozi mwenzake ndani ya eneo husika.
3: Mheshimiwa Rusi Hosea Irungu, masikitiko makubwa, kwanza kama diwani mwenzetu ambaye anatoka Mwanza DC, alikuwa ni diwani wa Kitimani, lakini ni mkazi wa kata yangu ya Nyamakokoto.

0: Kama mkazi wa kata yangu ya Makokoto, tumekuwa tukifanya kazi pamoja ndani ya kata yetu kuhakikisha kwamba tunasukuma maendeleo. Lakini sasa leo hatunaye tena. Kama kata tunasema kwamba tumepoteza mtu muhimu, mtu makini aliyekipenda chama, aliyependa watu wote, aliyetuunganisha viongozi mbalimbali. Katika utendaji wake ulikuwa huwezi kumtofautisha kwamba huyu anatoka Bunda DC au Bunda TC, kwa sababu alikuwa ni mama wa kushauri watu, alikuwa ni mama kiongozi, alikuwa ni mama wa kutulea vijana ambao tulikuwa tunakuwa ni siasa. Kiukweli nasema kata imepoteza mtu muhimu, lakini ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yametoka, hakuna namna. Tunasema kwamba maisha ya mwanadamu ni hadithi. Sasa sisi tunaobaki ndio tujifunze kwamba maisha yetu tunabaki na hadithi gani. Bibi leo ambaye jina lake maarufu anaitwa Bibi Mtani ni mtu ambaye kila mtu alikuwa ni rafiki yake, kila mtu alikuwa ni bibi kwake, kila mtu alikuwa ni mama kwake, kila mtu alikuwa ni shangazi kwake. Uliweza kumuita unavyotaka wewe, na alikuwa yuko tayari kuitika, alikuwa yuko tayari kukusikiliza. Mimi kama diwani nafasi yangu nimeipata kupitia yeye pia, kwa sababu amekuwa mchango mkubwa sana mimi kuwa diwani wa kata Nyamukokoto. Nakumbuka kampeni zangu nimefanya kwenye mji wake, amenishauri sana nini nifanye, kipi niache kwa kipindi gani, kuhakikisha kwamba tunajenga kata Nyamukokoto kabla sio diwani na hata baada ya kuwa diwani. Bibi mara mwisho ameniambia kwamba matamanio yake kama diwani wa viti maalum, japokuwa alikuwa yuko Bunda DC, aitamani sana kuona kata Nyamukokoto inakuwa na ofisi nzuri. Na mimi nikamwambia, bibi, nikipata nafasi ya kuwa diwani nitakwenda kutekeleza matamanio yako kama kiongozi ambaye natokana na wewe, bibi yangu, ambaye amenipambania na hatimaye kuwa diwani. Namshukuru Mungu, bibi leo anapumzika, ndio mheshimiwa anapumzika, nikiwa tayari nimekwisha kutimiza ahadi ambayo alitamani kuiona kwa macho yake akiwa bado yuko hai.
1: Haya, lakini pia tulipata nafasi ya kuzungumza na Very Nice John Bita, ambaye huyu ni katibu wa waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, ambapo tunasema hao ndio waguso wa msiba, kutokana na kwamba ndiye alikuwa diwani mwenzao na yeye alikuwa ni, huyu ni kiongozi wake katika utumishi wa udiwani pale Kibara. Sasa anazungumza nini na kama wao binafsi walivyopata taarifa za msiba, lakini je, hali ya ugonjwa walikuwa naifahamu, na kuna pengo gani ambalo lipo sasa baada ya tukio hili au hali hii iliyojitokeza ya kifo cha Bi Ruth Osea Irungu?
2: Majina naitwa Very Nice John Bita, ni mheshimiwa diwani viti maalum halmashauri ya wilaya ya Bunda. Taarifa za msiba wa mheshimiwa mwenzetu nilizipata asubuhi siku ya Jumamosi. Baada ya kupata hizo taarifa, kweli tulizipokea kwa majonzi makubwa, kwa sababu ni diwani mwenzangu, tumefanya naye kazi, nimemkuta halmashauri, lakini pia alikuwa ni mama mshauri wetu. Kwa hiyo baada ya kuzipokea hizo taarifa, mimi kama katibu wa madiwani niliwataarifu waheshimiwa madiwani wenzangu, lakini pia na viongozi wa UWT. Mheshimiwa Rusi amekuwa diwani wa viti maalum hili kwa ni awamu ya 4. Kwa hiyo amekuwa ni diwani wa viti maalum mtiifu na mpenda watu. Amekuwa ni kiunganishi cha watu, hasa upande wa UWT. Ni kweli tumepoteza. Kuhusu ugonjwa, ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 4 siku ya Pasaka ndio tulipigiwa simu kwa mheshimiwa mwenzenu anaumwa, kalazwa hospitali. Tukaja muda huo kweli tukamkuta, lakini tulikuta hali yake sio nzuri, hairidhishi, kwa sababu muda huo alikuwa atambui mtu yoyote. Tulikaa naye hapo tarehe 4 hiyo mwezi wa 4, tarehe 6 akawa amemrufaa kwenda Bugando. Lakini pia sisi kama madiwani pamoja na mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Bunda tulipata siku tukaenda hospitali Bugando kwa ajili ya kwenda kumjulia hali. Lakini pia hali ilikuwa bado hairidhishi. Kwa hiyo toka tarehe 4 mwezi wa 4 mpaka tunaupokea huu msiba tarehe 6 mwezi wa 6, kama miezi miwili, tumeupokea kwa majonzi makubwa sana. Hakika tumempoteza diwani mwenzetu, mama mshauri. Mheshimiwa Rusi nje ya udiwani ni mwanamke alikuwa ni mama wa pekee kabisa. Hata kama ukiwa na shida binafsi, ulikuwa ukimweleza shida yako, anakusaidia. Sio sisi madiwani, hata kwa watu binafsi. Ndo maana hata ukipiga simu jimbo zima, hakuna mtu asiyemfahamu Lusimtani. Amekuwa ni mtu msaada mkubwa mno, hata mbali ya udiwani, hata tu kimaisha. Amekuwa ni msaada mkubwa sana. Tupata changamoto, hata kama una changamoto nyumbani, ukimpigia simu atakusaidia.
1: Haya, huyo ni very nice Johnny Bita, ambaye ni katibu wa madiwani kwa upande wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, akizungumza walivyopokea taarifa za msiba, lakini namna ambavyo amefanya kazi pamoja na waheshimiwa wenzake madiwani, ikiwa ni kipindi chake cha 4 katika utumishi wa udiwani kama diwani viti maalum alikitokea UWT. Hiyo ndiyo kilichoendelea.
2: Ushiriki wa sisi madiwani toka tunapata taarifa za msiba tulikuwepo hapa, lakini pia kwa siku ya leo sisi kama halmashauri tumejipanga kwenda kufuata mwili wa marehemu na kuleta hapa. Tutakuwepo hapa mpaka siku ya maziko ambayo ni siku ya Alhamisi. Labda mimi cha kusema niwaambie hasa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wakina mama wa UWT, huu msiba ni wetu. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kwenda kumsindikiza mwenzetu kwenye safari yake ya mwisho ambayo inategemea kufanyika siku ya Alhamisi kwenye kata ya Ilamba. Kwa hiyo ushiriki wa wananchi, lakini pia wa wanachama, naamini utakuwa ni mkubwa. Kwa sababu amekuwa ni kiongozi wa watu, lakini pia hakuna asiyemfahamu jimbo hili. Ni kweli kitu ambacho sitakisahau kwa Mheshimiwa Rusi, kwanza amekuwa ni mama anayetukusanya. Kwa upande wetu sisi madiwani viti maalum, tuseme wilaya hii yote, ndio alikuwa ni mama mtu mzima. Kwa hiyo alikuwa anatupa ushauri, lakini pia kukiwa na jambo asiti kunipigia simu akaniambia, Mheshimiwa diwani, kuna moja mbili tatu, unaona. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana, lakini pia hata tulikuwa na ziara zetu Bunda, tulikuwa na ziara, mama huyu hakuhitaji kabisa tulale guest, alihitaji tulale kwake kwa ajili ya mapenzi makubwa, unaona. Kwa hiyo hakika tumepoteza, niseme tumepoteza mtu wa muhimu sana.
3: Okay, asante. Natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na uongozi na chama kufuatia kifo hicho, na kwa ratiba ambazo pia zimeweza kuelezwa na viongozi na familia pia katika safari ya mwisho ya mheshimiwa
1: Ruth Hosea Irungu.
3: Ndio. Tutakwenda kuangalia aliandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tutarejea pia, mengi utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Miongoni mwa wale ambao utapata nafasi ya kuelezwa ni pamoja na kauli ya Patrobas Katambi kuhusiana na polisi hawaongozwi kwa sheria ya chama cha siasa.
1: Polisi
3: hawaongozwi kwa sheria ya chama cha siasa.
1: Sawa bwana. Lakini kwingineko tutaangazia wenye viti wametimuliwa kwenye mkutano.
3: Wenye viti? Fukuzwa kwenye mkutano.
1: Wametimuliwa kwenye mkutano. Sasa sijui mkutano unaongozwa na nani baada ya mwenyekiti kufukuzwa.
3: Sasa nategemea na mwenye mkutano ni nani. Kama mkutano ni wa diwani.
1: Sasa wenye
3: viti ni wajumbe muhimu.
1: Si wajumbe muhimu wanatakiwa.
3: Sasa mkiondoka nyewe mkutano unaendelea. Kama ni wambunge
1: wenye viti, sasa mbunge anafanya kazi na nani huko?
3: Swala ni je, ukiondoka mkutano unaisha?
1: Mwalika watu si mwenyekiti.
3: Sawa.
1: Umealika watu afu umefukuzwa.
3: Wewe kama grade nalima barabara lakini inawekwa pembeni. Yaani kuondoka kwako mkutano uishi. Ila una maana gani? Hilo ndio jambo lingine sasa.
1: Tutasikia yametokea wapi, msikilizaji. Lakini baada ya magazeti kujua yameandikwa nini kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma.
4: Hii ni Bob kubwa, suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545.

zamagazeti. Haya, tuna dakika tatu, tukavitume media saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana msikizaji wangu, leo ni siku ya Jumanne na tarehe ni 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi naitwa Njombala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika, na nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Hapa nina gazeti la Mwananchi Tanzania, na moja ya gazeti hili ya habari ambayo imekolezwa wino mweusi na kuonekana ni kuhusiana na taarifa inayosema ya kwamba

0: Tangazo yanakuja. Haya, ni gazeti la Mwananchi Tanzania, habari kubwa, bajeti tunayoitaka, bajeti tunayoitaka. Hii habari ukitaka kujua ni bajeti gani ambao wanaitaka, unaisoma kurasa ya pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Bodi yai ataja mbwa alivyong'olewa na CDM. Hii nayo unaisoma kwa ndani kurasa wa 15. Na msongamano wa marori kelo tupu, tiba yake yatajwa. Unaipata kwa ndani kurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Uundwaji tume ya jaji Lila waibua mvutano kotini, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mkaa unavyoingizwa sokoni kwa njia za panya kukwepa kodi, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Rais wa Singapore atua nchini, ni kwa ziara ya kikazi. Nyota ya Rais Samia yazidi kung'ara kimataifa. Pia na mwenyeji wake watashirikiana jukwaa la wafanyabiashara wa Tanzania na Singapore litakalofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano ya Julius Nyerere. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Wizara ya Fedha yaendesha mafunzo kuhusu mkakati wa taifa dhidi ya rushwa, unaisoma pia ukurasa wa 3. Wasira abeba kilio cha maji Sami, ataka hatua za haraka zichukuliwe kutatua changamoto ya huduma hiyo kutokuwafikia majumbani. Habari hii unasoma kwa ndani pia kurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Mwanahabari. Ni ziara ya Rais Samia Urusi yafungua masoko mapya kwa bidhaa za Tanzania. Balozi Kombo asema ushirikiano huo utawanufaisha wananchi wa kawaida, na hii ni kupitia ongezeko la ajira, uwekezaji, elimu pamoja na biashara. Hii unaisoma kwa ndani kurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na serikali yawatoa hofu wakazi wa Sinza Dar es Salaam, ni kuhusu mpango endeshaji upya wa eneo la Sinza wa mwaka 2026 hadi 2046 ambao hulenga kuondoa wananchi katika maeneo yao bali kuboresha matumizi ya ardhi. Unaisoma ukurasa wa 3. Dkt. Mwigulu asisitiza wajibikaji viongozi taasisi ya umma, unaipata pia ukurasa wa 1. Wasira asema ujamaa hautopitwa na wakati ni msingi muhimu kwa maendeleo, nayo unisoma kundani ukurasa wa 1 wa gazeti la Habari Leo. Lakini pia gazeti la Zanzibar Leo, Dkt. Mwinyi mgeni rasmi siku ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya, unisoma ukurasa wa 1. Na Korea Kaskazini, China zafungua hatua mpya ya kihistoria, unisoma ukurasa wa 9. Serikali imarisha hatua za usalama wa chakula, unisoma ukurasa wa 7. Na ziara ya Rais Samia Urusi yaibua maeneo 9 ya ushirikiano, unisoma ukurasa wa 3. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari ambapo Tanzania yanadifu fursa soko la bilioni 36, na hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Mama dai kubadilishiwa mtoto hospitali, polisi wachunguza, unasoma ukurasa wa 15. Ujenzi bandari ya uvuvi Kilwa wafikia 99%, unasoma ukurasa wa 1. Tanzania kutumia utalii wa kimani kuongeza mapato, ni moja ya mazao mapya ya utalii yatakayochochea ongezeko la utalii. Hili unalisoma, hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini BOT yataka mifumo imara kudhibiti udanganyifu, unasoma ukurasa wa 3. Bidhaa zapangiwa sakafu soko jipya la Kariakoo, nayo unisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Majira. Historia iliyoandika aliyoandika Rais Dr. Samia ziara yake Urusi alijikita zaidi katika kuvutia wawekezaji, kupanua biashara, kuimarisha ushirikiano wa teknolojia, nishati, miundombinu na sekta nyingine za uzalishaji. Habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 4. Na hatua za TAKUKURU zazaa matunda Tanga, unisoma ukurasa wa 4. Waziri mkuu agiza wajibikaji kwa watumishi wa umma, unisoma ukurasa wa 3. Na rais wa Singapore kufanya mazungumzo na rais Samia Ikulu, nayo unisoma kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukichana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho, zile za michezo na burudani, ambapo pia nikitazama hapa moja gazeti ambalo linaonekana hapa ni gazeti la Majira. Ukurasa wa 24, mbio za ubingwa bado kizungumkuti, ligi kuu bara, Simba Sports Club, Yanga mguu kwa mguu, unisoma kundani ukurasa wa 24. Lakini Zanzibar yatenga bilioni 5 kwa AFCON 2027, unasoma pia ukurasa wa 24. Mtanzania atoa medali 4 India, unasoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Tukichana gazeti la Majira, tuangazie pia msikizaji wangu gazeti la Habari Leo, ambapo moja ya habari ambazo nasomeka ni Kagera Geita zaahidi ushindani ligi kuu. Kagera pamoja na Geita zaidi ushindani ligi kuu. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo. Uhuru Kilimanjaro mabingwa ligi ya Mavetenari, unaisoma ukurasa wa 23. Lakini beki Irani aijia juu FIFA, na unaisoma ukurasa wa 22 wa gazeti la Habari Leo. Na klabu zilizotoa wachezaji kombe la dunia kujazwa noti, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Magori ahidi usajili wa nguvu Simba, nayo pia unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo, ambapo Simba yauvalia njuga ubingwa, unisoma ukurasa wa mwisho. Neymar ashiria kuaga kombe la dunia, unipata pia ukurasa wa 18 na ukurasa wa 22. Na Singida Black Star daiwa kumvuta kikosini Hussein Kaz, unipata pia ukurasa wa mwisho. Ligi kuu Zanzibar kuendelea leo, na mshambuliaji wa Coast Union atajwa Simba. Ukitaka kujua ni nani ambaye ametajwa Simba, basi unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na hilo gazeti, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Wamachinga Sporti, ambapo kocha aliyetimliwa Liverpool aikataa ofa ya Faham. Hii unaipata ukurasa wa mwisho. Na vilabu ligi kuu vyajifua kumalizia ngwe ya mwisho, kumalizia ngwe ya mwisho, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Barcelona ya muinda beki wa Chelsea, na pia unaisoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na msikilizaji wangu, pia wakati huo tumalize na gazeti la Mwana Sporti, ambapo pressure ya ubingwa, kiungo apeleka ombi Simba, unaipata ukurasa wa mwisho. Na matajiri wamfuata Aziziki, unaipata ukurasa wa 21. Kisa Ebola DRC Congo yacheza kwa siri, nayo unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwana Sporti. Kocha mtetea Treka Yanga Sports Club, unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwana Sporti. Na kufikia hapo ni sema asante sana msikilizaji wangu ambaye amepata muda umesikiza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani leo tarehe 9 ya mwezi wa 6 2026. Nina imani kupata muda mzuri utapita katika vibanda, au pia unaweza kaperuzi na kusoma zile kurasa za mbele kwa undani na kurasa za mwisho kwa undani zaidi. Mimi ni Chunjo Mbara Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie pia asubuhi njema.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
5: together. Okay, asante mpango. Ni Kiwi pikipiki ambayo ni imara, ambayo inatumia mafuta kiduchu. Hii ni pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo kwa muda mrefu kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake umepewa shilingi 70,000 kwa wiki, ambayo unaweza kumaliza ndani ya wiki 48 mambo yamekamilika. Na ukichukua leo, wiki moja baadaye ndio unaanza zoezi la urejeshaji. Na bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata fursa ya pikipiki hizi kwa mkopo kwa masharti nafuu zaidi kupitia kwao Kiwi. Lakini kwa wale wenye cash, basi ni shilingi 2,200,700 unaikamata pikipiki yako ya Kiwi kwa ajili ya kuianza kazi ya utafutaji. Lakini pia kama ni masuala ya matumizi binafsi, basi ndio usafiri imara zaidi ambao umetengenezwa katika kuyakidhi mahitaji ya kona mbalimbali, iwe ni kwa njia za vumbi ama barabara za lami, basi ni pikipiki ya Kiwi yenye uwezo wa kubeba mzigo. Lakini kuelekea kombe la dunia, Kiwi wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ofa hiyo imeanza mwezi uliopita, na ndani ya mwezi huu wa 6 mpaka tarehe 30 ofa hiyo bado inaruhusiwa. Na ofa hizo, mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo: kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili uweze kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani ya makazi. Unaweza kuona unaweka eneo lako la kazi, inawezekana. Au ukapata radio box Bluetooth au smart TV inch 43 na au pesa taslimu. Ni wewe tu, bahati imekudondokeaje. Utapomaliza taratibu zingine zote ya za ununuzi au ukopaji, basi hatua ya pili itakuwa ni draw ya wazi na huru kwa ajili yako pia. Kama haitoshi, basi mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo ya bure kabisa kwa miaka 3 mfululizo, engine umepewa warranty ya mwaka mmoja, lakini mteja utawekewa mafuta ya kianzio. Kwa hiyo unatoka kwenye kituo chako cha ununuzi ama uchukuaji wa pikipiki pasipo changamoto hiyo ya mafuta. Wanapatikana wapi? Naweza ikawa ni sehemu ya swali. Kwa wakazi wa Msoma, nenda maeneo ya stop bus pale kwenye mataa au nyasho mataa, tunasema hivyo. Hapo ndipo wanapopatikana. Uliza tu kituo cha Kiwi, wanapatikana hapo. Lakini kwa wateja na wakazi wa Bunda, huna sababu ya kwenda mbali. Wanapatikana mtaa wa Posta. Mtaa wa Posta ni barabara ya vumbi ambayo inakwenda kutokezea stendi mpya ya mabasi. Unaacha barabara kuu ya Mwanza Musoma, alafu unashuka kwa barabara ya vumbi ambayo inaacha kushoto genge la jioni hilo. Nita genge la jioni. Hiyo ndio Taposta. Fika maeneo hayo, uliza na utawapata kwa urahisi zaidi. Lakini kwa wakazi wa Nyamongo, fika mtaa wa Nyamongo C ambao ni mkabala na kanisa Katoliki. Kwa wakazi wa Shirati, fika pale Bwele. Kwa wakazi wa Tarime, fika Serengeti. Mgumu pia mmefikiwa. pale Seronga, lakini kwa wakazi wa Bukima fika pale Bukima Center Msoma vijijini, wanapatikana hapo. Buhemba nenda maeneo ya 00 hapo ndipo wanapopatikana. Namba za simu zipo ambazo naweza zikakuongoza zaidi katika maulizo na kuzipata huduma za Kiwei. Namba ya 0663 58 3096. Naomba nirudie, kama una nakiri pembeni basi iwe rahisi kwako. 0663 58 3096 au 0746 88 88 05. Hiyo ndio namba ambayo itakupa fursa pia ya maelezo zaidi kupitia kwao Kiwei. Lakini kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho, tuendelee kukumbusha tu pia jibu ni Best Vision Eye Care. Hawa wanapatikana pale Nata Mwanza, ambayo wanaendeshwa na madaktari bingwa kabisa wa macho. Wanaendelea kukumbusha tu kwa wale wote ambao mnasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho, huduma inatolewa. Lakini ile ofa ambayo imetolewa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita bado inatolewa kwa ajili yako kwa punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya ile shilingi 15000 ya hapo awali. Kwa hiyo tumia nafasi hii, unaweza kuwa kwenye safari au una changamoto ya macho, na hii ni kuguse kwa wewe ambaye una changamoto ya pressure ya macho au una changamoto ya macho kuwasha, unajikuna sana, na wakati mwingine changamoto ya hapa ukijikuna kwa muda mfupi tu macho na vimba na huwa mekundu wakati mwingine. Sasa hii una kila sababu ya kuwafikia wataalamu ili wakusaidie zaidi ya upate msaada stahiki. Lakini kuna changamoto ya mtoto wa jicho. Ulishaona kama jicho lina doa fulani hivi. Na changamoto zingine wanaita mtoto wa jicho. Sasa ni vema ukao maafikia wataalamu wa macho kwa msaada zaidi. Kuna kichwa kuuma na kizunguzungu ni miongoni mwa masuala. Kuna vinyama machoni, kuna wale ambao wanasumbuliwa na allergy ya macho, kuna macho kuwa mekundu. Pia sambamba na shughuli za hapa na pale, kuna changamoto zingine za kiafya ambazo zinaweza zikapelekea hali hii. Kwa unakumbushwa kuwafikia pale Mwanza, kuna kuona ukungu. Kuna wale wanafunzi ambao mwanzo ulikuwa unakaa popote unaona, lakini sasa hizi
6: lazima ukaa viti au madawati ya mbele.
5: Ili chochote kinachoandikwa. Sasa ni masuala ya kiushauri kama imeshafikia hatua ni changamoto. Kuna mwanga, naweza kukaa ndani kama vampire. Yaani ukitoka nje hivi unarudi ndani. Mwanga, macho hayawezi kuhimili mwanga. Sasa hii pia inatokana na changamoto hizi za afya macho, kwa hiyo una kila sababu ya kuweza kuwaona madaktari kwa msaada zaidi. Hapa kumbuka wanatoa pia miwani tiba kwa namna mbalimbali. Kuna zile miwani za kusomea kwa wale mlioko ofisini, au unajua matumizi makubwa ya kompyuta unayo hata kwenye mwanga wa simu wakati mwingine, na mahitaji kama hayo. Namba ya simu ya kuwasiliana na Best Vision Eye Care ni 0678 11 03 76 au 0678 11 03 76. Naamini hapo kama umeandika maandika vizuri. Namba nyingine ni 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Hiyo ndio sehemu ya ratiba ya kuwapata Best Vision Eye Care. Bana, kuna jambo hivi nataka tulifanya vizuri. Tuna biashara nataka tufanye. Tuwekane sawa, muda mwingi hatujasalimiana bana.
6: Sasa hiyo biashara ni salamu.
5: Biashara
6: yenye salamu ndani yake.
5: Kama una redio ina chapa ya Sunda, Yani angalia, angalia, una redio ina chapa ya Sunda. Unajua kuna vingine vidogo, kila mmoja ana aina yake. Kubwa.
6: Kuna wengine wana mtulinga.
5: Ngine kadogo tu nako na wengine Bluetooth. Kuna vifaa vingi sana vya Sunda ujio. Kwa hiyo unasema ukizungumza ubora pia wa huduma mbalimbali kama hizi, basi Sunda hawezi kuwaacha kushoto.
6: Waache. Yaani kwanza wanaanzia kwenye nishati mpaka kwenye vitu vinavyotumia nishati. Kwa sababu hapa unakuwa na sola na betri za Sunda. Alafu ndani umefunga mziki mkubwa.
5: Sasa jambo ni moja tata. Sasa tunachotaka kukifanya hapa mocha kwa mocha ni kufanya ghasi.
6: Sio maneno.
5: Hapa mura sasa kilichobaki hapa ni kufanya ghasi. Sauti iongezwe vya kutosha.
6: Alafu tuende kazi.
5: Kwa sababu tunataka kwanza kusalimia watu mura wajue kwamba na si tupo. Kama ni
6: dundo.
5: Ina mudundo mkubwa jirani ya kuvumilia kwa muda mchache wakati ukiona kichafua. Kwa muda mfupi kwanza kabla hatujarejea hapa kwa ajili ya safari na wewe.
7: Ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero, ajerero,

0: Haya, kama ni pong, na ni pengo makeke angesema au mmechukia?
1: Mimi ninachojiuliza kwenye kwanza kuimba lazima ni lazima.
0: si mzuka. Mzuka.
1: Naanzia kwenye chorus.
0: Kadri tu ambavyo umefly. Najua kuna watu
1: wanasema angekuwa bwana. Bwana asubuhi leo umetoa.
0: Kwa hiyo kama una redio imekutendea haki bana, iangalie chapa. Wale watu wa Sunda naamini.
1: Burudani.
0: Unajua kama ni sabufa imekutendea haki. Kuna nyingine unaweza ukasikia tu manyanga. Unajua manyanga? Manyanga ni ni hiyo inayopiga kama Twitter. Ndio Twitter.
1: Ndio Twitter.
0: Kwenye mziki wa asili, hiyo ambayo unakuta labda kwa mfano ni kopo ama kibuyu kimewekwa mchanga au kokoto au nini au kama ulivyosema, hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kusema hiyo inapiga chaka chaka. Hiyo ndio inaitwa manyanga. Asiweze kwa imemwaga, unaweza ukawa na redio unasikia manyanga peke yake. Lakini kama una sabufa nzuri na redio nzuri naamini pia. Au mmechukia.
1: Bwana.

0: Hapo
1: kwa nini
0: kuongeza kuiba tu angaruka na asubuhi leo?
1: Ah, huku si ni rahisi sana kupigwa biga. Na zinaingilika muziki wa asili. Sijajua kwa nini wakati mwingine unaweza ukakuta kwenye shughuli mbalimbali za kijamii. Mbali na masuala mengine ya trending song, tunasema hivyo au hit song ambazo zinaweza zikazo zinachukua nafasi iwe ni kwenye sherehe au shughuli mbalimbali. Ukipiga nyimbo kama hizi unaweza ukakuta kuna watu ambao muda wote walikuwa wamekaa tu. Kuna muda wameamka.
0: Ah, wewe kwambie muziki wa asili una radha yake. Yaani muziki wa asili una radha yake. Yaani unaweza kupiga hizo hata kama ina mdundo mkubwa kiasi gani, si wote ambao watafurahi wanaweza kanyanyuka. Okay. Lakini ukipiga hiyo hata usipojue uyaelewi maneno yanayoimbwa, lakini namna tu miondoko
1: au kwa sababu hakuna nguvu kubwa ya kucheza.
0: Ah, zingine zinatumia nguvu kubwa zingine. zingine zinatumia nguvu kubwa.
1: Mwendo.
0: Mwendo. Kwa mfano hapo hiyo ni landi. Piga litungu tu watu wanavikuta na na vichwa hivi. Wanasema atumie nguvu kubwa, atumie nguvu, lakini radha yake ya kiasili hiyo ndio inayomnyanyua na kumleta kwamba yeye ni mtu anajihisi kwamba hili linanihusu.
1: Unasema hata viongozi kuna muda kuna kucheza kwa kucheza kiongozi.
0: Kiongozi
1: kama ni mikono. kuna wengine hizo mambo hawataki. Wewe kama ni swala burudani unamkumbuka mheshimiwa ambaye hapendi kulemba.
0: Anaga nani hiyo?
1: Wewe utajua tu.
0: Utajua mwenyewe tu. Tutakutana kwenye clip.
1: Yani kwenye clip ndio utajua wewe. Au mmechukia.
0: Tutakutana kwenye clip tu. Lakini ninao kuja swala twende kazi.
1: Wewe.
0: Mimi napendaga sana ajivunge.
1: Hakuna kujivunga. Sasa hizi zingine zinawafanya watu wengine kuwa huru. Kwenye masuala ya kijamii
0: kabisa
1: na kuwachangamsha. Tunashukuru sana pia kwako ambaye tumeisafisha asubuhi njema kwako, na kama uliweza kuamka tangu pale saa 12 kamili pamoja nasi katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW na habari na matukio mbalimbali, basi bado tuko nawe, ndio sehemu ya taarifa ambayo tunataka tukujuze pia, lakini mazuri mengi zaidi yapate kupitia Sunda. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Sauti ya Angel Mbalamwezi imetupitisha kwenye yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tumeweza kuzisikiliza hapa na yale mengine yote ambayo yamesikika kwenye magazeti. Lakini kabla kuelekea kwenye mapumziko na yaliyoandikwa kwenye magazeti, tulikudokeza kuhusiana na ujumbe wa Patrobas Katambi.
0: Huyu ni mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
1: Katika kipindi cha dakika 45 cha ITV siku ya jana, akizungumza masuala mbalimbali, miongoni mwa masuala ambayo yanamwendea Patrobas Katambi ni dhana ya ili jeshi linatumiwa na wanasiasa. Wanapelekwa, wanaelekezwa, maelekezo ndio sehemu ya mtazamo wa swali ambalo naulizwa kwake, na kwa fursa yake basi anatoa majibu kuhusiana na mtazamo na dhana hiyo ya jeshi na polisi kutumiwa. Huyu hapa.
2: Jeshi la polisi linatumika kisiasa, ama wanasiasa wanalitumia jeshi la polisi kufanikisha mambo yao, au jeshi la polisi kuwao kuwa pia kuvaa kofia kwamba kama wanasiasa. Unasemaje hasa?
3: Hata mimi nimesikia. Unaposema linatumika, ni wakati gani ambapo limetumika? Kwa mfano, nikisema kwamba linatumika kisiasa, unaanzaje? Kwa sababu jeshi la polisi haliongozwi kwa sheria ya chama cha siasa, na jeshi la polisi haliongozwi na kiongozi wa chama cha siasa.
2: Lakini huko siku za nyuma tulishai kuona.
3: Usikilize vizuri ninachotaka.
2: Mmoja wa kamanda anamwambia mwanasiasa kwamba wewe huwezi kushinda ubunge.
3: Sasa ngoja nikwambie, lazima tutofautishe, na ndio jambo zuri ambalo umelisema. Lazima utofautishe kati ya askari na jeshi. Japo askari ni sehemu ya jeshi. Kwa mfano mimi hapa ninapozungumza,
2: ndio maana nimesema jeshi la polisi.
3: Ndio maana nataka kusema sasa. Umesema kwa sababu umesema tena hapa kamanda mmoja amezungumza. Kwa kizungumza kamanda katika context ya PGO, kama amezingatia PGO, amezingatia katiba, amezingatia sheria zilizoanzisha jeshi la polisi, akizungumza kwa context hiyo, kwa kuzingatia hayo, ni jeshi limesema kwa niaba yake. Akizungumza vitu ambavyo vinakinzana na PGO, vinakinzana na Police Force and Auxiliary Services, inakinzana na katiba, inakinzana na sheria zozote nchi hii, hiyo ni kauli yake binafsi. Lazima tujue kwa mfano nchi yetu ni kwenye ibara ya tatu, ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenye mfumo wa vyama vingi vya siasa na isiyofungamana na dini, lakini watu wake katambi ana dini yake, si ndio? Na analeta chama chake cha siasa. Sasa kuna wakati gani anazungumza kwa capacity ya nafasi ya hiyo ili aitwe serikali, na kuna wakati gani anazungumza kama katambi kwa dini yake? Ndicho hiki tafsiri hiyo inatokea akisema au akifanya kosa askari mmoja, tunaamini ni jeshi la polisi limefanya hivyo.
2: Sasa tunarudi pale kama samaki mmoja
3: kiona. Ah, hapana. Ndio maana tunarudi sasa kwenye kuchukuliana hatua. Tuna sheria zetu za kijeshi ndani, PGO ndio msahafu wetu ndani. PGO umeeleza organization chart, nani mkuu mpaka mwisho, umeeleza the do's and the don'ts, kipi cha kufanya na kipi kisicho cha kufanya.
2: Lakini tumeona kuna wengine wanaenda wanagombea
3: akiwa askari.
2: Kuna wengine ambao wamestaafu lakini tayari
3: wanagombea. Ni jambo jingine.
2: Lakini ulituambia hapa juzi tu mheshimiwa kwamba wewe hata ukiwa umestaafu bado unaishi viapo
3: vile vya jeshi la polisi. Ni sahihi. Kiapo chake ni nini? Anaapa nini? Haapi chama cha siasa. Kiapo cha askari, anaapa kulinda nchi. Anaapa kuwa mkweli na mwaminifu na mwadilifu zidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anaapa zidi ya mamlaka. Mamlaka nayo ya pia chama chochote cha siasa sikinataka kuchukua dola. Yoyote atakayeingia pale akawa rais wa chama chochote, askari atamlinda. Atalinda kwa sababu ni ulinzi wa nchi. Kwa ndio viapo hicho sasa kinaathiri nini? Ndio maana hata kistaafu anastaafu majukumu, ila hata staafu kiapo, kwa maana ya jukumu lile la kuapa kwa ajili ya kuilinda nchi yake, kwa sababu aliapa kufa. Sasa hajafa, bado yuko hai, yuko mtaani, atalinda nchi yake.
2: Lakini kuna wengine wanachaguliwa katika nafasi za kisiasa, makatibu tawala na
3: vitu kama hivyo. Wapo hata kwenye vyama vya upinzani, wapo.
4: Patrobas katambi. Japo bado kuna ukakasi kwamba tunakutofautishaje muda gani, kwamba sasa hapa yeye aongea ni kwako tuyapuze tu. Lakini haya umeongea kama jeshi. Sema kuna unayozungumza kama askari au kwako binafsi kunaongea kwa niaba ya jeshi.
1: Kizungumza vizuri ambayo ni ya misingi ya jeshi ni wakwao. Kizungumza ambaye amekukataa, huyo ni wewe.
4: Tunakutofautishaje sasa, kwa sababu tunasema askari pale unapokuwa kwenye kwa mfano sare, manake wewe unaiwakilisha jeshi. Sasa umeongea kwa kwenye sare hiyo, una mkanda wa bendera ya Tanzania, kofia ina nembo, na umeongea hayo, tunakutofautishaje?
1: Ndio. Kwa nini watu wanapotea na hawapatikani? Kwa nini watu wanapotea na hawapatikani?
4: Na mimi sina majibu.
1: Kaulizwa hii Patrobas Katambi.
4: Kwani yeye ana majibu?
1: Huyu hapa.
2: Wa waziri, kuna baadhi ya maafisa wa serikali, wa jeshi la polisi ambao wamekuwa kitajwa kuhusika na matukio haya. Mmechukua hatua gani?
3: Kwa uwezo kufanya tukio lolote la kihalifu alafu usiweze kuchukuliwa hatua.
2: Kwa nini watu wanapotea
3: ikitokea,
2: na hapatikani?
3: Ndio nataka kukuambia sasa mazingira ambayo yanatokea. Ikitokea kuna vitu vinaitwa uhalifu wa kupangwa. Magenge ya uhalifu ambayo haya yanakaa kwenye jamii zetu. Magenge ya uhalifu aidha yako kwenye pagale la mtu fulani, au yanakaa kwenye msitu wa mtu fulani, au wamepanga mahali fulani. Kwa mfano, sasa hivi kuna biashara ya Airbnb ambayo hivi karibuni nitaanza kazi ya moto sana. Kuna watu hapa tulishawahi kuwakamata wanatoka nchi za nje, ambao kimsingi hata majirani zao hawajui kinachoendelea, lakini huwa wanaona watu wanaingia na kutoka. Biashara wanayofanya mle ndani, unajua kuna wakati mwingine fedha zinahifadhiwa ndani. Matukio haya yapo. Vyombo unavyosema kwamba vina mkono mrefu vinaona, vimekuwa vikichukua hatua. Nyumba zetu sisi tunakubali kuimpangisha mtu afu mwaka mzima hujui anafanya nini. ina geti kubwa na uzio mkubwa. Mle ndani hamjui anayoendelea. Kuna wakati mwingine hata wao wengine wamejaribu kuziingilia, hata polisi walipoitwa na mamlaka zinazohusika kwenda kubomoa, wamebomoa wanakuta mle ndani kumbe mtu ana kiwanda cha pombe feki, pombe zote feki zinatengenezwa mle ndani. Miaka. Sasa haya mambo ndio nasema kwamba serikali ni mimi na wewe pia, ni jamii. Kwa sababu serikali tunasema ni ya wananchi. Lakini masuala ya ulinzi na usalama, ibara ya 28 ya katiba inasema wajibu wa ulinzi na usalama wa nchi ni wa kila mtu. Tena imesema kila mtu, sio kila wananchi au raia. Kila mtu, tafsiri yake mimi na wewe. Kwa maana ulinzi wako unaweza usiwe na mamlaka ya kiulinzi ya kuwa na vyombo, labda silaha. Ila una mamlaka kama ulia ulinzi kuona kitu kilicho kinyume na sheria na utaratibu ukaenda kukitolea taarifa. Hatutoi taarifa kwenye majumba ambayo yanaficha wahalifu. Hatutoi taarifa kwenye magenge ya uhalifu. Hatutoi taarifa, tupo tunasifia, kuna watu wanasema fulani akatambi mafia yule. Kitendo cha kusema mafia manake una ushahidi wa kwamba kuna vitu anavifanya viko kinyume cha utaratibu. Sasa hatusemi. Sasa niseme kwamba kwenye eneo hilo, kwamba kwa nini unasema kwamba malalamiko yanatokea? Magenge ya uhalifu, kundi la uhalifu linapopanga mambo haya linayafanya kwa njia ya kificho, siri. Sirini, kwenye maeneo ambayo wana uhakika watu hawafikii, inawezekana kundi mmoja au watu wawili au watatu na wakafanya jambo lile wakalitekeleza. Lakini wakati yanatekelezeka ya mambo haya, inawezekana askari asiwepo kwa wakati huo. Na wakati mwingine kuna makesi ambazo zipo unasema kwamba tuchukue hatua, tunazo. Tuna takwimu ya taarifa za utekaji, tuna takwimu za taarifa za watu kupotea, tuna takwimu za mauaji. Zipo ambazo tayari tumeendelea kufanyia uchunguzi kupitia jeshi la polisi. Zipo takwimu za taarifa ambazo tayari nyingine zimepelekwa kwenye mahakama mbalimbali na ziko kwenye hatua mbalimbali. Lakini pia yapo mafaili ya majalada ambayo kwenye hatua ya inquiry, kwa maana ya upelelezi, kwamba haliwezi kwenda moja kwa moja kukamata fulani na fulani, unafanya uchunguzi. Kwa sababu pia hata kumkamata mtu kwa tukio ambalo sio la huna ushahidi, na yenyewe pia unavunja haki nyingine za kibinadamu. Kwa hiyo kwenye hatua ya inquiry manake unafanya uchunguzi wa awali ili vipatikane vitu ambavyo vinaweza vikaestablish kosa, elements, traces zinazoweza kusaidia kwamba kusema huyu, kwa sababu ndio tunamtuma, nadhani suspect namba moja anaweza kawa huyu. Kwa sababu hata kwenye suspect huwa kuna primary, kuna first na second nini offender, ambao ni kulingana na zile grade ambazo kisheria zio zinamrecord kwamba aliyesaidia, aliyetenda, aliye

0: miongoni mwa masuala ambayo aliweza kusikika akiyatolea ufafanuzi kati ya mengi katika dakika 45. Twende katika viwanja vya michezo, dondoo za michezo asubuhi leo.
1: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Haya, tuenye viwanja vya michezo, tukianza na taarifa ya tanzia ya huyu tunasema ni msanii wa nyimbo za asili kutoka mkoa wa Mara, Njomanga. Taarifa za kifo ambayo kinatajwa kimetokea siku ya juzi kwa mkia jana ya ambayo taarifa zinaeleza alikuwa ni mwanzoni alipata aliugua, lakini baadaye akawa anaendelea vizuri kwa mujibu wa familia, lakini baadaye siku za hivi karibuni hali ilizidi au alizidiwa, na baadaye juzi kupoteza maisha. Sasa sehemu ya familia walizungumza siku ya jana ndani ya kipindi cha Ngome ya Burudani, hasa kueleza hali iliyokuwa inamsibu.
1: Cha kifo chake anasumbuliwa na tumbo na muda mrefu, karibia mwaka mzima. Aliugua kipindi fulani hivi ndani karibia miezi mitano, akapata unafuu, ndio baadaye imekuja imejirudia hivi.
2: Unaweza kuelezea taratibu za mazishi zinafanyika wapi na ni lini, ili wanaopenda kuweza kuhudhuria katika mazishi yao waweze kushiriki na kutoa heshima zao za mwisho?
1: Mazishi ni Jumatano Buturu Majengo huku.
2: Muda gani?
1: Mida ya saa 8 mpaka saa, yani kuanzia saa 5.
2: Kwa mashabiki na wananchi ambao walimpenda Njomanga, ni ujumbe gani ambao unahitaji kuweza kuwafikishia kama kaka wa marehemu?
1: Mimi napenda kuwapongeza kwa nani chade wezi zifanya, lakini bahati mbaya ndugu yetu mshindwa kupata nafuu. Mimi napenda kuwashukuru, waendelee kuwa na moyo kama huo, si mwingine akitokea akapata maradhi kama hayo, waendelee kusaidia kama jinsi walivyokuwa wanatusaidia. Chanzo cha kifo chake anasumbuliwa na tumbo na muda mrefu, karibia mwaka mzima. Aliugua kipindi fulani hivi ndani karibia miezi mitano, akapata unafuu.
0: Hiyo ni kwa upande wa familia, na taratibu zingine zimeelezwa, lakini taarifa itaendelea kutolewa kupitia vipindi vyetu kadri ambavyo itakuwa inapatikana. Kwa mfano kama siku ya mazishi ni lini na utaratibu unakwendaje, lakini taarifa ni ya tanzia hiyo. Na kumbuka kuna kipindi aliugua sana hivi, lakini baadaye wadau mbalimbali kwa kushirikiana na familia, kama alivyosema msemaji wa familia, kwamba nafuu ilipatikana, shida ilikuwa ni tumbo.
3: Sawa. Kumbuka Njomanga ametamba sana na kibao cha Sindika. Lakini pia Omoyo Guranduma. Ile ilikuwa ni maalumu ya shughuli na sherehe ambayo pia iliweza kufanya wimbo huo kutembea sana kwenye kona mbalimbali. Na ni sehemu ya alama pia ya wanamuziki, hasa wa miondoko hii ya asili tunasema hivyo, kwa kuwa na mapokeo ya hivi karibuni kama mtindo mwingine mpya wa nyimbo hizi, hasa kwa wasanii wa Kanda ya Ziwa, wakiwa ni miongoni mwa wale ambao pia kazi zao ziliweza kufanya vizuri katika vituo mbalimbali na kupitia mitandao ya kijamii.

0: Kwa utakumbuka hii ni moja kati ya alama kubwa ya uwezo na mziki ambao pia uliweza kumtangaza zaidi katika tasnia ya sanaa ya muziki.
1: Sawa, huyu ni kwa upande wa taarifa za

0: tanzia hizo, njiwa manga. Tuwape pole familia, lakini pia tuendelee kuambia kwamba Mungu ailaze roho ya marehemu mara pema peponi. Tukitazama taarifa zingine za kimichezo bwana, kwenye ligi daraja la kwanza timu mbili zimejihakikishia nafasi ya kushiriki ligi kuu soka Tanzania bara msimu ujao. Geita Gold baada ya kukaa nje kwa misimu miwili, baada ya kushuka daraja msimu wa 2023-24, sasa 24-25, 25-26 akiwa nje ya ligi kuu soka Tanzania bara, sasa anarejea tena baada ya kujihakikishia nafasi ya kupanda daraja msimu wa 26-27. Lakini Kagera Sugar, kumbuka msimu uliopita naye alishuka daraja kwa ule msimu ule uliopita, lakini msimu huu hakuwemo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, na tayari ameshajihakikishia au ameshakata tiketi ya kushiriki ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa 26-27. Hizo ni timu mbili ambazo zinapanda daraja msimu unaokuja. Hizo timu mbili tayari. Kwa hiyo kama safari zile za kwenda kanda ya ziwa zilikuwa zinichache, sasa ni kama zimeongezeka hivi. Kumbuka kwa sasa hivi walikuwa wanasafiri kuja kanda ya ziwa kucheza na Pamba Jiji, timu za Dar na maeneo mengine zilikuwa zinakuja zinaishia Mwanza. Sasa hivi zitakuwa na lazimika kwenda zaidi ya hapo, kwenda mpaka mkoa ni Kagera kwa ajili ya kucheza na Kagera Sugar. Hiyo ni kwa upande wa timu ambazo zimepanda daraja. Lakini kumbuka tunavyozungumza hivi sasa ni ligi kuu ya Tanzania bara imesimama kutokana na ile tunasema international break ambao timu zilikuwa zinatakiwa zicheze. Kumbuka za ligi kuu ya za Tanzania, kwa timu ya Tanzania zile mechi ambazo zikiwa zicheze zilihairishwa kutokana na zile timu ambazo anacheza nazo kuwepo na tahadhari ya Ebola. Kwa hiyo zilihairishwa mechi zote. Wadau wakawa na mengi ya kusema kwamba kwa nini kama ni hivyo ligi kuu ya Tanzania bara isiendelee. Lakini kumbuka hii ni kwa mujibu wa kalenda ya FIFA, kwa hiyo lazima usimame. Kwa hiyo inatarajiwa kurejea tarehe 13. Lakini tunazungumzia tarehe 13, tumebaki na siku chache. Leo ni tunazungumzia tarehe 9. Tumebaki na siku moja tu kurejea viwanjani. Hapa tunasema ni kombe la dunia. Kombe la dunia tarehe 11 kipute.
1: Watu wanatutega.
0: Kinafunguliwa rasmi. Ndio
1: tutega eh. Huko ni kutegana.
0: Kutegana eh.
1: Next time uangalie sana hizi ratiba.
0: Kwa maana gani? Ni saa 7 usiku.
1: Sio swala saa 7 usiku, maswala mengine yako kwenye majukumu ya kimataifa kule kitaifa, sisi huku ligi kuu.
0: Na hilo ndilo lilikuwa linazungumzwa. Hilo ndilo lilikuwa linazungumzwa kwa sababu kuangalia ligi kuu ya NBC ni kama inaenda mpaka tarehe 30 hivi mwezi wa 6, ambayo pia itakuwa inaelekea mwishoni mwa kombe la dunia, kwamba utakuwa unalazimika kama saa 8 mchana wewe unaenda kuangalia ligi kuu ya Tanzania bara mpaka saa 2 usiku au saa 4, baadaye unajiandaa kutazama kipute cha kombe la dunia. Kwa hiyo kuna watu nyumbani au lali, kazini unalala. Yaani unalala kazini, nyumbani unalala, kwa sababu umeanza saa 8 mchana umeenda kuangalia mechi, lakini tena usiku unaangalia mechi, asubuhi unatakiwa uwe kazini. Ni changamoto hiyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya zile tuna kanuni za kombe la dunia ambazo pia zimeendelea kuainishwa, kwa sababu wanasema watu wanajifunza kutokana na makosa ambayo yanakuwa yametokea. Kwa hiyo kuna kanuni nyingine ambazo zimeainishwa kwenye kombe la dunia. Kwa mfano, mpira wa kutenga na kurusha zitapaswa kupigwa ndani ya sekunde 5, la sivyo mpira utapewa timu pinzani. Sekunde 5 tu. La sivyo mpira unapewa timu pinzani. Lakini mchezaji anayefanyiwa mabadiliko anatakiwa kutoka uwanjani ndani ya sekunde 10. Akichelewa mbadala wake atasubiri dakika 1 kabla ya kuingia. Kwa hiyo utatoka taratibu. Sekunde 11, 10 zikiisha ya 11, baada huyo naye pisha naye
1: atakaa kwanza
0: nje dakika 1 nzima.
1: Kipute kinapigwa muda huo. Kwa hiyo kipoteza muda anapotezewa muda,
0: anaingia.
1: Atacheza pungufu kwa dakika nzima.
0: Kwa dakika nzima. Sasa na yeye pia itategemea na busara ya muamuzi, kwa sababu kuingia kwako nje ya dakika 1 Simba au amekuruhusu. Sasa unaweza kujikuta na kaa zaidi ya dakika 1.
1: Sasa tutakuwa nasema, je, kunaweza kukusauliana watu hapa? Ukashangaa muamuzi amekusahau.
0: Amekusahau, yani na
1: mpira unacheza heka heka. Natakiwa atoe macho yote pale, sio kugeuka tena kuangalia kule nyuma.
0: Kwa hiyo changamoto ni hiyo, na inawezekana kuna kitu wamekiona kama FIFA, ndio maana wamezileta hizi. Lakini nyingine ni mchezaji atakayefanyiwa matibabu uwanjani itatakiwa atoke nje ya na kurejea baada ya dakika moja.
1: Atatakiwa atoke nje. Meza nje utakaa dakika moja. Na nadhani hiyo itachelewesha itasaidia kwenye wale wapoteza muda. Kuna watu tumeona kwenye baadhi ya matukio ya mpira wa miguu. Anajikalisha kwanza. Alafu mnaleta machela mnambeba mkifikisha nje anasimama anarudi ndani. Yaani mkifikisha nje mkitua katika na sasa hizi ukifanya hivyo kitabebo utafika utakaa nje kwanza. Dakika moja hiyo.
0: Sasa utachagua moja, uigalimu timu kae nje dakika nzima au uendelee kukipiga. Lakini unakumbuka matumizi ya VAR ilikuwa ni ilikuwa na ukomo ya matukio fulani kwenye VAR, kiwemo masuala ya penalty, kadi nyekundu na masuala mengine kama hayo. Sasa hivi VAR itarudi kuonesha matukio ya kadi ya pili ya njano na kona kama kuna makosa ya wazi. Kwa hiyo imeongezewa majukumu VAR. Ni kuongezewa majukumu
1: kwa sababu wakati mwingine zipo kona ambazo zilikuwa zinakwenda kuzaa goli na kona zenyewe zenye utata.
0: Zenye utata.
1: Kwa hiyo VAR ilikuwa iangalie utata kwanza wa ama ni kona. Ulikuwa una matukio mengine ambayo ilikuwa imepewa majukumu kama hayo, kuhakiki kadi nyekundu, kuhakiki goli ya mapenalty, lakini kuna matukio mengine yalikuwa sio sehemu.
0: Sio sehemu ya
1: matukio ongezewa. Kwa hiyo hata saizi kama ni kona anaangalia kwanza ni kona kweli? Okay, itakuwa imeokoa baadhi ya mambo, lakini tukienda kwa kuhakiki kila tukio pia tutakuwa tuna muda mwingi pia unapotea pale. Sababu kona ni nyingi sana kwenye mpira wa miguu wakati mwingine. Na hasa ikusana timu ambayo inashambulia ina mara nyingi. Kwa hiyo mpinzani kutoa ni jambo. Sasa ikiwa kama kila kona itakuwa unajua wanaangalia kona zenye utata, zingine zinakuwa hata hazina utata. Lakini kwa kuwa kona inaweza ikazaa goli, basi tutajitahidi kujiridhisha kwa kila kona wakati mwingine kwenye mpira.
0: Haya bwana. Kocha Robertino Roberto Mancini yuko katika hatua za mwisho na za mazungumzo na shirikisho la soka pale Italia ili kukamilisha mpango wa kukinoa kikosi cha timu ya taifa hilo. Taarifa kutoka Italia zinaeleza kuwa pande zote mbili zinakaribia kufikia makubaliano kabla ya kusaini mkataba rasmi. Mancini anapewa nafasi kubwa ya kuiongoza timu hiyo ili kuijenga upya baada ya changamoto za hivi karibuni, na kocha huyo anafahamika vizuri kwa kuiongoza na kutoa ubingwa wa Euro 2020 kabla ya kuondoka mwaka 2023 the Zuri anajulikana kwa hivyo. Na kumbuka Italia ilikuwa inapewa nafasi kubwa endapo Iran isingeshiriki kombe la dunia, kwa sababu ilikuwa imefuzu moja kwa moja na ilikuwa kuna utata kwamba ile tunasema inaitwa kundi la Iran ilikuwa limepangiwa kwenda kucheza Marekani pale. Kwa hiyo ilikuwa ni utata kwamba endapo akikosa visa, yani Marekani asipotoa visa kwa timu ya Iran, manake Italia ingepata nafasi hiyo.
1: Muda sio rafiki msikilizaji, mengine utayapata kwenye benchi la ufundi kwa uchambuzi wa kina zaidi wa michezo na burudani.

Ay, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tumepata ujumbe kutoka studio lakini na sehemu ya burudani hiyo. Kabla tujatazama jambo lingine hapa, ni kujuze kwamba mimi hapa nitazungumza na wafanyabiashara lakini pia na wale wasakatonge tunasema au wa wadau wa mipango mbalimbali ya biashara. Hapa ni Chris duka la vitenge ambao wanauza jumla na rejareja vitu mbalimbali. Hapa wana vitenge aina zote, wana vitambaa aina zote vya kiume na kwa upande wa wanawake. Unataka kushona suti, unataka kushona gauni zuri la kitambaa, basi vitambaa vizuri vinapatikana pale Chris duka la vitenge. Lakini wana vifaa vyote vya ushonaji. Wewe unacheleani hapo unataka kushona, sasa usiulize vifaa utavipata wapi, viko Chris duka la vitenge. Lakini wana t-shirt aina zote, wana nguo za ndani aina zote, na hawa usijiulize wanapatikana wapi. Hapa tunakuambia safari ya kwenda mbali, hapana. Hawa wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kwa namba ya simu ya 0756 68 2628, 0756 68 2628. Narudia tena, hapa ni jumla na rejareja. Usipange kukosa, kwa sababu utapata huduma iliyo bora zaidi kwa bei nafuu kwenye hii bidhaa ambayo nimekutajia. Tulikujuza pale kutoka Kigoma, pale Ujiji, ambapo wananchi kwenye mkutano wa hadhara wanawatimua wenye viti, hawataki kuwaona kutokana kwamba wanadai kikao cha kwanza ambacho walitakiwa wahudhurie watoe taarifa za mapato na matumizi kupitia kwa watendaji wao, wao walisusa kwa sababu mheshimiwa diwani anatoka chama pinzani, kwa hiyo wakagoma kuhudhuria hicho kikao. Sasa kikao cha juzi hiki ndio kimeibua maswali mengine baada ya kuhudhuria na diwani akiwepo akasema si mlikataa kikao cha kwanza, sasa ondokeni. Hii ni baadhi ya wananchi ambao walizungumza kwa nini hasa wanawatimua wenye viti hao.

0: ili mkutano uwe salama, wenye viti wakikosa, si vinginevyo hatuendelei na kikao.
1: Sasa sijui mnatupeleka wapi. Mimi nilikuwa naomba sasa, kama wataalamu mlioenda shule, mwende hatua kwa hatua. Mheshimiwa katibu wako ni mtaalamu mzuri, ameenda shule, mnatuanga tu bila kutueleza yaliyopita. Tunaenda wapi?
2: Ili tuendelee na mkutano huu, hao wanyanyuke kwanza kwenye viti vyao watoke. Wakishatoka, mtendaji atusomee yatoka nayo na mkutano ule. Halafu tuwaulize wananchi, kama wanakubaliana na haya, basi viongozi wetu warudi kwenye viti, tuendelee na mkutano. Kwa kuwa siku ile ahadi ya mkutano ni kutokuwa na imani na viongozi ndani ya kata ya Iruju.
3: Sisi tumemchagua diwani kwa kura za kishindo, huku ajenda zinafuata wao, asipewe nini? Asipewe ushirikiano. Kwa mimi binafsi, kwa kupitia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawa wenye viti watupishe kwanza, alafu sisi ndio tutakuwa na maamuzi.
4: Hiyo ndio ilikuwa hasira ya wananchi. Kwamba wao walimchagua diwani, wenye viti wakasema asipewe ushirikiano, wakasusa mkutano. Sasa maamuzi ya wananchi kwenye mkutano wa pili ambao umefanyika juzi, wanaamua kwamba sasa tupisheni, sisi ndio tutakuwa na maamuzi. Kama tukisema mrudi, basi mtarudi kwenye viti vyenu. Tukisema hamna, basi muendelee kubaki huko. Mtendaji wa kata ya Iruju pale, kuhusiana na wananchi kukataa wenye viti, ili hapa ilikuwa ni ushauri wake kwa wananchi.
0: Mimi mtendaji sina mamlaka kusema kwamba mwenyekiti ondoka, mwenyekiti hutaki, kwa sababu sio mimi mwenyekiti, sio mimi ndio mweka mwenyekiti kwa madaraka yake. Kwa kama kuna jambo unahisi kwamba linatakiwa kwamba mwenyekiti aondoke kwenye wadhifa wake, basi zifuatwe hatua ambazo zinahitajika, ambazo sasa ni nje ya mamlaka ya mtendaji wa nini? Wakata. Kilikaa kikao kwa ajili ya maridhiano. Alikuja mwenyekiti wa halmashauri ya mji, alikuja mkurugenzi, mambo yote yalijadiliwa, na makubaliano yalikuwa ni kwamba tayari zile tofauti zimeondolewa na sasa tunaanza michakato mipya.
4: Wewe uko ufafanuzi wa mtendaji, na kwamba kwa sababu yeye hakuwahi kumchagua mwenyekiti na wenye mamlaka ni wananchi waliomchagua, yeye hana mamlaka ya kuambia mwenyekiti ondoka. Yeye sio mamlaka yake, lakini akirejelea kwamba tayari kuna maridhiano yalishafikiwa baina ya mwenyekiti wa halmashauri na halmashauri yenyewe na wenye viti pamoja na diwani, na kwamba mambo yameisha. Je, yameisha huko kwa wananchi? Yaliisha? Wananchi nayo wako muunganisha mtendaji, wewe utakuwa unajua. Mtendaji utakuwa unajua kuna mambo, lakini pia naye diwani akatia neno hapo husiana kile kinachoendelea.
5: Kumbe tuliwachagua ili wao watukandamize au tuelekezane katika mambo ili tupate maendeleo. Kuwapendekeza, pendekezo lilishapita, watupisha kwanza.
6: Mheshimiwa mtendaji, na wewe mlipenda mkakaa mkawakisha tuliyoyasema, haya majibu utakao yapokea ni baada ya kusoma muhtasari. Tutokanishe muhtasari, tukimalize ndio tuingie kwenye agenda mpya.
0: Wenye viti wamekataa kuomba msamaha, si ndio? Waraka hoja zenu ni kwamba wenye viti waondoke hapa. Yeye ndio wenye maamuzi, na ndio maana tumekuja kwenye mkutano. Kwa hiyo mlikuwa na haja kupokea hizo agenda, baada ya agenda mkasema sisi letu ni hili. Mimi nilikubaliana nao, wamekuja kwa ajili ya kuwa wenye viti, hawakwenda kwenye mkutano, hawakuja kwenye ODC. Lakini bado mambo ya ODC bado yapo kwenu, mambo ya mkutano bado yako kwenu.
4: Haya, aliyemalizia kuzungumza huyo ni mheshimiwa diwani, akasema jambo liko nalo wananchi ni kwamba kupokea agenda kwanza, alafu baadaye kuibua hilo la kwao kwamba la kwetu ni hili. Lakini mwanzoni kabisa wa mkutano wananchi waligoma kuendelea na mkutano mpaka wenye viti waondoke, alafu shughuli zingine zitaendelea. Kwa hiyo hii inabaki na maswali kwamba pale ambapo viongozi ndio mnakuja kuleta tofauti zenu mbele ya wananchi, mkijivua nguo mbele ya wananchi, maana yake ni nini hapo? Tofauti zenu haziwezi kumalizika, kwa sababu lazima utafute mchawi. Ila mngekuwa mnamalizana ninyi kwa ninyi huko. Kwa mfano kikao cha ODC kile hakina mwananchi hata mmoja, ni viongozi tu. Kwa mfano kama ni mitaa, maana yake unajumlisha wenye viti wa mitaa pamoja na diwani na mtendaji, mnajadiliana. Lakini kama ni ngazi ya vijiji, manake kuna halmashauri kuu ya kijiji ambayo hiyo inakutanisha wajumbe wote 25 ndani ya kijiji kukaa na kujadili masuala mbalimbali. Sasa mkialeta yale ya kwenye vikao mkaleta kwa wananchi huko, hapa mwezi kuelewana. Hapa mwezi kuelewana.
7: Sasa kwani mwenyekiti amechaguliwa na nani?
4: Na wananchi.
7: Diwani?
4: Na wananchi.
7: Wanaowakata?
4: Ni wananchi.
7: Sasa si
4: majukumu nani anafanya sasa?
7: Majukumu?
4: Eh, nani anasimamia?
7: Yapi sasa, kwa sababu kuna mengine ni ya mwenyekiti, mengine ni ya diwani.
4: Sasa ujue diwani hawezi kufanya kazi bila mwenyekiti. Hiyo ni ngumu sana. Na mwenyekiti hawezi kufanya kazi bila diwani. Na ndio maana kuna ngazi, kwa sababu kama ukisema sisi tuna changamoto hii, mwenyekiti utaipeleka wapi? Lazima ipeleke kwa diwani kama ni swala ya kimaendeleo. Kama ni ya kiulizi na usalama unapeleka kwa mtendaji. Sasa kimaendeleo unaipeleka wapi? Kama sio kwa diwani. Unaipeleka wapi? Haya, wewe mwenyekiti, diwani huna watu kimsingi. Watu wako kwa mwenyekiti. Unahitaji unawakusanyaje hao watu? Kama unahitaji mkutano unatumia nani?
7: Kwani mwenyekiti hayuko kwenye kata na?
4: Eh?
7: Mwenyekiti hayuko ndani ya kata.
4: Eh, si yupo, lakini sasa siamuelewani.
7: Eh?
4: Siamuelewani.
7: Sasa sima sema diwani ana watu na watu wako ndani ya kata.
4: Ah, si watu na... tunaanzia ngazi ya chini.
7: Eh?
4: Ngazi ya mwenyekiti.
7: Atakusanya
4: nani? Atakusanya nani?
7: Wakitokea kama ni wa kijiji wa vitongoji unasema watu tunao sisi.
4: Eh.
7: Lakini wewe unao watu wa eneo lako tu. Kwani wengine wanakuhusu nini? Swala ni ushirikiano na kila mmoja na nafasi yake ya uwajibikaji na kusikilizana. Lakini kuna faida ya mkikosana, ikiwa kupatana kwenu kungeiumiza jamii, bora mkosane tu. Kwa sababu kuna watu korabo yao
4: umekwisha.
7: Kama ni ya kuwaumiza, bora wakosane ili mfaidike nyinyi. Kwa sababu mnaweza wakasimamiana. Unajua uongozi pia wa kusimamiana ni mzuri.
4: Ila faida ni nyingi za kuelewana kuliko kutofautiana.
7: Kuelewana kuna faida nyingi sana, hasa kwenye lingi la maendeleo.
4: Kabisa.
7: Kwamba huyu anapokea hii, lakini kama tutakuwa na ule mtindo wa watchdog, ni nzuri tu mkatibuana. Kwa sababu kama ni mwenyekiti, mishe zako diwani ujue haziko mikono salama kwa mwenyekiti.
4: Sasa
7: kama ni za ujanja ujanja,
4: mnaweza mkashirikiana na mkasimamiana vile vile. Yaani mnaweza mkashirikiana na mkasimamiana.
7: Ndio nimesema inategemeana kolabo yenu ina uelekeo gani. Kama mna kolabo nzuri ya upigaji, hiyo kwenu ni mbaya sana kwa wananchi.
4: Kwa wananchi
7: sababu labda tuchukulie hiyo lineup ya hao viongozi. Kuna mtendaji hapo, kuna mwenyekiti, kuna diwani. Alafu njama zenu labda kuna eneo linauzwa au litauzwa.
4: Wananchi watoboa.
7: Hiyo kolabo inaiona.
4: Hiyo mechi ya washindi wananchi.
7: Hiyo mechi ni ngumu. Mkikosana ni nzuri zaidi, lakini kama kukosana kwenu kuna uhusiana na kwa maslahi ya wananchi, sio mambo binafsi. Kwamba msimamo wa mwenyekiti ni huu kwa sababu anaamini hilo liko hivyo. Na huyu anasema hapana liko hivi. Hiyo tunasema sawa kiusimamizi. Kiutendaji kama linakuhamisha maendeleo, kwa sababu kuna maeneo pia kama barabara zijajengwa au kuna huduma fulani inatakiwa iende, viongozi hao hao.
4: Diwani anasema tulime hapa, mwenyekiti anamwambia haiwezi kupita hapa.
7: Isipite huku, kwa nini mpeleke kule?
4: Kwa nini mpeleke kule?
7: Inatakiwa iletwe huku. Hayo ni yale ambayo mpishano ambao unakuhamisha
4: maendeleo.
7: Shughuli za maendeleo. Na ndio maana kama kuna dhana, inakuwa ni jukumu la wananchi pia sasa kuwapima hao viongozi. Labda pengine kama kwa wananchi hatujajua pengine kwamba ni viongozi wa namna gani tunawahitaji, au ni sifa zipi zinamtosha mtu kuwa ni kiongozi wa maeneo yetu, basi na wananchi nao pia wana mzigo wa lawama wa upande wao.
4: Namna ya uchaguzi. Sio na
7: unajua kuona pia hata viongozi walio kwenye nafasi fulani wenyewe wana watu wao ambao wanahakisha fulani ashinde. Sasa inaweza ikawa kama ni kwa dhana hiyo ya ashinde mtu ambaye tunajua anaweza kafanya kazi kwa usahihi wa maslahi ya umma, ni clear. Lakini kama ni
4: maslahi yao,
7: maslahi yao,
4: wananchi wanaenda kuumia.
7: Mtaumia pia kwa sababu chagueni fulani. Lakini sio kwa dhana ya kwamba ni mtu ambaye anaweza kaunganisha kwenye maendeleo. Ni mtu ambaye anaweza akawaweka vizuri kwenye michongo.
4: Akalinda maslahi ya watu wengine.
7: Hatari. Hiyo ni hatari nyingine ipo hapa.
4: Unajua amani? Amani unajua?
7: Amani?
4: Amani kama
7: amani. Kama useme, kuna hadi majina, kuna
4: Amani.
7: hali ya utulivu
4: na ustahimilivu wa mambo. Sasa tutakufikishia ujumbe bwana huu mbona usiana na swala la amani. Tunaita sauti ya amani ambayo hii imeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Radio Tadio au Tadio kwa ujumla, mtandao wa redio za kijamii Tanzania, namna ya kulinda amani na umuhimu wa amani nchini.
8: Karibu msikilizaji katika tamthilia ya sauti ya amani, mahali ambapo tunazungumza ukweli wa maisha yetu ya kila siku. Tunajifunza namna ya kujenga jamii yenye upendo, mshikamano na matumaini. Leo tunakuletea swali muhimu sana, swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza. Amani ni nini? Je, amani ni ukimya wa mitaani? Ni kutosikia kelele za vurugu? Au amani ni kitu kikubwa zaidi tunachoweza kuanzia ndani ya mioyo yetu? Katika dunia ya leo, maneno yetu, mitazamo yetu na namna tunavyoendea wengine vinaweza kujenga amani au kuibomoa. Usiondoke, endelea kuwa nasi katika sauti ya amani. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Mimi ni Bakari Khalid, kwa niaba ya wote utakaowasikia katika kipindi hiki. Karibu.
9: Oya Kasim.
10: Oya nakwaje babu?
9: Mimi naamini kabisa nchi yetu ina amani.
10: Ah ndio.
9: Watu wanaamka, wanatafuta maisha, biashara zinaendelea, hakuna vita wala vurugu, si ndio?
10: Ah. Baba hujakosea maneno yako, unasema ukweli kabisa mzee. Unajua nini kaka? Ukisikia inayotokea baadhi ya nchi zingine, kaka, unagundua sisi tuna bahati sana.
9: Sasa je,
10: mbona? Ni kwamba mwanangu.
11: Juma na Kasim, kuna jambo nataka kuwauliza. Mnaposema amani, mnamaanisha nini hasa? Mimi nawauliza.
9: Kwani nini? Amani si utulivu? Hakuna fujo, hakuna mapigano.
10: Kabisa.
11: Hiyo ni sehemu yake, lakini sio maana yote.
10: Sasa we Aisha, we unaona amani ni nini?
11: Jamani, amani ni uwezo watu kuishi pamoja hata wakiwa tofauti, kuheshimiana, kusikilizana, kutatua migogoro bila chuki.
9: Lakini kama hakuna vurugu, tatizo linakuwa wapi?
11: Jamani, ngoja niwaambie kitu. Watu wanaweza kuwa hawapigani, hawafanyi sio kitu gani gani, lakini mioyoni mwao wakawa na hasira, wakawa na ubaguzi na chuki kibao.
10: Aisee, hilo sikuwahi kulifikiria kabisa, unajua.
9: Mwaza kumbe lezo kashangaa kumbe unajiona mahasira kumbe unapunja amani.
10: Unachika na mtu kumbe nakuchukia.
11: Hivi jana wangu.
10: Mama Zawadi.
11: Samani, nimesikia mnazungumzia kuhusu amani. Lakini nyi waulize swali. Tuna amani ya kutosha siku hizi?
9: Mbona unasema hivyo Mama Zawadi?
11: Jamii imebadilika. Watu wasalimiani kama zamani. Majirani hawaaminiani. Na kila mtu ana hasira. Yaani watu wana hasira tu sikuweza kumuuliza kitu kidogo anakujibu kwa hasira.
10: Lakini Mama Zawadi, mimi nafikiri hizo ni changamoto za kawaida tu kwenye maisha yetu.
9: Kawaida tu hiyo.
11: Hapana Kasim. Mambo madogo ndio huzaa migogoro mikubwa.
10: Basi mchezo.
11: Niwaambie kitu. Hata watoto wa siku hizi wanajifunza lugha za matusi kupitia mitandao. Hakuna tena uvumilivu. Mtoto anakuambia neno unasema Mungu amenitoa wapi?
10: Sasa ndio. Amekukuta nini?
11: Bwana utuzi mambo limeona mengi.
9: Lakini Mama Zawadi, watu wana haki ya kusema wanachotaka, si ndio?
10: Ni kweli.
11: Unachosema Juma ni kweli, lakini uhuru wa kusema usipotumwa vizuri unaweza kuumiza wengine.
10: Kwa hiyo hapo mnataka kuniambia maneno nayo yanaweza kuvunja amani, si ndio?
11: Kabisa. Na vita nyingi huanza kwa maneno kabla ya matendo.
10: Unachokisema.
11: Na jambo lingine. Watu wakianza kuchukiana, hata maendeleo yanakwama. Sasa kama unamchukia Kasimu mtafanya biashara pamoja?
9: Ah, sio rahisi.
10: Ngumu Mama Zawadi.
9: Bwana, ina maana amani sio kazi ya serikali peke yake, si ndio?
11: Neno hilo Juma. Umeongea vizuri sana. Amani inaanzia kwetu sisi wenyewe.
9: Oya Kasimu wewe
10: ndugu yangu.
9: Hapo nika anaanza kuelewa vile. Kwa mimi mwanzo nilikuwa najua amani ni watu kuwa kimya.
10: Kwa hiyo watu kimya ndio amani.
9: Hadi wewe watu umetulia basi
10: Juma na singo.
11: Jamani, amani ya kweli ni watu kuwa huru kuzungumza lakini bado wakaheshimiana.
10: Ni kweli.
11: Kizito.
10: Kuna mkutano wa amani. Amnasha kama cha kama kutokani sasa.
9: Kizito tena wewe. Hapo umetoka baa moja kwa moja bila shaka.
10: Ndio nimetoka huko sasa. Lakini msidhani kwamba mlevi hawezi kufikiria vizuri.
11: Haya, za Kizito sema tunakusikiliza.
10: Na mimi nimefikia mada yangu vizuri tangu nakuja. Sasa unajua mimi
12: Nimeharibu maisha yangu kwa hasira za kijinga sana. Niligomana na ndugu zangu. Nikapoteza marafiki ko.
13: Si.
12: Nikabaki mwenyewe. Peke yangu, faida yake iko wapi sasa? Lakini sasa leo nimekuja kugundua kwamba amani. Hii amani inaanzia hapo nyumbani. Ukizungumza vibaya na familia yako, amani hakuna. Amani hakuna.
14: Sasa, sasa.
12: Halafu sasa ukaje si ukimdharau jirani yako. Jamani, hakuna amani na familia. Halafu sasa kitu kingine ambacho kwa sasa vijana ndio wengi wanavifanya. Ukisambaza chuki kwenye simu, sijui hizi kwenye mitandao, mitandao hii jamani, unachoma moto ambao hauoni. Kabisa.
14: Sasa hilo ndio sasa vijana wengi ndio wana.
10: Kweli kabisa. Lakini nafikiri watu wengi wanadhani haya mambo ni madogo madogo tu na.
14: Tunachukulia kawaida tu.
12: Nisikilizeni bana. Hakuna jambo dogo linapouzwa amani. Moto mkubwa huo huanza kwa cheche ndogo sana.
10: Kweli kabisa. Ndio maana
12: unaona moto mkubwa unatokea.
13: Kizito. Unaongea jambo la maana kweli.
12: Nakwambia ni kweli. Sasa mimi niseme kwamba tusidharau watu. Na pia tusidharau maneno yetu. Hata mimi mkinona mamlevi, msinidharau. Jamani, mimi nakwenda mo.
13: Haya,
12: kizito. Kaanguka hapa mkanyoko.
14: Oya washaji. Mimi bwana kuanzia leo. Nitakuwa mwangalifu sana na maneno yangu.
10: Kaka. Sio wewe tu. Na mimi pia nitajifunza kusikiliza kabla kujibu kwa hasira.
14: Sawa sawa.
13: Jamani, vijana wangu, mabadiliko yataanzia ndani ya familia zetu.
10: Kabisa mama Zawadi. Huko sawa.
13: Usikie Kizito alivyosema.
14: Na wewe kabisa, kabisa.
10: Yaani kweli kabisa.
13: Hapo ndipo amani huanzia. Jamani, amani inaanzia nyumbani, katika jamii na mwisho wake taifa lote.
14: Sawa sawa. Sawa sawa.
15: Amani ni wajibu wetu sote.

0: Umesikiliza igizo katika tamthilia ya Sauti ya Amani. Leo tunajifunza kuwa amani sio kimya peke yake, bali ni heshima, uvumilivu, upendo na uwezo kuishi pamoja licha ya tofauti zetu. Kumbuka, kila neno linalosemwa, kila ujumbe unaosambazwa na kila namna unavyotendea wengine vina mchango mkubwa katika kujenga ama kubomoa amani. Kutoka mtaani tuko na Hafidh, mwandishi wetu kutoka mkoa wa Iringa, akizungumza na wanajamii kuhusu amani.
1: Na leo tunazungumzia kuhusu nini maana ya amani. Hapa utawasikia viongozi wa dini, viongozi wa kimila na serikali wakizungumzia kuhusu mada yetu ya leo. Na sasa tuwasikilize viongozi wa kidini mkoani Iringa wakizungumzia kuhusiana na mada yetu.
2: Kwa majina naitwa Sheikh Abubakar, imamu msaidizi msikiti wa Iringa. Na nikienda katika mada yako, kuelewa nini maana ya amani na kuielezea amani yenyewe kwa ujumla, hata katika dini yetu imezungumziwa vipi. Na tukianza na nini maana ya amani. Amani kwa ujumla ni hali ya utulivu, usalama, upendo, kuheshimiana na kuishi bila chuki na dhuluma. Amani ni jambo muhimu sana, ni jambo la maana sana katika maisha ya mwanadamu. Amani inaanza katika ngazi ya familia, jamii na hata katika imani ya dini pia. Amani kuna namna ilivyoelezewa katika hali ya familia, ngazi ya familia. Amani ni hali ya upendo na maelewano, kuheshimiana, kusaidiana ndani ya familia. Katika jamii, amani ni hali ya watu kuishi katika ushirikiano na kuheshimiana na kusaidiana bila ubaguzi na uadui. Lakini hata kwenye dini ya Kiislamu, mitume na maswahaba wametueleza kwamba amani ni hali ya umoja, haki na utulivu miongoni mwa wananchi katika jamii fulani. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia amani ni jambo pana sana na muhimu katika jamii, ni kitu kinachohitajika kuchungwa sana.
3: Kwa majina ninaitwa mchungaji Obedi Holo, ni mchungaji kiongozi kanisa kuu Kristo Mfalme kanisa Anglikana Dayosisi ya Ruaha, nipo hapa Iringa. Amani ina maana tu moja, kwenye familia, kwenye jamii, kwenye taifa. Neno amani bado haliwezi kubadilika. Amani lazima ijengwe katika vitu vitatu. Cha kwanza, kama tunavyojenga kwenye nyumba, lazima kuwe kuna msingi, kuna ukuta, kuna paa, nyumba inakamilika. Kwa vivyo hivyo hata kwenye amani lazima kuwe kuna haki. Haki ndiyo inayetangulia amani, unakuja upendo. Lazima kwenye jamii, kwenye familia, vitu hivyo vikisimama kwenye nafasi yake, ndipo amani inapotokeza.
1: Umewasikia viongozi wa kidini wakizungumzia juu ya nini maana ya amani katika misingi ya kifamilia, kijamii na kitaifa. Emmanuel Ngabuji ni afisa tarafa ya Pawaga, naye anazungumzia haswa nini maana ya amani.
4: Naitwa Emmanuel Michael Ngabuji, ni afisa tarafa au tarafa ya Pawaga. Ni vyema jamii ikafahamu kuhusiana na swala la amani. Amani ni nini? Na hili jambo ndakwenda kulizungumza kwa kina sana, kwa maana ya kwamba watu waweze kufahamu, wananchi wa tarafa ya Pawaga waweze kufahamu, lakini na walioko nje ya Pawaga ambao wanaingia ndani ya Pawaga na Watanzania kwa ujumla tufahamu kwamba amani ni nini. Sasa bila amani katika maeneo hayo, kama nitakavyoweza kueleza, hatuwezi kufanya chochote. Sasa nini maana ya amani? Amani ni hali ya utulivu, usalama na maelewano. Kizungumza katika engo hiyo ya utulivu na usalama, maana yake bila ya mambo hayo makubwa matatu, maana yake amani haijapatikana. Lakini amani hii tunayozungumzia imegawanyika katika mambo au maeneo mawili, kwa maana amani ya ndani na amani ya nje. Kwa hiyo tunaweza tukadadavua kwa maana ya kwamba amani ya ndani ni ipi na amani ya nje ni ipi. Kizungumza amani ya ndani, maana yake ni hali ya mtu kuwa na amani ya moyo, kuridhika, kutokuwa na hofu, wasiwasi au msongo wa mawazo. Lakini amani ya nje, tunapogusia kwenye swala la amani, tunazungumzia uhusiano mwema kati ya watu, jamii au mataifa bila uwepo wa migogoro. Ndugu mwandishi, hiyo ndio eneo kubwa ambalo unaweza kutafsiri maana ya amani. Kwa hiyo umuhimu wa amani katika eneo hili, tunaigusa sana familia kwenye eneo moja muhimu. Kwanza, uwepo wa utulivu. Lakini sio utulivu tu, uwepo wa maelewano. vinapokuwepo vitu hivi ndio msingi mkubwa wa amani katika familia.
1: Harry James ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Anasema panapokosekana amani hapawezi kufanyika shughuli za kimaendeleo.
5: Kama hakuna usalama, hakuna biashara. Asikudanganye mtu mmoja. Kuna kitu kinaitwa amani na kuna kitu kinaitwa usalama. Unaweza kuwa na amani lakini usalama haupo. Na unaweza kuwa na usalama lakini amani hakuna. Hivi vitu viwili ni muhimu sana ukavijua tofauti zake na umuhimu wake. Unajua kuna mtu yuko salama lakini hana amani ya moyo wala utulivu wa akili. Hakuna vita, hakuna lakini amani hana. Na kuna mtu amani anayo lakini yuko nje hapakaliki. Usalama hakuna. Sasa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimefanya kazi kubwa sana ya kuratibu, kusimamia, kufuatilia na kuchukua hatua kuhakikisha mji wetu unakuwa salama wakati wote, ili kuhakikisha biashara zinafanyika, huduma zinatolewa, wananchi wanaishi maisha ya amani, maisha ya utulivu.
6: Tunajua Kongo Digitali
5: inashirikiana kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili viendelee kufanya vizuri zaidi kuhakikisha mazingira bora ya kibiashara yanatengenezwa kwa uwepo wa usalama wa uhakika.
0: Amani ndani ya familia, kisha katika jamii, na hatimaye katika taifa letu. Mimi ni Bakari Khalid. Kwa niaba ya wote uliosikia, kumbuka vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Usikose kusikiliza Sauti ya Amani episode inayofuata.
7: Sauti ya Amani.
8: Naam, asante sana msikilizaji. Tumesikia Sauti ya Amani ambayo inahamasisha umuhimu wa amani, lakini kuna visababishi vya amani. Ili amani iwepo, swala la usalama haliachwi nyuma. Kwa niaba kama ilivyosikika ujumbe kutoka mtandao wa redio za kijamii Tanzania, ndio unatufikisha kipindi au tamati kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Adeline Sibaneno, mwenzangu hapa alikuwa ni Edward Lucas, lakini pale saa 2 tumekuwa naye Enjo Mbaramwezi. Kutakia asubuhi njema, tayari kapetu wako ndani hapa.
6: Mama. Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo Kongwa Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443. Ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
9: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
6: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
10: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
6: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
11: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii.

0: mtu.
1: Ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Hai bwana, ni Mario pamoja na Harmonize wanakwambia pombe. Kuna sehemu pale wanaimba kwamba wangapi wametupenda, wameondoka, hawajarudi. Tunaishi mara moja. Tuna baba mkwe.
1: Wewe mchokozi.
0: Asema hapo na uchokozi.
1: Sawa, mtu na baba mkwe, baba mkwe wa kufikia.
0: Baba mkwe wa kufikia, safi kabisa.
1: Unaelewa? Haya ni maisha. Maisha ni kupanga mwenyewe unachagua wapi. Yaani panga chagua. Wewe usichaguliwe na mtu. Wala mtu asikupangie, maisha ni ya kwako.
0: Sawa sawa. Maisha ni yako, usipangiwe na mtu kuchagua. Karibu sana msikilizaji. Leo ni Jumanne tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunakukaribisha hapa kwenye kipindi cha Kapu Letu, na kama kawaida huwa tunakusogezea vitu tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na chimbo, lambazo, afya na swaga za kitaa. Lakini pia burudani ni sehemu ya kipindi hiki, na ndio maana tumeanza nao hapo Mario pamoja na Harmonize wakikwambia pombe. Lakini ukisikiliza kilichoimbwa, mimi hata siwe kama kinaendana na pombe. Sawa, lakini mimi sijui wengine wanaona. Uko vizuri
1: sana? Mimi niko vizuri.
0: Wewe?
1: Niko, nimetoka.
0: Uko umetoka? Haya ndio majibu Sawa, malipo huwa ni hapa hapa duniani.
1: Sasa kwani hapo nimekujibu vibaya jamani?
0: Na siku isiyojulikana.
1: Sawa.
0: Majibu hayo hayo yatarejea.
1: Sasa utakuwa umeamua?
0: Huwa ni malipo, malipo ni hapa hapa.
1: Sasa mimi kusema tu nipo nimetoka nini kwani?
0: Na mimi nitaka kujua hali ya huko.
1: Nyie ndio ambao mnakuwa na visasi.
0: Watu wanakuwa na kisasi.
1: Jamani.
0: Wewe mwenyewe si ndio unaona ulivyofanya, ulivyosema hapo.
1: Hawajambo. Nimefuta kauli.
0: Nitakubania watu salamu zao jamani. Kwani unaumia?
1: Nitoka kwa wajambo. Wanaendelea vizuri.
0: Sawa, una salamu yako pia.
1: Niambie.
0: Unasalimiwa?
1: Na nani?
0: Wewe jua unasalimiwa.
1: Haya. Sawa, nimepokea. Asante sana kwa salamu. Sasa shida ni sijajua ni nani.
0: Ni mdau, mdau anakusalimia.
1: Aha, mdau asante sana. Nimepata salamu zako. Ninashukuru sana. Sema sasa sijajua jamani mdau. Haya, lakini sio kesi.
0: Mimi pia hata jina simjui, ila ni mdau, wewe jua anakusalimia.
1: Haya, ina shida.
0: Au sio wewe Teddy Thomas?
1: Labda mwingine. Maana mimi sikulinunua ng'ombe kwamba ni jina langu mwenyewe.
0: Wewe.
1: Haya, basi nimepokea.
0: Salamu ni ya kwako.
1: Asante, nimepokea. Habari za toka jana. Mtu na nusu. Wewe hapo.
0: Mimi niko salama. Niko vizuri kabisa.
1: Basi karibu sana.
0: Leo tarehe 9 mwezi wa 6.
1: Tarehe 9 mwezi wa 6.
0: Inaadhimishwa siku ya kimataifa. Ni wanakwambia ni siku ya nyaraka kimataifa.
1: Nyaraka. Nini maana ya nyaraka?
0: Siku ya kimataifa ya nyaraka inayosisitiza umuhimu wa kuhifadhi kumbukumbu na nyaraka za kihistoria. Ndugu zetu, mna kumbukumbu kweli?
1: Jamani, utofautishe kati ya nyara na nyaraka. Usije uka maana kuna maneno fulani unaweza ukachanganya ukasikia nyaraka.
0: Ni kumbukumbu.
1: Ni kumbukumbu.
0: Naandika zako labda kitu fulani. Kinahusiana na biashara, kinahusiana na familia.
1: Labda usia. Zile nyaraka sasa za usia.
0: Sasa siku hii inatumika kusisitiza umuhimu wa kuhifadhi kumbukumbu na nyaraka za kihistoria.
1: Kwa hiyo iko hivyo, ni kama vile hati, maandishi, tumeshasema una kitu ambacho unakiandika. Lakini nakuwa ni kumbukumbu rasmi ambazo zinatumika kuhifadhi au kuthibitisha taarifa fulani.
0: Kabisa. Tunza hata nani, kadi ya kliniki.
1: Hiyo nayo ni nyaraka.
0: Hiyo nayo ni nyaraka. Inathibitisha cheti cha
1: kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa ni nyaraka.
0: Mwaka fulani, tarehe fulani.
1: Passport ni nyaraka.
0: Tuhifadhi.
1: Tuhifadhi. tutunze. Ni siku muhimu sana hiyo. Ujawahi fika mahali unaambiwa kazi imetangazwa, nafasi za kazi zimetangazwa na umeenda kabisa unaona yani hapo tu wewe unakuwa mfanyakazi wa pale. Unaambiwa tunaomba cheti chako cha kuzaliwa. Sasa kwa sababu utunzaji haukuwa mzuri, hata hujui cheti cha kuzaliwa kiko wapi. Utahangaika. Ilikuwa saa 3, saa 2, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 10 interview imeisha. Cheti hujakipata.
0: Kuna wengine wametunziwa na wazazi.
1: Unaanza hadi kusumbua watu. Kama una mke, nilikwambia kabisa unitunzie vile vitu. Sina shida yako sijui ukoje. Hujui kutunza. Sasa unaona nakosa kazi, kumbe wewe mwenyewe hukua makini, hukua serious. Sio unaelewa. Aya bwana.
0: Mbona umewacheka kwa nini? Kwa nini unacheka?
1: Yaani kuna mtu akitafuta kitu anakupa hey hey mpaka unasema hivi jamani kwani? Kwani mimi ndio kabati?
0: Kuna wengine ninavyozungumza wametunziwa na wazazi. Wakuta mzazi yuko mkoa mwingine. Naye yuko mkoa mwingine.
1: Naye mkoa mwingine.
0: Kashafika umri wa kujitegemea, wa kujitafutia.
1: Lakini bado kiko kwa mzazi.
0: Umri wa kutafuta chochote kitu. Lakini bado kama ni cheti cha kuzaliwa bado mzazi anacho mtunza. Sasa kuna wakati unaweza ukafika kama hivyo ulivyosema kinahitajika kwa haraka. Alafu mzazi kumpata ni shughuli.
1: Inakuwa ni changamoto na kinahitajika sio copy, kinahitajika chenyewe original.
0: Kinafikaje? Mpaka siku inayofuata.
1: Hadi siku alafu inakuaje sasa?
0: Alafu kama ulikuwa unahitaji siku hiyo hiyo. Utawaaminishaje kwamba cheti kipo? Anacho baba nyumbani. anacho mama.
1: Labda tumpigie picha tuoneshe akiwa amekishikilia.
0: Alinitunzia. Kuna watu hawana hata simu kubwa.
1: Mchangamke jamani, mimi mnahifadhi wenyewe. Tunawakumbusha leo siku ya kutunza nini?
0: Nyaraka.
1: Hifadhi.
0: Ni vyema ukahifadhi mwenyewe. Mimi nakumbuka nilipewa vyeti vyangu vya kuzaliwa, nilipewa mwaka 2021.
1: 20
0: na moja kuhifadhi mwenyewe. Lakini mda wote baba alikuwa ananihifadhia. Mda wote. Ila mwaka 2021 ndio nilipewa sasa. Kwamba sasa
1: kwamba nenda na wewe sasa.
0: Unaweza ukahifadhi. Hata huko unakokwenda
1: umekuwa
0: unakuwa navyo kivihitajika. Sasa hiyo mambo.
1: Sawa, hongera. Sasa sawa.
0: Unanikejeli, si ndio?
1: Mimi sikukejeli jamani. Nakwambia ukweli. Kama mzazi aliona kwamba miaka yote ile ilipo 2021 siku umeshakuwa mtu kabisa, mtu mzima.
0: Kwa hiyo ukiwa hapo kama
1: meno 32 mdomoni. Kuna wengine.
0: Jamani mnamsikia eh? Unafikia ujanza leo. Unamsikia eti umeshakuwa mtu.
1: Sasa tukufahamu
0: mtu mwenye miaka 5 sio mtu. Naye si mtu au?
1: Ni mtu. Lakini ajawa mtu mkubwa.
0: Ukiwa
1: mtu
0: mkubwa tena unakuja kuwa mtu na nusu.
1: Sasa kuna taarifa hapa ni nzuri zaidi hii uweze kuifahamu. Tuna kila sababu ya kukufahamisha wewe. Inawezekana hapo unasubiri kupata elimu yako nzuri kabisa na unatarajia kujiunga na kidato cha 5. Sasa chagua sehemu ambayo ni nzuri, ambapo ni Ikizu Sekondari. Na uongozi wa shule ya sekondari Ikizu iliyopo wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara, inawatangazia wazazi.

0: studio msikilizaji, lakini awe na point 3 hadi 9 kwa CBG na EGM, basi na 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, basi ana nafasi ya kwenda kusoma pale sekondari ya Ikizu ambayo ni shule nzuri kabisa na inafanya vizuri. Na ukihitaji hayo mawasiliano, naomba ukamate kalamu na karatasi au shika simu yako uweze kunakili namba hizi kwa ajili ya kupiga kupata maelezo ya kina kabisa. Namba ni 0752 999350 au 0784 344 0 1 3. Ni 0752 999 350 au 0784 344 0 1 3. Wanakuambia karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Usipange kukosa, ni pazuri sana na mtoto wako atatoka na kitu ambacho itakuwa ni msaada baadaye. Lakini siku zote tunasema afya ndio kila kitu. Na mtoto ili aweze kusoma vizuri lazima macho yawe yako katika hali nzuri. Ule uono ambao ni mzuri kabisa, maandishi anayaona ubaoni, lakini anaweza kuandika vizuri kwenye daftari lake, kusoma kwenye vitabu anaweza kusoma vizuri. Na kama kuna changamoto, basi ni vyema kumwaisha kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza, ambapo inaendeshwa na madaktari wa macho. Inawakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa 6. Na huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75 na gharama ya kufungua faili, kumwona daktari pamoja na vipimo vyote. Itakuwa ni shilingi 1500 tu, 1500 tu badala ya shilingi 1015 ya hapo awali. Na huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata jijini Mwanza kwenye makona hapo, na wanatumia vifaa vya kisasa. Pale Bugando, kona ya Bugando, jamani, kona ya Bugando kwenye mataa. Kwenye mataa kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa kabisa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto na kwa bei nafuu kabisa. Ukiwa una shida ya kuona ama uono wako ni hafifu, basi ni vyema ukafika hapo. Lakini ukiwa unashindwa kuona, maandishi madogo, unatoka machozi, kuwa na mchanga macho, ukiwa umekaa hivi unahisi kabisa kwamba machoni kuna mchanga, basi ni vyema ukafika kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care. Na kama kichwa kinakuuma, una kizunguzungu, mtoto wa jicho, macho kuwasha, pressure ya macho, vyote hivyo vinapatiwa ufumbuzi pale Best Vision Eye Care. Na ukihitaji mawasiliano ni 0678 11 03 76. Narudia, ni 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76. Yani ni 0763 11 03 76. Na wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia ile siku ya Jumatatu mpaka Jumapili, Jumatatu mpaka Jumapili, na muda wa 2 kamili ofisi zinakuwa wazi hadi 12 kamili jioni. Iko hivyo msikilizaji. Wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri, hadi pale saa 5 kamili za asubuhi.
1: Kutakutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
2: Haya, chimbo ndani ya kapu letu msikilizaji. Na kwa siku ya leo tunakupa nafasi ya kusikiza chimbo hili kuhusiana na mambo matano ya kuashiria kujiamini, ambapo Michael Kamkulu anakueleza ni mambo gani hayo ambayo yanaweza yakaashiria wewe unajiamini. Basi huyu hapa Michael.

0: kujiamini ni jambo ambalo linahusishwa sana na uwezo wa kuongea mbele ya watu. Inaaminika kwamba ukishaweza kusimama mbele ya watu kaongea kwa ujasiri, wewe ni mtu ambaye unajiamini. Lakini kuna watu bado wanasimama mbele ya watu, wanaongea, wengine wanaimba, wanaperform. Sio kwa sababu wanajiamini, ni kwa sababu wameweka nguvu kwenye kitu kingine. Kwa hiyo ni kujiamini fake fulani hivi. Amejipamba, amejijaza, akaperform alichokiperform na anaondoka. Hivyo hivyo kwenye kazi. Kuna baadhi ya watu wanaonekana wanajiamini kwa kazi zao, wanajiamini kwa maeneo walipo, kwa sababu ya jinsi wanavyoongea. Kwa hiyo kuna kujiamini ambako ni halisia na kuna kujiamini kwingine ambako ni feki. Lazima ujue hivyo. Kujiamini feki ndio hivi, unajijaza, unaangalia watu pembeni hawajakaa kaa vizuri, hakuna cha maana ulichonacho, ya unajimwambafai, unajitutumwa. Hakuna kitu nyuma yako ambacho kinakupa jeuri ya kujiamini kwenye jambo fulani. Lakini ukija kwenye uhalisia wa kujiamini, lazima uwe na kitu nyuma yako ambacho kinakupa hiyo jeuri, kinakupa ujasiri wa kujiamini. Hata kuna mambo mengi ambayo hayaongelewi kuhusiana na kujiamini. Leo nitayaongelea mambo matano ambayo hayasemwi linapokuja swala zima la kujiamini kwa ajili ya kazi yako, uwe na confidence kwa ajili ya kujiajiri, kwa ajili ya kuongea mbele za watu, kwa ajili ya career yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya afya yako, kokote kule. Nitaongea mambo matano ambayo hayasemwi. Lakini kabla sijaongelea hayo matano, niongelee chanzo au asili ya kujiamini. Iko kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza ni kujitambua. Kujitambua ni kwako wewe mwenyewe, kwamba ni mambo gani unayaweza, unayamudu, na ubora wako uko wapi. Lakini kutambua pia maeneo ambayo una mapungufu nayo. Hauko vizuri sana. Inabidi ujitambue kwenye hiyo mizani miwili. Ukishajitambua kwenye hiyo mizani miwili, sasa unaanza kujilinganisha wewe na vitu vingine. Jambo la kwanza ni kujilinganisha wewe, uwezo wako, kujitambua kwako wewe na mazingira yako. Mazingira yaliyokuzunguka. Umekaa maeneo gani? Maeneo ya watu ambao wanaamini nini? Wana tamaduni gani? Wana taratibu gani? Kuna sheria zipi? Kuna hatari gani? Kuna fursa zipi? Kwa hiyo huko ni kujitambua wewe kwenye mazingira yako. Lakini unakuja kujitambua wewe na jamii yako. Kuna mila na desturi, kuna taratibu, kuna imani ambazo zinaendesha jamii ulionayo. Inabidi ujue wewe mwenyewe ndani ya jamii yako unajitambua vipi na unatambulika vipi. Na utajua maeneo ambayo una nguvu na ubora ili yakupe kujiamini na watu kukuamini, na utayakwepa maeneo yote ambayo yanakuondolea ubora wako. Lakini kujiamini kunaenda mbali sana. Kunaenda hata kwenye uwezo wako wa kujua historia ya maisha yako, kujua uhalisia wa maisha yako ya sasa hivi, na ukaweza kupredict future yako. Ukiangalia kipato chako kilivyokuwa jana, kilivyo leo, na mambo unayoyafanya, unaipredict vipi future yako? Unaona kesho kuto utakuwa unajiamini huko vizuri au ndo utatetereka? Kama zamani ulikuwa vizuri, sasa hivi unatetereka na mambo hayakai sawa, ina maana hautajiamini na future yako. Kwa hiyo haya yote yanakujengea ni kwa namna gani unajiamini kwa ujumla kwenye jamii yako, kwenye mazingira yako, wewe mwenyewe, kwenye kazi yako, kwenye future yako. Haya yote yanakujengea kujiamini. Hii ndio asili ya kujiamini. Lakini hii asili ya kujiamini bado inahusiana na mambo mengine mawili. Maandalizi, na hili nitaliongelea huko mbele. Kitu chochote ambacho hujakifanyia maandalizi mazuri, huwezi ukajiamini nacho. Unataka kuongea mbele ya watu bila maandalizi, utakuwa na wasiwasi. Unataka kuongea na wataalamu wabobezi fulani, kuwafundisha kitu ambacho hujawahi kusomea wala kukifanyia kazi, na wenyewe wamebobea hapo, huwezi ukajiamini kuongea mbele yao kwa sababu wana maandalizi ya muda mrefu kwenye miaka yao mingi ya maisha. Wewe hauna chochote. Kwa hiyo maandalizi yanasaidia kwenye kitu chochote. Hata chakula kinacholetwa mezani, yule mpishi akiamini maandalizi ya chakula chake, atajiamini sana na jinsi watu watakavyochukulia mapishi yake, iwe nyumbani, iwe sehemu ya biashara. Maandalizi ya ramata yanakujengea kujiamini. Na jambo la tatu ambao ni msingi wa kujiamini pia ni tabia za kila siku. Kuna baadhi ya mambo ukishtuliwa tu papa, tuambie hivi na hivi, ongea hivi na hivi, wewe unajionaje? Tunaweza tukupeleka ukaishi sehemu fulani, utakataa kwa sababu tabia zako haziendani na yale maeneo. Ukinyanyuliwa ghafla kwenye nyumba ya ibada wakwambia, hivi leo akija yule mwenyewe kutubeba kwenda mbinguni, unaweza unadhani utaondoka naye leo? Mwingine anasema, nafikiri nahitaji kujiandaa, nafikiri nahitaji muda. Hizo zinatokea ni kwa sababu ya tabia zetu za kila siku. Lakini kama ni mwana michezo ambaye kila siku anafanya mazoezi asubuhi, jioni, anatunza afya yake, atumie vilevi labda, anahakikisha yuko kwenye state nzuri, wakimwambia bwana tuna mechi ya ghafla, tunakuhitaji, atamwambia ngoja nipashe misuli tuingie kwenye mechi. Kwa sababu tabia yake ya kila siku inamwandaa kwa ajili ya kudeliver. Hiyo ndio misingi mitatu ya kujiamini. Sasa tuongelee mambo matano, ni kwa nini watu wengi wanashindwa kujiamini. Tuongelee mambo matano ambayo hayasemwi kuhusiana na swala zima la kujiamini. Jambo la kwanza ni kwamba watu wanachanganya kujiamini na kupayuka au kuongea kwa sauti. Wanaamini kwamba wenye ujasiri, wenye confidence, ni wale ambao wanaweza akanyanyuka tu sehemu yoyote akaongea tena kwa sauti kubwa na ikaonekana amemiliki hilo eneo. Ukweli ni kwamba baadhi ya watu wanaongea sana, wanapayuka sana, wanatumia sana nguvu, sio kwa sababu wanajiamini, ni kwa sababu wanaficha mapungufu yao. Mchunguze mtu ambaye anapenda sana kila sehemu anapofika apaze sauti, atoe sana ofa ionekane anajiamini kiuchumi, kifedha, ionekane watu wengine wote wako chini. Huyo mtu, wewe fanya kitu kimoja, usiongee, nyamaza, na kwenye baadhi ya vitu usiende kama anavyoelekeza. Lakini tulia tu, usimbishie wala kutumia nguvu. Huyo mtu anaanza kukosa kujiamini kwako, anakuwa na mashaka, anajiuliza wewe unajiamini nini ambacho haukisemi wazi. Hilo jambo linatokea sana. Kwa mfano ukienda sehemu ukasema mimi nafunga baa yote hii hapa, nyote kunyweni vinywaji kwa bili yangu. Wakanywa wakafurahi, afa akatokea mmoja akawa hanywi, unamwekea hanywi, anaendelea kulipa kwa gharama zake. Uwezi ukamburuza, uwezi ukamwambia nafunga baa, utakuwa unajiuliza huyu anajiamini nini? Ina maana ana pesa kuliko mimi? Ndo kinachokuja. Kwa hiyo kupaza sauti, kuropoka, upayuka, kutumia nguvu kwenye kitu chochote haimaanishi kwamba wewe ndo unajiamini sana. Ila kilichoko nyuma ya ukimya wako ndo kinakupa nguvu ya kujiamini. Kama kweli unaamini uwezo wako wa kifedha umekaa vizuri, una haja ya kutembea ukijipuka kwa watu wengi kwamba nguo zangu ni za bei kubwa, miwani yangu ni ya bei kubwa, saa yangu nione kwa jinsi nilivyo. Hapana. Utavivaa, utavinunua, utavimiliki na utaendelea na maisha yako kawaida, na hautalazimisha wengine waone na wajue ni bei gani. Na inawezekana ukiulizwa hautataka kusema kwa sababu ni mambo yako mwenyewe. Ila kama unavitanguliza sana, unataka watu wajue gharama ambayo umeingia kumiliki vitu ulivyo navyo. Ya, tutajiuliza, kweli unajiamini na uchumi wako na pesa yako, au bado hujaizoea, au sio ya kwako? Kwa hiyo huko sio kujiamini, haujafika level ya kujiamini kwamba unastahili kuwa pale. Hilo ni eneo la kwanza. Kitu cha pili ambacho hakisemwi ni kwamba kujiamini kunatokana na kuwa na uwazi na kuielewa direction ya maisha yako au ya kitu unachokifanya. Na hii inarudi kule mwanzo ambapo nimeongelea kujitambua. Kama umeshajitambua ubora wako uko wapi, mapungufu yako yako wapi, umeshatambua kwamba jamii ulionayo inahitaji nini kwako, umeshajitambua kwenye uwezo uliojiongezea kielimu, kitaaluma, ili uboreshe zaidi ubora wako na uihudumie vizuri jamii ambayo uko nayo iliyokuzunguka, na mazingira yako yalivyo na yamudu, na unajua ni wapi kuna demand kubwa ya uwezo ulionao, utajiamini sana. Kwa sababu utakuwa unatambua maisha yako yanaelekea wapi. Utakuwa unajua kilichokuweka. Ni kama unakusudi kwa ajili ya maisha yako. Unajua kinachokuamsha kila siku kupambana, na unajua matokeo yako utayapata wapi. Ukisha kuwa na clarity vizuri kwenye ni kipi unakifanya na direction iko wapi, hiyo inakupa uthubutu. Ukisha jua kwamba mimi ni mwalimu mzuri sana wa hesabu, na ukagundua mtaani kwako au mji mzima wanajua hakuna mwalimu mzuri wa hesabu kama wewe, na wako tayari kulipia kwa bei yoyote, inakupa uthubutu wa kufungua kituo cha kufundisha hesabu, au inakupa uthubutu wa kuweka kipindi kwenye TV cha kufundisha hesabu, au inakupa uthubutu wa kuanzisha shule au center ukawa unafundisha hicho kitu na ukaifanyia biashara. Kwa hiyo clarity inakupa uthubutu, na ule uthubutu ukianza kufanyia kazi ndio kujiamini kwenye hilo. Sasa eneo la tatu aliongelewe ni kwamba watu wanachanganya kati ya hamasa, motisha, msukumo wa nje na maandalizi. Watu wanawekeza sana nguvu kwenye motivation, wanasahau kujifanyia maandalizi na kujenga discipline ambayo itawapa kujiamini. Kama nikija hapa kila siku nakwambia, ili ujenge career yako na brand yako vizuri, inabidi ufanye moja, mbili, tatu, nne. Inakupa hamasa. Kesho haufanyi chochote. Kesho kutwa unagundua kama mambo hayajaenda vizuri. Nakutana na video yangu tena. Nakwambia fanya moja, mbili, tatu, ujenge career yako, utengeneze brand yako kwa njia moja, mbili, tatu. Inakuhamasisha tena. Siku hiyo ya kwanza unafanya kidogo, ya pili, afu unaacha. Ukija kurudi tena baada ya mwaka, utakuta video iko vile vile. Maneno ni yale yale, lakini hujapata matokeo. Na utasema labda hawa wanaongea, hawatusaidii, huyu mwalimu alinidanganya. Lakini ukirudi nyuma vizuri, utagundua kwamba ulijifunza kitu kizuri sana, ukahamasika, lakini hukukifanyia kazi. Na kazi yoyote huwa inaanza na maandalizi. Ondoka kwenye hamasa, hamisha nguvu yote kwenye maandalizi ambayo baadaye atakujengea tabia za kila siku, na ambazo hiyo ndiyo discipline, ndo nidhamu yako itakayokuja kuletea matokeo ambayo yatakupa kujiamini. Kwa hiyo inabidi uwe na utayari wa kuanza kufanyia kazi na uweke maandalizi. Ni bora mara 100 uwekeze nguvu sana kwenye maandalizi, tena kwa muda mrefu, kuliko kuwekeza kwenye kutafuta motivation ya watu kwamba unaweza wanakupump. Ile huwa inazima, ni emotions inazima, na siku ikizima utagundua kwamba hakuna maandalizi yoyote. Lakini kama utakuwa unarudi sehemu na kutoa maandalizi yangu yamefika 50%, ya utajiona kuna hatua zipo. Hiyo yenyewe itakupa hamasa, itakupa nguvu, na itakupa kujiamini, kwa sababu kuna hatua ushaanza kuzipiga. Maandalizi yakifika 100%, ina maana unaanza tu utekelezaji moja kwa moja. Kwa hiyo watu wanachanganya sana hamasa na ule moto na kutembea na upepo na maneno mengi na maandalizi na kufanya kazi kwa uhalisi. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne haliongelewi, ni hili hapa, ni kwamba kujiamini kunatokana pia na kufanya kitu kile kile mara kwa mara na ukaendelea kukirudia kwa muda mrefu. Na huko kwenye kukirudia ukapata nafasi ya kuboresha na kufanyika vizuri zaidi. Mtu ambaye anaongea sana mbele ya watu, labda kwa ajili ya kuelimisha na kufundisha, kwa kadri anavyoongea sana na kufundisha sana, kuna sehemu anakosea na kuna sehemu anapatia. Alizokosea anarekebisha, na alizopatia anaongezea nguvu zaidi. Anaendelea kurudia process ile ile. Atajenga kujiamini, tena atajiamini zaidi kama watu wataanza kumwamini kwa kitu anachokifanya. Ndio hicho hicho kinachotokana kwa wanamichezo. Utagundua watu wengi wanakuambia, udogoni mimi nilikuwa nacheza sana volleyball, nilikuwa nacheza sana basketball, nilikuwa nacheza sana mpira wa miguu, nilikuwa nacheza sana muziki, nilikuwa naimba. Lakini somehow, somewhere katikati akaacha kuimba, akaacha kufanya mazoezi ya michezo. Kwa hiyo kile kitu akaacha kukifanya mara kwa mara, atapungukiwa uwezo wake kwenye hilo eneo na atakosa kujiamini, na hata pengine hataaminika. Ni kwa sababu anapoteza ubora kwenye kile kitu anachokifanya. Ili ujenge kujiamini kwenye jambo fulani, lifanye mara kwa mara kadri inavyowezekana. Hii inanikumbusha hadithi ya mtumishi wa Mungu ambaye anatumia masaa mengi kwenye maandalizi na kurudia kitu kile kile kwenye maandalizi. Anaweza akatumia masaa mpaka 12 kwa ajili ya kitu ambacho atakifanya kwenye ibada ya dakika 60 peke yake. Hii inafanywa pia na watu ambao ni maspeakers, watu wanaongea mbele majukwaa, wazungumzaji wazuri mashuhuri. Anakuwa na speech zake ameziandaa miezi kadhaa, na kila akipata nafasi anai practice, anaifanyia rehearsal. Anaongea peke yake. Akipata audience ndogo anaiongea. Anaboresha sehemu ambayo hajafanya vizuri. Akipata sehemu nyingine anaiongea ile ile. Anairudia mara nyingi mpaka anafanikiwa. Nilisoma kwenye kitabu fulani wanasema kwamba hata Martin Luther kwenye ile speech yake ya I Have a Dream, wanasema kwamba alikuwa ameshaifanya mara nyingi sana, kiasi kwamba hiyo siku ya maandamano watu wengi walivyokusanyika pale, alivyotokea tu watu wakamwambia tupe ile I Have a Dream, watu walikuwa wanaijua. Kwa hiyo ilikuwa inasubiria siku zote, alivyoideliver ilikuwa kwa ubora ambao umetokana na marudio ya muda mrefu na maandalizi na marekebisho, na alikuwa anajiamini, na ikawa ndo siku ya hiyo speech kuibadilisha dunia nzima kwenye mtazamo wa haki za watu weusi. Na mpaka saizi jina la Martin Luther tunalijua na tunalihusisha siku zote na hiyo speech ya I Have a Dream. Hivyo hivyo, kujiamini kwenye jambo lote, kwa matukio makubwa, lazima ujipe nafasi ya kulirudia mara kwa mara. Na jambo la tano ambalo halisemwi sana, haliongelewi sana, ni kwamba kujiamini kwa ukweli, kwa uhalisia, kunajengwa ndani, sio nje. Haujiamini kwa mafundisho unayopewa, utajiamini kwa kile unachobaki nacho baada ya mafundisho na kile ambacho unaweza kukifanyia kazi. Haujiamini kwenye elimu yako kutokana na lecture ambazo ulihudhuria au madarasa mangapi ulihudhuria, assignment ngapi ulifanya, na kwa ulimwengu wa sasa hivi haujiamini sana kutokana na matokeo kwenye vyeti. Unajiamini zaidi kwamba nilichokisoma kikaonekana ni kwenye vyeti, ninaweza nikakifanyia kazi mtaani tena kwa ubora zaidi mara nyingine. Hauwezi kuamini mapishi yako kwa sababu umehudhuria shule fulani ya mashef. Utajiamini baada ya kuona kwamba umetoka kusomea mapishi, umekuwa shefu mzuri mjini, mgawa wako kila siku watu wakienda wanarudi wanarudi na wako tayari kulipia bei kubwa, wanapiga mstari kwa ajili ya vyakula unavyoviandaa. Hicho kilichojengeka ndani yako ndo kinamata sana, sio kile kilichotoka kwa watu wengine. Na haya mambo yanatokana na nini? Tabia zako za kila siku. Ya, ukimaliza shule, ukimaliza mafunzo, ukimaliza chochote kwingine, lazima ujenge tabia za kila siku. Ziwe sehemu ya maisha yako na uzifuatie kila mara, zitakupa kujiamini. Kwa sababu utakuwa unakifanya kitu fulani kinakupa matokeo mazuri, unakiwekea nguvu zaidi. Chenye matokeo mabaya unakikwepa. Mwisho wa siku utajiamini zaidi kutokea ndani kuliko kusubiria watu wa nje. Haya ndo mambo matano ambayo hayasemwi sana, hayaongelewi sana kuhusiana na kujiamini kwenye maisha yako, kwenye kazi yako, kwenye mahusiano, kifedha, kokote pale. Inakata cross. Sasa ili ufikie hizo hatua ambazo unajiamini kabisa kwa maisha yako na vitu unavyofanya, inabidi uzingatie haya mambo ya msingi. Kwanza, jitambue. Jitambue wewe, jitambue wewe na mazingira yako, jitambue wewe na jamii yako, jitambue wewe na future yako. Angalia uwezo wako uko wapi. Jenga uwezo zaidi ya hapo. Unajenga mifumo kwenye na uwezo wako. Jambo la pili, ijue nafasi yako kwenye jamii na kwenye dunia hii. Na ujiposition vizuri, kwa sababu hapo ndo watu wengine wanapokuhitaji na hapo ndo unaweza ukajenga kujiamini kwako. Usilazimishe kitu cha mtu mwingine. Kaa kwenye eneo lako. Jambo la tatu, tafuta hao watu wanaokuhitaji. Bado iko hapo hapo kwenye positioning. Ukijilazimisha kukubalika kwa watu ambao hawaoni thamani yako kwao, hautaweza kujiamini. Na haimaanishi haufai, ni kwa sababu umekaa kwa watu ambao sio sawa. Kwa hiyo tafuta wa kwako kwenye maeneo yako. Na baada ya hapo, hakikisha tabia zako za kila siku zinaendana na uwezo wako na kudeliver kitu sahihi kwa watu wako kwenye maeneo yako. Na hautakuwa na haja ya kuropoka au kutumia sana nguvu. Jielezea wewe ni nani. Tabia za kila siku na matokeo zitakuwa zinaongea, na utakuwa unajiamini. Hata wakikubishia, utakuwa unajiamini.
1: Tumemsikiliza Mikaeli akizungumza kuhusiana na vitu ambavyo unaweza vikasababisha usijiamini au wewe ukajiamini. Sasa inategemeana tu kwamba unavifanyaje. Ila amezungumza vitu vingi sana kwamba wewe unakuwa upo tu, muda mwingine unakuwa unaongea kwa sauti ya kupayuka, yani hujui kuongea kistaarabu. Inakuwa inaashiria kama vile
2: kuna watu wanaamini kupayuka ndio kujiamini.
1: Ndio kujiamini, lakini kumbe baadaye mtu anaweza akajiuliza huyu vipi? Kwani angeongea tu taratibu watu tusingemsikiliza? Au inakuwaje?
2: Lakini pia ameeleza hapo kwamba kuna wengine wanatumia nguvu kubwa kuonyesha umaarufu ama kujitangaza, kujimwambafai. Na unajisifia. Unajua hii nguo yangu mimi brand kubwa.
1: Hii ni brand kubwa hii, unaicheki.
2: Unaiona hii nguo?
1: Unaiona hii nguo ya Uturuki.
2: Nimeinunua 200,000. Alafu kiangalia nguo ya 200,000.
1: Mimi navaa Uturuki 300,000 hii.
2: Yaani unajisifia, unajimwambafai, unafanyaje? Lakini kumbe inaweza ikawa inaashiria kabisa kwamba wewe haujiamini, kwa sababu anayejiamini anakuwa kimya.
1: Anakuwa kimya, wewe tulia.
2: Anasema kilichopo nyuma ya kimya wako hicho ndicho kinaashiria. Ukiona
1: atajua ni ya Uturuki, lakini sio kung'ang'ana, unajua mimi
2: Najimwomba fai kweli.
1: Lakini kuna ametoa mfano mwishoni hapo kwamba umesomea, tuseme umesomea mambo ya upishi. Uwezi tu kaanza kujisifu, na ukajiamini kabisa kwamba mimi naweza kupika. Yaani mimi nikikupikia mkate wewe, nikioka mkate, hautakula mikate mingine tena. Wakati huo tukumbe umesoma kwa nadharia. Tunataka vitendo. Tunataka kwamba wewe kujiamini kwako, tengeneza kitu. Ili mtu mwenyewe atasema yeye kweli huu mkate huu umeokwa kweli. Sasa unajisifu, yani nikikupikia ise, nikikupikia wali. Wali kweli unachambuka? Umeshapika au tu kwa sababu ulisoma wewe unajua kutaka kupika wali ambao umechambuka, fanya moja mbili tatu, alafu kwa vitendo hakuna.
2: Hakuna kitu. Mm.
1: Mimi nishafanya mimi biashara, hakuna biashara ambayo siwezi kuifanya. Mimi kila biashara nafanya. Ulishafanya biashara?
2: Unakuta hujafanya.
1: Hata hujawahi. Ila maneno kuna, mdomoni.
2: Eh, kuna kitu amezungumza hapo kwamba watu wanachanganya kati ya hamasa na ushawishi.
1: Mhm.
2: Eh, mtu ana akipata seminar. Yaani kama siku hiyo tulizungumza hapa kwamba ukienda seminar fulani wakiwa wanaeleza pale, yani unajiona kabisa yani
1: kwamba wewe tayari umetoboa.
2: Eh, wakianza kuelezea kalime mboga mboga kwenye makopo ni rahisi sana.
1: Umeshaweza.
2: Unajiona tayari. Ukifundishwa sio kutengeneza sabuni unajiona tayari
1: sabuni. Bwana nimeshatengeneza, nimeshaanza kuuza, nimepeleka pale shule ya, Ikizu sekondari, nimeenda Wareta pale nimwahudumia.
2: Eh, na wateja unao
1: best pale tayari. Yaani wateja unao tayari tayari. Kumbe pale umepewa tu hamasa ya wewe kwenda kufanyaje kuanzisha kitu. Hamasika ukaanzishe, sio uhamasike afu ile biashara uifanyie kwenye ubongo. Yaani ule ubongo ukiwa unapeleka hiki unarudisha, unaongea hivi, wewe mwenyewe unajitafakari kichwani mwako, unatafsiri moja nikifanya hivi, nikienda hapo naenda duka la kununua vifaa, naanzisha napika, kama ni kupika au kama ni kutengeneza sabuni natengeneza, nitaenda nichukue pale mifuko kwa wauza vitu vya ujenzi pale au kuna jengo pale kwa linajengwa, kuna mifuko mingi ya
2: simu. Hapo ni akilini.
1: Nitaenda nichukue, nitaenda nichukue duka la pembejeo, nitanunua mbegu za bamia, nitakuja
2: kwenye
1: ni ubongo
2: Ila kwenye vitendo.
1: Vitendo sasa.
2: Kwa hiyo nasisitizwa kwamba unatakiwa ufanye. Uwe na maandalizi. Uwe tayari kufanya kazi au kufanya hicho kitu ambacho umekipatia ujuzi ama hamasa, ili uweze kuaminika ama wewe mwenyewe kujiamini. Fanya, onesha. Usiende kuongea maneno mengi alafu vitendo hakuna.
1: Mm-hmm.
2: Ukifanya vitendo mtu ndio ataamini kwamba wewe unajiamini.
1: Tofauti na kuwa maneno tu. Dakika ni ya 15 tukufahamishe hiki hapa kitu kizuri kabisa. Kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Sasa huduma ambazo zitatolewa ni huduma nyingi, ikiwemo pia matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya chunusi, matibabu ya maudhi ya kukoma hedhi, kutakuwa na matibabu ya maumivu ya mifupa ya mifupa mgongo, lakini kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini. Basi kama una matatizo hayo, ni vyema ukafika hapo. Huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, pia itakuwepo huduma ya uzazi wa mpango, lakini pia upasuaji maalum wa henia. Lakini iko hivyo msikilizaji, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi na mambo mengine mengi ambayo una shida au matatizo mengine yote, basi fika pale DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Na unapopata tangazo hili, basi mjulishe na mwingine. Mawasiliano ni 0752573864 au 0766901836 au 0677002969. Na wanapokea bima za matibabu zote. Kama una bima, nenda pale uweze kupata huduma, lakini uwahi kwenda kujiandikisha kuepuka usumbufu. Tuangalie ujumbe wako kwa wakati huu kwa uchache kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio, msikilizaji, ukiwa umezingatia yale ambayo huwa tunaelekezana, inakuwa inapendeza zaidi. Kapuletu ni Dogo Sila akiwa pande za Buguma kata ya Igundu, tupo pamoja ila asema jirani jamani. Jirani zetu wamepotea tena, kina nani au na jirani? Mimi humu ndani sina jirani lakini. Ehe, mwingine anasema kwamba anasemaje? Anasema anasema Kapuletu anaitwa Maboto Juma aka Mpanzu kutoka Muhoji, ila kwa sasa yuko Kahama. Chimbo la leo wewe muongo kabisa wewe. Kama afu Kapuletu ni Musa Pastori au Mkanyaga Alzi, watu ndo kuwa wanakusifia, sio wewe mwenyewe. Haya, asante sana msikilizaji. Kapuletu ni Kisi Bunzili akiwa pande za Kamkenga kata ya Wariku. Machimbo mnayo yaleta ni mojawapo ya kitu cha kujifunza na kuiga, ni yeye Kisi Bunzili. Ya sawa. Ehe, Kapuletu ni Frankie wa nani aka Love Voice the best quality akiwa pande za Dodoma. Anasema alichosema huyo jamaa ni kweli kabisa, yani kanisema mimi na hizo sifa alizozisema mimi asi na alafu. Aya, sawa msikilizaji. Anasema Frankie, mbona message zinakuwa nyingi sana kuliko ni Frankie? Kapuletu Chimbo, nimelelewa nimejua mambo matano ya kuashiria kujiamini pamoja sana mwanzo mwisho. Ni Simoni Simoni Katuma pande za Kasahunga pale. Asante msikilizaji. Anasema Kapuletu ni Musa Pastori, nimesha kusoma Musa Pastori. Asante Kapuletu. Sio hata haipendezi Musa Pastori, haipendezi kukaa unatuma meseji karibia tano za nini? Sasa tuma ujumbe mmoja. Kapuletu mambo anasema matano nimeyabeba. Anaitwa Alex Nkumbi kutoka pande za Buchela Kalemela pale. Asante sana Alex kwa ujumbe wako. Dakika ni 21, basi tumehitimisha kusoma ujumbe mfupi wa maneno kwa wakati huu, tunaelekea kwenye lambazo.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo msikilizaji, tunaangazia taarifa hii ambayo pia imechapishwa ukurasa wa ITV. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Israel na Irani wamekubaliana kuacha kushambuliana kwa angalau wiki moja kufuatia mazungumzo aliyofanya na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kwa mujibu wa Trump, mazungumzo yake na Netanyahu yalikuwa mazuri sana na yamechangia kuwepo kwa makubaliano ya muda ya kupunguza mvutano kati ya pande hizo mbili. Ripoti zinaeleza kuwa hatua hiyo inalenga kupunguza kasi ya mapigano yaliyozidi kuongezeka katika siku za hivi karibuni, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kuhakikisha suluhu ya kudumu inapatikana. Hata hivyo, licha makubaliano hayo ya muda, hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati bado inachukuliwa kuwa tete, huku tahadhari zikiendelea kutolewa kutokana na uwezekano wa kurejea kwa mapigano.
2: Tunaendelea na lambazo msikilizaji, tutizame ukurasa wa Mwananchi ambapo Mahakama Kuu nchini Kenya imethibitisha uamuzi wa bunge la taifa na seneti wa kumuondoa madarakani aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua, ikisema mchakato wa kumngoa ulifuata masharti ya katiba. katika jukumu katika hukumu iliyotolewa Jumatatu Juni 8, 2026 na jopo la majaji watatu, Eric Ogola, Anthony Mrima na Freda Mgambi. Mahakama ilibaini kuwa wabunge na maseneta walikuwa na sababu za kutosha za kuanzisha na kuendeleza mchakato wa kumuondoa Gachagua madarakani Oktoba 2024. Mahakama ilikataa ombi la kufuta uamuzi wa Senate, hatua inayomaanisha kuwa kuondolewa kwake madarakani kumeendelea kubaki halali kisheria. Hata hivyo, majaji walibaini kuwa baadhi ya haki za kikatiba zilikiukwa wakati wa mchakato huo na kuamuru alipwe fidia ya shilingi milioni 50 za Kenya, sawa na shilingi bilioni 1. Awali Gachagua alikuwa ameomba zaidi ya shilingi milioni 80 za Kenya pamoja na mafao ya kustaafu, akidai kuwa mchakato wa kumuondoa ulikuwa wa kisiasa, ulikiuka katiba na haukumpa nafasi ya haki ya kujitetea.
1: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar ZURA imetangaza bei mpya ya mafuta kwa Juni 2026, ambapo lita moja kwa kila aina ya mafuta imeongezeka ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Juni 8, 2026 na kitengo cha uhusiano, ikimnukuu mkurugenzi mkuu wa ZURA Omari Ali Yusuf, anasema petroli kwa bei za jumla itakuwa shilingi 3,775 na bei ya rejareja itauzwa shilingi 3,890, wakati mwezi uliopita lita moja iliuzwa kwa shilingi 3,820 na sawa na ongezeko la shilingi 70. Kwa upande wa mafuta ya dizeli, lita moja kwa bei ya jumla Juni hii itauzwa kwa shilingi 3,775 na rejareja itauzwa shilingi 3,890 ikilinganishwa na shilingi 3,850 za mwezi uliopita.
2: Sawa, taarifa hiyo basi na tufungia lambazo msikilizaji, na kabla tujaelekea kwenye afya, tukufahamishe ujumbe huu. Kama unahitaji kuboresha nyumba yako ama muonekano wa ofisi yako, basi ni vyema ukawatafuta Warete Aluminium and Glass. Na hawa wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Na wana mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha wewe mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Kwa hivyo karibu sana uweze kupata huduma kutoka Warete Aluminium and Glass. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 653827. Warete Aluminium and Glass wanakuambia ubora wao ni fahari yako. Kwa hiyo usiache kuwatafuta ili uweze kupata kitu ambacho ni bora na cha kudumu.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na siku ya leo ni kuhusiana na lishe kwa wenye VVU. Afisa lishe mji wa Bunda ama halmashauri ya mji wa Bunda, Martin Elias, anaelezea kuhusiana na lishe kwa wenye VVU.
4: Mada ya leo ni mtindo bora wa maisha kwa watu wanaoishi na VVU. Kuna mambo mawili ya kuzingatia katika mtindo bora wa maisha kwa watu wanaoishi na VVU. Jambo la kwanza ni mlo kamili, na jambo la pili ni mtindo bora wa maisha. Tukianza na mlo kamili, mlo kamili maana yake ni kula vyakula vilivyo na mchanganyiko kutoka makundi yote ya chakula. Lengo kubwa ni kuhakikisha mwili unapata virutubishi vyote vinavyohitajika kwa afya njema. Makundi hayo ya vyakula ni mfano, namba moja, nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Vyakula hivi vinatupatia nishati ya lishe kwa wingi. Ni vyakula ambavyo vinaupatia mwili wanga asilimia kubwa ya mwili inahitaji wanga kama chanzo cha nishati. Endapo utakuwa unakula vyakula lakini kundi hili la chakula ukaliepuka ama ukawa haulitumii, maana yake utakuwa ni mtu ambaye unapepesuka. Kwa hiyo kundi hili ni muhimu sana. Mfano wa vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi za kupika ni mahindi, mchele, mtama, mihogo, magimbi, viazi mviringo, viazi vitamu pamoja na viazi vikuu. Na kundi la pili ni vyakula asili ya wanyama. Vyakula hivi vinatupatia protini kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu. Mfano wa vyakula katika kundi hili ni nyama, aidha ya kuku, ya ng'ombe, mayai, maziwa, kuna dagaa, wadudu wanaoliwa kama vile senene na kumbikumbi. Aina hiyo ya vyakula basi inakamilisha kundi hili. Na kundi la tatu ni vyakula jamii ya kunde pamoja na mbegu zenye mafuta. Hivi ni vyakula ambavyo vinatupatia protini pia kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu kama nilivyo kundi nililomaliza kulitaja hapo awali. Mfano wa vyakula hivi jamii ya kunde ni pamoja na maharage aina mbalimbali kama vile choroko, mbaazi, lakini pia kuna soya, kuna kunde, kuna dengu pamoja na njugu mawe. Hata njegere pia ni jamii ya mikunde. Na kundi jingine ni kundi aina ya matunda, kundi la matunda. Hapa katika kundi hili ni vyakula vinavyotupatia vitamini pamoja na madini kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga. Kinga mwili zinahitaji virutubishi kutoka kwenye matunda. Mfano wa matunda ni kama mapapai, maembe, machungwa, mananasi, ubuyu, maboga, mafenesi na kadhalika. Kwa hiyo tukipata vyakula hivi basi tutapata vitamini vya kutosha pamoja na madini ya kutosha. Na kundi jingine ambalo ni kundi la tano ni mboga mboga. Hapa inajumuisha mboga mboga zote za majani kama vile mchicha, matembele, kisamvu, majani ya maboga, bamia, mgagani, nyanya, nyanya chungu pamoja na mwindu. Kuna aina ya mboga inaitwa mwindu. Sasa vyakula hivi aina ya mboga mboga pia vinatupatia vitamini na madini pia kama ilivyo matunda. Kwa hiyo vitamini na madini lengo kuu ni kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Kinga yako ya mwili iwe imara, basi yapaswa utumie mboga mboga za kutosha. Na kundi la mwisho ni mafuta. Hivi ni vyakula vinavyotupatia nishati ya lishe kwa wingi pia. Na mfano wa mafuta ambayo yanashauriwa sana sana sasa kitaalamu ni kama vile mawese, alizeti, karanga, ufuta pamoja na mafuta ya samaki. Mafuta haya ni mafuta safi katika mwili wa mwanadamu. Ni mafuta ambayo yatakuondoa kwenye hatari ya kupata shinikizo la juu la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo mafuta mazuri ya kutumia, mafuta ambayo yanatokana na mimea. Kuna mfano halisi wa mlo kamili. Ili tuseme umekula mlo kamili, lazima ule chakula au ama ule vyakula vyenye mchanganyiko wa virutubishi mbalimbali. Mfano unaweza ikawa menu yako kuna ugali, kuna mboga za majani nyingi, kuna dagaa, maharage na tunda lolote lile, aidha inaweza kawa chungwa, inaweza kawa tikiti maji, inaweza ikawa parachichi. Tunda lolote lile yapaswa liwepo katika mlo wako bila kusahau maji ya kunywa. Utakapokula hivi katika mlo mmoja, tutasema umekula mlo kamili. Aidha unaweza kula ni wali, maharage, mchicha, samaki, alafu kaongezea aidha ni chungwa pamoja na maji ya kunywa. Hapo tutasema umekula mlo kamili. Kwa hiyo kwa wagonjwa waathirika wa virusi vya ukimwi, ni muhimu kwa umuhimu wao yapaswa wale mlo kamili, wale milo ambayo inakuwa na mchanganyiko wa makundi mbalimbali ya vyakula kama nilivyoyataja hapo awali. Kuna vipengele muhimu vya kuweza kumsaidia muathirika wa virusi vya ukimwi kuhakikisha anapata mlo kamili. Namba moja, yampasa kula vyakula vyenye mchanganyiko vya kutosha, yani mchanganyiko mbalimbali, lakini pia yampasa kula milo midogo midogo mara kwa mara. Baada ya kula milo yake 10-13, basi yapaswa pia apate na milo midogo midogo, aidha ni karanga, maziwa ambavyo tunaita ni hasusa. Lakini yampasa pia kula kiasi cha kutosha cha matunda pamoja na mboga mboga kama nilivyozungumza awali. Katika makundi ambayo mwathirika yanampasa yeye kutumia ama kula kwa wingi zaidi ni matunda pamoja na mboga mboga ili kuimarisha kinga zake za mwili. Na jambo jingine la kuzingatia ni kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa wingi. Vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwanza vitamfanya ajihisi ameshiba muda mwingi. Na jambo lingine, vyakula hivi vya nyuzi nyuzi vinaenda kusaidia mmeng'enyo wa chakula ili uweze kwenda vizuri pamoja na kuondoa mafuta ambayo ni machafu, bali cholesterol, katika mwili wake. Na jambo jingine la kuzingatia ama kipengele muhimu cha kuzingatia ni kupunguza ulaji wa vyakula vyenye sukari, mafuta pamoja na chumvi nyingi, na yampasa anywe maji safi na salama ya kutosha. Sasa mwisho nimalizie kwa kusema njia takriban 10 za kumsaidia mgonjwa wa VVU kufanikisha ulaji unaofaa. Sasa katika njia hizi zaidi ya 10, endapo muathirika wa virusi vya ukimwi atanisikiliza kwa makini na akafuata mtindo huu bora wa maisha, itamsaidia kuimarisha afya yake ya mwili na atakuwa ni mwenye nguvu muda wote. Jambo la kwanza ni kula vyakula vyenye nishati lishe kwa wingi zaidi, kama vile maparachichi, karanga, miwa, aidha asali. Hii inasaidia kuongeza mafuta kwa kiasi kwenye chakula. Vyakula hivi mfano wa karanga, parachichi ni matunda ambayo yanakuwa na kiasi cha mafuta ambayo tunasema ni mafuta safi. Kwa hiyo pia itasaidia kuongeza kiwango cha mafuta. Jambo la pili ni kula kidogo kidogo mara kwa mara, lakini pia inampasa kula vyakula kutoka katika makundi yote ya chakula katika kila mlo kama nilivyosema awali. Na jambo la nne ni kula vitafunwa vinavyotokana na matunda, karanga zilizochemshwa, au yampasa kaanga kama atahitaji kutafuta ladha tofauti. Pia walau aidha kama ni uji, basi aweze kunywa uji mara kwa mara. Hii itamsaidia yeye kuwa ni mwenye nguvu muda wote. Jambo la tano, yampasa kula vya kuchachushwa. Mfano vya kula kuchachushwa ni kama vile togwa. Kwa watu wa Mara bila shaka wanafahamu togwa ni chakula ambacho kimechachushwa, lakini mtindi umechachushwa pia, kwa maana vyakula hivi vinasaidia kuboresha ladha ya chakula na kuzuia kuzaliana kwa vimelea katika mmeng'enyo wa chakula, ambapo katika mmeng'enyo wa chakula nikimaanisha tumboni, ambapo vimelea hivyo vinaweza kusababisha kuharisha. Kwa hiyo akitumia vyakula vilivyochachushwa, basi vitamsaidia kuondokana na matatizo hayo kuhara. Lakini vyakula hivyo vilivyochachushwa vinasaidia pia kuweka mmeng'enyo wa chakula uweze kwenda sawa. Na namba 6 ni kula vyakula vilivyooteshwa ili kusaidia uyeyushwaji na ufyonzwaji wa virutubishi mwilini. Vyakula hivi ambavyo vimeoteshwa ni mfano kutengeneza unga kwa ajili ya kupikia uji. Unga huo unaweza kuchukua ulezi wako ukaulaza kwenye maji takriban masaa 24 ama ambao tunasema ni siku moja, ukishaweka kwenye maji ukatoa, unaanika. Kishaanika basi unaenda kusaga. Vyakula vilivyooteshwa ni vizuri sana kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo itasaidia, baadhi ya madini yanafyonzwa kiurahisi kupitia vyakula hivi. Na namba saba, tumia vyakula vilivyoongezwa virutubishi kama vile mafuta ya kupikia. Haya mafuta ya dukani yote yameongezwa virutubishi, kwa maana kwamba yameongezwa vitamin A, kutumia chumvi iliyoongezwa virutubishi, chumvi za unga. Unakuta pale kuna nembo inaonyesha kwamba chumvi hiyo imeongezwa madini joto. Kwa hiyo madini hayo joto lengo lake kubwa zaidi ni kuongeza upatikanaji wa vitamini pamoja na madini mwilini. Namba 8 ni kutumia vyakula vinavyopatikana katika maeneo anayoishi vyenye bei nafuu na rahisi zaidi. Ambapo sasa kama atatumia vyakula vinavyopatikana kwenye jamii yake, ina maana ana uhakika wa kupata chakula ama ana uhakika wa kupata mlo kila siku. Si lazima mgonjwa ulazimishe kupata vyakula ambavyo ni vigumu kupatikana kwenye jamii husika. Mfano, ukija kwenye jamii ya Mara, vyakula ambavyo vinapatikana kiurahisi ni mtama, ugali wa muhogo, ugali wa mahindi, ni vyakula ambavyo vinapatikana kirahisi sana. Kwa hiyo vyakula hivi vilivyo kwenye jamii yetu, basi yapaswa kuvitumia hivi hivi, kwa sababu vyakula hivi pia utapata virutubishi vya kutosha ambavyo vitasaidia kuimarisha mwili wako na kinga za mwili kwa pamoja. Namba 9 ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, inampasa kunywa maji mengi kwa wingi zaidi, walau glasi 8 kwa siku ama lita 1.5 kwa siku. Na maji hayo yanatakiwa yawe safi na salama, aidha yaliyochemshwa ama kutiwa dawa ya kuua vimelea vya magonjwa. Pia anaweza kunywa juisi za matunda halisi, mfano juisi za maparachichi ya kibrand ni juisi nzuri. Pia kunywa maziwa freshi, maziwa ya mgando kama yatapatikana. Lakini pia yampasa kupunguza vinywaji vilivyosindikwa kama vile juisi, soda, kwa sababu vinywaji vingi hivi vilivyosindikwa unakuta baadhi ya vinywaji vina kafeini kama Coca-Cola, Pepsi ama hizi malt soda. Sasa ile kafeini inaenda kuzuia ufyonzaji wa virutubishi. Kwa hiyo yampasa aweze kutumia hizi juisi ambazo ni juisi freshi. Lakini akiendapo atakunywa maji ambayo ni hafifu ama atatengeneza upungufu wa maji mwilini, hii inaweza ikasababisha uchovu wa mwili kukosa nguvu na hatimaye anaweza kuhatarisha maisha yake. Kwa hiyo yampaswa anywe maji mengi na ya kutosha. Na jambo lingine ama jambo la kumi tunasema kwamba ni kutafuta matibabu ya haraka kwa mgonjwa huyu wa VVU endapo atapata magonjwa mengine ambayo yanapelekea kusababisha ama kuathiri moja kwa moja ulaji wake na matumizi ya vyakula. Endapo mgonjwa wa virusi vya ukimwi atapata magonjwa mengine ama either ni malaria, either ni kuhara kipindupindu na kadhalika, ama magonjwa yale ambayo ataenda kuathiri moja kwa moja hamu yake ya kula, basi inatakiwa apate tiba ya haraka kwa sababu tunahitaji mgonjwa wa VVU aweze kula chakula cha kutosha, awe mwenye nguvu. Na jambo la 11 ni kuepuka matumizi ya pombe, kwani matumizi ya pombe yanaweza kuingiliana na ulaji wa vyakula, pia yanaingiliana na ufyonzaji wa virutubishi mwilini, na hivyo itapunguza fanisi wa dawa anazozitumia za kufubaza ukimwi kwa maana ya ARVs. Na jambo la mwisho ama jambo la 12 ni kuepuka kunywa vinywaji visivyo na virutubishi kama nilivyosema awali. Soda nyingi ama tunasema soda hizi za viwandani hazina virutubishi. Kitu bora kabisa ni juisi iliyotengenezwa na matunda halisi. Hata baadhi ya juisi pia hazina virutubishi kwa sababu juisi hizi unakuta ni juisi ya embe lakini ndani yake hakuna embe, ile ina ladha ya embe. Vimewekwa vitu ambavyo vinaenda kupelekea ile juisi iwe na ladha ya embe lakini sio embe halisi. Kwa hiyo mgonjwa vivyo ajitahidi kula matunda yaliyotengenezwa, ajitahidi kunywa juisi iliyotengenezwa na matunda halisi ili aweze kupata virutubishi vya kutosha kuimarisha kinga yake ya mwili na aweze kuwa na nguvu ili anapotumia dawa basi dawa zikaende kufanya kazi.
1: Tumesikiliza kuhusiana na lishe kwa wenye VVU ambapo afisa lishe halmashauri ya mji wa Bunda Martin Elias ameelezea. Na ameeleza kuna vitu vingine ambavyo si vizuri sana kuvitumia kwa kuwa vinaweza vikakuletea madhara. Ni vyema ukaachana navyo. Hasa amezungumza kwenye swala zima la soda, basi ni vyema ukatumia juisi ambazo zimetengenezwa na matunda. Tena umetengeneza mwenyewe ambazo hazijachanganywa na makemikali mengine. Inakuwa ni fresh, wanaita hivyo juisi fresh, inakuwa inapendeza zaidi kutumia vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vingine si vyema sana kuvitumia kwa ajili ya afya yako mwenyewe. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Lakini kabla ya kuelekea kwenye swaga za kitaa, basi tunapata burudani kwanza. Lakini mtu la nusu vipi? Una ujumbe? Kabla ya burudani tupate ujumbe pia. Ni mzuri zaidi kabisa. Wakati tunaburudika huku na tafakari ujumbe huu.
2: Kuna ujumbe hapa kwa ajili yako msikilizaji ambapo ni pikipiki ya Kiwe. Na kwa sasa kuna ofa ambayo inaendelea. Kwa hivyo usichelewe. Mwisho ni tarehe 30 mwezi huu wa 6. Wahi mapema uweze kujipatia zawadi mbalimbali kutoka Kiwe ambapo pikipiki ya Kiwe kwanza ni imara na inatumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 300,000 na 50,000 na rejesho ni 70,000 ndani ya wiki 46. Pia usisahau tu kwamba waajiriwa wa sekta tofauti tofauti nao wanapata pikipiki hii kwa mkopo kwa masharti nafuu zaidi huwahi kutokea. Kwa cash unaipata kwa $2,700,000. Sasa ofa ambayo nilikuwa nakujuza ni kwamba kuelekea kombe la dunia msikilizaji, Kiwe wanatoa ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki ya Kiwe kuanzia tarehe 15 mwezi wa 5. Tayari ofa zilishaanza kutolewa na mwisho wa ofa ni tarehe 30 mwezi huu wa 6. Kwa hivyo jitahidi mapema wahi uweze kujipatia pia ofa hizo. Ofa hizo ni mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dish kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio bluetooth unaweza ukapata ama ukapata smart TV inchi 43. Kwa hiyo usichelewe. Lakini pia kuna pesa taslim msikilizaji. Na kuna ofa zingine ambazo hizi zipo toka muda mrefu na zinaendelea. Ni ofa kama matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa inawezekana ukawa unajiuliza wanapatikana wapi? Ni kwamba wanapatikana Tanzania nzima. lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zipo kwenye maeneo haya. Musoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga, Bukima Bukima Center, Buhemba ni Buhemba 00. Ukipiga simu pia kuuliza chochote kuhusu Keyway, ofa inaongezeka zaidi, unaweza ukapata hadi ofa ya punguzo la bei zaidi. Kwa hiyo usiache kupiga simu, namba ni hizi hapa: 0663 58 3096, namba nyingine ni 0746 88 88 05. Pia unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii kama Keyway Tanzania.
1: Lake Victoria Vocation Training Center ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju unactivate mkwaju 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma. Kuna ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, lakini useremala, utalii pamoja na upishi. Lakini pia kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo: ni 0678 641636 au 0756894415. Ni 0678641636 au 0756894415. Wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa, msikilizaji. Ehe, sasa swaga za kitaa kwa siku ya leo ni kuhusiana na wamama wenye mijengo. Hatujawahi kuwa na mama mwenye gari, hiyo haipo. Baba mwenye gari haipo. Ipo ni baba mwenye nyumba, mama mwenye mjengo, mama mwenye nyumba. Sasa kuna wale ambao hatuwasemi vibaya, baadhi yenu mpo nyumbani kwa ajili ya kuwapikia familia kwa ujumla, kupikia familia kwa ujumla. Sasa una wapangaji zako hapo unao. Sema sasa, mama mwenye nyumba ni mama mwenye nyumba, lazima aheshimiwe. Shida inapokuja ni kwamba kuna wengine sasa unakuwa midomoni mwake. Yaani wewe mpangaji unakuwa mdomoni mwa mama mwenye nyumba. Kakutunza, kakuhifadhi mdomoni. Ukitoka tu, ile unatoka tu anasema kwamba mseme aliyoko mbele yako, wa nyuma yako naye anakusema. Ile unatoka tu pa, ni kitako tayari, unamwona fulani. Yaani huyu dada, yaani huyu mama, wewe muone tu hivyo, ni mchoyo. Yaani hata hawezi akakupa, hata kama atakuja na kuku hapa, hawezi akakupa hata kusema mchuzi wa watoto hakuna. Hebu fikiria jamani, nina mjukuu wangu hapa, ndo anabaki kunipigia kelele bibi bibi. Itaisha hilo, itaingia nyingine. Hivi kwanza wanafanya kazi gani? Kazi yenyewe hiyo nayo ni kazi. Jamani, mama mwenye nyumba, mama mwenye nyumba. Mpunguza maneno, usio unasema wapangaji wako jamani, haipendezi. Mimi nikitoka tu wewe ushanikalia kitako.
5: Na wengine hata sio mama mwenye nyumba. Ni wamama tu.
1: Wamama tu?
5: Majirani.
1: Au wapangaji wenzako. Wanaungana sana mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba ndo anakuwa mwenyekiti. Lakini ana maisha magumu. Jamani. Sasa si ni maamuzi. Maamuzi, kwani kula dagaa ni shida, ni kosa, ni dhambi.
5: Hapo alipo. namdai kodi miezi 6 ndio alilipa.
1: Maisha huwa yafanani jamani, maisha yafanani. Mm.
5: Sawa, hata kama sijakupa kodi tumeongea lakini makubaliano yetu mimi na wewe makubaliano yetu.
1: Tumeelewana. Eh?
5: Yanawasumiwa
1: kama mimi ni wewe nimeshakwambia na tumeelewana, kwa nini sasa uanze tena?

0: mpaka jioni, yani
1: anazunguka tu, anazunguka, kupumzika kwake ni usiku kulala.
0: Ehe. Lakini kuna mama wengine au wanakuwa na watoto wengi.
1: Ah, kuna wengine sio kwamba watoto wengi wala hawana wafanyakazi, sipokuwa tu sijui ile ndio kutokupenda kujishughulisha. Eh?
0: Lakini mdomo kujishughulisha yeye uko sawa.
1: Ah, sasa si mdomo unaongea umekaa jamani, na wala hutumii nguvu. Hata hutumii nguvu, kwani utaongea utatoka jasho.
0: Kuna watu hata kuongea wanachoka, yani mtu anakuongeesha hivi hataki kujibu. Achoka.
1: Basi ongea kwa kutumia akili, sio kuongea kwa kutumia nguvu jamani. Eh?
0: Ukitumia akili bado, kwa nini
1: niseme? Ukitumia akili wala hautamsema mtu. Yeah. Yaani ukiongea kwa kutumia akili huwezi ukamsema mtu, badala yake utakuwa na maneno mazuri ya kukupatia kipato.
0: Yeah.
1: Wanajua. Ah, ndio tunawaambia.
0: Mie ndio nilifanya wanawake tuonekane waongo.
1: Kabisa. Yeah.
0: Mtu ukiona ukikuta mwanaume anaambia ukokuwa na tabia za wanawake.
1: Eh, wewe mbona tabia kama za mwanamke?
0: Maanisha ni
1: uongo.
0: Maneno.
1: Kwa nini?
0: Ukienda sehemu kama mkiwa wapangaji labda mko wengi au kuanzia watatu wanne na kuendelea. Kuna baadhi ya wanaume ambao wanatoa tahadhari. Sasa nisikie ugomvi. Wala nyie wanawake mkishakutana lazima msemane. Lazima mzozane. Kwa sababu ya midomo.
1: Sawa jamani, tunaongea lakini tuongee kwa akili, tupeane michongo.
0: Tusisemane vibaya. Kwa nini?
1: Sio kumsema mtu vibaya. Ile anatoka tu umeshaanza kumsema. Akitoa tu mguu pa kumekucha. Mtakuja kufumaniwa. Unajua kufumaniwa vipi? Kila siku ndo hiyo hiyo, si kwa sababu hiyo nguo ameona ni nzuri akivaa na mkaa, ndo imekuwa ni hiyo hiyo kila siku. Si ni yake, kwani ulimwazimisha wewe? Sawa, si ulinipa kwa raha zako. Kwani nilikulazimisha?
0: Kwa hiyo ukinipa nisishone.
1: Nisikivae.
0: Sivae.
1: Nikitunza kwenye begi kioze. Napo si utasema kwamba anajisikia huyu. Unajua nilimpa kitambaa, hata sijawahi. Itakuwa aliona ni kibaya.
0: Kibana hapo. Mhm. Kila siku.
1: Hatari.
0: Mpaka watu wajue yeye ndiye alinipa.
1: Hivi unamuona? Naona anajifanya anapendana na mume wake. Kwa hiyo tukipendana vibaya, wataachana tu. Yaani eti mtu akitoka tu kubeba mkoba na penyewe mpaka asaidiwe. Jamani, ni hayo ni maamuzi yao, maelewano.
0: Anamuendesha.
1: Anamuendesha. Ila wewe ukifanywa hivyo humuendeshi. Ni upendo.
0: Mimi nikifanya na mume wangu nimemloga. Kuna watu wa namna hiyo. Utasikia kaka watu, wewe itakuwa dawa.
1: Huu naye na mawigi yake. Ndio kila siku.
0: Ni wewe. Huyo mume akikusaidia.
1: Wewe ni upendo, anakupenda kweli kweli, hujamloga, ila wengine wameloga. Jamani.
0: Aha.
1: Litafuta na wewe limbo hata ubebewe mkoba. Kama ni mtoto usaidiwe kubeba mtoto. Tikisa tu umetoka mnaenda zenu, mwanaume kabeba mtoto hapo hapo tayari. Halo! Wengine wanachoka hadi vicheko vya sauti kabisa. Tulishayaona wangapi, tushawaona. Mtafika wapi? Hayana mwisho jamani, wenzenu wanapendana. Tuzungumze pamoja msikilizaji, namba ni 0684600007 au 0656555571 kwenye laini. Hello.
2: Hello.
1: Habari
2: yangu dada yangu ni kwema, hapo Mazingira FM.
1: Salama. Nani kutoka wapi?
2: Niko tangazaji hapa, mnaongea na mjeloa kwanza kupanda ndege kisa sawa Marekani. Ni kaka Pinga, waziri wa maji, napatikana Masimano mtaa Mlimani. Jamioni hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi niseme kwamba siku zote ulimi mdogo, lakini ukitumia vibaya inakuleta matatizo kwa jamii kwa ujumla. Na mjisisi vile kwa mkiongea katika familia, katika wapangaji, hakuna mtu asiye sema mwenzake. Lakini kwa endapo umekaa na ustaarabu wako, kwa mimi kaka Pinga kwenye mji wangu hapa na wapangaji labda wanne. Lakini ndiye mpangaji anaweza kaja akaniambia, ah mzee, mimi nimekosa hela ya mzee, naomba tu nivumilie nifanye kazi fulani au mtu hapa nitanibukiza nisilipe yote. Hata unakuta mtu kwa ustaarabu wake amefaa, ametafuta muda wake amekuja amekuelezea yote, tena bado na wapangaji wanatafulia.

0: kwenda anatoka shida, kaanzaki kubadilisha tu nguo, mambo mengi ambayo hatastahili. Na hata kurudi kwenye upande wa ndoa zetu hizi, naweza kukuta kule labda mimi na mama vijana wangu tutapenda sana. Lakini nafika hatua mimi nafika hatua sisi sana, nafagia mke wangu hapa na nimepata hali na ndoa mahindi, napeleka unga nyumbani, naweza kusema ah, kwa kakatinga nani mwao kakatinga, mpaka unga nasaga. Kama jamani ndani ya maelewano yangu, ningilia, kwa mimi pia nimekuwa nikiangalia watu katika maelewano yao, hizo vitu ambacho anafanyia mwenzake, wewe una kama ndani ya maelewano yako ni familia yao. Kuna ambao tu nitoa ushauri kwamba hebu tupunguze ulimi ili basi hata kile ambacho unaona uwekana kwa macho.
1: Haya, asante Tinga, tunakushukuru. Twende tujaribu kwenda moja kwa moja kwenye point, alafu unaachia na mwingine naye anazungumza. Habari za asubuhi.
2: Salama zako studio.
1: Nzuri. Nani uko wapi?
2: Sauti ya mama Jii studio.
1: Karibu sana mama Jii.
2: Asante. Kwani hizo tabia zipo zinatokea. Lakini basi tujike na kile cha kwapo, hata kama mwenye kidogo ndio au pangaji kuzika machafu. So kwamba unajionesha sijui nini, ukikaa pamoja kusaidiana ni vizuri, lakini sio kusema kwamba mtu ana kitu chake ndazoeshe hapo, acha sefa ya viazi maonyesho sijui nini, hivyo ni vitu vya kupita tu. Kikubwa tu ulizika na ulichonacho na maisha mengine yaendelee.
1: Asante mama Jii kutoka maeneo ya Nyasura. Bado tuko pamoja kwenye swaga za kitaa, msikilizaji kwenye line. Hello,
3: habari hapo mjengo?
1: Salama. Sauti ya nani, kutoka wapi? Haya, sawa. Inawezekana ni mtandao, unaweza kutafuta line kwa mara nyingine na tukazungumza pamoja kwenye swaga za kitaa. Piga simu msikilizaji, tuzungumze pamoja. Habari za asubuhi.
3: Habari za asubuhi ni nzuri. Habari za kwako?
1: Salama. Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Sauti ya Mashalage, napatiana ifanya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu sana.
3: Asante kabisa dadangu. Mimi niseme kwamba kama bosi wa madada, kama mabosi wa wanawake kabisa ndo walivyo. Yaani wewe sana wenyewe kuongea kabisa, kuongea kabisa. Mama fulani kwani ana kazi gani? Anakula nini? Yaani hata mimi nisipendagi kabisa. Yaani wanawake sijui wakoje, sijui moyo gani wanawake mabosi. Mimi wanatakiwa kwamba wapanue na wenyewe moyo mzuri. Kwamba kuongea watu. Wao wenyewe wanaongea na watu vibaya tu muda wote. Mama fulani kwani anakula nini? Mboga gani ile? Mama yule kwani anatutisha nini? Yaani mimi mwenyewe sipendagi watu kama hivyo.
1: Asante sana, asante msikilizaji kutoka hapo ulipo. Lakini sio wote, kuna mama wenye mijengo, hana muda na mtu. Hana muda na mpangaji. Mtakutana siku ambayo wewe unapeleka pesa kwa ajili ya kulipia pango hapo. Sasa kuna wengine wao kwanza atataka aje, akiona umeingiza kitu ndani anataka aje aone ni nini hicho, ni shilingi ngapi, jamani ni nzuri, hii kabati bei gani, ni nzuri. Akitoka hapo anaanza yani fulani naye anajisikia, au unajua ameleta kabati, kabati yenyewe ukiona, jamani. Habari msikilizaji.
4: Hello,
1: habari yako?
4: Salama.
1: Nani kutoka wapi?
4: Naongea na Daniel Kima kutoka Mwakiloba.
1: Kutoka Mwakiloba, karibu sana.
4: Asante sana.
1: Dani kutoka Mwakiloba, sawa bwana. Si moja ya mwisho, tunahitimisha soge za kitana na itakuwa mwisho wa kipindi cha kapuleti kwa siku ya leo. Habari za asubuhi.
5: Jema dada angu, unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa papo nilikochagua kukani Masinono.
1: Karibu sana.
5: Asante. Na mimi nafikiri hao watu ni kubadilika tu, kwa sababu hakuna mtu ambaye aliyeanzia kumi, tumeanzia moja. Hata yeye ambaye anayeongea ameanzia moja mpaka leo ana mbili. Sasa mmoja na maisha yake. Sasa utakaposema mpangaji wako kwamba ana maisha magumu, kila analo alifanya wewe unashuhudie. Je, wewe ukija kufilisika wanakusema hao ndio wanajinyonga. Kwa hiyo tubadilike. Ndio, lakini tubadilike ambao walio na midomo kama hiyo. Mimi rudi Masinono kati hapa.
1: Asante kutoka Masnono, na simu hiyo ni ya mwisho kwenye soga za kitaa, na tunahitimisha kipindi cha kapu letu. Kikubwa ni kubadilika, kuwa na mambo yako ya kufanya, achana na mpangaji. Kwa nini unakaa unamzungumza? Hata haisaidii, kwa sababu utaongea lakini wala hautampunguzia chochote. Na inawezekana hayo maneno yako yakazidi kutia baraka kwake. Sasa ukashindwa kuelewa, mbona huyu anaendelea tu inakuwa hivi? Kumbe yale maneno yako yanatia baraka. Sisi tunaondoka msikilizaji. Asante. Tunakutakia usikivu mwema. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi, endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.

Tuweka mara baada ya saa tano kamili asubuhi, nafasi nzuri ya kwako mwana michezo kuweza kuungana nasi hapa kwa siku ya leo kwenye meza ya, kwenye benchi la ufundi msikilizaji. Kuanzia hivi sasa hadi pale saa sita kamili za mchana, mengi tutaenda kuzungumza, taarifa nyingi za kimichezo msikilizaji zipo nyingi kwelikweli, huku Yanga wakisema wachezaji wao stop kujiunga na kambi ya timu ya taifa ya Zanzibar, lakini wakiwa wanajiandaa kuelekea kule Kigoma kuwavaa Mashujaa katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao utachezwa tarehe 13 ya mwezi huu wa sita. Lakini vile vile pia Azam imesema Faisal naye hawezi kuelekea kule visiwani Zanzibar. Kubwa zaidi pia ni kujiandaa na michezo ya ligi kuu Tanzania bara, lakini na mchezo wa nusu finali wa kombe la shirikisho la CRDB utakaochezwa pale jijini Mwanza tarehe 21. Lakini zipo tetesi pia za usajili zinazohusu mastaa kibao, Depu pengine akawa anaonyeshwa mlango wa kutokea pale Young Africans. Vipi mabilioni ya pesa ambayo inatajwa pengine aliweza kutolewa ili kuweza kumpata? Tutakuja kuzungumza hapa kwa kina zaidi msikilizaji, lakini bila kusahau kule kimataifa, Michael Olise alichokifanya jana, anajua yeye hat-trick katika mchezo wa kirafiki, huku pia tetesi zikiwa nyingi kulikweli kwamba pengine anaweza kuelekea kule Real Madrid, Bayern Munich wakisema wao hawatasikiliza ofa yoyote ile. Kwa mwamba anaendelea kuonyesha kile kikubwa ambacho wengi walikuwa wanakitegemea kutoka katika miguu yake. Lakini taangazia pia pengine Alvarez akajiunga na Real Madrid mara baada ya dili la Barcelona kuonekana kama linashindikana. Tenda kutazama kwa kina zaidi pia mwamuzi wa Somalia akizuiliwa kuingia pale nchini Marekani, lakini ameshukuru na hasema ataendelea kuwa mtiifu kwa FIFA. Amerudi pale nchini Uturuki, hatujui kipi ambacho pengine kinaweza katokea. Tutaenda kuzungumza mengi kwelikweli msikilizaji, nafasi nzuri ya kwako kuweza kushiriki nasi hapa katika benchi la ufundi. Kwa ujumbe mfupi tutumie kupitia nambari zetu za hapa studio 0684 160 007 na 0656 555 5571. Basi nafasi nzuri kabisa ya wewe kuweza kushiriki nasi kwa kila ambacho utakuwa umekisikia hapa. Lakini tupo na washirika wetu ambao ni Kiwe Tanzania wakiwa na kuletea pikipiki ya Kiwe Kisi 150. Lakini vile vile pia tupo na Star Time kwa nafasi nzuri kabisa kwako msikilizaji kuweza kuwa pamoja nasi tuweze kufahamisha taarifa nyingi zaidi.

0: Yes, mana barabara kabisa tu melejea hapa official habari asubuhi. Mambo yanaenda?
1: Eh, hey, salama kabisa.
0: Okay.
1: Hey.
0: Sawa bana. Poleni watu wa Buturu pale, Butiama, Zanaki yote hiyo na mkoa wa Mara kwa jumla na wapenzi wa muziki wa asili.
2: Zanaki.
0: Kutaja Zanaki wao wanajua.
1: Ah, okay. Sawa.
0: Yaani Zanaki yote hiyo wanasema hivyo. Kwa hiyo poleni bana, kufuatia kifo cha Njua Manga. Msanii mkubwa sana.
1: Msanii ambaye alikuwa na utambulisha muziki wa kandaziwa vizuri kabisa. Unajua moja kati ya kitu ambacho saizi kina ukuaji pia ni pamoja na muziki wa kandaziwa. Yaani watu wameamua wausikilize kwa upana zaidi kwa sababu mwanzoni ulianza kama masihara tu hivi. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda umekuwa muziki pendwa sana. Of course kiangalia mara huku Wazanaki, Wakuria pia tumeona kuna Wajita pia ambao umekuwa kitoa nyimbo nzuri na wengine wengi tu.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia ukenda Simiyu kule Usukumani, Geita, Mwanza, ukenda Bukoba pia wapo wasanii pia ambao wanaimba nyimbo za Kihaya, Nyambo na vitu kama hivyo. Unaelewa eh?
0: Sawa sawa.
1: Ya, kwa muziki ume wa kandaziwa umeweza kuishika tamu. Na watu wamekubali pia kuwa na aina ya muziki ambao wanaheshimu na kuucheza na kustarabia kila siku. Kwa hiyo tumepoteza msanii nguli kabisa huyo ambaye naweza nikasema kwa sababu vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika, of course alikuwa kiimba nyimbo zake. Ukiangalia nyimbo zake ambazo zilikuwa zinasikilizwa na kila rika. Si unaelewa?
0: Hata ambao si wapenzi wa nyimbo za asili.
1: Yeah, of course watu wengi walikuwa yani ilifikia hatua tu ukatanua wigo yani kwa sababu yeye pia ni miongoni mwa watu ambao walikuwa walionekana kuwa wasanii pendwa sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa bana, kwa ndo hivyo mzee wa Sindika ametangulia mbele ya haki.
1: Sawa sawa.
0: Kila mtu atafika huko lakini kila mtu ana wakati wake na muda wake. Kwa poleni ndugu marafiki lakini na familia pia ya muziki wa asili lakini na watu wote wa mkoa wa Mara kwa kuondokewa na Njua Manga. Sawa. Bana tutazame taarifa kuhusiana na Young Africans. Kuna taarifa ambayo inasema wao wamezuia wachezaji wao kujiunga na kambi ya timu ya taifa ya Zanzibar. Kumbuka kwamba kikosi kiliitwa juzi maandalizi ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Uganda ambao utachezwa tarehe 11 ambayo itakuwa ni kesho kutwa. Sasa Yanga wanasema haitawaachia wachezaji wake walioitwa katika timu ya Zanzibar Heroes ambayo imeingia kambini kwa ajili ya mchezo wa kirafiki uliingia jana. Lakini Azam pia imesema kiungo Faisal Salum hatajiunga na kambi, badala yake atasafiri kuelekea Arusha katika mchezo wa ligi kuu. Tuangazie hapo, hii ina athari gani kwa Zanzibar Heroes?
1: Sidhani kama kutakuwa na athari kwa sababu hauko under FIFA, ila nadhani ulikuwa na faida sana kwenye nafasi ya kuitengeneza timu ya taifa ya Zanzibar. Labda pengine kwenye maandalizi ya michuano ya CECAFA kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya wachezaji ambao wameitwa kwenye vikosi vya timu ya taifa ya Zanzibar wengi wanachezea ligi kuu ya Tanzania bara. Yaani asilimia kubwa. Labda ukichanganya wachache kutoka Braxaira, wachache sana nafikiri kama wawili hivi, alafu na Mlandege na wengi nafikiri kwa kule Zanzibar wanatokea Mlandege ambao imetoa wachezaji takriban kama watano, lakini asilimia kubwa wachezaji wengi wanachezea ligi kuu Tanzania bara.
0: Sawa.
1: Kwa vilabu vikubwa nafikiri Azam pia ina wachezaji, Yanga ina wachezaji pia kama wanne watatu hivi, wanne nadhani.
0: Sasa
1: Simba ina mchezaji mmoja, nafikiri Hussein Mbegu peke yake. Sasa kama kuna mchezaji mwingine tena
0: ni Hussein Mbegu na
1: ambaye yuko under 17, sio shida sana kwa Hussein Mbegu kwa sababu yeye mara nyingi amekuwa atumiki mara kwa mara kwenye kikosi cha timu ya Simba, sio? Lakini ukielekea Singida pale wapo TRA, Fountain Gate, yani karibia vilabu vyote. Kwa hiyo athari ni kwamba labda pengine ligi isiendelee, subiri. Sasa unaona hata wewe mwenyewe pia kwamba mchezo huo labda upo katika impact gani ya timu ya taifa ya Zanzibar. Itakuwa ni mchezo wa majaribio tu kwa ajili ya baba, pengine ni ya kuitazama Uganda ikijiandaa katika, kwa sababu wao hawana michuano yoyote. Kwa hiyo nadhani faida itakuwa ni hasara kwa timu ambayo inamlipa mchezaji ambaye anaenda kucheza mchezo ambao labda pengine hauna impact au kuratiba ikiendelea. Kwa hiyo mimi binafsi naona kuna hiyo sababu hizo timu kuweza kuwakataa wachezaji wao. Kwa mfano Yanga kuna wachezaji wengi sana muhimu akiwemo Baka. Sasa imagine kwa sasa labda pengine Dickson Job hayupo, umuondoe na Baka, sio?
0: Naam.
1: Utabaki na nini? Kwa wapo wachezaji lakini bado haitakuwa kwenye ile quality ile ambayo Yanga wanaitaka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata alama tatu. Kwa hiyo kutakuwa na athari kwenye hivi vilabu. Kwa mimi nadhani mchezo ungeendelea kuwepo ukuwa kiita wachezaji wengine, na nadhani wangewaamini pia wachezaji wa Zanzibar kwa sababu kuna talent ya kutosha pale, kwa sababu wao ligi yao vingine itakuwa inaendelea tarehe 20 na hisi kama itakuwa ni bora zaidi kuliko ni hapa Tanzania ambapo tunaona tuko nyuma ya muda. Of course kiangalia ligi itakayoisha mwezi Juni, sasa watu watapumzika muda gani?
0: Okay.
1: Kwa hiyo inabidi watu wachukue muda kidogo kupumzika, ataingeisha tarehe 28 tarehe ngapi hivyo, inakuwa tena mwezi Juni afu muda unakuwa umeshaenda kabisa. Kwa hiyo nadhani ni ngumu kwa kweli kwenye hili. Nadhani TFF wao wasistopishe ligi iendelee kama kawaida, lakini tunaona hiyo athari kutoka kwenye vilabu pia inaweza ikaingia mpaka kwenye baadhi ya timu ambazo pengine zinawania ubingwa na zile ambazo zinataka kushuka daraja, zile ambazo pengine tutakuwa tunachaji mpaka wa Tanzania Prisons by then.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Kwa bana ndo hivyo kwa upande wa Zanzibar Heroes, watu wako serious kulikweli. Kumbuka kwamba tunaelekea kwenye mechi tano za mwisho ambazo zitaenda kuamua bingwa ligi kuu Tanzania Bara. Lakini licha hivyo kuna mchezo wa nusu finali ya kombe la CRDB.
1: Naam. Zinatakiwa ziishe kabla ya mwezi wa 6.
0: Tarehe 30 ndo mwisho.
1: Yaani mwezi wa 6 ukiisha basi na mechi hizo zimeisha, ili mwezi wa 7 watu waweze kupumzika kama mwezi mmoja kadiri kwa ajili ya kwanza ligi kuu Tanzania Bara. Ndio bana.
0: Sawa sawa.
1: Kwa lazima watu wapate mapumziko ya kutosha. Sasa kusema sababu kuna watu tayari washaingia kwenye World Cup, lakini kuna timu ambazo tayari zishaanza maandalizi ya msimu ujao.
0: Naam.
1: Kwa hiyo inakuwa ni vizuri zaidi kujua nini ambacho kinaendelea.
0: Okay.
1: Sawa sawa.
0: Sawa, baada tu ukumbushe tu msimamo hivi sasa, ligi kuu imestop wakati tunaelekea duru la mechi tano za mwisho. Nafasi ya 16 yupo KMC akiwa na alama zake 9. Huyo anakaribia kabisa kuweza kushuka daraja. Lakini mtifuano upo, nani mwingine ambaye anaweza akamfuata yule wa nafasi ya 16? Tanzania Prisons point 20, juu yake nafasi ya 14 yupo Mbeya City point 22 na Mungo point 25 nafasi ya 13. Huku juu yake nafasi ya 12 akiwa ni Mtibwa Sugar alama 27 na Mashujaa nafasi ya 11 point 27. Juu yake nafasi ya 10 yupo Coast akiwa na point 28, Fountain Gate point 29 nafasi ya 9, Dodoma Jiji nafasi ya 8 point 33, Pamba Jiji nafasi ya 7 point 33. Juu yake yupo TRA nafasi ya 6 point 37, JKT nafasi ya 5 point 68, Singida Black Star nafasi ya 4 point 41, na kati Azam nafasi ya 3 point 52, Simba nafasi ya 2 point 58, na Yanga nafasi ya kwanza point 60. Sasa mechi ambazo zinafuata kwa hizi timu zote, Simba Yanga watacheza na Mashujaa tarehe 13 saa 10:15 pale Lake Tanganyika. Simba watacheza siku ya tarehe 14 zidi ya Pamba Jiji pale KMC Complex, na wakati Azam wao watakuwa wanacheza na Fountain Gate pale dimba la Shamri Abed Arusha, itakuwa ni tarehe 12. Naona lakini Singida kama kawaida yeye na JKT, hii ni kuwania nafasi 4 za juu. JKT akishinda anamfikia Singida Black Star, lakini Singida akishinda atakuwa anazidi kumkimbia. Kwa hiyo ndo namna ambavyo mlorongo liva. Lakini huko chini KMC atakuwa anacheza na TRA. Akifungwa biashara yake itakuwa imeisha. Tanzania Prisons na Dodoma Jiji, Mbeya City zidi ya Mtibwa Sugar, na wakati na Mungo wao watakuwa anacheza na Coastal Union. Sawa. Maana ndo hivyo. Hivi hivyo unaweza kaelewa kwamba Depu tena hatakiwi pale Jangwani.
1: Yeah, unajua hata wewe mwenyewe pia unatazama. Mchezaji of course alianza vizuri sana.
0: Sasa.
1: Amekuwa akifunga kwenye mechi za kawaida but then pia majeruhi hapa na pale. Na kosa walilo gundua Yanga ni kwamba si mchezaji ambaye anaweza akamaliza mwezi akicheza consistently. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unaona bado hawezi kulipa kwa 100%. Nafikiri alianza vizuri kweli kweli. Mechi chache goli 7 sio goli 6. Usinielewa. Ilikuwa tofauti na jinsi ambavyo watu wali expect, lakini kwa jinsi ambavyo Yanga wametarajia ni kwamba wanaweza akawa naye akaongeza idadi ya wachezaji lakini asiwalipe kile ambacho kwa mfano mpaka sasa hizi Dube ndio first 11. Alafu umemleta mchezaji ambaye unamlipa pesa nyingi but then pia umemsajili kwa pesa nyingi.
0: Sasa.
1: Kwa bado ni hasara. Kwa hiyo mimi mwenyewe sioni kama kuna haja kama una Dube labda uongeze mchezaji mwingine ambaye atakulipa zaidi kwa sababu Dube ndo first 11 tunataka kusema. Alafu pia yeye ni mchezaji ambaye hapati nafasi ya kikosi cha kwanza moja kwa moja. Sasa unakuja na washambuliaji wawili wa kigeni ambao yule aliyekuepo ni bora kuliko huyo ambaye wamemsajili kwa pesa nyingi. Yaani bado high sense. Kwa mimi binafsi kama mimi leo hii ningekuwa kiongozi wa Yanga, of course ningejaribu kubalance nione kama inawezekana, lakini mimi sioni kama kuna kubalance pale. Yeah, of course ningejaribu kubalance kwa lengo la kutazama nini ambacho kinaweza yani tukatarajia kwenye matokeo of course pale timu inapokuwa inacheza. Ningebalance kwa maana ya either mshambuliaji mmoja ningemtumia kutoka pembeni.
0: Sasa.
1: Si ndio? Kwa sababu amekuwa kutumika wawili lakini bado unamuona Dube kuna wakati anakuwa bora kuliko Depo. Alafu kitu ambacho kinakuja kujifanya watu wengi wajiulize ni kwamba unajua ni mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi.
0: Ndio.
1: Achilia pesa nyingi bado hakupi kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo hili bado ni swali kwa makocha na viongozi. Nadhani anapaswa kuondoka. Binafsi mimi nadhani hivyo. Yaani kama kuna namna yoyote shabiki wa Yanga atafurahia uwepo wake kwa sababu amefunga magoli mengi kwa muda mchache. Pia itakuja kuwa ni athari kwa sababu hana fitness ya ile kwa 100%. Kwa sababu hata kule alipokuwa amemnunua alikuwa ni majeruhi.
0: Sasa.
1: Of course ametoka majeruhi ndio maana jamaa walikingama mapema saizi kuweza kumuuza, lakini ukimtoa mchezaji Ulaya hawezi kuuzia kirahisi kama wana shida naye tena kuuzia timu ya Afrika. Yaani ukiona wanakuuzia basi ujue ni mchezaji ambaye hana potential kwa kiasi hicho.
0: Naam.
1: Kwa hiyo inawezekana walitarget pia majeruhi au ana majeraha mara kwa mara, ndio maana labda pengine umeamua. Binafsi naona ni kama mchezaji anapaswa kuondoka of course.
0: Okay.
1: Yeah. Kutafuta mchezaji wa kigeni au mmoja ambaye anaweza akafanya replacement nzuri kutoka hapa Tanzania ambayo pia anaweza akakuofa goli nyingi.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Depo. Situambiwa bilioni ya?
1: Yeah, ni mchezaji ambaye kwa sababu alivunja mkataba unajua. Sasa hebu imagine mchezaji anatoka Ureno, sio? Afu anakuja Afrika.
0: Ilikuwa Poland.
1: Pesa ya bilioni.
0: Eh? Ilikuwa Poland.
1: Ilikuwa Poland, yeah. Ilikuwa Poland, sorry. Kafu kwa bilioni tu. Kwa hiyo ina maana wao nao pia walitarget kwamba huyu mchezaji naye tukikaa naye sana aweze kutulipa tuchukue hela tu.
0: Kwa hiyo bilioni imepigwa.
1: Ni imepigwa kwa kweli sio sisi. Yanga of course walikuwa na wana target jambo jema kinyume mtazamo wangu. Eneo ambalo lilikuwa sumbufu sana kwa sababu msimu uliopita viungo ndo walifunga mabao mengi. Asilimia kubwa viungo ndo walishiriki katika mabao mengi. Kwa hiyo Yanga wakataka kuboresha eneo la striking force ili kumpata mbadala wa Dube ambao watasaidiana kwa asilimia kubwa.
0: Naam.
1: Lakini inaonekana Dube ndio bora kuliko hata Depo kwa sasa.
0: Naam.
1: Alafu kitu kingine ambacho kinakuja kumfest Depo ni majeruhi. Inawezekana akawa kwa Tanzania angefanya vizuri zaidi.
0: Naam.
1: Lakini sasa kwa nini ukae na mchezaji ambaye akipata jeraha anakaa muda mrefu? Au akirejea tena anapata jeraha. Kwa hiyo bado unaona haiwi faida kwa Yanga.
0: Okay.
1: Sawa,
0: bana ndo hivyo. Vipi Mohamed Hussein? Mohamed Hussein. Mengi yanasemwa sana kuhusiana na Mohamed Hussein.
1: Kwa Mohamed Hussein bana.
0: Ama amefanyaje? baadaye tutamsikiza Alikamwe. Naam.
1: Kwa Mohamed Hussein Musa.
0: Naam.
1: Mimi nafikiri tukubaliane na kile anachokisema yeye. Lakini anayosemwa
0: yapo.
1: Yapo. Anachokisema yeye ni majeruhi. Of course ni majeruhi. Lakini mimi namuona, of course kumwangalia hata kwenye mazoezi pia, sometimes anafanya mazoezi binafsi, wanajiuliza kwamba kitu gani ambacho kinaendelea labda kingine.
0: Okay. Sawa.
1: Na yeye anasema alikuwa ni majeruhi kwa yeye mwenyewe binafsi.
0: Okay.
1: Kwa tusubiri maamuzi yake, labda pengine tutapata nafasi ya kujua.
0: Sawa. Ale Shabani Kamwe huyu hapa anasema kuhusiana na hali ya Mohamed Hussein, lakini vile vile pia kikosi cha Yanga kusafiri kuelekea kule Kigoma.
3: Uri wachezaji waliokuwa majukumu ya timu za taifa, baadhi yao wamesharejea kwenye mazoezi yetu. Goalkeeper Jigidi Ara yuko hapa, Prince Dube, Duke Oga Abuya yuko hapa, Alan Starboy Okelo, na wale ambao kwenye timu ya taifa ya Tanzania nao tayari wamesharejea, na siku ya kesho inshallah watajiunga hapa na wenzao kuendelea na maandalizi yetu kuelekea mchezo dhidi ya Mashujaa kule Lake Tanganyika Kigoma. Kwa hiyo tuko vizuri na alhamdulillah sasa hivi wachezaji wote wako fit. Zimbwe amesharikama vizuri, yuko salama. Edmund John yuko salama, na Emmanuel Monengo amesharikava na yuko salama. Kwa timu yote iko fit.
0: Haya, anasema timu yote iko fit. Mohamed Hussein amerikava na amerejea, lakini Emmanuel Monengo pia, Edmund John. Kwa ndo hivyo, kitakachobaki hapo sasa ni namna gani ambavyo mwalimu anaweza akawatumia. Lakini Mohamed Hussein unaambiwa yuko fit. Fit kale msema watu. Kwa hiyo sasa kilichobaki ni kwa mwalimu. Tusubiri tuone atapangwa.
1: Mohamed Hussein kuumia kama mchezaji inawezekana, lakini huwa ni mara chache sana kutokana na excitement ya mara kwa mara. Lakini lazima tukubaliane na kile anachokisema. Yaani siku zote mtu hawezi akatoka front akaanza kuzungumza vitu ambavyo ni vya kupotosha.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo of course ni majeruhi, tufuate hilo, lakini inausema kama yanavyosema inawezekana yakawepo au labda pengine kuna kitu gani kinaendelea. By then nadhani ni issue ya kimshahara ambao I mean wanasema ni tetesi, lakini wanasema ni pesa ile ambayo ilitakiwa kulipwa. Unajua Mohamed Hussein alitakiwa milioni 400 ili aweze kusajiliwa Yanga. Ehe. Na Simba wakasema watampa milioni 300, lakini pia watampa milioni 150 ya kwanza ili asaini mkataba mpya. Yanga wakasema watampa milioni 400 na akamuongeza mshahara kutoka milioni 10 aliyokuwa analipwa Simba na kwenda milioni 15 analipwa Yanga, sio? Ehe, kwa hiyo yeye akaona of course Yanga ndio bora, na hakuna mchezaji ambaye anaweza kukaa kwenye sehemu ambayo kiangalia umri pia ambao unakimbia wa Mohamed Hussein, sio?
0: Sasa.
1: Ni ngumu kuendelea kubaki Simba, umefanya kila kitu kwa Simba pale. Kwa hiyo unatakiwa ubadilike pia kwanza, lakini pia ni kwa ajili ya manufaa yako ya baadaye, sababu umri unaenda mwisho wa siku wachezaji wanaweza kukutema tu.
0: Okay.
1: Sababu ukiangalia pamoja na mengi uliyofanya ukiwa na klabu ya Simba, ukishafika umechoka sasa.
0: Naam.
1: Yaani hauwezi kubaki na wewe. Kwa hiyo wewe mwenyewe unatakiwa angalia nini ambacho kitakuwa ni faida kwako. Sasa ukitazama kwenye hiyo pesa, mimi hata kama mimi ningekuwa Mohamed Hussein ningeelekea Yanga, sio?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo alielekea Yanga, lakini sasa nadai Yanga alipa milioni 200. Kwa hiyo bado akawa nadai 200 nyingine ambazo anapaswa kulipwa. Kwa hiyo inawezekana uongozi sasa.
0: Naam.
1: Chini ya meneja yake Limzozo na msimamizi, si ndio?
0: Ndio akawa anataka hiyo pesa.
1: Ndio akawa anaitaka sasa, anashinikiza. Lakini kushinikiza pia ni pamoja na kutoonekana mara kama inasemwa, lakini si rasmi. Si rasmi, inatajwa tu. Lakini yeye akatoka front akaeleza kwamba yeye hadai chochote. Na of course kama taarifa rasmi imetoka kwa mwenyeji, hizo nyingine tunataka tukaziweka pembeni kwa sababu yeye ndo mhusika na yeye ndo anaweza akakubaliana na hicho kitu. Kwa hawezi kutoka akaanza kusema oh bwana mimi nadai au vipi na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni ngumu kuamini vile ambavyo vinazungumzwa pembeni, na kati yeye mwenyewe alishaka watu kubaliane kabisa 100%. Watu ambao wana hiyo hizo fikra, sio?
0: Sasa
1: waondoe wakubaliane na fikra ambayo ni ya muhusika mwenyewe kwa sababu ndio kitu ambacho anakizungumza.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana asante msikilizaji, ni kujuza tu kuhusiana na Kiwe Tanzania. Kwa kwa ambao unahitaji pikipiki ni kwamba Kiwe ina pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi tu kwa kianzio cha shilingi 350,000. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini bila kusahau waajiliwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu kabisa kwa ikutokea. Lakini pia kwa keshi ni shilingi milioni 2,700,000 kuelekea kombe la dunia. Kio imetoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki ni kuanzia tarehe 18 mwezi Mei hadi tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2026. Sasa bana ofa ambazo anaweza kupata mteja atapata kimoja wapo kati ya kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, lakini vile vile pia anaweza kupata radio bluetooth, lakini bila kusahau smart TV 43 au pesa taslim pia anaweza akapata. Lakini hayo kama hiyo haitoshi, kuna matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini vile vile pia engine warranty mwaka mmoja, mteja atakayewa mafuta kuanzia maisha. Wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma pale mtaa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabara kabisa na kanisa Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Ubwere, lakini Tarimo wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda mtaa wa Posta, Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga, lakini Bukima Center pia wanapatikana. Buhemba 00 wanapatikana. Sabana unaweza kuwapigia kwa nambari zifuatazo 0663 58 30 96. Namba nyingine ni 0746888805. Kwa unaweza kuwapigia au unaweza kuwatafuta katika mitandao ya kijamii kama Kiwe Tanzania. Kwa shabikia hiyo nafasi ili uweze kupata pikipiki yako bora kabisa bana ya Kiwe ambayo inanusa mafuta tu. Kwa unaweza kuitumia katika safari zako nyingi kabisa. Tupo nao Star Times wana jambo lao pia kwa wakati kama huu. Naam. Sasa kujuza kuhusiana na Star Times wakiwa pia tamthilia zinazidi kupamba moto. Sasa bana wanasema wamejiamulia kukupa raha kweli kweli. Mteja mpya wa Star Times wanakupa raha ya bei kitonga, decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Unaona ni kama msereko tukitonga tu yani. Mteja wa antena pia pata raha ya punguzo ya decoder ya antena pekee kwa shilingi 25,000 tu. Huku pia ukilipia kifurushi cha mwezi na upate raha kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa 11,500 kwa mwezi ili waweze kukupa kifurushi cha bure cha mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi utapata super kwa mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa 11,000 kwa mwezi, lakini upatiwe kifurushi cha mambo cha mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi wanakupatia uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Ofa hii ni ya muda mchache wai kabla haijaisha. Kwa unaona namna gani ambavyo Star Times wameamua kujiamulia na wanawapa kila ambacho wateja mnahitaji. Star Times wanakwambia tumejiamulia kukupa raha. Usikose hiyo bwana. Sawa bwana, ndo ilivyo kwa upande wa Yanga na Mohamed Hussein. Kwa hiyo tumeambiwa alikuwa majeruhi amepona, kwa tunasubiri tuone kama tutamuona kuanzia mechi ambazo zinafuata. Tusipomuona tena sasa au pengine kiwango pengine kitakuwa kimeshuka pia, na hayo pia naweza kawa
1: Musa. Of course ni majeraha tukubaliana hicho, lakini pia mimi nadhani ukijaribu kupima Shadrack Boka pamoja na Mohamed Hussein, mimi of course nitabaki bado kwa Mohamed Hussein somehow, kuna kitu anakionyesha kwa hiyo ukiniambia kiwango kidogo
0: unakataa.
1: Sijui kama naweza kukubaliana na wewe lakini labda nitakubaliana kwa majeruhi
0: mfumo labda.
1: No, majeruhi.
0: Majeruhi.
1: Najua naweza kukubaliana na wewe.
0: Asipopangwa
1: kucheza. Sasa sio mipango ya kocha
0: tukubaliana na mimi.
1: asipopanga kucheza nitakubaliana kwamba
0: kiwango
1: ah siwezi kubaliana na wewe kwa sababu kwanza mwalimu lazima amtumie Shadrack Boga kwa sababu gani hawezi akana kwa sababu ya kumpumzisha pia kwa katulia wale wachezaji wawili tofauti kwa maana ya kumleta pale Mohamed Hussein kwamba kwenda kushindania numbers ndio na of course yeye inaonekana kama amewini number lakini kwa sasa hivi wakati hayupo Shadrack Boga anacheza sasa kuna makosa mengi ambayo Shadrack Boga anayafanya of course ambapo pengine Mohamed Hussein angekuwa anayarekebisha sinaelewa kwa hiyo lazima uwe na mchezaji kama Mohamed Hussein kwenye kikosi cha kwanza
0: sawa
1: yeah.
0: Sasa bana kuna mwamba anaitwa Vese Kotiama huyo ni mshambuliaji wa kimataifa Burkina Faso mzaliwa mwaka 1999 anacheza klabu ya soka Police Kenya. Sasa bana tayari Police Kenya wamesajili mshambuliaji anaitwa Khalifa Traore kwa mkataba wa miaka miwili. Inaelezwa kila kitu kimekamilika. Sasa Vese Kotiama inaelezwa anaelekea Jangwani mbadala wa Depo.
1: Wananchi. Yeah, sasa sijui kama mwananchi atakuwa anakubaliana na hiyo kitu kwa sababu labda faida ya Depo ni kufunga mabao mengi kwa muda mchache. Sawa? Lakini viongozi inawezekana wameangalia pia na coach na benchi la ufundi. Mchezaji tuko naye lakini ni majeruhi. Ni mchezaji ambaye atatupa vitu vingi kwa muda mchache. Kwa hiyo inawezekana pia wameamua. Sasa mimi nashindwa kuelewa kwamba huyo alisaini mkataba miaka miwili. Na ameitumikia club nafikiri akimaliza msimu unakuwa ni msimu mmoja. Sio? Sasa kwa hiyo atakuwa ameblock mkataba
0: Nusu tu.
1: Eh?
0: Depo.
1: Nusu msimu.
0: Si ndio watu wanasema kwamba watakuwa wamepigwa.
1: Au wanapewa kwa mkopo?
0: Hatujui. Au wanabaki hatujui pia.
1: Labda wao sikuwa washambuliaji watatu
0: ni Dube anaweza mkataba labda ni rais yeye kuondoka.
1: Ah we Yanga wezi kumwachia Dube. Piga wagaragaza.
0: Sawa, lakini Yanga pia wanahusishwa na beki wa kushoto huyu. Raia wa Ivory Coast anaitwa Samba Kone. Miaka 20 na tatu. Kwa
1: inaonekana Shadrack Boga anaweza kaondoka au Mohamed Hussein. Sasa hawezi kuwa washambuliaji wawili kwa kwenye maeneo yani kwenye eneo moja. Unaelewa lakini
0: eh?
1: Hawezi
0: kuwa na wachezaji watatu. Huyo anaweza
1: wachezaji wawili
0: wa nini?
1: Watatu wa kimataifa wawili. Kwa hiyo huwezi kumuondoa
0: Boga anamaliza mkataba.
1: Ina maana Boga anaweza kaondoka.
0: Ina maana kama wanamsajili mchezaji mwingine Boga atakuwa
1: anaondoka. Kwa mfano unaona huku kuna Isla Mwenda. Na yao kuassist ndio. Yaani kila mchezaji
0: Kibwana Shomari.
1: Na Kibwana Shomari. Sawa eh? Kwa nini Kibwana Shomari? Kwa sababu yao kuassist pia alikuwa majeruhi, ndio? Lakini huwezi kumuondoa Kibwana kwa sababu yupo kwenye project ya muda mrefu, ndio?
0: Sawa.
1: Haya, twende kwa katikati pale. Dickson Jobu ameumia, lakini kuna Baka ambao tunamuita kama mzawa, ndio?
0: Kuna Sink.
1: Kuna Asinki, alafu kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, sindio sindio hao hiyo ndo advantage ya Yanga kwamba wachezaji wakati wengi ni wazawa.
0: Okay.
1: Katikati kuna mgeni Duke Abuya, una Mudathiri, alafu mwingine nani? Kwenye eneo la kiungo cha midfield pale kwenye cha ukabaji.
0: Damaro.
1: Ambaye ni? Achana Damaro, nani mzawa.
0: Damaro.
1: Okay, mzawa Damaro eh?
0: Eh.
1: Hey. Hey, ila kweli mnikumbushe.
0: Au umesahau.
1: Eh hey, kweli. Kuna mzawa Damaro, kuna Mudathiri, afu mgeni ni Duke Abuya. Okay.
0: Kwa hiyo bana wananchi,
1: kuna wakati sikumbuki kama Damaro ni nani ndo amenikumbusha sasa hivi. Yaani kuna wakati sikumbuki
0: yani amezaliwa Bugando.
1: Picha itoki ile yenyewe.
0: Hiyo ni msukumo wa Bugando Mwanza.
1: Hiyo Damaro si mdao kweli ukumbuka. Kwa faida ya Yanga kumbe kuna wachezaji wengi wa wazawa. Ila juu kule Dube mgeni.
0: Sawa. Elvis Lupia ataibukia kule nyumbani kwao Kenya. Tayari FC Leopard pamoja na Police Kenya zinamuinda. Huyo aliondoka pale Singida Black Star. Kwa hiyo inaelezwa atakuwa anarudi kule nyumbani kwao. Sawa, lakini Shabana kutoka pale nchini Kenya, chamalao kabisa hili. Mm-hmm. Shabana bana wameachana na Dodu Diallo baada ya muda wake wa mkopo kumalizika. Diallo atarejea Azam ili kujua hatima yake ya mkataba wake na Azam utamalizika Juni 2027. Hakuwa na msimu mzuri pia kule Shabana. Kwa hiyo wanaangalia kwa namna gani ambavyo wanaweza kufanya pengine. Kwa hiyo anarejea pale Azam FC.
1: Nadhani Azam wana pa kumweka. Labda pengine amtafutie timu hapa Tanzania kwa ajili ya matumizi zaidi, kwa sababu mwaka 2027 ni mwakani na mkataba bado hujamalizika.
0: Sawa sawa.
1: Yeah, Azam target yao ni kusajili wachezaji wenye quality kwa mujibu wa kocha.
0: Na
1: kufocus kwenye mapinduzi ya vilabu vya Simba na Yanga. Lazima tukubaliane kwamba hakuna kitu ambacho Azam watakifanya zaidi ya mapinduzi ya kufocus kwenye kuweza kuvichallenge vilabu vya Simba na Yanga, na hata kuvizidi, kwa sababu wao wana kila sababu ya kuitwa timu. Wana uwanja, gym nzuri, pia wanalipwa vizuri, wachezaji ambao unaona wakati mwingine wanalipwa kushinda hata klabu za Yanga na Simba, si unaelewa?
0: Naam.
1: Kwa hiyo lazima wa focus kwenye kuvichallenge vilabu na kuweza kufanya vizuri. Yaani no doubt kwamba hapa Tanzania klabu pekee ambayo inastahili kuwa mfano wa vilabu vingi vikubwa barani Afrika ni pamoja na Azam.
0: Naam.
1: Kwa sababu wao wana kila kitu, infrastructure, kila kitu. Kiangalia kiwanja wao wana kiwanja kizuri kuliko Simba na Yanga. Wana sehemu ya gym nzuri. Wana wachezaji pia ambao wanaweza kusajili mchezaji yote na kuwalipa na hawana madeni yoyote. Yaani ni timu ambayo kimalizana mchezaji wanamalizana vizuri kabisa.
0: Okay.
1: Na wanalipa bonus za mishahara na vitu kama hivi. Kwa hiyo mimi sioni kama wanashindwa kuvichallenge vilabu vya Simba na Yanga. Sema sasa sijajua ni kwa sababu timu inakosa tu nafasi ya kusemewa na mashabiki wakati mwingine, au mapungufu kuyatazama wao. Labda pengine ungekuwa leo tunazungumza ni timu bora Afrika.
0: Okay.
1: Lakini wao wana kila sababu bana brother. Yaani kila sababu ya kuitwa timu. Hivi leo Azam pale uende, kuna mchezaji alikuwa pale analipwa milioni 50 na ushe. Na alikuwa hana kazi yoyote mpaka mkataba wake uliisha na akaondoka.
0: Okay.
1: Ahmada, unakumbuka? Na inataja ndio mchezaji pekee ambaye alikuwa analipwa hela nyingi kwenye ligi kuu za Nebara kipindi kile.
0: Sawa. Kwa bana ndo iko hivyo. Kwa tetesi za usajili hizo kwa tutendelea hapa kuletea kila takalokuwa linajili. Ujumbe mfupi hapa naomba ni upitie ambao umeweza kutuma kwa hivi sasa kama ujaenda kutazama taarifa nyingine. Ujumbe anasema naomba tuende kimataifa alafu nitarejea kuweza kusoma. Naam.
1: Nikumbushe kidogo hapa kwa wale ambao labda pengine hawajachukua fomu.
0: Sawa sawa.
1: Bwana, tarehe 15 itakuwa ni mwisho. Na niendelee kukumbusha wewe ambaye hujapata nafasi ya kuchukua fomu, kuchukua mapema ili baadaye usije kaanza kuja dakika za mwishoni kabisa na kuanza complain au kulaumu. Kwao ni muda mwafaka huu, kuna siku kadhaa hapa. Leo tarehe 9 leo.
0: Leo tarehe 9.
1: Tuna kama siku 6 tu hivi ambazo zimesalia kwa ajili ya kufunga dirisha na kuangalia utaratibu mwingine. Lakini wewe ambaye umechukua fomu, endelea kufuatilia kipindi cha michezo, amini vipindi vya michezo vya Radio Mazingira FM. Tutakujuza tunakutana lini, lakini pia utatumiwa ujumbe pia kwenye simu kwa ajili ya kutana, kwa ajili ya kupanga kanuni ambazo zitakuwa zinaendesha mashindano, ila sheria 17 zitafuata za mpira wa miguu.
0: Naam.
1: Yani zile ambazo zinatambulika na FIFA. Sio ukasema tuna sheria zetu, zile ambazo zinatambulika na FIFA. Sawa?
0: Sawa sawa.
1: Alafu kanuni nyingine ndogo ndogo hizi tutakuja kuwekeana si wenyewe na nyinyi ndio mtakubaliana.
0: Sawa.
1: Forms zimebakia chache, kwa hiyo hakikisheni pia ambao mjachukua ili kuweka mipango sawa. Yaani si tujiandae kuweka mipango sawa mapema kuliko kuchelewa.
0: Okay.
1: Ah.
0: Sawa, kwa bana ndo hivyo. Nafasi ya kwako kufika Radio Mazingira ama Kibe Shop iliweze kuchukua fomu yako. Wacha ni angazie hapa kwenye ujumbe sasa mfupi ambao umeutuma msikilizaji. Anasema Emmanuel Nyabusani, mjukuu wa Mgoya, anapatikana Nyamilama. Msa na Fadhili, ukweli uliopo, uwezo wa Depu na Dube unatuongezea majonzi ya Festo Kalala Mayele. Nyia hamsahau jamani, ukiacho achika, ukiacha uache kweli. Anaitwa Zakayo kutoka Wanyere, eti Aziziki anarejea Yanga au ni story tu? Sasa bana, Aziziki natajwa atarejea Yanga, lakini Azam pia wanakodolea kodolea hilo dini. Kwa anaweza akarejea Tanzania, lakini pia akaenda Azam FC. Sibi mpo hapo wana Yanga. Benchi la ufundi anaitwa Adam kutoka Kamlebia. Yanga imesajili nani? Yanga bado hajafanya usajili, tofauti na tetesi tu za usajili. Mwingine benchi la ufundi, Musa Mgore kutoka Mwibagi. Simba lazima achukue ligi kuu ya NBC. Asante. Yeye kaandika lazima kabisa ichukue. Maana tena kimataifa, ukipita kwenye ukurasa wa rais wa FIFA wa Instagram pamoja na X, amezuia katika ule upande wa kucomment. Kwa hataki watu wa comment. Kwa nini hataki? Hii ni kutokana na mashabiki wa soka duniani kuzidi kumshambulia rais wa FIFA Gianni Infantino kupitia mitandao yake ya kijamii, ya kufuatia maamuzi na matukio yanaendelea kuelekea kombe la dunia. Kutokana na presha kubwa ya mashabiki, Infantino inaripotiwa amefunga sehemu za maoni au comment kwenye ukurasa wake wa Instagram kutokana na wimbi la malalamiko. Sakata la kwanza ni la mwamuzi wa Somalia, mwamuzi Omar Atan, ambaye ameunguliwa katika orodha ya waamuzi wa michuano hiyo, hatua ambayo imeibua maswali mengi. Inadaiwa kuondolewa kwake kunahusishwa na vikwazo vya nchi yake kuingia Marekani, jambo lililozua mjadala mkubwa. Wanauliza kwa nini asichezeshe mechi za Canada au Mexico badala ya kuondolewa kabisa. FIFA inasema kwa hatua ya maandalizi yaliyofikiwa, swala hilo haliwezi kubadilishwa na mwamuzi huyo kurejeshwa. Malalamiko ya ubaguzi uwanjani, pia kumekuwa na video zinazosambaa zikionyesha wachezaji wa Afrika wakikaguliwa kwa ukali Marekani, ikiwepo timu ya taifa ya Senegal, hali ambayo imetafasiliwa na baadhi ya mashabiki kama ubaguzi zidi ya wachezaji wa Afrika. FIFA bado haijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo. Wito wa mashabiki, baadhi ya mashabiki wamependekeza hata kombe la dunia liahirishwe ili lipangwe upya katika nchi nyingine, wakidai kuna ukosefu wa usawa. Kwa bana ndo ilivyo. Lakini mwamuzi kutoka Somalia, Omar Abdul Kadir Tan, yeye amesema kuwa licha ya mazingira aliyokumbana nayo, bado anaendelea kuwa na mtazamo chanya na ameelekeza nguvu zake kwenye hatua inayofuata katika taaluma yake ya uamuzi. Licha ya kilichotokea, anasema yupo katika hali nzuri kiakili, amejikita kwenye changamoto zijazo katika ngazi yake ya uamuzi. Anashukuru FIFA na CAF kwa msaada wote na anaahidi kuendelea kuboresha kiwango chake huko akitazama mbele. Mwamuzi pia ametoa shukrani kwa familia ya soka duniani kwa ujumbe wa support na kuwatakia mafanikio wenzake wanaoshiriki kombe la dunia. Ninawashukuru wote walionitumia ujumbe wa kunifariji na kuniunga mkono. Anasema anawatakia wenzake kila laheri katika kombe la dunia. Anatazamia kuungana nao tena katika mashindano yajayo. Haya yalikuwa ni maneno ya mwamuzi kutoka pale Somalia, Omar Abdul Kadir Tan, ambaye yeye alizuiliwa kule nchini Marekani, ikabidi arudi nchini Uturuki, na safari sasa itakuwa ni kurejea nyumbani Somalia kutazama mashindano kwenye TV. Sasa bana, Infantino ana kazi kubwa sana kwa hivi sasa ambayo anapitia kutokana na pressure ambayo ipo. Marekani wanasema kwamba vikwazo vya kisiasa vimeingizwa hadi kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ni issue ambayo ni kama inaweza kumtia doa rais wa FIFA Gianni Infantino kwa kuwapa wenyeji Marekani wa finali za kombe la dunia kwa mwaka 2026. Watu wanasema kama si mashindano mengine yaliyopita. Na inatajwa pengine haya yanaweza kuwa ni mashindano mabovu kuwahi kutokea.
1: Kwa nini?
0: Na
1: sababu wanazotaja,
0: sababu ndo hizo changamoto za kisiasa kuingizwa kwenye mpira wa miguu. Senegali tumeona namna ambavyo walivyokuwa wanakaguliwa, Maafisa wa Irani pia walizuiliwa kuingia. Kwa watu wanahisi hili ndio kombe la dunia bovu kwa ikutokea.
1: Eh, na nadhani kwanza kumekuwa na vigezo vingi sana. Pamoja na mambo mengi, nchi nyingi zimekuwa zina amani pia na kuingia Marekani. Sasa imagine referee kutoka Somalia, mmoja ndio anazuiliwa. Of course ni sheria, kuna nchi ambazo huwa ukiuki sheria. Kama wamesema nchi fulani hamna mtu wake kuingia, of course hamna kuingia. Ya, kwa kuna namna pia naona kama dosari pia kwenye maandalizi ya bora angekapeleka Mexico, of course na Canada tu, lakini Marekani kumekuwa na vitu vingi sana. Na ikumbuke waliomba muda mrefu sana, na hili ni taifa ambalo lina nguvu pia. Kati wanaomba pia walipigana kuhakikisha kwamba wanapata. Nafikiri FIFA sasa hizo wamekuwa na utaratibu wa kuhakikisha kwamba nchi nyingi zinaandaa tatu zaidi ya mbili ili kupata nafasi ya nchi mbalimbali kuhakikisha kwamba kama zina mikingamo ya kuingia nchini nchi nyingine iweze. Kwa mfano kama labda Kongo haruhusi kuingia, labda Marekani wakacheza mechi. Nafikiri hiyo ndo sababu kubwa zaidi, lakini pia ku extend michuano, yani kupanua zaidi michuano hii iende katika nchi nyingi. Okay. Lakini sasa kwa jinsi ambavyo naiona bado kuna athari kwa sababu michezo mingi inachezewa Marekani. Canada wana michezo mitatu, Mexico na michezo miwili. Lakini michezo mingi inachezwa nchini Marekani.
0: Naam.
1: Sasa angalia michezo mingi imepangwa kucheza Marekani, lakini Canada wana mechi mbili tunadhani. Na Mexico Canada mechi tatu. Kwa hiyo unaona bado asilimia kubwa ni kama Marekani ndio mwandalizi wa michuano hii.
0: Yaani ndio kama mwandalizi.

0: jana katika mchezo wa kirafiki Ivory Coast. Tambia nini bana? Kwambia wana timu nzuri sana. Zidi ya Philadelphia Union mabao mawili kwa sifuri. Peru wanachapwa na Spain mabao matatu kwa moja. Ikiwa pia ni maandalizi ya Spain kuelekea katika finali za Kombe la Dunia. Lakini mchezo mwingine au michezo mingine ambayo ilipigwa Ufaransa, wao walishinda mabao matatu kwa sifuri, mabao matatu kwa moja. Lakini kubwa zaidi ambacho kilizungumzwa ni kuhusiana na Olise. Jana anapachika mabao matatu mwenyewe kwenye mchezo wa kirafiki, wakati utetesi pia za kuelekea katika klabu ya soka ya Real Madrid. Mishe Olise hatari kweli kweli.
1: Mishe Olise na miongoni mwa madriver wazuri kwenye ligi ya Bundesliga.
0: Naam.
1: Kijana mdogo miaka 24 na ushee hivi.
0: Alikuwa
1: na wastani mzuri wa utengenezaji nafasi. Mimi siwezi kushangaa. Na tushasema hapa moja kati ya timu ambayo itakuwa shindani. Jana wanajaribu kuangalia kufuatilia viungo tu wa timu tatu. England, Ureno pamoja na Ufaransa.
0: Sasa
1: angalia pale Ufaransa afu utakuja kuniambia. Nafikiri tukipata muda panapo majali ya Mwenyezi Mungu tutakuja kujadili viungo hao wa timu hizo tatu. Wakina Rick Rice. Akina Rodri, lakini pia wakina Michael Olise. Kwenye miongoni mwa kitu ambacho watu wengi wana target zaidi ni ile kile kiungo cha ushambuliaji cha Ufaransa, wakijaribu kulinki na wakijaribu kulinki na Ureno. Unajua ukitaja pia viungo bora na wazuri pia ni Ureno ni moja hapo, lakini Ufaransa anapiga upatu sana. Itapiga upatu kwa asilimia kubwa sana kwenye nafasi ya, kwa sababu kwa sasa lazima uwe na kiungo bora ili huyu upate timu yenye ushindani. Kama hauna kiungo bora, kwa Michael Olise ni mchezaji ambaye nadhani nilitegemea kuiona standard kama hii kwenye michuano mikubwa kama hii, kwa sababu pia ameonyesha akiwa na Bayern Munich. Lakini bado pia amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao ni washindani zaidi. Kwa hiyo mimi siwezi kushangaa kuhusiana na haya yanayotokea dhidi yake.
0: Sawa, kwa bana ndo ilivyo. Sasa kwenye kikosi ambacho kilianza kwenye safu ya mbele, hawa jamaa wanaogopesha. Mbappe alisimama kama mshambuliaji wa kati, pembeni Olise, pembeni tena upande wa kushoto Due.
1: Nilijua tu.
0: Namba 10 Dembele.
1: Dembele.
0: Labiot.
1: Asa angalia hiyo kiungo hiyo.
0: Pamoja na Showman wanasema kwenye katikati, kiungo.
1: Cha katikati.
0: Yes, lakini mabeki ni Theo Hernandez upande wa kushoto, Koundé upande wa kulia, Upamecano katikati, Saliba pia ni akamaliza beki wa kati. Maignan huyu ni goalkeeper ana cheza kwenye eneo la milingoti mitatu. Sasa bench, benchi una Balikola, una Shelk.
1: Huyo Shelk hajacheza.
0: Aliingia.
1: Anasema hajaanza.
0: Lakini una alianza mechi ya Ivory Coast.
1: Yeah, mechi ya kwanza alianza na alifunga.
0: Una Mateta ambaye hajapewa hata nafasi.
1: Mshambuliaji.
0: Marco Silva pia unaye.
1: Mtoto wa Lian Turan naye.
0: Sasa wewe. Hii ndio timu ya taifa ya Ufaransa bana, ina watu.
1: Ina watu sana.
0: Timu ya taifa.
1: Mbenda sasa Musa kwa ufupi kwa sababu muda utaturuhusu hapa. Tuangalie kikosi cha Uholanzi. Amini sio cha Uholanzi, cha Ureno.
0: Ureno.
1: Kitongezie kwenye eneo la kiungo.
0: Eneo
1: la kiungo
0: Ureno wana.
1: Alafu jaribu kulinki pia tuone.
0: Moja tu utazame mfano kikosi ambacho kilianza kwenye mechi ya Ureno ambao walishinda zidi ya Chile. Tuangazie hapo kwenye timu ya taifa ya Ureno. Mechi ilikuwa ni tarehe ngapi? Tazame hapo mechi ya Ureno.
1: Aftone kwenye kiungo cha Spain pia.
0: Yeah. Sasa bana kwenye eneo la kiungo kwa upande wa timu ya taifa ya Ureno, si ndio? Fernandez. Si ndio?
1: Alianza.
0: Bernardo Silva.
1: Alianza.
0: Alafu wana mtu anaitwa Sam Costa.
1: Sam Costa.
0: Yeah.
1: Alianza. Mimi naona kama ndo kikosi hicho unachotaja ni kikosi cha pili.
0: Sasa
1: Jones na I mean
0: lakini sasa bench wachezaji ambao walikuwa bench. Walikuwa na watu kama

0: Dalot, tunajua huyu ni beki. Walikuwa na mtu kama Joao Felix, mshambuliaji Pedro Neto, lakini Ruben Navas, tunajua kila ambacho amekuwa na anakifanya. Huyu ni beki anatokea pale El Hilal. Lakini kuna
1: kiungo,
0: kuna watu kutokea pale PSG hatujamgusa kabisa.
1: Ndio nilikuwa najiuliza sasa. Kiungo cha PSG hicho.
0: Kiungo cha PSG. Kazi ipo. Hakuanza kabisa kwenye huo mchezo. Kwa hiyo wana viungo watatu ambao ni hatari. Hilo liko wazi. Wana viungo
1: watatu.
0: Watatu ambao ni hatari. Si ndio? Kuna Bruno Fernandes. Huyo ni namba 10.
1: Sasa ndio nilikuwa nasema tukajadili hapa, yani.
0: Lakini wana
1: Bernardo Bruno.
0: Alianza kwenye mechi ya kirafiki.
1: Na alifunga.
0: Na alifunga bao. Lakini
1: bonge moja bao,
0: Licha ya hivyo, wanaye kiungo mwingine kutoka alikuwa Manchester City, Bernardo Silva. Unaona?
1: Cristiano Ronaldo hapo.
0: Ronaldo
1: alicheza kama mshambuliaji,
0: kama mshambuliaji. Alicheza kama mshambuliaji. Unaona? Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo hawa watu wana
1: mchungulia kidogo sababu ya muda, tutende na Spain kidogo tuangalie tu.
0: Spain. Spain bana, wanaweza sio na timu ya kutisha sana. Lakini wakawa ni hatari. Mfano Spain kwenye eneo la kiungo. Si ndio? Ruiz. Tunamjua Fabian kutoka pale.
1: Rodri.
0: Kutoka pale PSG. Rodri. Pedri. Rodri, Pedri. Naone, hao tumewataja, lakini Dan Almo.
1: Sawa, Torres.
0: Martin Zubimendi.
1: Zubimendi kwenye eneo la kiungo.
0: Mark Merino. Hawa ni viungo wote, lakini mbele wanaye Oyarzabal. Huyu ni kama hana madhara fulani hivi.
1: Lakini
0: ni hatari sana. Torres pia fulani mshambuliaji. Mshambuliaji ambaye anaua kimya kimya. Mimi ninamuita hivyo. Kwa hiyo pia ni timu ambayo ina watu. Nadhani sifa kuu ni eneo la kiungo, si ndio?
1: Wachezaji wengi ni eneo la kiungo, ndio maana nasema kwamba
0: sawa.
1: Tutazame tuangalie.
0: Tutakuja kutazama zaidi nadhani kwenye meza michezo tukipata nafasi. Muda wetu si rafiki, dakika 57, taarifa ya habari inafuata. Sawa.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa South Africa ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Basi lagongana na lori la abiria wanusulika wilayani Babati mkoani Manyara. Rais wa chama cha walimu Tanzania CWT asomewa mashtaka 14 ya rushwa. Na katika habari za kimataifa, Shein na Kim waeleza utayari wa kukuza ushirikiano zaidi. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema ujio wa magari ya Jetua yatafungua kurasa mpya wa fursa za kiuchumi, hasa kuzalisha nafasi za ajira kwa vijana wa Kitanzania wenye nyanja za mauzo, huduma za kiufundi na teknolojia habari na mawasiliano. Kapinga amesema mbali na kukuza soko la bidhaa, ushirikiano huo ni faida kubwa ya uhamasishaji wa teknolojia na maarifa mapya kitaalamu nchini kupitia mifumo ya kisiasa ya huduma za matengenezo ya magari. Mafundi wataalamu wazawa na watapata mafunzo itakayowainua ujuzi wao, hatua ambayo itaongeza ushindani. Vile vile yameongeza kuwa mradi huo unatarajiwa kuchochea ukuaji wa mzunguko wa fedha kwenye sekta ya usafirishaji, matangazo na huduma za kifedha, jambo linalodhihirisha jinsi sekta binafsi inavyobaki kuwa injini kuu ya ustawi wa wananchi na maendeleo ya taifa. Dodoma. Rais wa chama cha walimu Tanzania CWT Suleiman Ikomba amefikishwa katika mahakama ya Kimu Mkazi Dodoma Juni 8 mwaka 2026 na kusomewa mashtaka 14 yanayohusisha tuhuma za rushwa, kuunda genge la uhalifu na hujumu uchumi. Ikomba ni miongoni mwa viongozi 8 wa CWT wanaokabiliwa na mashtaka hayo yaliyofunguliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, ambapo washtakiwa wengine walifikishwa mahakamani Mei 25 mwaka 2026 wakati huo yeye hakuwepo. Washtakiwa wengine ni aliyekuwa rais wa CWT Lea Ulaya pamoja na mganga Jafeti Nashoni Kidudu, Josefu Misalaba, Baraka Mbonaliba, Wambura Kihengu, Angelina Wambura na kampuni ya Pride and Industry Company Limited. Upande wa mashtaka unadai kuwa washtakiwa hao walijipatia kiasi cha shilingi bilioni 2.2 kinyume na katiba ya CWT, huku wakidaiwa kujihusisha na shilingi bilioni 1.3 kutoka kampuni ya Plight and Industry Company Limited kwa lengo la kupitisha zabuni ya kutengeneza tisheti na kofia za chama hicho. Akizungumza mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu Dennis Mpelembwa, wakili wa serikali Gothard Mwingira ameiambia mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika. Katika kesi hiyo ambayo Ikomba hakutiwa kujibu chochote, mahakama imetaka upande wa mashtaka kuharakisha upelelezi endapo kesi imeahirishwa hadi Juni 19 mwaka 2026. Manyara. Abiria wa gari la abiria la kampuni ya Masalu lenye namba za usajili T770 DKC wamenusurika kufa, huku wengine wakijeruhiwa baada ya gari hilo kugongana na lori katika eneo la Magugu wilayani Babati mkoani Manyara. Ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa lori kukwepa pawatila iliyokuwa ikikatiza barabarani, hatua iliyosababisha mgongano kati ya magari hayo mawili. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, pawatila hiyo haikuwa na taa wala alama yoyote ya tahadhari, hali iliyochangia kutokea kwa ajali hiyo mbaya.
1: Selemani Juma ni afisa usafirishaji Magugu. Kilichotokea hapa ni ajali ya Masalu na chanzo ni pawatila ambayo iligongwa na Masalu. Baada ya kutokea hivyo, ni skani ikawa imefanyaje, imempiga kwa ubavu. Kwa baada ya hapo tulifanya kuweza kuokoa dereva, na kuna dada mmoja na kuna brother mmoja hivi. Changamoto ni issue ya pawatila kwamba driver alishtukizia kwa haraka. Ale majeruhi nilomuona sana sana ni dereva wa basi na dada ambaye anahusika kwenye basi hilo. Huyo mwingine ni katika miongoni wale walio kwenye pawatila. Ila dereva ndo alikuwa na hali mbaya sana. Tulichokifanya sisi ni kumkimbiza kituo cha polisi, kituo cha afya Magugu na kumwacha pale na huyo dada mmoja. Kwa sasa tuelewe kilichoendelea huko ni nini, lakini hali yake ilikuwa ni mbaya. Maana alikatika mguu, mguu mwingine ulibaki kwenye skani hapo, alipelekwa bila mguu wa pili.
0: Watu kadhaa wamejeruhiwa na kukimbizwa katika vituo vya afya kwa ajili ya matibabu, huku juhudi za kupata taarifa zaidi kutoka kwa jeshi la polisi mkoa wa Manyara zikiendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus yuko Uganda, ambapo mlipuko Ebola umewaua watu wawili kati ya 19 walioambukizwa baada ya kuenea kutoka nchi jirani ya Congo. Tedros ameandika kwenye mtandao wake wa X kuwa ameitembelea Uganda, ambapo serikali itafanya juhudi za haraka na madhubuti za kupambana na mlipuko huo wa Ebola. Amesema uchunguzi wa mipakani umesaidia kugundua visa vya kirusi hicho miongoni mwa watu waliosalia kutoka nchi jirani DRC, na mifumo ya ufuatiliaji, upimaji na usimamizi wa visa nchini humo vinafanya kazi thabiti. Wakati huo huo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya Ebola imepanda na kufikia 515 wakati ya msaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hizo zimetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitika kuwa na maambukizi ya homa hiyo inayosababishwa na virusi. Idadi hiyo ni visa inayojumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu, ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga na maambukizi. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 38 kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Na Rais Xi Jinping wa China amepongeza kile alichokitekeleza kuwa ni urafiki usioweza kuvunjwa kati ya nchi yake na Pyongyang. Xi yuko Korea Kaskazini, ikiwa ni safari yake ya kwanza nje nchi mwaka huu. Rais Xi Jinping wa China amepongeza kile ambacho amekiita yeye kuwa safari hiyo ni ya kwanza kutoka ndani ya nchi yake baada ya kuandaa mikutano mfululizo mjini Beijing. Shirika la habari la China Xinhua na China limelipoti ya kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na mkewe Ri Soju walikaribisha Xi na mkewe Pyongyuan walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang. Wakati wa ziara hiyo ya siku mbili ambayo ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7, Xi anatarajiwa kufanya mkutano wa kilele na Kim. Huu utakuwa ni mkutano wao wa kwanza tangu Septemba walipokutana Beijing baada ya kutazama gwaride la kijeshi pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin na viongozi wengine wa kigeni. Hakuna ajenda maalum iliyotajwa. Wataalamu wa kigeni wanatabiri mkutano huo utakuwa wa athari kubwa katika uhusiano na pande mbili hizo zaidi, kwani wote wawili wanafuata kuongeza nguvu muungano wao wa jadi licha ya makubaliano tofauti na Marekani. Xi anafanya ziara hiyo baada ya kuwakaribisha Beijing rais wa Marekani Donald Trump na Vladimir Putin wa Urusi katika nyakati tofauti na Washington ikiendelea kukwama. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Basi la gongana na lori la abilia wanusurika wilayani Babati mkoani Manyara. Rais wa chama cha walimu Tanzania CWT asomewa mashtaka 14 ya rushwa. Na katika habari za kimataifa, China Kim waeleza utayari wa kukuza ushirikiano zaidi. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusitu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa na kaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together.
5: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.
5: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: chala mwema.
1: Abala miongoni mwa rekodi tamu sana mchana kama huu au popote pale ambapo unakuwa umeshangaika na miangaiko ya dunia, shapambana, tunapambana sana. Najua tunapambana. Na inawezekana umetulia. Tulia mahala fulani hivi tulivu. Alafu unapata upepo fulani hivi manana, alafu unasikiliza kitu kama hiki. Kwa kweli kina raha yake. Another day in paradise. Phil Collins anafikisha majira haya ya saa 6 na dakika 27 na kipindi hewani ni salamu za mchana mwema. Kama kawaida utakuwa nami bwana harusi wa Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi majira hayo ya saa 7 kamili mchana wa leo. Na kama kawaida huwa tunakuwa na pish maalum ambalo huwa tunalienda hapa na tunakuwa na mtaalamu ambaye anatupitisha huko. Na ni chaguo langu mimi tu kuona kwamba leo tupike nini, kesho tutapika nini. Lakini yote ni kuona tu ya kwamba tunapika chakula ambacho ni kizuri, chakula ambacho ni kitamu, chakula ambacho hakika huwezi kujutia kula. Kula mlo safi na hata njozi za mafanikio pia zinakuwa za kuandama. Unajua kuna chakula ukila unaota ndoto za ajabu ajabu. Lakini kuna aina fulani ya vyakula ukila chakula kizuri kitamu ambacho kimeandaliwa vizuri, basi muda wote hata mchana ukisinzia kidogo tu unaona kabisa kwamba unaota zile ndoto za mafanikio. Lakini kuna baadhi ya vyakula ukila mara unakimbizwa na simba, mara unakimbizwa na nyoka, mara nini inawezekana umeandaa chakula ambacho kinakuwa sio kizuri. Lakini hapa bwana, kama kawaida yetu, wanakuandalia chakula safi, chakula maridhawa ambacho naamini kabisa kwamba hata kama utasikiliza mtaalamu wetu wakati anatupitisha huko, naamini kabisa kwamba utafurahia. Na wewe mwenyewe pia unaweza kutamani kuona kwamba kwa nini leo na mimi sipike chakula hiki na nikala mimi pamoja na familia yangu. Leo bwana tunaenda kujifunza kuhusiana na pishi hili ambalo ni la ndizi, ndizi nyama. Kama ndaa nyama ya ng'ombe pamoja na ndizi, shafahamu bwana. Ukiweka pia na viazi mviringo sio mbaya. Mwisho siku ni ndizi ambazo ni za nyama. Sasa mpishi wetu anapikaje? Sijui wewe unapikaje. Lakini vyema tukajua pia kwamba yeye mpishi wetu huwa anatupikia chakula cha aina gani. Yeye ndizi hizi kila mtu anajua kupika. Lakini tunajifunza tu na kubadilishana uzoefu ya kwamba wewe unapikaje na yeye atuambie na yeye ndizi hizi huwa anazipikaje. Basi bila kupoteza wakati, moja kwa moja nikuletee pishi hili la nyama na ndizi. Nyama pamoja na ndizi au ndizi za nyama. Kabla ya kuletea pishi hili, msikilizaji, kwanza tulipe bill maneno mazuri kutoka kwa washirika wetu, kisha baada ya hapo itarejea kama kawaida. Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha. Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Start Times dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.

0: Mchala mwema.
1: Utaenda kuweka nyama, pika takriban dakika 2, utaka garam masala pamoja na curry powder. Kumbuka viungo vyote hivi vinakuwa vina chumvi kwa balance. Ama machalari, na kwenye kikaango naweka mafuta, alafu nenda kuweka kitunguu maji. Utapika takriban dakika 2 mpaka 3 na utaanza kuweka green seasoning ambayo inakuwa na kitunguu thom, tangawizi pamoja na green herbs. Utaenda kuweka nyama, pika takriban dakika 2, utaka garam masala pamoja na curry powder. Kumbuka viungo vyote hivi vinakuwa vina chumvi kwa balance. Unaenda kuweka pilipili boga za rangi tofauti, tumia ambayo uko comfortable nayo pamoja na nyanya ambayo imesagwa. Alafu utaweka carrot pamoja na scallions, alafu utaenda kuweka pia na ndizi ambazo tayari ushamenya na kuzosha vizuri. Utapika kwa kutumia mchuzi kidogo, takriban dakika 15 mpaka 20 hivi kwa moto wa kiasi. Alafu baada ya hapo utafunua na tayari zitakuwa ndizi zako zimeshaanza kulainika vizuri kabisa. Utaenda kuongeza supu kiasi ambacho unapenda na utapika kwa moto ambao ni wa juu kidogo. Utaweka pilipili boga kwa ajili ya harufu na utaenda kunogesha kwa tui zito la nazi, na mpaka hapo pishi lako linakuwa liko tayari na mnaenjoy na familia. Hapo
2: msikizaji, hadi hapo pishi lako linakuwa liko tayari. Utaenjoy wewe pamoja na familia yako. Maona? Na ndo pale nikamwambia kwamba kila mtu anajua kupika. Eh. Hey, kila mtu anajua kupika. Kila mtu ana namna ambavyo anapika. Unaona? Lakini jambo la msingi tu ni kwamba tunatofautiana. Eh. Hey, tunatofautiana katika mapishi haya. Sasa mimi nimeona tu kwamba nikupitishe huko kwenye ndizi za nyama. Unaona? Eh. Hey. Ndizi hizi ambazo unaziandaa zikiwa zina mchanganyiko wa nyama. Haijalishi inaweza kuwa ni nyama ya ng'ombe, inaweza kuwa ni mbuzi, lakini nachomaanisha mimi ni kwamba ni nyama. Ni vile tu ambavyo wewe mwenyewe utapenda. Inaweza kuwa ni nyama ina gani, ni wewe mwenyewe tu ambavyo utakuwa umependa. Lakini mimi leo nimeona nikuchagulie pishi hili ambalo linakuwa ni la ndizi pamoja na nyama ya ng'ombe. Sasa kama nilivyokuambia, unaweza kuandaa ndizi zako mbichi, zinaweza kuwa ni 10 au 20. Hii sasa inategemeana tu na familia ambayo uko nayo. Unajua katika swala hili la familia tunatofautiana. Kila mtu ana namna ambavyo ana familia yake. Yaani namna ambavyo tunaandaa chakula kulingana na familia zinatofautiana. Kuna watu wamebarikiwa kuwa na familia ambayo ni ya watu wachache, lakini kuna ambao pia wamebarikiwa kuwa na familia ambayo ni kubwa, lakini mwisho wa siku sote tuna familia. Sasa chakula mara nyingi tunakipika kulingana na uhitaji. Sasa kwa mfano katika pishi hili la ndizi za nyama ng'ombe, unazo kandaa ndizi zako mbichi, naweza kuwa 10 hadi 20 hivi inategemeana na idadi yenu mlivyo. Lakini pia nyama ng'ombe unaweza kuchukua kilo 1, inaweza kuwa nusu, inategemeana tusana idadi yako kwa maana idadi ya familia ambayo inakuzunguka. Vitunguu maji unaweza kandaa 2 au 1, itategemeana. Nyanya unaweza kandaa nyanya zako hata 2 kubwa. Kitunguu saumu unaweza kandaa pisi zako 3, 5, 7, inategemeana na wingi wa mboga yako. Lakini pia unaweza kaandaa pia tangawizi mbichi kipande kimoja, ndimu zako unaweza kaandaa 2. Lakini bado pia unaweza kutuandalia mafuta vijiko 3 vinatosha. Vijiko kama 3 hivi vya chai vile vinatosha kwa mafuta kuweza kupima. Kadiri sio mafuta mengi sana, mafuta mengi pia sio mazuri. Lakini pia tui la nazi, sukandata vikombe vyako 3 kulingana tu na ukubwa au wingi wa chakula ambacho unapika. Sasa namna kutayarisha na kupika ndizi nyama hizi, unaweza kusaga kitunguu pamoja na tangawizi mbichi. Unaweka nyama katika sufuria, unatia kijiko kimoja cha kitunguu pamoja na tangawizi, kwa maana kitunguu saumu, lakini pia unaweka chumvi na ndimu, kisha chemsha hadi nyama ive. Baada nyama yako kuiva, unachokifanya tu ni kwamba unamenya zile ndizi. Wakati nyama yako umeweka pembeni imeiva, unamenya zile ndizi afusi katikati vipande vipande. Kisha unaweka mafuta katika sufuria, unatia kitunguu maji, mnaelewa bana? Na sukaweka na kitunguu saumu, mnaelewa, na nyanya zako, kisha unazikaanga. Baada hapo unatia tangawizi. pamoja na kitunguu saumu. Unatia ndizi, unakanga kidogo, kisha unatia supu yako ya nyama yake. Umeelewa bana? Ah. Unaziacha zile ndizi ziive, zikiwa tayari zinatui la nazi. Sawa, unaweza kuweka nazi pia. Na kuna ambao wapendelei nazi pia. Unaweza kuzipika pia kwa kutumia mchuzi wa ile nyama. Na sikaiva tu vizuri. Kwa hiyo inategemea. Yo katika swala mapishi kila mtu anavyopenda. Kuna mwingine pia anapenda karanga, mwingine anapenda tui la nazi, mwingine anapenda vyote hivyo. Yaani yeye akishachemsha zile ndizi zake, ile supu ambayo ulipikia nyama ile, anaiweka mle kwenye zile ndizi, zinaiva vizuri, anachukua jamaa yake, bana yeye, adumbukiza mle kwenye mchuzi. Naiva vizuri, unaweka tui lako la nazi, unaweza usiweke pia, inategemea. Lakini mwisho siku ni kwamba hili ni pishi ambalo ni la nyama ya ng'ombe na ndizi, au ndizi, nyama, ng'ombe. Umeelewa? Mngoni mwa chakula kizuri sana ambacho kama utapenda kupika mchana wa leo, unaweza kupika usiku. Kuna watu wanajua usiku lazima ule wali. Zile aliwaambia sheria kwamba usiku lazima ule wali. Kwa hiyo inategemeana, unaweza pia ukaandaa chakula hiki muda wote tu. Umeelewa? Kwa unakuwa mfanya mmoja la maana. Mimi nimekupa tu mfano wa chakula ambacho kinatumia, yani ndizi ambazo tumia kilo moja tu ya nyama. Umeelewa? Kwa ndizi zako 10 hadi 20 zinatosha kabisa, wala mna shaka. Umeona bana? Naamini chakula kama utakuwa umekiandaa kwa mfumo huo, utakuwa umeandaa chakula kitamu na chakula kizuri sana kwa familia yako. Na mimi nitakuwa niko tayari tuweze kujumuika wote. Kama utaandaa chakula kizuri na chakula kitamu.

0656 55 55 sabini na moja. Ni nambari ambayo unapiga simu na tunazungumza na tunasalimiana pia. Salimia watu watatu, salamu za mchana mwema, lakini pamoja na ujumbe mfupi mzuri wa maneno, bila kusahau pia kualika tu pamoja katika mlo wa mchana mwema. Itakuwa inapendeza zaidi. Lakini unaweza kupiga kupitia nambari ya 0684 60 00 07.

0: katika laini hiyo. Hello.
1: Mchana mwema na 91.7 Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Kaka, ni sauti ya Mataba Kuboja kutoka Bugoji Kandelema, kitongoji cha Tenda Mema na wakilisha.
0: Karibu sana Mwanataba.
1: Asante sana kaka yangu. Moja kama moja yende kwa wazazi wangu wakiongoza na manyama. Moja na maambia mchana mwema kwake. Hebu ya pili yende kwa huyu msumi malima pande zake za Kandelema, namwambia mwenyekiti mchana mwema kwako. Ya mwisho yende kwa wadau wote wa 91.7 Mazingira FM mtaa Sahara, namwambia mchana mwema kwao. Asante sana.
0: Hamna shaka bana, hamna shaka.

0: Katika laini, hello? Katika laini, hello? Yenda tuwe ni mchezea laini tu. Katika laini, hello?
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka hapi?
1: Hii ni sauti ya Sara mwana msafi anapiga simu kutoka Bugomba kijiji cha Igundu kata ya Igundu.
0: Karibu sana. Tatu wa usiki.
1: Salamu zangu za mchana mwema zimwendee mwandishi atakapo kulegea kwa dishi na mwambie baba karibu chakula cha mchana mwema. Ya pili iende kwa pili dimini akiwa hapo Kanderema na mwambie muandalie mume wake chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho ni kwa baba Dadi akiwa hapo Bulamba jineli ni mwambie baba nakupa hai ya mchana mwema. Katika ujumbe tupendane kupitia redio mazingira.
0: Amna shaka. Amna shaka na pamoja kwa kupia. Heal the world, Michael Jackson. Katika laini, halo?
2: Mchana mwema na mazingira FM bwana Twa mwana wa Ramadhani.
0: Safi kabisa bwana, nazungumzana nani kutoka wapi?
2: Bwana hii ni sauti kubwa ya Duncan mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, kata ya Nyashimo kiongozi wangu Twa. Bwana mimi naruka na hao watu watatu. Za kwanza namtakia mchana mwema kaka yangu anaitwa Zakayo Mako, anapatikana pale Mirambi, namwambia karibu sana tushiriki mtoto wa mchana. Za pili nazirudisha hapa hapa Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni kwa anaitwa rafiki yangu sana anaitwa Azali Sharifu. Azali Sharifu anapatikana maeneo ya jirani yangu hapa kwa bwana Danka ni Mako. Za tatu na mwisho ninakukaribisha wewe mwenyewe hapa bwana Twa, karibu sana Nasa Nyanganga ndugu yangu. Ndio nimetoka shambani sasa hivi, naona mama watoto ameandaa hapo bamia na dagaa kidogo na kaugali na maziwa fresh. Naona ameniandalia kutoa mbuzi za shambani kiongozi.
0: Hiyo safi sana bana hiyo.
2: Karibu sana kiongozi.
0: Bana muda si mrefu baada ya kumaliza majukumu yangu tutakuwa pamoja.
2: Pamoja sana Danka ni mwana wa Mako, achia line yako kiongozi.
0: Haya bana, nabaki nayo.

0: Chala Mwema.
1: Katika laini ya leo. Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Masindano, mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa. Sanama ya kwanza, na hapa ni mkamate huyu hapa fundi wa fundi za siki yangu mmoja KG hapa senta. Ambia kaka nimekaribia hapa kwa rafiki yangu na Mwema. Sanama ya pili, na hapa ziende mpaka pale hapo Bunda. Nimekamate boda mwingine aitwa Peter au kwenda mwite Sonko. Akuwa hapo na ndrebao ya Bunda, ambia dogo. Atokea kwa Mwema kwa hiki kuna hapa Masinono. Sanama ya tatu, na hapa nimekamate huyu hapa kontabu Shibwa Mara. Anaitwa Ali Dede. Ambia dogo na tokea kwa Mwema hapo Shibwa Mara. Tani ya ujuzo kwa hivyo Masinono ujifuzi kufika kula ugali na nyabudungu na achia laini.
1: Amna shaka bana, tafika bana. Sinya Busongo nini? Katika laini, halo?
3: Halo, mchana Mwema na Mwema Ingresen.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi kaka?
3: Kama tabia sana bondo maarufu kama Kingoge Mtukaza na kisha toka pande za Bugoja hapa mkandele mtaa wa Zanzibar.
1: Karibu sana watatu wa usiku.
3: Mchana Mwema kwanza ni pe huyo mataba kuboja kwa pande zake za Bugoji. Mchana Mwema ya pili ni pelekea kwa jamaa wanamwita Laba ni Musa pande za Bugoji simu kekani. Mtatu na mwisho ni pelekea huyo jamaa wanamwita Ndiro kuboja akiwa pande za Bugoja. Toko pamoja sana.
1: Amna shaka bana.

0: katika laini. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Ya, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Masageti Sali kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapo.
0: Hamna shaka bana, karibu watatu usike bana.
1: Asante sana. Namba moja ni Kakatinga akiwa pale Masinona mtaa Ujaluoni, amwambia Kakatinga karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili ni Mashaka Alage akiwa ipo Nyanombo, Mashaka Alage amwambia karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu na mwisho ni huyu Nyanda Subi kutoka Karukekele, ambia Nyanda Subi karibu chakula cha mchana. Aisee, wote na wakaribisha chakula cha mchana, ugali wa muogo na kisambu.
0: Amna shaka bana, tutakaribia.

0: katika laini. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira mwema.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Simio Ilanga. Simio Ilanga napatikana Matongo Bariadi kitongoja mwa Manala hapa. Nikupendu niite mwa mwenye chiti wa vijana wa Tanzania Salam Club Bariadi TV.
0: Karibu sana watatu wa usike bana.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikiimbie pale pale Nyamakokoto Bunda, nimkamate Faru wana wa Makerena, mtakia mchana mwema. Namba ya pili, nikiimbie mwa Giloba Mbugani, nimkamate Sekese Matonge, namtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho, nikiimbie mpaka Ndelema, huyu Big Boy, huyu anajiita Jogola Mazingira FM, namtakia mchana mwema. Ujumbe na watakia mchana mwema. Simi Ilanga na Achara ni pamoja sana.
0: Amna shaka bwana Simio Ilanga bwana.

0: katika line. Hello,
1: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani, kutoka wapi bwana?
1: Mimi sauti yake Matisa Simon kutoka pande za Sunanga.
0: Karibu watatu usike.
1: Kamba moja mkate yuko akatinga nimsaidia kwa cha mchana mwema. Kamba mbili mkate yuko kulinda dada akiwa pande za Bushwa mara. Kumbia karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamate yuko pale dada akiwa pande za Kalemera, mwambie karibu chakula cha mchana mwema.

0: Kid Kalani, hello.
1: Mchana mwema na mazingira.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kwa Ramadhani, unaongea na Winifrida Stefano kutoka Ramadi.
0: Habari za Ramadi?
1: Nzuri, habari za hapo studio.
0: Safi kabisa bana. Karibu watatu usike.
1: Asante. Mtu wa kwanza ni huyu Simiu Ilanga akiwa Matongo Bariadi. Wa pili shemeji yangu Big Bokiti kubwa akiwa Kandelema. Tatu na mwisho ni huyo mtu mzima Mtumi Malima akiwa Kandelema. Pande za ujumbe nawatakia siku njema.
0: Aina shaka.

0: katika line ya la.
1: Eh bana, mchana mwema na Mazingira FM, kakatoa mambo ni yapi?
0: Safi kabisa bana, zungumza na nani kutoka wapi?
1: Eh bana, baada ya kutoka Winifreda Stefano, huyu anaingia kengo ile msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama. Kwa sasa ninapatikana maeneo ya Ruabu karibu na plant ya Mzee Odinga hapa.
0: Ah, ina shaka bana, karibu tatu usike bana.
1: Eh bana, kaka asante kabisa. Ibana ya kwanza kabisa nitaenda kwa Kisi Bunzili akiwa pande za Kamkenga pale, namwambia dogo uwe na mchana mwema. Ibana namba 2, kuna huyu dogo anaitwa Metsela Simoni akiwa Kunanga, namwambia dogo uwe na mchana mwema. Ibana namba 3 na mwisho. Ibana nitarudi hapa Nyamirama, huyu hapa ni mke wangu anaitwa Mama Leti, namwambia mama uwe na mchana mwema. Ibana pande za Jumbe na watakia mchana mwema wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Ibana kakatwa.
0: Mm.
1: Bana, karibia kakangu.
0: Amna shaka.

0: Katika line hello.
1: Jana mwema, jana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumzana nani kutoka wapi?
1: Sauti yako ndio kushigwa mara, sauti yako hali dede nikipiga simu kutoka kushigwa mara kwa watu wale.
0: Watatu usike bwana.
1: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza nipeleke kwa Winifrida Stefano, atakana maji nimtakie mchana mwema. Pili nipeleke kwa kaka Kinga, waziri wa maji, nimwambie kaka nikutakie mchana mwema. Ya tatu na mwisho nipeleke kwa Kisi Bunziri akiwa kama Mkenga, namtakia mchana mwema. Ujumbe pamoja sana.

Salamu za mchana mwema, nasema naitwa Moga Samson kutoka Mabayanda. Mchana mwema ni kwa Lambo Kimola, Paul Kahabi, Sikujua Mabula. Chumba nasema jamani, karibu ni chakula cha mchana mwema. Ujumbe mwingine anasema mchana mwema, anaitwa amerudia ujumbe huyo. Emmanuel Nyabusani, mjukuu wa Mgoya, anapatikana Nyamirama. Mchana mwema ni kwa my love wake Teddy Gewa pamoja na mwanaye Hassan Emmanuel, bila kumsahau baba yake mzazi. Kwa mfupi hivyo, zana na modo umeniacha kulikweli. Napiga simu mtanisamee kidogo, napita na baadhi ya jumbe hapa.

Salam za mcelamem. Narodia. Huyo anasema ni mwandishi akiwa pale za Bulegea kwa bishi mchana mwema. Kwa Salai Mosase, Kakatinga, lakini pia Rafael Magoti. Miongoni mwa watu ambao wamekumbuka pia. Salamu za mchana mwema, anasema anaitwa Shura Ali Masenza wa Bunda mjini. Anasema anapenda kualika wadau wote Mazingira FM chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ni Mgeta Bulongo wa Mikuyu. Mchana mwema ni kwa mama G. Pamoja ni Frida Stefano na mke wake Mariam. Msikilizaji, sina ziada katika salamu za mchana mwema. Mlikuwa nami Bwana Rusto wa Ramadhani. Mimi ni waalikeni jamani katika mlo mchana mwema. Wasikilizaji wote wote kutoka pande zote duniani mnaotusikiliza. Wakati mwingine tena, mara nyingine tena, kumbuka saa 7 kamili. Saungana nao DW.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ji nchini Uhispania. Na polisi watumie vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji huko Nanyuki. Habari kamili. Islamabad. Wakuu wa majeshi wa Pakistan na Lebanon wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi baada ya kukutana nchini Pakistan wakati mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Mashariki ya Kati yakiendelea kusuasua. Mkuu wa jeshi la Lebanon Radolf Haikal amekutana na mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir na viongozi wawili walijadili usalama wa kikanda, ushirikiano wa ulinzi na njia za kuimarisha mahusiano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Pakistan imekuwa ikifanya upatanishi kati ya Marekani na Iran kumaliza mzozo huo wa miezi kadhaa, huku Teheran ikisisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe Lebanon ambako Israel inapigana na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, mapigano nchini Lebanon yameendelea kuwa sehemu muhimu ya juhudi za kumaliza vita, ingawa Iran na Israel zilisema Jumatatu kuwa zimesitisha mapigano, hali bado ni tete. Seoul. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa China Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, uchumi na utamaduni katika mkutano wao mjini Pyongyang, hatua inayofungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Ziara ya Xi ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika muda wa miaka 7. Amesema anataka kuendeleza mahusiano hayo kwa viongozi hao wakikubaliana kuongeza mawasiliano ya ngazi ya juu. Kim kwa upande wake ameahidi kuiunga mkono China katika msimamo wake wa China moja kuhusu Taiwan. Hata hivyo, wachambuzi wanasema ingawa pande zote zimeonyesha ukaribu, China inaonekana kuzingatia masuala ya kiserikali na kiuchumi, huku Pyongyang ikisisitiza hadhi usawa na uhusiano maalum kati yao. Hata hivyo, masuala ya mpango wa nyuklia ya Korea Kaskazini na uhusiano wake na Marekani hayakutajwa wazi katika mazungumzo hayo. Madrid. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo 14 amekutana na manusura 6 wa unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na makasisi mjini Madrid na kuahidi kuzingatia mapendekezo yao kuhusu jinsi kanisa linavyoweza kuboresha majibu yake kwa kashfa hiyo. Vatican imesema mkutano huo ulidumu takriban saa 1, uliwaleta pamoja manusura waliotoa ushuhuda wao pamoja na mapendekezo ya mageuzi ndani ya kanisa Katoliki. Nchini Uhispania, kashfa ya unyanyasaji wa makasisi umeibua mjadala mkubwa baada ya ripoti mbalimbali kuonyesha uwezekano wa maelfu ya waathirika, huku kanisa likikiri kuwepo kwa mamia ya wahusika tangu mwaka 1945. Papa Leo amesisitiza umuhimu wa kusikiliza waathirika, haki, fidia na ulinzi bora, akisema kanisa linapaswa kuwa mahala salama pa uponyaji na faraja.
2: Katika jamii zetu leo hii bado kuna pingamizi nyingi ambazo hazijengi bali zinatenganisha na kuwafanya watu wajihisi upweke, na wakati mwingine kwa kuhofia kwamba tutalazimika kukabiliana na mambo tusiyapenda pale tutakapoamua kuzibomua kuta hizo za pingamizi. Ndio maana tunachagua kuendelea kuzifumbia macho kama hazipo, na hivyo kuendelea kuziimarisha, na mara nyingi huwa tunazipuuza kabisa.
1: Hata hivyo, baadhi ya makundi ya waathirika yamelalamikia kutengwa katika mkutano huo, huku Vatican ikisema kuwa mazungumzo yanaendelea katika ngazi mbalimbali. Nanyuki. Polisi nchini Kenya wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji katika mji wa Nanyuki waliokuwa wakipinga ujenzi wa kituo cha karantini kwa raia wa Marekani walioambukizwa ugonjwa wa Ebola. Karantini hiyo inajengwa katika kambi ya jeshi la anga, jambo ambalo limezua hasira miongoni mwa baadhi ya Wakenya wanaodai kuwa Marekani inahamisha hatari ya kiafya zinazohusiana na mlipuko wa Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Wiki iliyopita watu wawili walifariki katika maandamano dhidi ya mradi huo licha ya amri za mahakama kusitisha ujenzi. Mamlaka za Kenya na Marekani zimeendelea kuunga mkono mpango huo. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umesema hautaruhusu wagonjwa wa Ebola kuingia Marekani. Kituo hicho kinatarajiwa kuwahudumia wa Marekani waliowekwa chini ya uangalizi baada ya kuathiriwa na virusi lakini ambao bado hawajaonyesha dalili. Wakati huo huo, ndege za kijeshi za Marekani zimeendelea kuwasili na vifaa pamoja na wafanyikazi wa mradi huo, huku serikali ya Marekani ikisema inaendelea kushirikiana na Kenya kutatua changamoto za kisheria zinazoukabili mpango huo. Na hatimaye kombe la dunia. Shirikisho la soka la Iran limeilaumu Marekani kwa kufuta mgao wa tiketi za mechi za hatua ya makundi za kombe la dunia, likisema hatua hiyo inaweza kuzuia mashabiki wa Iran kuhudhuria mchezo timu wakati nchi yao inacheza. Iran inadai kuwa licha ya kuwa na haki ya kupata 8% ya tiketi kwa mujibu wa kanuni za shirikisho la soka duniani FIFA, mgao huo umeondolewa ghafla. Mvutano huo unakuja wakati Iran na Marekani zikiwa na uhusiano mbaya wa kisiasa. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Bonn.
3: DW Dunia Yetu leo mchana.
4: Na asante sana aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Njama, na mimi moja kwa moja na kupeleka kwenye taarifa zetu tulizokuandalia kwa kina kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Nchini Kenya, baada aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kupata pigo kubwa kufuatia uamuzi wa mahakama kuu dhidi ya kupinga kuondolewa madarakani, sasa anajiandaa kwenda mahakama ya rufaa. Lakini wachambuzi wanasemaje kuhusu uamuzi wa jana?
5: Inaweza kumsaidia kujionyesha kama mhanga wa mfumo wa siasa na hivyo kuimarisha nafasi yake kama kinara wa muungano wa kisiasa unaompinga William Ruto sasa hivi na kuelekea mwaka 2027.
4: Na tutakujuza vile vile yaliyojiri mashariki ya kati, lakini pia kwenye michezo tutamulikia yale yanayozungumzwa baada ya refa raia wa Somalia wa michuano ya kombe la dunia Omar Atan kunyimwa visa na kuzuiwa kuingia Marekani. Wana michezo wanazungumziaje kisa hiki?
6: Ni kisa ambacho kwa hakika kinachafua yale mazingira ya kombe la dunia. Mashabiki sasa hivi wanatakiwa kuwa na morali, lakini sasa kunajitokeza kitu ambacho kinakuja kuchafua hiyo hali na zile hisia kuelekea kombe la dunia.
4: Bila shaka ta wewe unayo mengi ya kutujuza kwenye matangazo yetu haya kuhusiana na hayo uliyoyasikia na mengi zaidi. Baki nasi, hii ni Dunia Yetu leo mchana. Ye moja kwa moja huko nchini Kenya kwa kutazama ripoti hii inayo mzungumzia aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua na washauri wake wa kisiasa wanapanga kufungua kesi kwenye mahakama ya rufaa baada ya uamuzi wa mahakama kuu nchini humo kumpa pigo kubwa katika juhudi zake za kupinga kuondolewa kwake madarakani. Katika uamuzi wa kihistoria uliotolewa usiku wa kuamkia leo, mahakama hiyo iliidhinisha kuondolewa kwake madarakani lakini ikampa fidia ya shilingi milioni 50 itakayolipwa na bunge la seneti. Shisia Wasilwa ana maelezo zaidi kutoka Nairobi.
7: Jopo la majaji watatu lilikataa hoja nyingi zilizowasilishwa na Gachagua, jambo lililodhoofisha kwa kiasi kikubwa juhudi zake za kurejesha ushawishi wake wa kisiasa na kuzima kiu ya ndoto yake ya kugombea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Uamuzi huo umeibua maswali mapya kuhusu uhalali wake wa kuwania nafasi za uchaguzi na pia athari za kisiasa zinazoweza kumkabili kutokana na panda shuka ya muda mrefu ya kisheria. Gachagua na chama chake cha DCP walikuwa na matumaini ya kupata uamuzi wa mahakama ambao ungefuta kuondolewa kwake madarakani, hatua ambayo ingeimarisha nafasi yake kama mmoja wa viongozi wakuu upinzani na mgombea wa eneo la Mlima Kenya. Ndegwa Njiruni, wakili wake Gachagua:
8: We have sat for 10 hours in a funeral.
7: Tumekaa kwenye mazishi ya saa 10 ya katiba yetu. Mazishi ya demokrasia yetu. Wamekubali baadhi ya hoja zetu. Wanasema haki ya kikatiba ya Gachagua ilikiukwa, badala ya kuchukua uamuzi unaostahiki wamepuuza.
8: To quash the void.
7: Baada ya kushindwa kubatilisha kuondolewa kwake madarakani, huenda Gachagua akatumia uamuzi huo kama mtaji wa kisiasa kwa kuendeleza simulizi yake ya muda mrefu kwamba amekuwa akilengwa kisiasa. Badala ya kuona uamuzi huo kama mwisho muhimu wake wa kisiasa, kuna uwezekano akawasilisha kama ushahidi zaidi wa njama za kisiasa zinazolenga kumnyamazisha, kama anavyosema Likaka Lichetu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
5: inaweza kumsaidia kujionyesha kama mhanga wa mfumo wa siasa na hivyo kuimarisha nafasi yake kama kinara wa muungano wa kisiasa unaompinga William Ruto sasa hivi na kuelekea mwaka 2027.
7: Katika uamuzi wake, mahakama kuu iliunga mkono hatua ya bunge ya kumwondoa madarakani na kufungua njia kwa mrithi wake Profesa Kithure Kindiki kuendelea kuhudumu kama naibu wa rais. Macho sasa yanaelekezwa katika mahakama za rufaa ambako mustakabali wake wa kisiasa unaweza kuamuliwa hatimaye. Katika tafiti za hivi karibuni za umaarufu wa viongozi, Gachagua amekuwa nyuma ya baadhi ya washirika wake wa kisiasa, jambo ambalo wachambuzi wanahusisha kwa kiasi fulani na athari za kuondolewa kwake madarakani. Likaka tena,
5: mustakabali wake wa kugombea urais uko miongoni mwa mahakama huenda watasema kwamba impeachment ilifanyika ipasavyo.
7: Alipotimuliwa madarakani, Rigathi wa Gachagua alianzisha chama cha DCP ambacho amekuwa kikipigia debe hasa eneo la Mlima Kenya kujipatia umaarufu baada ya kuonekana kuwepo kwa pengo la kiongozi wa jamii ya Wakikuyu baada ya Rais Uhuru Kenyatta anayetokea jamii hiyo kuhitimisha uongozi wa mihula miwili. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
4: Na tueleke hivi sasa kanda mashariki ya kati na ghuba ambako kumeendelea kugubikwa na wasiwasi kufuatia litete na ushuhudiwa baada kuibuka upya kwa mashambulio kati ya Israel na Iran, na kwa upande mwingine wasi wa Kihuthi wakishambulia Israel na kutishia kuvuruga shughuli za usafiri wa meli katika bahari ya Shamu. Mashambulizi haya ndio makubwa zaidi kushuhudiwa tangu yalipofikiwa makubaliano ya usitishaji vita takriban miezi miwili iliyopita. Rashid Chilumba amefuatilia hali ilivyo kwenye eneo hilo ikiwemo Lebanon ambako Israel imekuwa ikiendeleza mashambulizi.
9: Hali kwenye kanda mashariki ya kati imesalia kuwa tete licho ya Iran na Israel kutangaza kusitisha makabiliano yao saa kadhaa baada ya kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu vita vilipositishwa kwa muda miezi miwili iliyopita. Pande hizo mbili zilitumbukia kwenye mapambano siku ya kuamkia jana Jumatatu baada ya Iran kuvurumisha makombora na droni kuilenga Israel, ikisema ilikuwa ni jibu kwa mashambulizi yanayoendelea kufanywa na jeshi la Israel nchini Lebanon. Israel ilijibu hujuma hizo za Iran kwa kuipiga miji kadhaa ikiwemo Tehran na Isfahan mnamo majira alfajiri jana na kuionya Tehran dhidi ya kuendeleza uchokozi. Rais Donald Trump wa Marekani alizirai pande zote mbili kuzitisha mapigano mara moja, akisema asingependa uhasama kati yao uvuruge mchakato wa kutafuta mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran. Baada ya mwito huo wa Trump, kamandi kuu ya jeshi la Iran ilitoa taarifa ya kutangaza kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Israel, lakini imesema haitosita kuanzisha tena iwapo Israel itaendelea kuyashambulia maeneo ya kusini mwa Lebanon yanayodhibitiwa na kundi mshirika wa Iran la Hezbollah. Tehran imesema mashambulizi yote yatakayolenga Lebanon yatajibiwa kwa hatua nzito na za kuumiza kuliko zilizochukuliwa hapo kabla. Kwa upande wake, Israel kupitia waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu iliashiria kuwa awamu ya sasa ya makabiliano imefikia mwisho, lakini kiongozi huyo naye ameionya Iran kutofanya makosa ya kurudia tena kuishambulia Israel, akisema Tel Aviv itajibu kwa nguvu kubwa ya kijeshi. Netanyahu pia amesema Israel haitositisha operesheni zake nchini Lebanon dhidi ya kundi la Hezbollah, akisisitiza kwamba Israel inayo haki ya kujilinda na itaitumia kwa upana wake na kwa kadri inavyohitajika. Katika hali ya kuonesha mapigano yamesimamishwa, nchi zote mbili zilitangaza kuondoa marufuku zilizowekwa kwa ajili ya tahadhari. Israel ilisema shule zote zilizofungwa siku ya Jumatatu zitafunguliwa tena, huku Iran nayo ilitangaza kulifungua anga lake na kurejea kwa safari za ndege ikiwemo kwenye uwanja wa taifa wa mjini Tehran. Wakati huo huo, wizara ya afya ya Lebanon imesema shambulizi la Israel kwenye kijiji cha Zefta limewaua watu 7 jana Jumatatu. Hujuma nyingine iliyolenga mji wa mwambao wa Tyre imesababisha vifo vya watu 5 na kujeruhi wengine 8, miongoni mwao wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel lilitangaza jana kuidungua droni iliyorushwa kutoka Yemen bila kusema lakini kundi lililohusika na shambulio hilo. Hata hivyo, waasi wa Houthi wa Yemen wenye mafungamano na Iran walisema wao ndio walirusha droni hiyo kuilenga Israel pamoja na makombora kadhaa. Hilo ni shambulizi la kwanza kufanywa na waasi hao dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili.
4: Alikuwa ni Rashid Chilumba huyo. Na utafiti mpya umebaini kwamba kulikuwa na migogoro mingi zaidi kati ya nchi na nchi mwaka 2025 kuliko wakati mwingine wote ule tangu vita vya pili ya dunia, huku ukionya kuwa ongezeko la mashambulizi yanayowalenga raia kuhusu ongezeko la mashakunradhi huko ikionya kuhusu ongezeko la mashambulizi yanayowalenga raia. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
10: Ripoti ya kila mwaka kuhusu mwelekeo wa migogoro kutoka taasisi ya utafiti wa amani ya Oslo PRIO iliyochapishwa leo imeeleza kwamba migogoro 65 iliyohusisha takriban nchi moja ilirekodiwa duniani kote mwaka jana, ikiwa ni idadi ya juu kabisa tangu mwaka 1946. Siri As Rustad, mmoja wa watafiti, amewaambia waandishi habari kwamba mwaka huu takwimu zinashangaza. Kulingana na Rustad, idadi ya mizozo kati ya mataifa pia ilifikia kiwango kipya cha juu katika kipindi cha miaka 80 iliyopita, ikiongezeka maradufu kutoka mwaka 2024 hadi 2008, ikiwemo mapigano kati ya India na Pakistan, Afghanistan na Pakistan, na Cambodia na Thailand, pamoja na uvamizi wa Urusi unaoendelea nchini Ukraine. Takriban nchi 35 zilihusika katika mapigano, lakini chini ya nusu ya nchi hizo zilikuwa na mzozo mmoja tu. Kwa mfano, Israel ilihusika kwa wakati mmoja katika migogoro mingi tofauti, ikiwemo Gaza, Syria, Lebanon, Iran na dhidi ya waasi wa Kihuthi nchini Yemen. Ripoti hiyo ya PRIO imefafanua kuwa hali hii inaonyesha ugumu unaoongezeka katika mienendo ya mizozo, huku wachangiaji wengi zaidi wakihusika, suala ambalo lina madhara makubwa kwa jinsi wanavyochambua na kukabiliana na migogoro. Afrika ndiyo lilikuwa bara lililoathiriwa na mizozo mingi zaidi kati ya nchi na nchi, ambapo ilikuwa na migogoro 29, ikifuatiwa na Asia, Mashariki ya Kati, Amerika na Ulaya. Utafiti huo ulizingatia takwimu zilizokusanywa na mpango wa takwimu za migogoro wa Uppsala, UCDP, wenye mafungamano na chuo kikuu cha Uppsala. Wakati huo huo, ripoti ya PRIO iligundua kuwa 2025 pia ulikuwa mwaka wa tatu wenye vifo vingi zaidi vya watu tangu kumalizika kwa vita baridi, huku vifo vingi vikitokea mwaka 1994 na 2021 pekee. Watu wapatao 200,245 waliuawa katika ghasia zinazohusishwa na vita mwaka 2025. Takwimu hizo zilitokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda, ambapo watu 800,000 waliuawa, na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, ambapo maelfu ya watu waliuawa kati ya mwaka 2020 na 2022. Vifo hivyo vilisababishwa zaidi na vita vya Urusi nchini Ukraine, ghasia nchini Sudan na kampeni za kijeshi za Israel huko Gaza. Takriban vifo 76,500 vilivyohusiana na vita vilitokana na mashambulizi ya moja kwa moja yanayowalenga raia, ongezeko kubwa kutoka 14,200 mwaka 2024. Rustad anasema kilichotokea katika kipindi cha miaka 5 au 6 iliyopita ni kwamba kuna migogoro mingi mikubwa inayoendelea kwa wakati mmoja. Anabainisha kuwa dunia haipumziki, na hicho ni kiwango cha juu cha migogoro kinachoendelea duniani kote.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Na tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali imethibitisha kuwa maambukizi ya Ebola yameongezeka hadi kufikia watu 101 katika eneo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo lililoathirika zaidi. Serikali imesema makundi yanayomiliki silaha yanaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO ameitolea mwito Uganda ifikirie upya uamuzi wake wa kufunga mpaka wake na Kongo kutokana na mlipuko wa Ebola. Babu Abdallah na taarifa zaidi.
11: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa maambukizi ya Ebola yameongezeka hadi kufikia watu 101 walioambukizwa katika eneo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Ebola imeendelea kusambaa kwa kasi katika mikoa mitatu ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na mashambulizi ya waasi wa M23. Katika ripoti yake ya hivi karibuni iliyochapishwa siku ya Jumatatu, serikali ya Kongo imesema watu 35 wameorodheshwa kuwa wameambukizwa ndani ya saa 24 zilizopita na watu 10 wamekufa. Idadi hiyo mpya sasa inawakilisha jumla ya wagonjwa 550 waliothibitishwa kuwa wameambukizwa. Idadi ya watu waliokufa kutokana na Ebola imefikia watu 101. Ripoti inafahamisha kwamba makundi ya watu wanaomiliki silaha yapo katika maeneo ya Jugu, Irumu na Mambasa katika jimbo la Ituri, na uwepo wa makundi hayo unaendelea kuathiri upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo mengi yaliyo na idadi kubwa ya wagonjwa. Huku hayo yakiarifiwa, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameitaka Uganda kufikiria upya uamuzi wake wa kufunga mpaka wake na Kongo baada ya kuzuka mlipuko wa Ebola. Ghebreyesus amesema marufuku ya kusafiri kwa sasa haina ufanisi wowote katika kukabiliana na janga hilo, akisema pamoja na mlipuko huo kuwa dharura ya afya kwa umma duniani, lakini bado haujafikia kiwango cha kuyalazimisha mataifa kufunga mipaka yao.
12: As you know, there are some travel restrictions by some countries.
2: Kama mnavyojua, kuna vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Bila shaka ni nchi chache tu, nyingi ziko sawa. Lakini vikwazo vya jumla vya usafiri kwa sasa sio sawa. Na Uganda imeweka vikwazo hivyo, kwa hiyo tumekuwa tukiomba jumuiya ya kimataifa kuepuka hatua hiyo, na wale waliokisha fanya hivyo wafikirie upya uamuzi wao.
12: And those who have done that to reconsider.
11: Mkurugenzi mkuu huyo wa shirika la afya duniani ametoa kauli hiyo alipotembelea sehemu maalum ya kuwatenga wagonjwa wa Ebola katika hospitali moja mjini Kampala.
4: Alikuwa ni Babu Abdallah. Na tuelekee hivi sasa kwenye ulimwengu wa michezo, na ulimwengu hasa kwa hakika unasubiri kwa hamu michuano ya kombe la dunia itakayofanyika mara hii kwenye nchi tatu, Mexico, Canada na Marekani. Michuano hiyo itang'oa nanga siku ya Alhamisi kwa mechi ya ufunguzi kuchezwa katika uwanja wa Mexico City kati ya wenyeji Mexico na Afrika Kusini. Hata hivyo, kabla ya michuano hiyo zimejitokeza dosari kadhaa zinazoelekea kugubika msimu huu wa kombe la dunia. Miongoni mwa dosari hizo ni tukio la kunyimwa visa ya kuingia Marekani refa wa Kisomali Omar Atan, ambaye sasa shirikisho la soka duniani FIFA limethibitisha hatoshiriki michuano hiyo. Refa huyo alizuiwa katika uwanja wa kimataifa wa Miami akitokea Istanbul siku ya Jumamosi. Kuna maswali mengi yanayojadiliwa kuhusu tamasha hili la soka la mwaka huu. Nimezungumza basi na mwenzangu Joseph Acharo, ambaye yeye ni mwanamichezo, kuhusu hasa kisa hiki cha refa Omar Atan.
13: Asante sana Saumu. Ni kisa ambacho kwa hakika kinachafua yale mazingira ya kombe la dunia. Mashabiki sasa hivi wanatakiwa kuwa na morali, wakiwa na matarajio makubwa kuhusu mechi ambazo zinatarajiwa kuanza za kusisimua, waweze kufurahi. Lakini sasa kuna jitokeza kitu ambacho kinakuja kuchafua hiyo hali na zile hisia kuelekea kombe la dunia. Nafikiri ni msuguano pia vile vile kati ya Marekani, Somalia na siasa ambazo zinaanza kuingizwa katika mchezo wa soka, ambao kwa kawaida unakuwa ni mchezo ambao unatakiwa kuwaleta watu pamoja, kujenga urafiki na mawasiliano mema na kuleta jamii pamoja. Sasa hili jambo linakwenda kinyume kabisa kuelekea mashindano haya Saumu.
4: Na ilitegemewa hata FIFA, shirikisho la soka duniani, ingilie kati pengine. Lakini pia yamekuwa malalamiko mengi Charo, ukitazama kwenye mitandao ya kijamii, ulimwengu wa mashabiki wa soka umecharuka kulikosoa shirikisho hili la soka duniani. Kuna wanaosema FIFA limekubali siasa ingilie kati kwenye michuano ya soka. Kwa nini FIFA mara hii inaonekana dhaifu Charo?
13: Nafikiri ni nguvu ya Marekani katika kuonyesha siasa zake katika mashindano haya ya kombe la dunia. Na FIFA inaonekana kama inakosa nguvu ama mamlaka ya kuweza kuidhibiti Marekani. Kila nchi ina sheria zake na taratibu zake inapokuja swala la mipaka na kuruhusu watu kuingia. Lakini FIFA pia ina wajibu kuhakikisha kwamba inawatetea maafisa wake ambao tayari wamesha teuliwa na kupewa majukumu kwenda kusimamia michuano kama hii. Sasa tunaiona FIFA ambayo inaonyesha udhaifu na inakosa meno ya kuweza kuidhibiti Marekani na kusema hapana, swala hili hatutalikubali, tunataka afisa wetu aweze kuruhusiwa. Na hili linatoa taswira ya kwamba ni kama Marekani imeitia mfukoni FIFA, na huenda FIFA isiweze kufurukuta katika masuala ambayo yanaweza kujitokeza katika mashindano haya Saumu.
4: Na kisa hiki Charo kinaweza kuchochea mitazamo gani hasa kwa mashabiki kutoka Afrika?
13: Ni ile hali ya kuvunjika moyo na kujiona kwamba Waafrika kwa ujumla wake wanabaguliwa, wanatengwa na wanakosa kuheshimiwa na kuthaminiwa katika mashindano ya haiba hii, kombe la dunia mwaka 2026 Marekani, Mexico na Canada. Mpaka hivi sasa hatujakuwa na shida yoyote kuhusu Mexico na Canada, lakini tatizo liko upande wa Marekani, ambako mechi zile za mwisho mwisho muhimu, robo finali, nusu finali na finali yenyewe zitachezwa. Kwa hiyo mashabiki wana ile hali ya kukata tamaa na kupoteza morali.
4: Na ukitazama charo kombe la dunia lililopita lililofanyika Qatar mwaka 2022, kuna mashabiki na hata wachambuzi wa soka waliokwisha pitisha maamuzi kwamba tamasha hili ukilinganisha na lililopita kwamba limeshapwaya hata kabla halijaanza na limeshakosa sifa ambazo iliipata Qatar wakati ule. Charo, wewe una mtazamo gani?
13: Makaribisho yake ukialinganisha na Qatar, tofauti kubwa. Ungeweza kusema kama mbingu na ardhi. Inaweka kiwingu kwamba tupo Marekani ndio, lakini tuna wasiwasi, hatujui kama tunafuatiliwa kwa kiasi gani. Lakini
4: limepoteza msisimko?
13: Limepoteza msisimko, sio kama Qatar ama makombe mengine ya dunia.
4: Sante Joseph Atcharo, msikilizaji na unayetufuatilia, masuala ya kombe la dunia utakuwa unayapata hapa hapa. Tutajadili sana kuhusiana na swala hili, naambiwa Michael Kwena, sijui na wewe huko katika yaliomo mitandaoni, hilo la kombe la dunia limo nalo?
2: Ndio lo linashamiri sana na linazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii hii leo. Maswali mengi yamekuwa kiulizwa hususan kufuatia hatua hiyo ulivyozungumza na Joseph Atapo kwamba amezuiwa kuingia mwamuzi huyo, lakini hata hivyo Saumu, kufikia sasa tayari FIFA imedhibitisha kwamba sasa hata kuwa miongoni mwa wale waamuzi wa michezo ya
4: na watu wanasemaje, mashabiki wanasemaje, wamechemka huko?
2: Wamechemka kwa kweli, wamechemka. Haya, nikusomee ujumbe wake. Chelesi Clearance anasema hii ni mojawapo ya kombe la dunia obvious zaidi kuwahi kuandaliwa duniani. Na pia yupo Saif Hamud anasema yani kama watu wote wangesusia kwenda uwanjani kuhudhuria hizo mechi ingekuwa bora zaidi, ili FIFA nayo ipate hasara.
4: Yeye inaonesha anasusia.
2: Anasusia na angetaka watu wengine pia vile vile wasusie. Na ukiangalia Saumu, tofauti na hilo, leo pia unajua nilitaka nikuulize swali hili Saumu. Unajua mara nyingi mtu akiwa amevalia tai
4: tai shingoni.
2: Tai shingoni. Piga pamba safi, tai shingoni nyeupe, shati mambo. Sasa ukimwona mtu kama huu, watu wengi wanahusishwa moja kwa moja kwamba huyu lazima mfuko uko vizuri.
4: Bila shaka.
2: Lakini pia inasemekana sio hivyo.
4: Ni vipi?
2: Kuna mtu amepiga pamba safi Saumu, lakini naye mfuko hau.
4: Waswahili wanasema ustaarabu unaficha umaskini, unajua kwena tai lako shingoni linaweza kufanya ndio hivyo unaonekana. Fedha ziko lakini ustaarabu tu
2: inaficha taabu.
4: Tunaambiwa tuangalie kwenye mitandao yetu ya kijamii ujumbe uliotufikia. Naona kwenye Facebook hapa yuko Eno Andreas, yeye anasema kwa kinachoendelea kombe la dunia linapoteza ladha. Richard Garila yuko Lulembela, Tanzania, anasema kombe la dunia limepoteza mvuto kwa sababu ya maamuzi ya ajabu ajabu ya Marekani. Na kuna ujumbe wa John Mosho, yeye anasema hakuna haki hapo. Kama haki ilitendeka, mbona wanamlipa fidia? Angebaki kuwa naibu wa rais. Anazungumzia swala la Gashagwa huko nchini Kenya.
2: Bila shaka. Yupo Elias Wangera anasema binafsi naona hii mahakama haiko huru, imeonyesha kana kwamba haki imetendeka lakini wanaogopa kumrudishia kiti chake. Elias Shiguta wa Geita, Tanzania, anasema Kongo na majirani zake wanapaswa kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola kabla maambukizi hajaenda zaidi. Vincent Kaji wa Kagongo wa Tanzania anasema poleni sana wa Kongo kwa janga la Ebola.
4: Kazungu Stevie anasema mifumo na taasisi vinafanya kazi huko Kenya, sheria nayo inachukua mkondo wake. Hongera sana kwa katiba ya Kenya na Wakenya kwa ujumla wao. Bashiru Mlalima yupo Songea, Tanzania, yeye anasema ni jambo jema kwa Iran na Israel kukubaliana kusitisha vita. Na Saidi Mfinanga naye asante, umetutumia ujumbe wako ukiwa Moshi kule, unasema kila la kheri China na Korea Kaskazini katika kuimarisha risha mahusiano yenu.
2: Haya, kunaye Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema anatoa pole kwa wote waliopoteza wapendwa wao kwa janga la Ebola. Pia kuna ujumbe wa usikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Jones Leopard anasema naitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Minzo mpakani mwa Tanzania na Uganda.
4: Asante sana msikilizaji unayetufuatilia, endelea kuwa nasi kwenye matangazo yetu. Haya ni DW Kiswahili.

0: DW. Kinagaubaga. Leo tunazungumza na mchungaji Peter Msigwa, mwanasiasa wa Tanzania aliyewahi kusema Chadema imepoteza misingi, akaisifu CCM kama chama chenye uwezo wa maendeleo, kisha akarejea tena Chadema na kuomba radhi akisema alikosea. Anasema hali ya kisiasa pamoja na dhamira yake ndivyo vilivyomrudisha. Ni safari ya mabadiliko ya misimamo au tafakari ya kweli? Mimi ni Sudi Mnete na hii ni Kinagaubaga. Karibu mchungaji Msigwa.
1: Asante sana.
0: Umetaja sababu ya kuondoka CCM kuwa ni mikasa ya kabla na baada ya uchaguzi ule wa Oktoba 29. Ndani ya chama chako cha zamani, ukiwa ndani ya CCM, hukuweza kufanya lolote kuonesha kuchukizwa kwako kwa hali ile?
1: Of course nilishauriana na baadhi ya viongozi na wengi hawakufurahishwa na jambo hilo, lakini kwa bahati mbaya kuna utaratibu fulani, wale watu wa kule wanaogopana na kusemana ukweli unaonekana mtu mpendi, kwa hiyo ilikuwa sio rahisi, na ukizingatia kwamba mimi nilikuwa ni mwanachama wa kawaida. Baadhi ya watu hawakubaliani nayo lakini hawasemi.
0: Kwa nini ukubaliani na juhudi zilizofanywa za kuundwa tume, mambo kadha yanayotangazwa vikiwemo idadi ya vifo, na sasa kuna uelekeo wa kazi za kutafuta haki pengine? Kwa nini ukubaliani na haya yote yaliyofanyika?
1: Sasa walounda tume ni hao walotuhumiwa, ni moja ya watuhumiwa waliosababisha hayo mambo. Kwa hiyo haina maana yoyote, yani from the word go inakuwa ni tume haijafanya kazi yoyote, kwa sababu hao ndio wanatuhumiwa. Ndio kisa cha kutokubaliana.
0: Yote yanaleta tafakari ya kwamba ni Msigwa yupi wa kweli? Yule aliyesema Chadema ni wabaya, au huyu anayesema ndio chama sahihi sasa cha kuendeleza harakati?
1: Wajapani wanasema ukipanda treni ukagundua inaenda mahali ambako huendi, unashuka kituo kinachofuata, na mwendo kasi hauna maana kama umepotea njia. Ni kweli nilipokuwa nilivondoka sababu zile nilisema hivyo, lakini hii haimaanishi kama niliingia mahali unatoka kwenye majivu na unaona moto alafu unganganie tu kwa sababu nitoka kwenye majivu, nitakuwa sina akili. Kwa hiyo nikaja nikagundua niliruka majivu, nimekanyaga moto, sasa si bora nikae kwenye majivu?
0: Ulipokuwa CCM kuna kauli ambazo zinaendelea kujirejea katika vichwa vya watu. Ulisema hakuna chama kingine kinaweza kuleta maendeleo isipokuwa CCM. Leo unaifafanua vipi kauli hile sasa kwa Msigwa huyu mpya wa Chadema hii?
1: Ndio maana kwa neno moja zito nimefafanua kwamba ninaomba msamaha. Ninaomba msamaha, ninaomba msamaha wa mambo yote ambayo yalikinzana na kauli zangu za kwanza. Sasa baada ya kuingia ndani nimejionea mambo ambayo sikuyategemea kwamba katika nchi hii ya Tanzania kuna watu wengine wanaweza kuwa wanyama kiasi hicho. Kwa hiyo yale yote ninayaomba msamaha. Ninaomba msamaha kwenye public na naomba msamaha kweli kweli.
0: Bila shaka msamaha wako wa Tanzania watausikia. Unahisi una deni gani kwa wananchi ambao uliwaambia maneno yote yale wakati ule, pengine ukawaambia wapinzani waongo?
1: Unajua mimi ni kiongozi na ni binadamu. Viongozi wao wanafanya maamuzi, wanakosea, wanakuwa na chaguzi mbovu. Consequences za kuchagua vibaya au kuamua vibaya lazima utapata. Na ndio hii watu wengine watakuwa na mashaka na mimi, wengine wataona mimi muongo, wengine wataniita majina ya kila aina. Lakini mimi nimekubali yote yaishe, yasemwe kwa kadri watu wanavyoweza, na ndio demokrasia yenyewe. Lakini mimi niwe na amani ya nafsi, niheshimu dhamira yangu. Kwa hiyo kuna wengine wananiamini, wengine hataniamini, wengine watanikataa kabisa. Cha msingi kama Watanzania tuheshimiane, lakini hayo ndio madhara ambayo kwa kosa nilolifanya mimi lazima consequences zake zitokee, na ndio hizo, na niko tayari kuzibeba.
0: Unatazama kama mtumishi wa Mungu kwa lugha inayotumika kwa waumini au waamini Tanzania, kama mchungaji, je, unalinganisha vipi mabadiliko haya ya kisiasa na maadili ya uthabiti wa kweli unaohubiri kanisani na pengine katika maeneo mengine?
1: Hata kwenye maandiko kuna mtume mmoja maarufu anaitwa Petro. Yeye alikaa na Yesu, alikula na Yesu, alimuona Yesu anavyofanya miujiza, lakini kuna mahali Petro alimkana Yesu mara tatu, anasema simjui mtu huyu. Ile ilionyesha ubinadamu wa Petro, lakini kwa upendo wa Yesu Kristo akamsamehe. Ninaamini wale wanaosoma maandiko mimi wanitambue kama ni binadamu naweza kukosea na nilikosea. Kwa hiyo hata kwenye maandiko bado Petro alivyotubu alifanya kazi kubwa, na ndiye akaitwa mwamba wa kanisa. Kwa hiyo na mimi kutubu kwangu na maandiko nimeonyesha ubinadamu wangu, lakini bado nimeonyesha kwamba kwa sababu ni binadamu nimejua nilipokosea, nimetubu. Kule kwenye Biblia kuna mwingine alikosea, yeye alienda kujinyonga. Mimi sijataka kwenda kujinyonga. Nimeamua kutubu kama Petro. Yuda alijinyonga kwa sababu alikuwa na kiburi cha kujiona hawezi kukosea na hawezi kutubu. Lakini mimi nimeamua kutubu kama Petro, nisije nikajinyonga. Kwa hiyo hata kimaadili bado niko salama kabisa.
0: Nini kitatuhakikishia kwamba hautabadilika? baada ya miaka miwili ijayo, kwa sababu mwaka 2024 ulitoka Chadema ukaingia CCM, 2026 sasa unarudi Chadema. Hakuna hakikisho la wazi labda?
1: Kwanza ukisema unikupe hakikisho utakuwa unitendei haki, kwa sababu nikisema hapa sitabadilika utaamini vipi? Lakini nachotaka nikwambie kushift vyama ni jambo geni kidogo kwa hapa Tanzania, lakini nchi zingine zote watu wana shift vyama. Kwa sababu nimetoa mfano wa Winston Churchill, alikuwa conservative baadaye akaenda liberal akarudi tena conservative. Wameshift vyama, lakini Waingereza hawamuoni kama msaliti, wanamuona kama ni statesman, kwa sababu alishift vyama kwa misingi ambayo ilikuwa ina liimarisha taifa, na ndiye alisimamia hata katika vita kuu ya pili ya dunia wakati anapambana na Hitler. Kwa hiyo inategemeana una handle vipi mambo yako, na wale ambao wana wasiwasi na mimi wanipe muda. Aha. Wanipime, siwezi kusema maneno matupu, wanahitaji kukupima kazi yangu, uwezo wangu, waniangalie, watagundua kama mimi ni muongo ama ni mkweli.
0: Vyama hivi nakwenda na itikadi ideological, CCM wana itikadi yao, Chadema ina itikadi yao, ACT Wazalendo kadhalika. Wewe unaweza kwenda kokote bila kujali itikadi?
1: Nadhani unanirudishia swali lile lile. Sasa kwa mfano wewe kama uko Ulaya huko, itikadi ya liberal na conservative zinafanana, lakini mtu mmoja Winston Churchill aliweza kuwepo kwenye itikadi zote. Ukimchukua Trump, yeye alikuwa Democrat. Itikadi ya Democrat na Republican haifanani, lakini leo ni rais wa Republican. Ukimchukua Hillary, alikuwaga Republican, lakini sasa hivi yuko Democrat. Kwa hiyo inategemeana na mazingira yanaweza kukupushi. Kuna wakati kwenye itikadi hiyo unaweza kukuta chama labda kiendani na misingi mikuu ya nchi. Watu wanahama kutegemeana na mazingira ya wakati huo.
0: Ala, kwa hiyo Mchungaji Msigwa ni mwanasiasa asiyefuata itikadi yoyote sasa?
1: Sio kweli. Ni mtu anayefuata principle. Na principle anazofuata zinakuwa juu ya taifa. Yaani vyama vya siasa viko chini ya taifa. Taifa liko juu zaidi. Kwa mfano haya masuala ya mauaji sio masuala ya itikadi. Ni masuala ya uhai, ni masuala ya utu. Kwa hiyo hili sio swala itikadi ya mrengo wa kushoto au kulia, ni swala la uhai, haki za binadamu, halijalishi itikadi yoyote, na ndio limeniondoa sisi.
0: Ukirudishwa nyuma mwaka 2024 ukiwa na akili ya leo tunavyozungumza hapa, ungefanya uamuzi ule ule wa kuhama Chadema kwenda kwingine au CCM leo?
1: Nimeomba radhi clear kwamba pamoja na kwamba niliumizwa, nilifanywa vibaya, maamuzi ya kuhamia CCM hayakuwa sahihi. I made a huge mistake, na katika historia yangu hiyo ni doa kubwa ambalo nimelipata. Lakini pamoja na hayo, imekuwa shule kwangu na shule kwa vijana ninapowafundisha madhara ya kusimamia kile unachokiamini. Kwa hiyo nakiri kwamba I made a mistake, nisingeweza kufanya hivyo na sikupaswa kufanya hivyo.
0: Katika mitandao ya kijamii umezusha gumzo kubwa sasa katika vyombo vya habari, kwa mtazamo wa Mwalimu Nyerere wakati ule alisema kwamba uongozi unaheshimika unahitaji msimamo thabiti. Unakumbuka lile neno la wanasiasa wanaohamahama akiwaita neno gumu kidogo, malaya malaya. Je, unakubali kuwa hatua zako zimeathiri uaminifu wako kwa wananchi?
1: Ni kweli kabisa, nakubaliana zimeathiri, ndio maana naomba muda. Lakini ile hotuba ya Mwalimu Nyerere watu wanatakiwa waiweke katika muktadha. Ilikuwa wakati ule Mwalimu Nyerere anagombana na Kambona. Wakati ule mabeberu wanapingana na siasa za ujamaa za Mwalimu, na Kambona anatetea ubepari. Kwa hiyo ilikuwa ni swala ukiweka kwenye muktadha ni hiyo. Lakini Mwalimu Nyerere huyo huyo kuna wakati alisema chama cha siasa sio baba na mama yangu. Walimshangaka wao wanasema tafia CCM. Mwalimu huyo alisema chama kikijuka misingi nitahama kwa sababu sio baba na mama yangu. Kwa hiyo tunaposoma hotuba na kuzisikiliza lazima tuziweke katika context, katika muktadha. Kulikuwa na jambo gani? Hotuba ilikuwa inajibu nini?
0: Mchungaji Peter Msigwa, nakushukuru kwa kushiriki mahojiano yako na Gaubaga, na nikutakie heri katika chama chako kipya cha siasa na juhudi zako.
1: Asante sana, nashukuru sana. Have a good time.
0: Naam, na mimi ni Sudi Mnete.
2: Na mahojiano hayo yameacha alama moja tu kwenye kichwa changu. Nilikuwa natafakari, nasema kwamba unapokosea usifikie umbali wa kujiua kama Yuda. Tubu na usonge mbele. Msikilizaji, ni DW Kiswahili.
3: DW, wanawake na maendeleo.
4: Jumuiya ya Afrika Mashariki inaandamwa na jinamizi la dhulma za kijinsia na mauaji ya wanawake ya kiholela katika misingi ya mapenzi.
5: Where I went to report instead again I was also...
6: Nilipoenda kupiga ripoti tena nilibakwa kwa mara ya pili.
5: Kilikuwa kipindi kigumu siku hizo. Nilikuwa mdogo.
4: Wanaharakati na wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kutokea nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki chini ya mwamvuli wa Femnet wako mbioni kubadili ajenda ya kumlinda mwanamke inayodhamiria kumaliza dhulma za kijinsia. Ndiyo mada yetu leo ya makala ya wanawake. Mimi ni Thelma Mwadzaya. Karibu. Apili Victoria ni mcheshi, mwenye kububujikwa na bashasha na tabasamu lake halifutiki. Anapoingia ukumbini, hunabudi kumtazama kwani ana mvuto. Mwanamke huyo ni kiongozi wa wanawake katika wilaya ya Kamuli nchini Uganda. Hata hivyo, madhila aliyoyapitia ni mazito ila hayajamnyima furaha. Hapa anasimulia aliyomsibu.
6: I remember one time I was also molested one time in a training with a UPDF.
5: Nakumbuka wakati mmoja nilidhulumiwa na kufanyiwa vibaya. Nilikuwa kwenye mafunzo na wanajeshi wa UPDF mbali huko Uganda. Nilibakwa na sikutendewa haki hadi sasa. Nilijaribu sana ila nilipata pacha baada ya kubakwa. Sikutendewa haki hata mpaka sasa nikiwa mtu mzima.
6: Now that I'm a grown up woman.
4: Kwenye kongamano la siku tatu lililoandaliwa na shirika la kutetea haki za wanawake la Femnet, watetezi wa haki walipata nafasi ya kubadilishana mawazo na pia kutoa mapendekezo mintarafu usalama mitandaoni, kadhalika uhamasisho unaojikita katika kulinda maslahi ya mhanga. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za wanawake la Femnet nchini Kenya, Memory Kachambwa, ipo haja ya kuwa na ajenda ya Kiafrika inayopaaza sauti za wanawake, kuwajibisha mifumo ya uongozi na kutumia mbinu zote zilizoko kupambana na dhuluma za kijinsia kote barani Afrika. Kwa Uganda, wanawake wa maeneo ya vijijini wanakabiliana na hali ngumu kwa kukosa maelezo sahihi ya kupata usaidizi pale dhulma za kijinsia zinapotokea. Apili Victoria alizaliwa Lira, kaskazini mwa Uganda, na kwa bahati mbaya alibakwa na kupata mimba alipokuwa kwenye harakati za kupata mafunzo na wanajeshi wa UPDF ili kupambana na waasi wanaoongozwa na Joseph Kony. Apili Victoria alijifungua pacha. Dhulma alizopitia zilimtesa nafsi, anasimulia.
6: Because now like me, I'm having a...
5: Kama mimi, sasa nina mzigo wa ulezi wa watoto ambao sikuwapangia na sio wangu. Serikali inapaswa kuwatazama. Kila unapojaribu hupati usaidizi. Baadhi wanakutazama kwa jicho tofauti, hata serikali yenyewe. Linanichoma sana moyo. Inanikirihi nafsi nikiona wanawake wakifanyiwa ukatili, wasichana wakibakwa, kwani sio vyema kabisa.
6: It is really bad.
4: Kwa upande wa Kenya, watetezi wa haki za wanawake wameipa serikali kuu siku 40 kutangaza dhulma za kijinsia kuwa janga la kitaifa, la sivyo watamiminika barabarani kuandamana. Je, matokeo hayo yanaathiri vipi juhudi za kupiga vita dhulma za kijinsia? Fidelis Ndongo ni naibu mkurugenzi wa idara ya takwimu za idadi ya watu nchini Kenya na anafafanua.
7: Msichana ama mama amedhulumiwa na akishika mimba atapata mtoto, na pengine hakuwa amepangia huyo mtoto hata kidogo that atamzaa. Sasa unaona, sasa hizo dhuluma za kijinsia zinaongeza watoto na zitachangia usu kuchangia kwa ile kupata population kubwa kwa Kenya.
4: Kwa kanda ya Afrika Mashariki, hali halisi ni ipi? Hilo ndilo swali nilomuuliza Lillian Alex wa shirika la kijamii la Afrika Mashariki la ICSOF.
8: Kuna haja ya usimamizi thabiti inavyotakiwa. Mahakama zetu ziwe ziko tayari kudeliver hukumu ndani ya muda, isiwe ni process ambayo ni refu ya kusubiria.
4: Mwisho wa makala hii ya wanawake iliyoangazia juhudi za Afrika Mashariki za kupambana na dhulma za kijinsia katika wanawake. Mimi ni Thelma Mwadzaya. Kwa heri.
2: Na katika muda huu hapa kwena naona ulikuwa unatazama tazama tena kwenye mitandao, kuna mambo ambayo unapenda kutuambia?
9: Bila shaka. Na nilivyokuwa nimeuliza mapema kidogo Saumu kuhusiana na namna ambavyo mavazi ya mtu muonekano wake unakwenda vipi na mfuko. Ni swala ambalo limekuwa linajadiliwa sana, lakini hata mengi zaidi kitu ambacho ni kizuri kwamba leo ni siku ya Kurunzi Live. Je, muonekano wa mtu unakwenda sambamba na hali yake ya mfuko?
2: Ni
9: baadaye kwenye Kurunzi. Lakini ni kupeleke kule Kenya, Saumu. ripoti ambayo ilitoka kule Nairobi ya mwenzetu Shisia Wasilwa ambayo inasema kwamba mahakama imehalalisha kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua basi aliondolewa ofisini kisasa kwa haki. Ikaenda zaidi ikasema kwamba hata hivyo atalipwa fidia
2: milioni
9: 50.
2: Pesa za Kenya.
9: Pesa za Kenya.
2: Mm-hmm.
9: Maoni ni kusomea tu.
2: Watu wanasema aje wanakasirishwa kwamba atapewa milioni 50 au wanafurahia?
9: Nadhani hisia mseto.
2: Mm-hmm.
9: Yupo Rock Rock. Anasema nami pia nastahili kulipwa fidia kama hiyo milioni 50 kwa kuisoma hiyo posti ya mahakama. Haya. Mwita Wilson anasema siku hizi imekuwa vigumu sana kupata haki katika mahakama za hapa nchini. Mm-hmm. Huyo nadhani ni anatoka Kenya. Nasil Kioko anasema Kenya hakuna haki lakini ni sawa. Siku moja kuna mtu atalia kitaka kuungwa mkono na huyo huyo Gachagua.
2: Mm-hmm.
9: Naye wa mwisho hapa anaitwa Mike Brax anasema ondoka kwenye hali ya kujipumbaza. Mawakili watakuibia hadi mwisho wa maisha yako.
2: Mm-hmm.
9: Anazungumzia kuhusu Gachagua wamepewa muda wa kwenda mahakama ya kukata rufaa.
2: Na amesema kwamba watakata rufaa.
9: Bila shaka.
2: Hajachoka bado.
9: Anasema hajachoka. Sasa huyu Mike anasema kwamba hii mawakili ndio utawanufaisha tu kwa sababu wakikile wanapokuwasilisha katika mahakama unawalipa.
2: Mm. Lakini pia kuna mchambuzi tulimsikia pale katikati anazungumzia kwamba hii ni kama vile kumpiga chura na fimbo na muongezea mwendo. Manake anaweza katumia nafasi hii Gachagua kujitengeneza zaidi katika jukwaa la kisiasa na kuvutia watu wengi zaidi. Na hivi sasa tunaona vijana wengi nchini Kenya namna ambavyo wanamshabikia Gachagua. Sijui ni kwa sababu ya mapenzi yao tu kwake au ni kwa sababu nyingine ambazo vijana wanazijua zaidi kwenye unatokea Kenya.
9: Bila shaka.
2: Mm.
9: Nadhani kwamba kitu ambacho unajua vijana wengi sasa hivi wakati huu wa vijana wa kizazi cha Gen Z, nadhani mtazamo wao ni tofauti kabisa na labda mitazamo ya watu waliotangulia.
2: Mm.
9: Kwa sababu wao wanataka mageuzi, wanashinikiza mageuzi kabisa katika serikali, lakini waliopo madarakani wana utaratibu wa kufanya mageuzi.
2: Mm.
9: Sasa vijana hawana ile nafasi ya kusubiri kwa muda mrefu. Na ndio unaona kila mara kuna maandamano, si ya Ebola, si ya mauaji, si ya sera ya serikali. Kwa hiyo nadhani kwamba utaratibu wa serikali, namna ambavyo serikali mara nyingi tumejua kwamba inafanya vitu kwa kuenda na muda.
2: Mm-hmm.
9: Lakini sasa hiyo haipo kwa vijana wa kizazi cha jinsi.
2: Basi sisi tutaendelea kutazama tu hali ya huko Kenya na hususan hali ya kisiasa, tuangalie kitu gani ambacho kitajitokeza baada ya uamuzi huu na hatua zitakazochukuliwa na bwana Gachagua. Msikilizaji na unayetufuatilia, hii ni DW, endelea kuwa nasi.
3: DW Vijana Tugutuke.
10: Msikilizaji na kusalimu sana kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis, mtangazaji wako. Karibu katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutokea maeneo mbalimbali duniani. Leo nipo na vijana hapa ambao wameshiriki katika mkutano wa vijana wa kimataifa ambao unaandaliwa na taasisi ya mafunzo. Utasikia mengi zaidi kutoka hapa na utasikia basi kuhusiana na mkutano huu wa vijana, lakini zaidi leo tunazungumzia kuhusiana na masuala ya teknolojia, utandawazi. Ni kwa jinsi gani vijana wanaweza kutumia majukwaa ya kidijitali pamoja na teknolojia kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika masuala ya ajira, katika masuala ya biashara pamoja na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na vijana. Karibu sana, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia wageni wangu ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
11: Naitwa Juliana Shem, ni mratibu program kutoka chuo cha MS Training Center for Development Corporation Arusha.
10: Na hiki ndio chuo ambacho kimeandaa huu mkutano wa vijana.
11: Ndio.
10: Tutajadili mengi kutoka kwako baadaye. Karibu sana dada.
12: Asante. Nami naitwa Wanini Dharau kutoka Kenya. Mimi ni peace advocate, mental health advocate, na mimi ni politician.
10: Hawe ni mwanasiasa lakini pia ni mtetezi wa masuala ya mambo ya haki za binadamu na mambo mengine kama hayo, ndio?
12: Kabisa kabisa.
10: Kutoka nchini Kenya lakini tunakaa hapa.
13: Naitwa Richard Chubaka, natoka Democratic Republic of Congo, na mimi ni mratibu wa kanda wa balozi wa vijana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
10: Wanasemaje huko Kinshasa?
13: Mbote malamu, tuko salama kabisa.
10: Sawa sawa, asante sana msikilizaji, na hao basi ndio wageni wangu ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke. Tuanze na Juliana kutoka hapa MSTCDC. Kwa msikilizaji ambaye hafahamu wala haelewi, kwa ufupi sana, ni taasisi ya namna gani hii?
11: MSTCDC ni taasisi ambayo ipo chini ya serikali ya Denmark lakini pia serikali ya Tanzania. Ni chuo ambacho kimeanzishwa miaka 59 iliyopita. Ni chuo ambayo imejikita kwenye masuala ya uongozi na maendeleo, lakini pia ni chuo ambacho kinafahamika kwa umaarufu kufundisha Kiswahili kwa ajili ya wageni. Lakini tofauti na hapo, ni chuo ambacho pia kiko katika mkondo wa NACTVET kwenye mafunzo ya level ya bachelor na masters.
10: Tutajadili baadaye kuhusiana na huu mkutano wa vijana kutokea Kenya. Dada, umetueleza vizuri kwamba wewe ni mtetezi lakini pia mwanasiasa. Tuzungumzie kuhusiana na masuala ya teknolojia. Tunapozungumzia vijana, hatuwezi kukwepa teknolojia, na kwa mujibu wa takwimu nchi nyingi kwamba vijana ndio linakuwa kundi kubwa zaidi la watu. Ni kwa vipi matumizi ya teknolojia yanawasaidia vijana katika mambo mbalimbali?
12: Inatumika kwa incitement, lakini on the good side of it, teknolojia kwa kisiasa inaeleza watu ama inapa watu elimu, ya kwamba hata unapata maandamano ambayo tunakuwa nayo sisi kama nchi za Afrika, ni maandamano ambayo ni ya elimu, kama ambavyo tulifanya Kenya. Watu hawakuandamana tu kwa sababu hatumpendi fulani, kwa sababu yuko vile, lakini

0: tulivyojadili kwamba tunazungumzia masuala ya teknolojia. Hapa pia mnayapa nafasi mnapokuwa mnatoa elimu ya uongozi, siasa kwa vijana?
1: Kuna wakati wanafunzi wanakuwepo hapa, lakini kuna wakati pia wanafunzi hawapo. Wanasoma kupitia njia ya mtandao. Lakini pia katika ufundishaji wetu pia tumeongeza element ambayo tunajaribu pia kuwakuza vijana katika matumizi mazuri ya AI, kwa sababu kwa sasa hivi tunajua AI ni kitu ambacho kila mtu anatumia, lakini tunajaribu kuhakikisha katika matumizi yake uhalisia wa ufikiriaji wa vijana haupotei katika matumizi ya AI.
0: Labda tuzungumzie sasa kuhusiana na huu mkutano. Nadhani sio wa kwanza kuandaliwa. Kwa nini mlikuja na hili wazo na inasaidia vipi vijana katika kuleta pamoja na kuibua fursa mbalimbali kutoka katika uzoefu wa nchi tofauti?
1: ULEAD ni jukwaa kubwa la vijana la uongozi Afrika, na ni programu ambayo tumeianzisha tangu 2017, na mojawapo ya vitu ambavyo vilitufanya pia tukaanzisha programu hii ni kuona uhitaji wa vijana kuwa na uhitaji wa kujengiwa uwezo kwenye masuala ya uongozi.
0: Katika mijadala mingi ambayo nimeshiriki, pia nimesikia mkijadili mambo ya fursa. Kuna vijana wadogo kabisa chini ya miaka 30 wameanzisha makampuni, ni wakurugenzi, wameajiri watu. Mnafikiri kwamba haya yote yanaweza yakawafikia vijana wengine ambao pia hawana fursa? Kuna watu wengine ambao hawana hata uwezekano wa kupata mitandao kufika katika mikutano hii, labda hawakubatika hata kwenda shuleni. Ni kwa vipi mikutano kama hii inaweza kuwafikia vijana ambao wako katika maeneo hasa ya pembezoni Kenya huko?
2: Sio kila mtu aliumbwa kuwa entrepreneur ama mwanzilishi wa biashara, na ukipata ya kwamba hawa wakiwezeshwa ama ambao wana hiyo gift ya kuanzisha biashara, wakiwezeshwa kuanzisha biashara zao, watahitaji maybe wafanyi kazi kama 20, 100, na hiyo kwa kuanzisha hizo biashara mna empower community nzima, mna empower nchi nzima. Kwa hiyo
0: Kongo kule, nikurudie tena, unafikiri kwamba ni jambo gani ambalo utaondoka nalo katika mkutano huu wa vijana wa mwaka huu wa awamu hii ambao utalichukua na litaenda kuwasaidia? Umeniambia kwamba unaongoza vijana kule Kongo, litaenda kuwa msaada kwa vijana kule Kongo na Afrika kwa ujumla,
3: pale ambapo tunaweza tukajiunga pamoja tuki organize hizo virtual spaces, hapo ambapo tunaweza tukachangia mawazo na kuziweka pamoja, na zio na hizo wazo zinaweza ku influence wale waongozi wetu na wale ambao wanatakiwa kuzitoa decision kwa ajili ya kesho ya vijana. Kongo tunasema kidole moja haizi kuvunja chawa.
0: Hata Tanzania tunasema hivyo. Na Kenya si.
2: Yes, ni kweli.
3: Yeah, sasa ni kusema vijana wa Kongo wanatakiwa kutoka huko Kongo na kujiunga na vijana wengine kama Tanzania, Uganda, Kenya.
0: Asante sana msikilizaji, ni kipindi cha vijana tugutuke. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na kaka kutoka Kongo, dada kutoka Kenya na Tanzania, na tunajadili masuala ya teknolojia kama jukwaa maalum la kufikia maendeleo kwa vijana, tukihusianisha na mkutano uliandaliwa na taasisi ya MSTCDC hapa Arusha, Tanzania. Tunapoelekea tamati, labda nikurudie tena dada kutoka taasisi hii ya MSTCDC. Jambo moja ambalo msikilizaji kijana anakusikiliza kutokea nchi yoyote Afrika ama na ulimwengu kwa ujumla, kuhusiana na mitandao, kutumia fursa hiyo katika kujiajiri ama kuleta maendeleo kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa lake, unaweza kumwambia nini?
1: Watumie mitandao vizuri, kwa sababu mitandao ni kitu ambacho kinaweza kikatumika kukukuza au kukuvunja.
2: Mimi ningesema ya kwamba tujiamini. Sisi ni wachanga, lakini tunayo nguvu na maarifa ambayo yanaweza tupeleka mbali.
3: Mimi ninaweza kusema tutumie mitandao kwa kuifanya dunia iwe nafasi nzuri kwa kuishi kwa kila mtu duniani.
0: Sawa, asante sana msikilizaji, na ujumbe huo kutoka nchini Kongo, umesikia pia kutoka Kenya na Tanzania kuhusiana na mitandao, lakini zaidi ni kwamba kila mmoja aweze kutumia mitandao vizuri kwa ajili ya kujiletea maendeleo na kuifanya dunia kuwa sehemu salama. Asante sana kwa kushiriki katika kipindi hiki cha vijana tugutuke. Na msikilizaji, asante kwa kutusikiliza. Mimi ni Veronica Natalis. Labda kwa haraka haraka, nilikuwa na
1: Juliana Shem,
2: Cynthia kutoka Kenya,
3: Richard Chubaka kutoka Kongo.
0: Mpaka wakati mwingine tena, endelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya DW.
4: Turudi kwenye ujumbe uliotutumia msikilizaji tukimaliza. tukimalizia kwenye matangazo yetu haya kwenye Instagram, yuko Tori Azimi.

Netanyahu anasema binafsi naona hata vita vya Israel na Marekani dhidi ya Iran ikisitishwa tutasubiri sana bei ya mafuta kushuka na tuanze kuuziwa mafuta kama tulivyokuwa tukiuziwa hapo mwanzoni. Huseni na Panjila yeye anasema kwa kinachoendelea Marekani wasipewe tena fursa ya kuwa wenyeji wa kombe la dunia. Othman Amadi anasema Israel na Iran hawaaminiki, muda wote wanaweza kuanza tena. Doni Kasano yupo Muleba na yeye anasema poleni sana ndugu na jamaa waliopoteza wapendwa wao kwa ugonjwa wa Ebola. Miraji Zakaria Mjwangwa yupo Singida anauliza kwa nini ugonjwa wa Ebola unajirudia mara kwa mara huko Kongo. Masanja Kuyanja ametuma ujumbe anasema poleni sana mliopoteza wapendwa wenu Kongo kufuatia Ebola. Na kwenye YouTube Nixon Magabari anasema kombe la dunia kwa sasa halina mvuto kama zamani kwa sababu Marekani inaleta siasa kwenye mpira. Azaria Dindei yeye anasema Gashagwa hautashinda maana mahakama haiko huru. Isaya Sambo na anatoa pole sana kwa wakongomani kwa vifo vinavyotokea kutokana na Ebola. Kuna ujumbe wake Salivia Senyamu Habigi na yupo Muleba huyu kasema kwamba hakika kuzuiwa kuingia Marekani kwa muamuzi wa Kisomali ni pigo kubwa. Baraka Rabani wa Kigoma Tanzania anasema anatoa pole kwa ndugu waliopoteza wapendwa wao kutokana na ugonjwa wa Ebola. Halafu Hayuda Igimbi nawe pia ujumbe wako nimeupokea, unasema watawala nchini Kenya wawasikilize waandamanaji. Na Dickson Ruizaula naye pia ametuma ujumbe anasema kombe la dunia mwaka huu halina mvuto. Kuna Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema kika ugonjwa wa Ebola ni hatari na ni jukumu la Watanzania wote kuchukua tahadhari. Ujumbe wa mwisho huo msikilizaji na unayetufuatilia, asante sana kwa kuwa nasi kwenye matangazo haya. Jina langu mimi ni Saumu Masimba, kwa heri.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola eni 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, kumbe ni eni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turab! Mbappe! Oh wow!
3: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiwi, let's ride together.
9: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: ST Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
3: fresh like a cookie. Tamu sana.
1: R&B.

0: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.
1: Panda. Panda.

0: E buona lei tua public figure.
1: Everywhere I go I'm biggie.
0: Public figure, ladies and gentlemen, I need to love eyes. Kuri kumbe public figure, F2 ile sherda tatu bwana, tuko tumesema ngoje tuweze kuachia ile kopo ili wanaweze kuenjoy mziki mzuri ambao unafanywa kutoka +255 255 Bongo Tanzania. So leo ni Jumanne fulani vya usio enjo, imekaa kinyamwezi viki hivyo, lakini bado tuko na tanzia pa katikati, au sio?
2: Bado mambo ni mengi sana,
0: bado mambo ni mengi sana,
2: ndo maisha yetu hapa duniani.
0: So kesho tunaenda kumpumzisha njiwa manga, au sio, kwenye baki ya milele.
2: Yes.
0: So kama hujabahatika kuweza kupata taarifa, sisi tunakupatia hiyo taarifa. Kama ulikuwa umesahau, tunakupa hiyo taarifa bwana. Kesho Njiwa Manga anaenda kupumzisha kwenye nyumba yake ya milele, kijiji cha Buturi pale, ni kata ya Buturi, mtaa wa Majengo, anaenda kupumzishwa hapo. So point I'm saying, karibu sana, hii ni comeback nyingine, here we go. 10 kamili tunaachia ili dude, kwa sababu mambo ni mengi hapo, mdo unakuwa ni mchache sana. So mpango ni tofari mwanangu, Najengwa na wewe, zege linatengenezwa na si huko ndani. So hii hapa ni playlist ya kwanza, Mr. DJ on 1 and 2, you can call me yule Chikashimo Taro Michael Mjora, hii ni Swahili.
2: Tumepata jina jingine.
0: Chika shimo yake last bonus. Mambo lazima ni wavuruge.
2: Chika shimo. Hey guys, so noma sana. So lakini hiyo yote ni kwa sababu ya Jumanne.
0: Yes.
2: Siku fani ambayo inakuwa ganzito, yeah. Lakini ndo kama vile licha uzito, lakini kuna manguma fani ambayo inakuwa anafanya poa.
0: Of course.
2: Mangoma kutoka mbele, yeah. Kama hivyo ambavyo tumesikiliza na yongoma ambayo pia umeitambulisha.
0: Okay.
2: So kwa vitu vinakuwa vingi sana. Bwana mimi ni Super Angel, lakini pia ukitamani ku nifuatilie kwa mitandao ya kijamii, andika Njomba la Mwezi upande wa Instagram, lakini pia upande wa Facebook.
0: Yes.
2: Na tunaendelea kutoa mashavu mengi tena ukashikaji wote ambao pengine wanatamani sana kutufuatilia, wewe ambao unatumia smartphone. So unachotakiwa kufanya na pengine uko nje ya mipaka yetu au uko mikoa ya mbali kama Mbeya, kama Iringa, Ruvuma, Dar es Salaam, Morogoro, wewe mwambie mshikaji wako kwamba wewe fungulia link ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Mazingira FM, na unatupata vizuri kabisa.
0: Okay.
2: Lakini ukicha na Radio Tadio, so unaweza kaingia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, upande wa Instagram andika Mazingira FM, upande wa Facebook andika Mazingira FM, upande wa TikTok andika Mazingira FM, upande wa YouTube andika Mazingira FM. So kwa taarifa zote ambazo unatamani kuzisikiliza, ngome ya burudani, kuna interview gani, watu gani wafanya interview, yani mambo mengi sana, wewe fanya kama unafuatilia mitandao ya kijamii na utapata ma story kama yote.
0: Yeba, si tunatembea na wewe, tunasepa na wewe, tunakukamata mwanangu kupitia frequency 91.7 Mazingira FM Radio. So mwanaitwa kwenye bango la leo, leo tumekuwa verify na mchongo mmoja bwana, kolabo ipi ya wasanii ambao unatamani itokee, kolabo ipi ya wasanii unatamani itokee? Kuna Mbosso na Mario, lakini pia kuna Alikiba na Juksi. Kati ya makundi mawili tunatamani utuambie na ni kwa nini, kwamba ni kolabo gani ambao unatamani iweze kutokea, A kati ya Mbosso na Mario, lakini B ni Alikiba na Juksi. Tuchane mwanaitu, utakometisha sana namna ni gani bango natembea mtaa. Kolabo ipi ambayo unatamani itokee?
2: Okay.
0: A kati ya Mbosso na Mario, lakini B kati ya Alikiba na Juksi.
2: Na ukiangalia bwana, hawa watu wasanii ambao tumewataja hapa hawajui kufanya kolabo.
0: Kabisa.
2: Kumekuwa kuna kike nyingi sana, so Mbosso na Mario kwamba kika pamoja, sijui inakuaje kwaje, sijui wanafuta mistari inakuaje.
0: Yeah.
2: Lakini Alikiba na Juksi, so toka ameanza game la muziki, hatujui kusikia kolabo yote kati ya Alikiba pamoja na Juksi. So wao wanatamani ipi ianze kutokea? Ya Alikiba na Juksi au ya Mbosso na Mario?
0: Yeah.
2: Unachotaka kufanya ni kutuambia, pia namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007, ambapo baadaye utapiga simu lakini message locksa time hapa, pia unaweza kufanya kama unatuma ujumbe mfupi.
0: Oya pamoja sana. Ladies and gentlemen, kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ, tunateleza, tunasepa na wewe kwa sababu mchongo unaungua 10 kamili za jioni. Wacha one gere.
3: Ngome ya burudani.
4: Know what's happening when we us meets na real right?

0: kukamata, kuziweka bilingi, weka, kamata, zungusha. Oya, tunazikamata kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania. So, Nyamwezi, Malkia Mbala Mwezi anakuja kucheza na wewe. Oh,
1: cheza na mimi, cheza na wewe.
0: Baki na sisi, note kubaki na yeye. Baki na sisi.
1: Baki na mimi.
0: So, kuna kolabo ipi ambayo unaikubali sana iweze kutokea kati ya kundi A na kundi B? Kundi A tunaye Mbosso na Mario, lakini pia tuna kundi B Alikiba na Juma Jux. Ni cheche.
1: Wale mashabiki na wapenzi wa burudani kuteka kwa Mbosso na Mario, lakini Alikiba na Juma Jux. So, mtatuambia chochote kitu ikiwa ni kupitia namba 0656555571 na ile 0684600007. Bwana Dizini, kama vile timu inakimbia kweli kweli. Dakika 39, lakini si kesi, sio mbaya. Mashavu mengi sana kwa shikaji kutoka mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, Kagera, Sheitown ni pamoja na kule mkoa wa Simiyu. Bwana, bado tunaendelea kusonga mbele. Moja kazi ya story ambayo inafanya poa na ina trendi, imetrendi sana leo kwa mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Rayvanny. Mmesikia nini ya buti Rayvanny? So hii hapa. Bwana, mwanamuziki Rayvanny anawakilisha Tanzania kwenye kombe la dunia. Kombe la dunia hii ni mara baada ya kuwa kati ya wasanii watakaotumbuiza kwenye tamasha la FIFA linalotarajiwa kufanyika Juni 10, 2026 huko Mexico, Canada. Kesho kutwa tu. Leo tarehe ngapi?
0: Leo tarehe 9.
1: Itakuwa kesho. Ndio maana maswali yamekuwa mengi sana. Bwana, hili rekodi nyingine ambayo Rayvanny anaiweka kwenye muziki wa Tanzania ambayo haijawahi kuwekwa na msanii yoyote.
0: Okay.
1: Hayo ndo mengi ambayo.
0: So, tukijaribu kupitia kile ambacho wana wanatamani kuweza kukifahamu kwenye orodha ya FIFA ambao wataweza kushiriki FIFA countdown concert. Wapo wengi sana,
1: lakini kutoka Bongo Tanzania, Rayvanny
0: anawakilisha vilivyo kwenye hiyo A list ya vichwa ambavyo vimezwa kuwekwa kupitia kurasa za mitandao ya kijamii rasmi ya FIFA, au sio? So ni moja kati Afrika, kuna Tyler.
1: Yes.
0: Atahusika kwenye ufunguzi huo, lakini pia Burna Boy atasimama pia na ngoma yake ya Dai Dai akiwa na ameshirikishwa na Shakira, au sio? Yes. Ni kuletea orodha au?
1: Natamani sana kujua kwa upande, sawa, tushajua upande wa wapi wa Tanzania, lakini nchi nyingine atakuepo nani na je watakuwa wasanii wangapi?
0: Okay, ngoja. Tunaangalia. So wasanii ambao watafanya kwenye the full FIFA countdown concert lineup, kwenye concert ambazo zitafanyika pale Toronto tarehe 10 mwezi huu hapa, Takiwasha Nora Fateh all the way from India, sivyo? Kuta sa June atasimama hapo ni Toronto, na wengine kibao. The Beaches nao pia atasimama kwa hapo Toronto, lakini pale Los Angeles Juni 10 atakaye perform ni Major Raiza, kuna Bia, kuna Davido, kuna Avermax, ni wale ambao wataweza kuperform hapo Las Vegas pale nchini Marekani. Sijui tumeelewana. Kama ulimisi ngoma za Major Raiza tarehe 10 pale Los Angeles, ataenda kuperform kile ambacho andakukiwa kilisha. Lakini Mexico City, bwana huko ataenda wale wenyewe usiku, unajua wakali Elena Rose, kuna Belinda, kuna Maestro, Andrea Bose, lakini pia kuna Los Angeles Azus, ni wale watakaweza kusimama kwenye chati na wengine kibao. Bwana, tutazidi kuweza kupea na ins tofauti kupitia kile ambacho unatamani kuweza kukimada kupitia hii countdown concert ya FIFA 2026.
1: So tunaendelea kutoa mashavu mengi sana kwa Rayvanny kwa sababu tunaamini kwamba ni moja kati ya msanii kutoka Tanzania, Bongo Tanzania, anaenda kuwakilisha vyema kabisa, na bila shaka atakuwa anajifua sana ili hapo kesho asiweze kutuangusha. Bwana, tukichana na story hiyo, tunakutana na story ya mchekeshaji anafahamika kwa jina la Mkali Wenu. Huyu ni OG kabisa kabisa amethibitisha kuwa kwa sasa hayupo kwenye ndoa. Yeye na mke wake waliachana baada ya kukaa miaka miwili kwenye ndoa, na sababu ya kuachana ni tabia yake mbaya. Yaani mwanaume ndo alikuwa na tabia mbaya, akaamua kuachana na mwanamke wake.
0: Huyu ni mwanamume mwenzetu wa kwanza.
1: Yaani unasema ah, tabia zangu mbaya, naona kama nimefanya nini? Nimeoa haraka sana. Lakini kuna vitu unaona vijakaa fresh. Yeah. Lakini yule niona amemsifia kwamba mwanamke wake licha kwamba amechana naye ndani ya miaka miwili, anasema mke wake ni bonge la mwanamke mzuri sana. Okay. Haijawahi kutokea. Amemsifia sana, lakini hatujui why ameamua kuachana naye. Inawezekana ujana mwingi au superstar unakuwa mwingi, mwisho siku basi ndani ya miaka miwili na wao wakawa wameachana kabisa. Lakini mchekeshaji huyo na mtengeneza mauzui mtandaoni ameafika kwenye jina la mkali wenu, ameeleza kuwa mchekeshaji Ebitoke amepata mwanaume tajiri, ndo maana haonekani kwenye sanaa. Mara mwisho tulimwona Ebitoke akiwa yuko vizuri, kwa sababu pia tulipata taarifa ambazo alikuwa amewehuka, hakuwa vizuri kiafya, alikuwa amefanyiwa mambo wanasema mambo ya kiimani. Lakini alizungumza mwenyewe na mnisikiliza hapa hapa kupitia 91.7. lakini kwa sasa tunaambiwa kwamba pamoja na yote haya ambayo yanatokea sasa hivi amepata mwanaume na maisha mengine yanaendelea. Okay. Bwana, so mwigizaji Jude amemiliki jukwaa la wageni walikwa ili kwa nijana, baada ya kudondosha muonekano mzito wa kifame kwenye sherehe ya harusi ya mwigizaji mwenzake ambaye anafanya kwa jina la MKFA. Na hii ni kupitia pigo hilo la wedding, amethibitisha kuwa kuhudhuria harusi za kifahari za mastaa mtaani kunahitaji ubunifu mkubwa sana. Unaachana na alama na heshima kwa unaacha alama ini kwa heshima kwa maharusi. So hii ni moja kati ya kitu ambacho pia tulikuwa tunamsikia anazungumza, na tumeona mastaa walikuwa wengi sana. Sijajua kwa nini mastaa wakiwa wanaenda kwenye shughuli. Kuna ile unakuta mtu anapendeza hadi anamzidi bibi harusi.
0: Yaani
1: mnafunika. Wewe mtu akwambia na baruza. Ni kitu ambacho tunamwona pia Juice City amekifanya. Alikuwapo master wengi, lakini alivaa simple kabisa na amependeza, na basi pia wachambuzi wakamuona, wakamchambua vizuri kabisa, na yeye akaonekana moja kati ya wasanii waigizaji Tanzania ambao hiyo siku aling'ara zaidi.
0: Oh.
1: Yeah. Bwana, tunaendelea kusonga mbele, dakika iko ni 45, lakini mchambuzi na msimuliaji wa maudhui ya movie ki ya upande wa mtandao afahamika kwa jina la Lahu amefunguka juu ya safari yake ya kuja jijini Dar es Salaam. Ameeleza kuwa alikuja da na hii bwana ilikuwa ni kumfuata marehemu Steve Kanumba, lakini hakubatika kukutana naye hadi mauti ulipokuwa umemkuta. So Lau bwana anasema Bongo Movie wengi huwa hawapendi wala kuunga mkono uchambuzi wa kazi zao, lakini mara nyingi kwa upande wake kilichomtoa huko hadi kuja Dar es Salaam ni kuona kwamba kulikuwa kuna mchango mkubwa na support kubwa sana kutoka kwa Steve Kanumba. Lakini kwa bahati mbaya alivofika ndani ya siku moja tu, basi Steve akafariki dunia, hakupata bahati ya kuonana naye. Okay. Bwana, mambo ni hayo, na ukitamani pia kuendelea kufuatilia kwenye kurasa zetu za Instagram soma super enja. Mimi ni sema kwamba zile stories za Bongo Tanzania na tia tamati. So na time hii hapa bwana, tunaenda kucheki ile mastore kutoka nje ya mipaka ya Tanzania.
2: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast, United States of America.

0: unaambia bwana filamu ya wasifu marehemu mfalme wa pop the late Michael Jackson itwayo Michael imefikisha mauzo ya US dola milioni 900 sawa na trilioni 2.3 kwenye box office. You can call me yule boy wa Master Ntaro Michael Mdiora. Unaambia ni nyingine mwanangu, enjoy. Imekaje hii? Imekaje hii? Imekaa fresh,
1: iko good.
0: Yani trillion
1: trillion, kuna
0: bilioni na kuna trillion.
1: Ipi ni pesa kubwa?
0: Yeah,
1: sasa bilioni na trillion, ipi ni pesa kubwa?
0: Trillion.
1: Trillion.
0: So no, trillion.
1: Haya bwana, trillion ndio pesa kubwa.
0: Yes. Sasa unajua ni nini? Filamu hii bwana iliigizwa na mpo Michael Jackson aitwaye Jafar Jackson, ambapo iliachwa rasmi mwezi April 24, 2026, na tayari imefikisha mauzo haya makubwa zaidi yajaye kutokea worldwide. Yes. Kwenye hizi mambo bado mimi bado nateleza na wewe bwana, lakini kumbuka kwenye bango la leo tuna kundi A na kundi B. Unatamani kuweza kuona collab nani inafanyika? A ni Mbosso pamoja na Mario.
1: Yes.
0: Lakini pia kundi B kuna Alkiba na Jux. Unaweza kutuchana kwenye ujumbe wako mfupi maneno, lakini baadaye utakaporuhusu simu utakuja kuweza kutuambia bwana. Taro pamoja na Angel hapo ndani, fanya kama vile mnaweka kundi fulani hivi, tunatamani hiyo collab iweze kusimama tuweze
1: na itakuwa
0: jikwaje,
1: kila mtu ndani atapani
0: au sio?
1: Yeah.
0: Hii hapa another one. Yes, oya mwanetu, unaambiwa rapo wa Marekani Kanye West anatarajia kuweza kuachia deluxe ya album yake ya Bully June 19 mwaka huu 2026. Pia Kanye anatarajia kuweza kuachia video karibuni kabla ya kuweza kuitoa hii album yake. Sasa so, itakumbukwa kwamba album yake ya Bully iliweza kuachiwa rasmi March 28 mwaka 2026 na kupata mapokezi makubwa kwenye platform mbalimbali za muziki worldwide.

Another one. Hii hapa bwana ni nyingine kabisa kutoka nje mipaka ya Tanzania. Inamhusu mkali wa wakali Offset bwana. Moja kati ya rapa kutoka nchini Marekani wanaofanya vizuri sana kwenye hii game. Usisite kuweza kutaja jina la Offset kwa sababu ni moja kati ya rappers ambao wanafanya poa. So Offset ameweza kuzua mjadala mtandaoni baada ya kuweza kuonekana akiweza kumkabili dereva anayedaiwa kuweza kumshambulia mwanamke huko mjini Monaco. Kwenye video ambayo imeweza kusambaa, Offset ameonekana mwenye hasira akimtuhumu dereva huyo kwa kuweza kushika mwanamke kwa nguvu na kuweza kusisitiza kuwa vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanawake havikubaliki. Enjoy. Kopo linaitwa Different Lands.

0: ni Mboso na Mario, lakini kuna kundi B, Alkiba pamoja na Juksi. Kolabo ipi ambayo unaitamani sana iweze kutokea kwenye haya makundi? Unaweza kukatisha namna ni gani kupitia 0684460007 na 0656557 1. Here we go.
1: Ngome ya burudani.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku.

0: Friday vya 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9 na dakika 47 kwa saa za Afrika Mashariki au sio Angel?
1: Yes.
0: Tushike simu tatu za mwisho eti
1: Na tutacheki na zile simu tano haraka.
0: Yeah.
1: Kwa sababu wanataja wanatamani kolabo gani kati ya Likipa pamoja na Jux lakini pia Mbosso pamoja na nani?
0: Na, Mario.
1: Wote ni ma superstar ambao wanafanya poa sana kwenye game la muziki Bongo Flava Tanzania. Kiti timu hii hapa mshikaji wetu.
0: Yeah, kakimbio.
1: Sawa, poa poa. Kwenye line hello. Nae pia umefanyaje umeyeya?
0: Ameyeya.
1: Kwenye line hello.
2: Hello Enzo.
1: Mambo.
2: Poa, habari za hapo mjengoni?
1: Eh bwana fresh, unaitwa nani na uko wapi?
2: Naongea na Winifred Stefan na Lamadi moja.
1: Unatamani korabo gani itokee?
2: Korabo ninayotamani mimi ni Jali Kiba na Jux.
1: Why?
2: Ni watu ambao wanafanya poa.
1: Haya bwana, kwa upande wake watu ambao wanafanya poa na natamani kuona collab kali sana kati ya Likiba pamoja na Jomo Jux. Eh bwana, bado siko na wewe guys. So, simu yetu ya pili hapa. Mambo vipi?
3: Mambo poa dada Angel, niambie hapo nje kama mzee.
1: Fresh, nani na uko wapi?
3: Na hapa mnaongea na kaka Tinko Waziri wa Maji. Na bakana sana mtaani Mlimani, Januni hapa. Au ndio kufanya ndio kutoka Marekani.
1: Karibu.
3: Bana, hani kuzani ni napenda collab ambayo napenda kabisa hata kikiwa simu ndio nafurahia. Bana, tuseme kweli ni Alikiba na Juma Jux. Naona nawapenda sana collab.
1: Haya, collab ya J Juma Jux pamoja na Alikiba. Tinga yeye anatamani itokee, sawa. Hello. Sawa, pole sana, tunaendelea kucheki kwa dakika 49, bado tuko na wewe, ngome ya burudani, mambo ni moto, mambo ni fire. Na mambo vipi?
3: Mambo poa da Angel, vipi mzima?
1: Mimi niko good, unaitwa nani na uko wapi?
3: Dadu umebahatika kuongea na Yohana Kurwa, napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Karibu sana.
3: Dada, mimi natamani kuipata hiyo korabo ya Juma Jux pamoja na Alikiba.
1: Alikiba na Juma Jux ndio moja kati ya kolabo ambazo bado zinaendelea kukimbizana, washikaji, mashabiki wanatamani sana sana sana hiyo kitu itokee. Na yeye mwenzangu unasema nini kuhusiana na hilo? Inakuwaje?
4: Bali hapo studio.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
4: Hii ni sasa za kama kutokea pale zangu za baadaye hapa.
1: Mhm.
4: Mimi natamani ile nyimbo ya Jux na Alikiba.
0: Mhm.
1: Haya bwana, vurugwa. Bwana, tuna bango linasema ni kolabo ipi ya wasanii unatamani itokee? Okay. A Mbosso na Mario, B Alikiba na Jux. Sasa wewe ndo useme unatamani, yani unawishi je kutokea kolabo gani? So check in na mimi hapa studio, namba zetu kama kaka madawa ni 0656 555571 na ile 0684600007. Unaweza ukapiga simu na tukaongea. Hello.
3: Hello.
1: Nani?
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
1: Yeah, karibu.
3: Mimi naongezea tu kwamba mimi ni kwa Mario, maana Mario anatisha sana.
1: Yeni Mario kafanyaje?
3: Anatisha sana kwenye nyimbo zake, anaimba vizuri mno.
1: Kweli unakaa karibu na kanisa. Wewe tuambie tu unatamani kolabo au kolabo kwa Kiswahili inakuwa shida?
0: Muunganiko.
1: Muunganiko.
0: Eh.
1: Kati ya Mario pamoja
0: na Mbosso.
1: Na Mbosso, sawa. Kwenye line hello.
3: Habari za hapo studio dada yangu, Angel Bramwe.
1: Mimi niko poa, nani na uko wapi?
3: Hapo nimebahatika kuongea na Simoni Pastori kutoka Arukire mtaa wa Nyamaiso hapa.
1: Haya, karibu sana.
3: Wema ambaye naipenda sana ni Juma Jux na Alikiba.
1: Isha.
0: Hawa wana nyimbo.
1: Jamani, hawa hawajai kufanya. Yaani toka mingia kwenye game la muziki la Bongo Flava Tanzania, yaani upande wa Mbosso pamoja na Mario, hawajai kufanya kabisa ngoma. Yaani tunasema ngoma ya pamoja. Na upande wa Alikiba na Jux, hawajai kabisa kushiriki ngoma ya pamoja. Sasa nyinyi kama mashabiki, unahisi ni kolabo gani unatamani Alikiba na Jux afanye naye? Au unahisi kati ya Mbosso na Mario, unahisi

0: Kiemba kama chini hapo. Mhm. Bwana ingelikuwa njema mimi ninavutamani lakini. Mhm. Kwa mtazamo wangu.
1: Yes.
0: Hao watu wawili kama wangelikaa pamoja wakafanya kitu cha maana. Mhm. Ingelitokea iwe history kati ya Alkiba na Juki.
1: Okay.
0: Hao watu kama wangelikaa pamoja wakafanya kitu, kila Mtanzania angelikishuhudia cha kweli.
1: Haya, binafsi yake anatamani sana kuona kuna ngoma kali sana inatoka kati ya Alikiba pamoja na Juma Jux, na ndivyo hivyo alivyosema. Shukran sana mshikaji, umeongea vizuri sana na tunatamani, au mimi naamini kwamba kwa msikilizaji wetu ambaye alikuwa anatamani pia kusema jambo, hiyo ndio ilikuwa inatakiwa ujibu kwamba kutoka moyoni unatamani siku moja Alikiba na Juma Jux waweze kufanya ngoma, kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo unaona hata wakifanya basi itakuwa good sana. So mambo ya kusema nipigie ngoma ya nani na nani liko hata uhusiani. Asanteni sana kwa wote ambao mmecheki na sisi. Lakini upande wa jumbe fupa maandishi, kuna mshikaji hapa anasema mimi natamani sana mimi natamani kusikia kolabo ya Mario pamoja na Mbosso. Wewe hawa wasanii na wakubali mno, siku wakiungana du itakuwa vibe sana. Naitwa Tina kutoka pande za Rock City, Mwanza, Tanzania. So shukrani sana tena kutoka huko, na umetisha sana kujumbia kwa mfupi ambao pia unaeleweka. Haya, so kuna mwanangu hapa anasema kwamba ngome burudani, anaitwa Alex, anatokea pande za Kinyabwiga huko. Alikiba na Juksi wakifanya wataua sana. Shukran sana mshikaji. Na huyo hapa mshikaji anasema kwamba ngome burudani, mimi naitwa Alex, natoka pande za huko. Alex, naona kama pia imefanya nini message yako imejirudia, lakini sio kesi, ukituma moja tu inakuwa inatosha. Haya, tucheki na huyu hapa. Ngome ya burudani sawa. Yes, unaitwa nani? Oh, kombe sawa. Ya kuona. Mimi natamani kusikia kolabo ya Mario pamoja na Mbosso. Haya, asante sana mshikaji kwa sababu pia umesema hivyo. Na anasema niite Kiba, natokea pande za Kinyabwiga Bunda mjini. Anasema tupia ndoa yao the spirit maalum kwa wenye ndoa wote Tanzania. Tuko pamoja sana. Oi, mambo ya jana haya. Watu wanatamani. Bwana ni kutoka Nyashimo
2: Kutoka
1: Nyashimo
2: bwana. Magu.
1: Bwana wakati tunaondoka tutafanya hilo jambo, kwa sababu pia hata sisi tuliwakubali sana.
2: Yeah.
1: Ngomeo kali, ngomeo iko fresh kabisa, wako mzuka wa kutosha, afu akaka fulani ambao wameshiba fulani.
2: Yes.
1: Bwana malizia na ujumbe fupi maandishi ndani ya message tatu hivi. Ngome burudani unasema mimi nitekiwa natokea pande za Kinyambwiga. Haya, nimesikia mshikaji na message yako pia nimeiona. Asante sana kwa kujali. Na anasema anatamani kolabu ya nawapenda sana ni Mario pamoja na nani? Pamoja na Mbosso.
2: Okay.
1: Haya, mshikaji naye pia umetisha kinoma noma. Anasema kwamba ngome ya burudani sawa. Mazingira FM nisome kama Jenifa Minda. Wapi tena? Kadizeni kama vile sijakuona tena. Pole sana Bishosi, lakini sio kesi. Na message yangu ya mwisho natoka kwa nani hapa? Tufungie ukurasa. Ngome ya burudani sawa, shakusoma. Kombe bwana.
2: Naona
1: mshikaji anatamani sana. Mbona kama message zimekuwa nyingi? Anaoa nini? Au naoa bwana? Utupatie tu kadi.
2: Naoa.
1: Pale utakapoleta michango inakuwa nini?
2: Okay, tuondoke zetu, naona time ni mazoezi.
1: Yeah, time ni mazoezi.
2: Yes, sisi tunaondoka hapa ndani. Instagram, Facebook, X ni @_Michael. Lakini pale Facebook nimesema yes.
1: Oh, sema nini?
2: Chikashimo.
1: Chikashimo.
2: Ni
1: nini hiyo?
2: Japanese.
1: Kijapanicho. Okay, sawa.
2: Jina langu linaitwa kwa Kijapani Chikashimo.
1: Chikashimo.
2: Sio unajua tuko darasani
1: Yerewi. Sawa.
2: Yes, solo ninalo bwana, kuna washikaji ambao wamechagua team Alkiba na Jux waweze ku make collab, lakini pia Mbosso na Mario pia nao watu wamechagua. Naona wengi wamekimbia kwa Mbosso na Mario.
1: Wengi wamesema Alikiba.
2: Yes.
1: Na Juma Jux.
2: Okay.
1: Yeah, wanatamani kitu kama hicho na wakifanya ngoma itakuwa poa sana. So tunaamini kwamba washikaji wanasikiza pia.
2: Kwa
1: sababu kuna wale washikaji wao ambao wanakuwa wanasikiza

0: pia baadhi ya nini
1: ya
0: media. Kwa hiyo na sisi chombo chetu ni kikubwa, tunaamini kwamba hiyo imeenda.
1: Hii imeenda. So sisi tunaondoka hapa ndani, tunasafisha njia. Duru za habari zinafuata.
2: Yeah bana, cheki kodi.
1: Kodi gani hiyo mwanangu wewe?
0: Sema suruali yake ya kitambo sana.
1: Asubuhi nimemwambia leo umechomekea.
3: Lord school, unajua? Unajua is kodi?
2: Wanavaa ma cowboy.
0: Cowboy.
3: Sisi tunataka
1: unataka kuniambia ngoja kwanza, unataka kuniambia umefika Mexico.
3: Platinum, kuna video yake moja hivi. Amefika cowboy. Sikudi kama yeye hapa ni kofia tu ndo sijaweka.
0: Mzee wa misifa jamani.
3: Ila simfikii Duri.
0: Duri kwenye misifa.
3: Sasa yeye sio Mr. Misifa
0: mwenye. Yaani wewe umezishikaje? Nini?
1: Bado namtafakari.
0: Lakini mimi nimependa shati lake.
1: Shati
0: ya upande wa hii suru. Huo mkanda umenunua wapi?
1: Shingapi?
0: Ngoja
1: tukadilie
3: bana. Mkanda ni chata ya Levi's.
1: Shingapi?
3: ₹30,000 tu.
1: Na shati?
3: Shati ₹40,000.
1: Na suruali?
3: Suruali ₹20,000.
1: Na umetupiga.
3: Alafu bado hujacheki Timberland mguuni.
1: Shingapi?
3: ₹100,000 tu.
0: Na socks nyekundu.
1: Na socks nyekundu.
3: Kingine tena.
1: Angoje.
3: Matunzo ya nywele.
1: Ah, matunzo ya nywele wapi? Mambo tu ati sito ni zetu.
3: Ah, mafuta ya ng'ombe tu kichwani.
4: Mwanaume bila mke bado hajakamilika. Na mwanamke bila mume

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Dakika ya tatu baada ya saa kumi kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana popote pale ulipo msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa HQ mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Ikiwa ni Jumanne ya tarehe 9 ya mwezi wa 6 2026. Hivyo ndivyo ambavyo sisi tunakukaribisha tena ndani ya duru za habari majira haya hapa. Dakika 120 ambazo zimebeba ujazo wa taarifa kuanzia mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Pengine siha yako kwa siku ya leo itakuwa iko sehemu sahihi zaidi kama kila siku ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia, lakini pia kwa siku ya leo pengine labda siha yako ina changamoto kidogo. Yote kwa yote sisi tunasema asante. Kuna msemo mmoja hivi Dina unasema kwamba ukihisi maumivu basi wajua ni mzima. Ukihisi maumivu jua ni mzima.
1: Ujue ni mzima.
0: Kwa hiyo bana, maumivu unayosikia leo ni moja kati ya reflection kwamba bana bado unapumua na bado una nafasi pia nyingine kuendelea kupambania yale yote ambayo unayaamini una kwamba unapaswa kuweza kuyatekeleza kwenye siku yako ya kwanza ya maisha yako yaliyobaki.
1: Kabisa.
0: Karibu sana popote pale ulipo. Mimi naitwa Captain Fabian Ndomi wa duru za habari. Niko na partner wangu muda wote.
1: Dina Shambe.
0: Mpaka 12 kamili.
1: Hadi saa 12 kamili.
0: Leo si haba mashallah. Naona vitu vimekaa mahara pake. Mtindo gani huo? Au ndo mitindo ya kwa ajili ya kombe la dunia?
1: Hayo ni ya kwako bwana. Mimi ni ya kwako mwenyewe.
0: Hii mitindo ya kombe la dunia hivi?
1: Hapana, labda ni wewe tu umehisi hivyo, lakini kawaida tu.
0: Kawaida sio. Kuna vitu, kuna kitu kinaitwa abnormal normality. Yaani ukawaida ambao sio wa kawaida.
1: Huu ni ukawaida wa kawaida.
0: Huu ni ukawaida wa kawaida. Pengine labda bana, kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Mazingira FM utakubaliana na mimi hiki ambacho nakizungumza. Ukipita kule pengine unaweza kukutana na hiki ambacho nakisema kwa Dina hapa. Leo bana ni moja kati ya siku ambazo bana umeendelea kwenye ubora wako kwa kuendelea kushine. Partner.
1: Asante.
0: Hongera bana.
1: Asante.
0: Mungu bana. Kati ya vitu ambavyo pengine ambavyo alikuwa ametulia. Basi nafikiri ni katika kipindi anaidhinisha kwamba Dina Shambe awe ni moja kati ya jinsi ya kike. Jinsi iliyokusudiwa. Bwana, dakika ni ya 6 na moja kati ya eneo muhimu zaidi ndani ya duru za habari ni kukuletea taarifa zile zote ambazo unahitaji kuweza kuzisikiliza kuanzia uchambuzi ya kinifu, lakini pia forehead ya kile ambacho tutakuwa tunakitazamia hapa. Bwana, bado Arusha kule hakupoi.
1: Hapa poi bado.
0: Kule hakupoi Arusha. Na moja kati ya kutokupoa huko ni tukio la tunaita Mwenga, si ndio? Mwenga amefanya yake bana, amempiga mama mkwe na baba mkwe.
1: Mama mkwe na baba mkwe.
0: Wamechezea pakati za uso.
1: Shida ni nini? Basi tukwambie kuwa pamoja nasi hadi tamati ili uweze kujua zaidi.
0: Kwa hakika kabisa, lakini tunaye Chris hapa Vitenge, moja kati ya chimbo bora kabisa la wewe ambaye ni muhafidhina wa masuala ya mitindo
1: kabisa.
0: Unahitaji cutting za Kiafrika kabisa zile kupitia vazi la kitenge, basi pale kwa Chris bana nilikuwa ni mambo yote na kuwa ni bam bam kabisa.
1: Ni bam bam na sio kitenge tu. Kuna nguo aina zote, kuna nguo za kike na nguo za kiume bila kusahau viatu. Kwa hiyo fika pale, alafu bei ni nafuu kabisa. Kwa hiyo ukifika Bunda wewe ulizia tu Chris duka la vitenge. Kama unahitaji kitenge au unahitaji nguo za kike na za kiume, wewe fika pale ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa.
0: Bana Chris Vitenge hapo, si ndio? Kuna mtu tu pengine anaweza kwa anahitaji kitenge lakini anahitaji labda shoes fulani
1: akaipata pale. Au anahitaji gauni fulani au suruali fulani hivi anaipata pale.
0: Bana pale nchini Kenya. Aliyekuwa makamu wa rais chini ya utawala wa Rais William Ruto, Rigathi Gachagua, yeye bana mahakama imeamuru aweze kulipwa shilingi bilioni 1 kulingana na ile impeachment yake. Lakini uondolewaji wa yeye katika nafasi ya makamu wa rais inabaki katika nafasi ya kikatiba kwa Jamhuri ya Muungano, kwa Jamhuri ya watu wa Kenya. Sasa hiyo ni moja kati ya story kubwa pia ambayo imegonga vichwa vya habari sana kwa siku ya leo ya tarehe 9 mwezi wa 6. Kwa hiyo kupitia ndani ya duru za habari tutakuja kufahamu kwa kina zaidi. Lakini moja kati ya ugeni ambao Tanzania uko nao ni rais kutoka pale nchini Singapore. Sasa na ziara ya kikazi ya siku mbili na imeanza kwa siku ya leo, na kuna mengi ambayo yamezungumzwa na mwenyeji wake Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Je, unataka kujua ni mahusiano gani ambayo ya kibiashara na mambo mengine ya kidiplomasia yaliyotajwa? Utakuja kufahamu hapa. Lakini sekta ya kilimo haijasahaulika kabisa. Kumbuka tunao kiwe KC150 pia.
1: Wanatupa nguvu pia, bila kusahau waleta aluminium, lakini pia kliniki pale Best Vision Eye Care. Hao wapo Mwanza, lakini pia wanatupa nguvu sana sisi hapa ndani ya kipindi cha duru za habari. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu pia ni wadhamini wazuri kabisa wa kipindi hiki cha duru za habari, bila kusahau Lake Victoria Vocation Training Center, na wao pia tupo nao ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Kwa hiyo tukwambie tu endelea kuwa pamoja nasi. Lakini tunavyokuambia Chris duka la vitenge, hawa wauzi vitenge tu kama tulivyokujuza. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, lakini wana vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Lakini kwa mawasiliano pia unaweza ukawapigia wakakufikishia mzigo hapo ulipo. Namba ni 0756682628. Kwa hiyo ukipiga namba hiyo moja kwa moja utaweza kuzungumza na Chris duka la vitenge.
0: Alright kabisa. Bana Dina, nafikiri tuanzie pale mkoani Simiyu bana, ambapo bana katika hospitali ya mji wa Bariadi pale Somanda mkoani Simiyu, chama cha wauguzi Tanzania TANA chenye kimetoa msimamo wao mzito juu ya tukio la daktari Idi Rashidi kuweza kumpiga muuguzi Horo Mabura wakati wakiwa katika maandalizi ya kwenda kufanya operation kwa ajili ya mama mjamzito. Sasa alimpiga mpaka akapoteza fahamu ama akazilai. Sasa baada ya tukio hilo chama cha wauguzi Tanzania TANA
1: kikaja na
0: chenye kimekuja na msimamo mzito kuhusiana na tukio hilo. Hawa
2: namba 27 mwezi wa 5 mwaka 2026, chama cha uguzi Tanzania tawi la mkoa wa Simiyu kilipokea malalamiko kutoka kwa mwanachama wetu wa chama cha uguzi mkoa wa Simiyu anayetambulika kwa jina Holo Kija Mabula, afisa muuguzi msaidizi anayefanya kazi katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi Somanda katika kitengo cha wodi ya wazazi. Mwanachama huyu amekilalamikia chama cha wauguzi mkoa wa Simiyu akiomba msaada wa kisheria, hususan kitendo cha kupigwa na daktari ambayo ni shambulio, akiwa anaendelea kutekeleza majukumu yake, tena akiwa anaendelea kutoa huduma kwa mzazi aliyekuwa akiandaliwa kwenda kwa upasuaji.
3: Tulichukua maelezo ya mzazi ambaye ndio chanzo hasa cha muuguzi kupigwa. Huyu mzazi anaitwa Angel Pastori, miaka 31. Ni mzazi ambaye alitakiwa aende kufanyiwa upasuaji wa kumtoa mtoto, maana muuguzi aligundua mapema kwamba huyu mzazi analalamika tangu saa 4 dakika 20 asubuhi. Kwa hiyo muuguzi hatua aliyofanya ni kufanya consultation kwa daktari aliyepaswa kwenda kufanya upasuaji. Na kipindi anafanya hiyo consultation kulikuwa na mpasiano, yani daktari huyo alikuwa anamtafuta daktari mwingine pia amuone huyo mgonjwa. Huyo mzazi miale ya saa 7 na nusu alipaswa aende operation, na huyo daktari amekuja sasa kwa hasira wakati muuguzi anaendelea na maandalizi ya mzazi kwenda upasuaji. Akashtukia amepigwa na daktari baada ya kuuliza swali moja la sampuli imeenda maabara, muuguzi akiwa anaendelea na huduma kwa hiyo mzazi, basi akajikuta amepigwa na daktari na hakujua kilichoendelea zaidi ya kubebwa na wenzake kwenda kwa ajili ya matibabu. Na baada ya hapo sisi tulichukua tena maelezo kutoka kwa wafanyakazi wenzake ambao pia ni wauguzi, na wamekiri kwamba ni kweli muuguzi alipigwa. Hatukuishia hapo, ndugu waandishi wa habari, tulienda kuhojiana pia, tulichukua maelezo kutoka kwa muuguzi kiongozi wa odi ya wazazi hapa hospitali ya Somanda, naye tumechukua maelezo yake na amekiri kweli kwamba muuguzi alipigwa na daktari akiwa anatekeleza majukumu yake. Hatukishi hapo, tulichukua maelezo kwa muuguzi mfawizi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi, anaitwa Mekida Jester Danga, naye kwa nafasi yake kama muuguzi mfawizi alitupa maelezo yake. Dr. Idi Hamad tulihojiana naye ofisi ya chama cha wauguzi mkoa wa Simiyu hapa Somanda, alitii wito wetu na akaja akatusikiliza, na kwenye mahojiano yake na sisi alichosema amekiri kweli katenda hili kosa na anajutia kwa nini alifanya hivi. Hivyo alichotuomba sisi kama chama tumuombe msamaha kwa muuguzi anaitwa Holo Kija Mabula, amsamehe, lakini tumuombe msamaha kwa wauguzi wote wa halmashauri ya mji wa Bariadi, lakini wauguzi wote wa mkoa huu wa Simiyu kwamba amewakosea, amefanya kosa, anajutia kosa na anaomba tumsamehe. Hiyo ndo walilosema mbele yetu. Kama chama sisi tunaomba viongozi wanaohusika kusimamia sheria, taratibu na kanuni za utumishi wa umma, kila mtu kwa nafasi yake afanye sehemu yake, usifiche maovu leo wakati kesho atafanywa tena mwingine. Lakini wauguzi wa odi ya wazazi wamekaa, muhtasari upo kikao cha kumkataa huyo daktari, tafsiri yake sio tabia yake ya mara ya kwanza, mpaka watu unaofanya nao kazi wanakukataa, tafsiri yake huyu alifanya ili jambo sio kwa makusudi. Na nukuu sehemu tu ya kikao cha wauguzi walichokaa, huyo daktari alishawahi kusema kwenye kikao cha watumishi wote wabadilishwe wauguzi wapatao 13 wa wodi ya wazazi wabadilishwe wodi. Sasa tunataka kujua ni bora kumbadilisha daktari mmoja au wauguzi wote? Mimi nadhani daktari mmoja angebadilishwa kituo cha kazi, sio wauguzi wote wa hospitali ya halmashauri ya mji wabadilishwe kituo cha kazi.
2: Kitendo kilichofanywa kimedhalilisha mwanataaluma mwenzetu na taaluma kwa ujumla. Na kama chama tunaomba mamlaka zote zinazohusika na usimamizi wa masuala ya kiutumishi kuhakikisha haki inatendeka katika hili ili kuzuia matukio kama haya kujirudia.
4: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Chris Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjari. Jebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy.

0: Asante, tumetoka kujuza kusiana na Chris Dukalavitenge na tumekujuza hapa na namba tumeweza kuzitaja. Pasina shaka basi tukufikishia ujumbe mwingine huu hapa. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu mtu haioni amani kuwa na hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Hiyo maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho, ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha, usalama wa watu kuathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kusambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tulinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Okay, kuhusiana na masuala ya amani. Okay, sawa. Dakika ni ya 21 na tulikuwa tumeanzia pale mkoa ni Simiyu, na kubwa zaidi ni kuhusiana na tukio la daktari ambaye yeye amemshambulia kwa kipigo muuguzi na kupelekea kuweza kupoteza
0: uzirai
1: ama kuzirai, na baadaye kapelekwa katika kwa ajili ya matibabu. Lakini chama cha wauguzi Tanzania TANA chenye kimeweza kukaa na kuweza kutoa mapendekezo yake kwamba pengine ahamishwe
0: na kwamba ile wodi, yani wauguzi wote wamesema hawamtaki
1: daktari
0: na wamesema yawezekana sasa sio mara yake ya kwanza. Yawezekana amekuwa na tabia ya kuwapiga hawa wauguzi. Unajua, kufikia hatua watu waseme hawakutaki, basi kuna tabia ambazo wanaona zimekuwa na mwendelezo. Hawezi ukafanya jambo kwa mara moja hapo hapo wakakuhukumu. Wameona ni kitu ambacho labda wanazungumza lakini haubadiliki.
1: Okay.
0: Inafikia tu anaona huyu mtu mbona sasa atatuumiza? Sisi hatumhitaji.
1: Hamhitaji. Okay. Lakini Dina, kuna sheria pia na miongozo kupitia management ya utumishi wa umma. Ambapo miongozo hiyo bana ya sheria ya utumishi wa umma.
0: Tanzania yenyewe kuna miongozo ya utumishi wa umma, ambapo sheria ya utumishi wa umma sura ya 298 ya kanuni ya utumishi wa umma ya mwaka 2022 pindi wanapothibitika kufanya makosa mazito ya kinidhamu, kosa la utoro kazini ndilo linaongoza kwa kusababisha watumishi wengi kuweza kufukuzwa.
1: Kosa la utoro.
0: Lakini hili sio la utoro.
1: Okay.
0: Kuna makosa mengine ambayo yanaweza yakapelekea labda mtumishi kufukuzwa kazi. Ikiwa ni pamoja na kufanya kazi chini ya kiwango na utendaji mbovu.
1: Oh.
0: Kwa hiyo watumishi wanaweza kusimamishwa na kufukuza kazi ikiwa wakithibitishwa kushindwa kutekeleza majukumu na malengo ya kazi yake ipasavyo baada ya kupewa maonyo ya mara kwa mara. Lakini pia makosa ya ubadhirifu au rushwa na ukosefu wa uaminifu. Kwa hiyo hilo nalo ni kosa. Kwa hiyo kama ukifanya hivyo ukitumia vibaya mali rasilimali fedha au mali ya serikali kwa manufaa yako binafsi, basi unaweza ukafukuzishwa kazi. Lakini kukosa uaminifu, hii nao ni vitendo ambavyo vinaashiria rushwa, pia udanganyifu wa nyaraka za kiserikali au kushindwa sasa kutoa taarifa za kweli kwa mamlaka. Hii nayo inaweza kuwapelekea ukasimamishwa kazi. Kushiriki katika makosa ya jinai yaani kuhukumiwa. Hii nayo ni kosa ambalo linaweza likapelekea ukasimamishwa kazi.
1: Kwa hiyo hii kwa mfano hii linaweza likaangukia kwenye koma kwenye yale makosa ya jinai.
0: Kwa sababu inaangukia hapo kwa sababu umempiga mwenzio hadi amezirai. Kama wewe ni daktari lakini umempiga muuguzi ambaye ni mtumishi mwenzako. Kwanza hapo pia sio ni jinai, lakini pia naweza kusema pia utovu wa nidhamu kazini. Unaona eh? Utovu wa nidhamu pia upo hapo kwa sababu ile pale ni eneo la kazi, lakini wewe kama daktari unajua kabisa kufanya hivyo ni kosa. Na ni utovu wa nidhamu kazini lakini umelifanya. Lakini pia ni kosa la jinai pia. Kwa nini umempiga mwenzio hadi kuzirai? Kwa hiyo inaweza ikapelekea ukapata shida au ikakupeleka kwenye matatizo kwa sababu amezirai. Unaweza ukahukumiwa kifungo gerezani kwa makosa yanayohusiana kama hayo sasa. Umempiga mtu, umefanya kama siku zirai ni sawa na mtu mhalifu ambaye amekutana na mtu huko kampokonya au kamkaba mpaka mtu kazirai. Si ni yale yale tu.
1: Yes, dakika ni ya 26. Unaweza kutandikia alafa yako kupitia nambari za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600000. Saba, alafa yako ni muhimu sana ndani ya duru za habari juu ya kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa. Na tuelekee pale bana visiwani Zanzibar ambapo
0: wao wamekerwa niweza kusema na kelele usiku, wanashindwa kupumzika.
1: Ndio bwana.
0: Yani yale ni huwa ni mkesha.
1: Ni mkesha ambao unafanyika kila siku ya Ijumaa kutoka kwa waumini wa kanisa la Pentekoste maeneo ya Mwani pale visiwani Zanzibar, ambapo inatajwa kwamba kanisa limekuwa ni moja kati ya ama waumini kupitia kanisa la Pentekoste pale Mwani visiwani Zanzibar siku ya Ijumaa wao wanamkesha. Sasa ile bana imepelekea kiasi kwamba usiku wakazi wa lile eneo hawalali.
0: Hawalali. Nao wameona mbona tunateseka.
1: Mbona kama hii imekuwa ni ghadhabu. Sasa kwa kusikiliza upande zote mbili ilifikia mpaka hatua bana wenye nyumba ama mmoja kati ya majirani ambao wako karibu na lile kanisa ikabidi wavamie pale ndani. Na kubomoa ukuta ambao ulikuwa kama unaunganisha viwanja vile viwili.
0: Dio.
1: Tofauti. Sasa kiasi ambacho kimepelekea katibu wa kanisa pia kuzungumza katika nafasi yao, lakini pia tumezungumza
0: na majirani nao pia wameweza kusikika wakizungumza
1: kuhusiana na hilo sakata bana. Unajua haya mambo dina. Wakati mwingine bana wanakuambia ni ku stay focus.
0: Kwa kweli.

0: Tukio tunaendelea kuweka mambo sawa, ni kujuze ujumbe huu hapa kutoka Waleta Aluminium and Glass. Ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo, na jishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja, na wanafunga madirisha ya aluminium, milango ya aluminium ya milango ya kisasa kabisa na kabati aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Wana mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja unapata matokeo bora. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma hapa Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba za kuwasiliana na Waleta Aluminium and Glass ni 07 82 03 0788 au 07 47 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Usije ukaenda sehemu nyingine ukaharibiwa au katengenezewa kazi pasipo ubora. Kwa hiyo fika tu pale Waleta Aluminium and Glass ili utengenezwe vitu vyenye ubora zaidi.
1: Kwa hakika kabisa bana. Sasa tumpe nafasi katibu wa kanisa kutoka pale visiwani Zanzibar kwenye kanisa la Pentecosti maeneo ya Mwani pale, ambapo yeye amezungumza kuhusiana na namna ambavyo ukuta uliweza kubomolewa na sehemu ya kanisa kuweza kuwa imeharibiwa na majirani wao, baada ya kudai kwamba wamechoshwa na kelele, hasa siku za Ijumaa ambapo wamekuwa na mkesha na kupiga mziki mzito. Sisi ngoja tulipe kwanza bell, lakini tutakaporejea
0: atakuja kusikika.
1: Sahihi kabisa.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Wote mnakaribishwa Best Vision Eye Care. Hawa wamekuja na punguzo la hadi ya 75%, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu, badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Lakini kumbuka, wanatumia vifaa vya kisasa kubaini changamoto, na pia wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Best Vision Eye Care wao wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando. Na kama unasumbuliwa na tatizo lolote la macho, iwe pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu au TV, au kutokwa na machozi na makengeza kwa watoto, au uono hafifu mbali au karibu, wefika tu Best Vision Eye Care. Lakini pia unaweza ukawasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 110 376, yani 0678 110 376, au 0763 110 376, yani 0763 110 076. Narudia, ni 0763 110 376. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na tatizo lolote lile la macho, fika au wasiliana na Best Vision Eye Care, wapo Nata jijini Mwanza kwa namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja.
2: Bana, unahitaji huduma yako safi kabisa ya uchunguzi wa kitabibu ya afya macho, basi ni Best Vision Eye Care kama ambavyo tumekujuza hapa ndani ya duru za habari. Dakika ni ya 35, Captain Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe paka majira ya 12 kamili za jioni. Na tuelekee pale visiwani Zanzibar, ambapo taarifa ya kuvunjwa kwa geti la kanisa la Pentecost pale Mwani visiwani Zanzibar imechukua sura kubwa zaidi, na katibu wa kanisa anazungumza namna ambavyo imekuwa ni porukushani baina yao pamoja na
1: majirani.
2: Na majirani,
3: kwa kawaida hapa kanisani kila Ijumaa usiku tunakuwa na mkesha, asubuhi tunakuwa na maombi ya mfungo, jioni saa 10 tunakutana hapa kanisani tunafanya ibada mpaka jioni saa 12 tunamaliza. Lakini ifikapo saa 4 kila Ijumaa tunakuwa na tabia ya kuwa na mikesha ya kanisa. Hasa katika huo mikesha usiku tulisikia mawe yanapigwa kanisani, yanalengwa juu ya bati. Nikazunguka kwa upande wa pili wa hiyo nyumba yao, nikawakuta baba na mama wa nyumba hiyo na vijana wa hapa kanisani tayari wameshatoka kwa ajili ya kuangalia hilo tatizo. Basi baada ya hapo tukaanza kusuluhisha, tukawaambia jamani, kwa jinsi mnavyopiga mawe sio vizuri kulenga kanisa. Humu ndani kanisani kuna watoto wadogo. Mtoto wa mwenye nyumba akaamka hapo, akasema anaenda kuita ndugu zake ndani waliokuwa wamelala.
4: Huo ulikuwa ni saa ngapi?
3: Saa 8 usiku. Palipokucha sasa, mnamo majira saa 5 kuelekea saa 6 pale, ghafla alipokuwa anagonga, nikabidi nitoke sasa moja kwa moja nimfuate. Vipi, mbona unagonga geti? Akasema jana usiku tumekubaliana, nilishasema nakuja kung'oa geti la kanisa, hatulihitaji hapa kanisani. Kisa ni nini? Mnatupigia kelele, hatutaki mfanye maombi usiku. Hilo ndio tunang'oa hili geti lenu lisiambatane na ukuta wetu. Ndio jinsi tunavyoona pale pamevunjwa. Na wakatoa na lile bango la juu. Wanataka kung'oa kabisa lisiambatane na ukuta wao. Na ukuta wetu pia tunautoa ili ukuta wao ubaki. Vijana ndo wakaanza shughuli ya kubomoa huo ukuta wao.
2: Bana, huyo ni katibu wa kanisa Dina, ambaye anafunguka kiundani zaidi chanzo cha tatizo lilipoanzia.
1: Tatizo lilipoanzia
2: maeneo ya Mwani pale visiwani Zanzibar, ambapo kubwa zaidi ni waumini wa kanisa la Pentekoste. Inaonekana siku ya Ijumaa ambapo wanakuwa na mkesha, inaonekana inakuwa ni adha pia kwa baadhi ya majirani ambao wanakuwa wamezunguka na ile kanisa pale. Ambapo kwa kiasi kikubwa imesababisha majirani ambao wako ndio mipakana nao karibu zaidi kuona bana isiwe tabu. Kaamua wavunje ule ukuta na kufanya yale ambayo yameweza kufanyika. Sasa kwa upande pia wa wenye nyumba ambao inasemekana wao ndio walienda kuvunja ule ukuta, na wenyewe pia wakawa na haya hapa ya kuzungumza kuhusiana na sababu ambazo zimepelekea. Lakini swala la kutupa mawe sijui kipindi wakati wa ibada
5: wanakataa. Lakini wakati wanafanya ile ibada, mama angu mimi ambaye ndio huyo uko nyuma alikuwa anaumwa. Anaumwa, pressure imeshuka, makelele tafrani. Baba akatoka kwenda kuwaomba kwamba punguzeni sauti, tuna mgonjwa leo, mke wangu kazidiwa hivi na hivi. Kutoka nje tu akakutana na mlangoni. Wao wanavodai kuwa wamerembewa mawe, lakini walorembewa mawe hawawajui. Wakirembewa mawe siku zote wanatushtumu sisi ndo tumewarembia mawe. Maana ili tatizo si la jana la si la juzi. Kila siku watu wapya nao wapya, uta ukiwaeleza unafuata. Tushie kwenda sijui mara ngapi tunawaambia saa punguzeni sauti sasa hivi saa 8 saa 7 tunataka na sisi tupumzike. Ah, sisi tuko kwenye maombi yetu, hamtuwezi mkatukatisha maombi yetu. Ukiingia ndani mna watu watano tu. Kwa hiyo sisi kila siku Ijumaa sie tusilale, tukeshe nao kelele. Achia Ijumaa. Jumatatu sasa hivi yani hatuelewi ratiba zao. Wakijisikia Jumatatu wanapiga mziki, magoma. Jumanne yani wiki nzima si hatuna raha hapa mtaani. Wana miziki sijui mingapi, maspika ya hisabiwi. Achia miziki, kuna maras bendi yale anapijwa. Bubu wesikilizia yani ule mziki unavopijwa ule usiku umelala, na sauti usiku inatandawaa inakuwa kubwa. Mtu unalala. Yaani ikifika Ijumaa tu mtu unawaza nikalale kwa shoga yangu nani leo. Maana nyumbani hakulaliki. Huyo hapo mama alikuwa hayupo, kenda kwa sister wangu kashanyoa kichwa kile kipara sijui mara ngapi. Hayo mawe na sie pia anatuasiri. Kwa sababu yanapijwa kwenye bati lenu na bati letu pia linapijwa. Kama tumelala lazima tushtuke. Ushafahamu?
6: Watoto wakasema kwamba paka bado tunakutenganisha geti letu nini geti na ukuta wetu, mshanifahamu. Kwa hiyo katika tukio lile wao halikuwa furahisha, wakalazimia kulipa, wakajavunja chumba. Nadhani umekiona, kwa umekiona chumba kile. Sasa linapotokea tukio, kwa sababu sisi majirani huwa anatusikia sisi kwamba labda hayo mawe tunafanya sisi, lakini yale mambo ni kwamba nikadhia kwamba mtaa mzima nao haupendeshwi na swala kama hili. Jieleza kwa mkoa wa Ilaya kwanza, mkoa wa tukajieleza sie na wao kajieleza mkoa wa akaja pale wakaona wakatafuta sehemu ambayo labda ile kanisa lilipovunjwa badala yake hakupaona sehemu pale lipovunjwa sehemu ya nini yani ile sehemu yenyewe inawasuta hiyo chumba changu sasa kama tunataka tuje tuje tukitengeneze kambia kila mtu ambaye mkoa ila kila mmoja atengeneze ipaki kwa hiyo ile athari imenifika kwa mimi ni nitengeneze mwangu na hiyo kadhia ya zogo ile kwa tumelizoea taratibu zao lakini sasa karibu tunawaomba lakini sasa anapokuwa yule hayupo yule msimamizi wao anakuwepo kwamba hawalijali ile na kwa ndio inakuwa fujo ndio ndakatokea hiyo kwa sababu siko hapa sitoka karibu miaka 20 hayana ukweli kwa sababu hata mkuu wa ilaya huyo mkuu wa majiza alivyokuja sema hakuna nyumba inotoka huko kule nyuma mpaka kutuliko sisi kwa sababu ndio hiyo ndio mada yao hayakuna nyumba kutoka kule mpaka huko haipo isipokuwa hiyo katikati ilikuwa ni njia hiyo hapo ilikuwa ni njia badala ikaje kafungwa kutoka na uina ujenzi wao ujenzi wao unajua mitaani walipafunga pale kwa hiyo nafasi wametoa kama wao wamekuwa mimi ndio stara yao tuseme kwa mizemu hiyo mimi japo na haki yangu mimi situmii wanaitumia wao
2: bana hao ni wenye nyumba wenyewe wakizungumza wakikanusha kwanza madai ya kwamba wanarusha mawe lakini pia wakizungumza nao ambao kwa kiasi kikubwa imekuwa ni adha kwa upande wao
1: kwa upande wao na
2: nimesikia lafuzi hiyo ya ki ya Kipemba inakwambia kwamba mawanda kabisa majira ya usiku mtu huwezi kulala kabisa
1: nimesikia na kikubwa ambacho wameweza kuzungumza pia hayo mawe ambayo wanadai mwenyekiti wa kanisa amedai ya kwamba huwa wanarushiwa mawe wamedai na wao yale mawe yanapiga kwenye bati lao
2: ndio
1: kwa hiyo inakuwa ni usumbufu kote sasa inawezekana kuna watu wengine ndio wanaenda kurusha mawe yale inakuwa shida.
2: Sahihi kabisa. Mm-hmm. Hii inatupa picha gani Dina katika baadhi ya sehemu ambazo kuna nyumba za ibada ambazo inawezekana ni kweli kwa kiasi kikubwa inawezekana zinaleta kelele ama kuna paswa kuweza kutengwa maeneo rasmi ya kwamba hii sehemu ndio itumike kwa ajili ya watu wa shughuli za kwa ajili za kuabudia.
1: Kelele zipo, yani kelele sio kwamba hazipo.
2: Sio Zanzibar tu huko.
1: Sio Zanzibar tu, hata Bunda.
2: Hata Bunda.
1: Ehe, kelele zipo. Ukiwa unakaa karibu na kanisa hivi. Hasa hizo siku na kelele ambazo wanazizungumzia ni zile kelele za usiku, zile okay. Siku za maombi
2: zile.
1: Na mara nyingi ni siku za Ijumaa. Kuna mkesha Ijumaa wa maombi. Kwa hiyo mara nyingi kwa kweli kelele kama upo nao karibu au unaishi karibu na kanisa lazima kulale na kuwa shida.
2: Sio changamoto sana.
1: Inakuwa changamoto kwa kweli. Sio huko tu, yani hata hapa Bunda. Ni kazi lakini ndio hivyo inabidi ukae.
2: Lakini kwa kiasi kikubwa wanatoa huduma ya kiroho.
1: Wanatoa huduma ya kiroho sawa lakini sasa unajua kuna mwingine mtu ana yani toka asubuhi anapilika pilika sasa ikifika usiku anatamani atulie
2: apumzike.
1: Akishafanya maombi yake ya usiku atulie apumzike. Sasa unakuta zile kelele mwingine yani inakuwa kama kero. Sawa ni maombi lakini inakuwa kama kero.
2: Kama kero. Bana dakika ni ya 45, dakika 45 zimekwisha kuondoka kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari majira haya ya saa 10. Unaendelea kuitegea sikio 91.7 kutoka hapa HQ mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Bado tunaendelea kuchanja mbuga na ni wakati mzuri zaidi kupitia kile ambacho umeweza kutuandikia hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Tunaowaleta aluminium and glass. Unahitaji partition glass kabisa za kiofisi lakini pia unahitaji kuweza kufuata kutengeneza nyumba yako katika muonekano wa kisasa
1: madirisha,
2: kupitia madirisha aluminium na vitu vingine kama hivyo milango safi kabisa wao wacheki na watakuhudumia vile ambavyo inavyopaswa na nyumba yako ikaonekana kuwa ni kivutio
1: ni ya kisasa. Alafu ni kwa ubora. Unajua kuna sio kivutio tu, kwa ubora wa hali ya juu. Kuna ubora, unajua kuna mafundi wengine au kuna wengine wanatengeneza madirisha au wanatengeneza milango hiyo au partition lakini wao wanakuwa hawana ule ubora. Kama hivi vitu vya aluminium visipotengenezwa kwa ubora, unaweza kutengeneza ndani ya wiki moja au mwezi mmoja ukakuta dirisha linaanza kuregea.
2: Sasa unajua Dina, baada hiyo baada ya huo mchongo wapo bana. Mtu anataka kujua jamaa wanapatikana wapi?
1: Hawa wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sieni. Ndipo walete aluminium muende grasi wanapatikana, lakini pia kwa namba za simu wanapatikana kwa namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo basi utawapata kwa uzuri.
2: Weka decoration yako Kinyamwezi kabisa, ukiwa na Waleta Aluminium and Glass bana. Kama leo pia unahitaji ofisi yako nini iweze kushine, basi ni wao bana. Unajua hata muonekano unapandisha thamani pia ya huduma ama bidhaa unayotoa kwenye ofisi yako.
1: Partition unaziweka kwa design gani? Partition zako
2: sahihi kabisa.
1: Mambo yanabikabati nini? Mambo yanakaa vizuri kabisa.
2: Yeah.
1: Tunasoma ujumbe wako ambao umetutumia ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Na hakikisha ukitume ujumbe utume mara moja tu, msikilizaji napendeza zaidi. Duru za Habari, anaitwa Andonya Gwenenkere. Gwenenkere anasema jamani, haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari, anaitwa Mgunda Robert wa Nyabeengere. Yeye anasema kamjela huyo daktari afukuzwe kazi, kwani kuna watu wengi wamesomea hiyo fani wako mtaani, wapewe hiyo nafasi waitumikie. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, mzungu mweusi Msegeso wa Mikuyuni da wakamwaga, anasema wa leo hii nao ni, anasema ni hatari, ni bora hata kama anasema wamemkosea angeliacha tu kumwambia maneno. Duru za Habari, anaitwa Dogo Sila, yupo Buguma kata ya Igundu, anasema anasema nini chanzo cha kumpiga huyo daktari huyo muuguzi. Haya, asante. Duru za Habari, anaitwa Yohana Kulwa. Unaona kuna watu wanageuza hivi. Anasema muuguzi kapigwa na daktari. Sasa kuna msikilizaji amegeuza. Ni nini chanzo cha daktari kumpiga muuguzi, au kuna kosa alikuwa amelifanya? Ah, bueno. Duru za Habari, anaitwa Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu, anasema daktari katisha sana. Haya, asante. Duru za Habari na Mazingira FM, nimsome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhale, anasema nampa pole sana hao wanandoa waliochezea kipigo kutoka kwa mkamwana wao. Pia huyo binti ndio anasema kisha haribu hivyo. Asanteni Radio Mazingira kwa habari. Haya, asante. Duru za Habari, ni yule Boniface Waikene, kupenda nimuite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwige mtaa wa Changombe. Tupo pamoja hadi tamati, na utukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari, mzungu mweusi Msegeso wa Mikuyu da anasema wakamwa na waleo hii ni hatari sana, ni bora hata kama anasema wamekosea angeliacha tu, anasema amwambie mme wake washauriane yaishe. Haya, asante.
2: Na kusema taarifa hiyo Dina, ni tumeigusia, lakini undani wa kiini ama sababu utakuja kusikiliza kwenye risala pili pale
1: kabisa. Duru za Habari, ni mzungu mweusi Msegeso wa Mikuyu da wakamwana leo. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari, msome kama Matagejo wa Nyamikoma, anasema ila kwa sasa yuko Sogesta. Anasema nawapata vizuri sana ndani ya Duru za Habari. Tukwambie asante. Duru za Habari, Kakatinga wa Masinono, yeye anasema kwa kweli kelele za kanisa zina, anasema zina zinazidi. Zinazigwa. Haya, asante. Duru za Habari, Mbogora Sabi kutoka Ihale Guta, anasema sheria ipo kwa haya makanisa yanayopiga kelele kupita kiasi. Dina, tumekumisi Guta. Haya, asante pia kutoka hapo Guta.
2: Kwani Guta wago naenda? Guta.
1: Mbona unauliza swali?
2: Unaweza kuwa na biashara zako ni chakafu yako.
1: Guta ndio napajua. Wanaenda.
2: Unazuru zuru sana kwa. Okay, sasa.
1: Unaona maswali magumu sana.
2: Kuna michongo ya uwekezaji. mimi mwekezaji pia.
1: Uje utembelee, unajua mwekezaji anatembelea kwanza eneo aone je, ni hapa nikiwekeza kitu gani basi nitapata wateja.
2: Sasa ndo inabidi unisaidie sababu za kuhamasika kuweza kufika kule.
1: Kuna wavuvi kule.
2: Kuna uvuvi. Kwa naweza nikafanya ufugaji wangu wa vizimba nini fresh.
1: Mashaka Kabwa akiwa Nyasiroli anasema tupo pamoja sana, tukwambie asante. Duru Sahabale anaitwa Robert, anapatikana maeneo ya Nyashimo Blima. Huyo dokta anasema naomba hukumiwe miaka 30. Haya, asante pia. Duru za Habari Kakatinga wa Masinono, kwa kweli kelele za kanisa zinazidi sana, hata za baa nazo zinazidi mpaka usiku wa manane. Jamani, haya, asante. Duru za Habari Mzungu Mweusi Msegeso wa Mikuyu, da wakamwana wa leo ni hatari, na utukwambia asante kwa ujumbe wako huo. Duru za Habari, huyu daktari amezingua sana. Du ni Amos Sengo, yuko Mnuna Serengeti, tukwambia asante kutoka pande za Mnuna. Duru za Habari Mtatilo Kichele kutoka Kinyambwiga yanasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi cha Duru za Habari, na tukwambia asante. Duru za Habari na Mazingira FM, tukwambia asante wale watumwa ujumbe huo. Kisha tumwa ujumbe mara moja, msikilizaji napendeza, usitume ujumbe kwa mara nyingine. Duru za

0: wengine bana da, kelele kibao. Ni kelele tu ila imani haba. Hai. Duru za habari ni yule yule Boniface Waikene, ni muite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Chang'ombe. Yanasema tupo pamoja ndani ya kipindi cha Duru za Habari, na situkwambia asante kwa kuwa pamoja na si Duru za Habari. Msome kama Peter Emmanuel kutoka Kilalo Bariadi, anasema daktari kama hao wanapaswa kufukuzwa kazi. Na utukwambia asante kwa ujumbe huo. Duru za Habari, Isa Magadi Mwisenge, kuhusu haya makanisa ya kiroko, makanisa haya yanasema shida ni usiku, kelele sana. Haya, Duru za Habari, anaitwa Buzuizi Musa au Nyanda Ngelela kutoka Bushigwamara, karibu na shule ya sekondari. Yanasema tuko karibu na Ngoroloku.
1: Wapi huko tena?
0: Sipa pamoja sana hapo studio. Pia karibu tule viazi na maziwa na dada zangu. Wangapi? Kuna kaka hapa. Tukaribisha viazi na maziwa.
1: Ah, okay.
0: Napenda
1: Viazi maziwa?
0: Aha.
1: Viazi maziwa bonge moja na msosi.
0: Ni bonge moja
1: la msosi bana. Eh bana Dino. Twende pale mkoani Ruvu ambapo kuna taarifa kutoka katika jeshi la polisi. Ambapo jeshi la polisi mkoa wa Pwani lenyewe limekanusha taarifa inayosambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusu madai ya kuokotwa kwa miili ya watu sita ikielea katika mto Ruvu wilaya ya Bagamoyo. Sasa polisi wameeleza kuwa taarifa hiyo si ya kweli na imekuwa ikirudiwa kusambazwa licha kutolewa ufafanuzi mara kadhaa. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya polisi, madai hayo yalitolewa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 na kufafanuliwa na aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai kamishna Robert Bowles. Sasa vile vile mwaka 2025 taarifa hiyo ilisambazwa tena katika mitandao ya kijamii na jeshi la polisi mkoa wa Pwani likatoa ufafanuzi kupitia habari na hazikuwa za ukweli wowote. Sasa jeshi la polisi limewataka wananchi kuweza kupuuza na kuacha kusambaza taarifa hizo ambazo zinaweza kusababisha taharuki kwa jamii. Sasa aidha imeelezwa kuwa jeshi la polisi limeanza kufuatilia chanzo cha usambazaji wa taarifa hizo na kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kuhusika na uenezaji wa habari za uongo. Bana.
0: Kwa yeyote atakayehusika, atakayebainika kuhusika na uenezaji wa habari za uongo.
1: Sasa
0: atachukuliwa hatua.
1: Jeshi la polisi taarifa kwa yani unajua kuna kitu kinaitwa cause of action. Yaani kwa nini taarifa zisingechukuliwa kwa kipindi kile kutoka 2016 na ndio walitoa statement 2025 pia. Statement tena. Paka mwaka 300 ndo kunaanza tena uchunguzi.
0: Ni unajua hivyo walivyotoa onyo kwa kipindi kile 2016.
1: Kuna vitu vingine mimi naamini onyo linapaswa pia kuja kwa waliobakia, lakini muda huo pia umeshachukua cause of action, kitendo cha uwajibikaji ama cha kuwajibisha kulingana na namna ambavyo sheria pia inakuwa inahitaji. Sasa hii ni safari ya tatu, imagine inaweza ikaleta ni taarifa mwingine zikaka cause harm, ikasababisha maumivu ama ikasababisha taharuki kama wenyewe walivyotaja. Sasa safari ya tatu, kuna vitu vingine kuonge kaa pingira benge ile safari ya nne ama safari ya tano, unaona katika kuweza ku expect
0: kwa sababu wameshatoa onyo na wameshasema kwa yoyote ambaye atasambaza hizi habari za uongo basi hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Nadhani watu ni wameshasikia maana wameshatoa onyo la kwanza, la pili, la tatu. Kwa hiyo mtu atakaye jitokeza, habari za uongo sio hizo tu, zipo nyingi ambazo watu wanazitoa na si za kweli. Kwa hiyo ikitokea tena watu wakaendelea kutoa habari za uongo ambazo zinaleta sitofahamu katika jamii,
1: kwa ni makosa gani ambayo yanapaswa kutolewa au yanapaswa tu kwenda ku jeshi la polisi kuweza kufanya kazi yake afu onyo ikafuata?
0: Na nadhani wao wanafanya kazi na maonyo wanatoa,
1: na ndio maana sasa mimi mantiki yangu inayokuja hii taarifa kusambaza kwake sio kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kwenye makosa ya uchapishaji wa taarifa za uongo mitandaoni ilipaswa kuweza kushughulikiwa mapema tokea kipindi hicho 2016.

0: Leo tuna unazungumzia ni miaka 10 tena ya hii taarifa hiyo hiyo.
1: Toka mwaka 2016.
0: Eh, 16, no 2026.
1: Mhm.
0: Onyo lingine tena.
1: Ah, sasa unajua sio miaka ni kwamba ilikuwa imetulia. Walikuwa hawajaitoa tena. Watu wamekuja kuibuka nayo tena.
0: Kwa hiyo ikiibuka tena onyo.
1: Lakini kwa sababu ameshatoa onyo, ni kwamba mtu mwingine akija tena kuibua hii nanili tena hii habari ambayo sio ukweli atachukuliwa hatua.
0: Oh.
1: Eh, sio kwamba kwa sababu toka 2016 tena imekuja kuibuka mwaka 2000. Ah,
0: koma walichukulia tu labda masiara mara ya kwanza.
1: Hapana.
0: E bwana, dakika ni 59, dakika milisecond kadhaa tu hapa zimesalia kuweza kukamilisha ukurasa wa kwanza wa duru za habari. Captain Fabian Ndomi niko na Dina Shambe hapa. Siku 11 kamili tunalipa bell na tukirejea ni mchaka mchaka kupitia 0656555571 na 0684600007. Tuna share alafa yako sitaisoma. Nalipa bell tunarejea, usiondoke.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: E bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
1: Asante. Baada ya ujumbe huo, msikilizaji, tukasikilize sauti ya Amani ambayo ina tuimiza amani yetu, na amani inaanza na mimi. Ujumbe huu unaletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Karibu msikilizaji katika tamthilia ya sauti ya amani, mahali tunapozungumza maisha halisi ya jamii yetu na kujifunza namna ya kulinda amani kabla haijapotea. Leo tunakuletea simulizi yenye swali moja tu muhimu sana. Je, tunaijua thamani ya amani tulionayo? Wakati mwingine amani huonekana kawaida mpaka siku itakapotoweka. Katika simulizi ya leo, utasikia jinsi maneno, hasira na uvumi vinavyoweza kugeuza urafiki na kuwa uadui. Usiondoke, endelea kuwa nami. Mimi ni Bakari Khalid, kwa niaba ya wote utakaowasikia katika kipindi hiki.
3: Tuchague upendo, chukie jengi.
4: Baraka nisikilize.
5: Neema nisikilize mimi.
4: Baraka kwani tunagombana, lakini basi nisikilize mimi.
5: Tulia basi. Tulia kwanza. Wewe vipi bwana? Hii ni mara ya tatu. Nasikia watu wakisema kwamba unanichafua kwa majirani huko.
4: Mimi nimekuchafua kivipi lakini Baraka? Eh?
5: Unajifanya ujui, si ndio?
4: Sijui ndio.
5: Watu wanasema nimeiba fedha za kikundi.
4: Lakini mimi sijawahi kusema hivyo. Sasa nani anasambaza
5: maneno hayo?
4: Sijui, lakini sio mimi.
5: Unajua tangu wiki iliyopita hiyo watu wananipita tu, wananikwepa. Hata salamu hawatoi vizuri.
4: Baraka, mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa miaka mingi sana. Kwa nini unaamini maneno ya watu kuliko kuniamini mimi? Eh?
5: Kwa sababu kila nikisikia habari hizo, Neema, jina lako linatajwa. Mimi nifanyaje sasa?
4: Ai, hapana. Ah, inauma sana mtu unayemwamini akikuona adui bila ushahidi. Yaani kikweli Baraka. Ah.
5: Sasa nasemaje? Kuanzia leo hii. Neema, nisikilize vizuri. Kila mtu ashike maisha yake.
4: Ah, Baraka, tusifike huko Baraka. Eh? Baraka, hebu nisikilize basi. Usiruhusu jamani hasira ziharibu rafiki wetu.
5: Acha unafiki bwana. Acha mambo yako wewe, unafiki kila siku bwana.
4: Jamani, kwa nini watu wanapenda kuanzisha fitna? Eh? Yaani watu wamekaa tu kugombanisha wenzao, jamani kweli? Ah! Eh bwana.
6: Neema mwanangu. Kulikoni, mbona hivyo?
4: Shikamo mzee Jafari.
6: Marahaba, kulikoni?
4: Baraka, naamini nimemsingizia wizi.
6: Oh oh. Je, ni kweli kweli wewe ulifanya hivyo?
4: Hapana, mimi sijafanya hivyo wala sijasema mzee Jafari.
6: Sasa hiyo ndio shida ya kusikiliza maneno ya uzushi asiyokuwa na ukweli. Ndio shida yako.
4: Kwa nini watu wafurahi kugombanisha wengine? Yaani mtu anakata, anataka tuone wenzao uko migombani.
6: Neema mwanangu, ni kwa sababu watu wengi hawajui thamani ya amani. Wanafikiri migogoro ni mchezo.
5: Mzee Jafari.
6: Oh, Baraka.
5: Shikamo.
6: Marahaba, karibu mwanangu.
5: Asante. Neema, samahani, naomba mnisikilize kidogo. Katika pita zangu huko nimegundua kitu. Kwa aliyekuwa anasambaza uvumi sio Neema.
4: Una maana gani?
5: Yani kuna kijana mmoja huko mtaani amekiri kwamba alikuwa anasema hivyo kwa utani eti.
4: Kwa utani? Hi! Mpaka watu wagombane? Ah, hii sio sawa.
5: Ah, nafikiri ni kosa langu. Samahani sana Neema. Niliharakisha kuamini maneno ya watu.
4: Baraka, nikwambie kitu. Kiukweli niliumia sana. Lakini nafurahi kwamba ukweli umejulikana.
6: Hapo wanangu, mmejifunza jambo muhimu sana. Amani kivunjika hata kidogo tu, huacha majeraha makubwa.
5: Kabisa, ni kweli wangu, ni kweli. Unajua mzee? Mimi nilipoteza usingizi kwa siku kadhaa baada ya kugombana na Neema.
4: Na mimi nilihisi kama nimempoteza rafiki wa kweli.
6: Ndio maana tunapaswa kulinda amani yetu kwa kusikiliza, kuuliza ukweli na kuepuka maneno ya uzushi kama haya.
4: Kabisa.
5: Sasa kuanzia leo jamani, mimi
4: Baraka
5: na hapa sitakubali uvumi uniongoze.
6: Sawa kabisa mwana.
4: Na mimi tutajifunza kuzungumza mapema kabla mambo yajaribika.
6: Kwa kweli amani ni hazina kubwa kuliko hata mali. Ikipotea huwezi kuinunua dukani.
5: Kweli kabisa msafi.
4: Jamani tuilinde amani yetu.
6: Kabisa.
7: Amani ni maisha.
2: Umesikiliza tamthilia ya Sauti ya Amani. Leo tumejifunza kuwa uvumi, hasira na maneno yasiyo ya ukweli vinaweza kuvunja urafiki, familia na hata jamii. Kumbuka, amani ina thamani kubwa sana. Tukilinda, tunalinda amani ya jamii yetu na taifa kwa ujumla. Usiwe chanzo cha migogoro, kuwa chanzo cha maelewano. Mimi ni Bakari Khalid, na kushukuru kwa kusikiliza kipindi hiki na usikose kusikiliza kipindi kingine kinachofuata. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: sauti.
1: Sauti ya Amani.
0: Sauti ya Amani kutoka radio za mtandao wa radio za kijamii nchini Tadio.
1: Bwana, dakika ni ya 9 imekwisha kuondoka baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii kutoka hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Ni Godfather Fabian Ndomi in charge mwenyewe, ama unaweza kuniita captain, le captain bwana wa Faransa ananiita hivyo. Le captain. Fabian Ndomi mpaka majira ya 12 kamili za jioni, na tupo ndani ya duru za habari kupitia 0656555571 na 0684600007. Nambari zetu za simu za kuweza kututumia rafa yako hapa pia, na umesikia pia igizo fupi ama tamthilia fupi kuhusiana na kuimarisha ama amani, na kulinda amani ambayo tuko nayo leo
0: kabisa,
1: kwa sababu ikipotea vizazi vyetu pia vinakuwa katika sehemu ambayo ni hatari zaidi. Kwa thamini ulicho nacho kwanza, na ukijisachisachi hapo, moja kati ya vitu ambavyo unavyo vya uhakika ni amani
0: kabisa.
1: Sasa unailinda vipi? Ni namna ambavyo pia una hata taarifa, igizo pia limezungumza namna ya utoaji pia taarifa ambazo pia ni sahihi pia za ukweli,
0: bila kuchonganisha watu, kuchonganisha, kwa sababu kuchonganisha tu tayari kunakuwa na uvunjifu wa amani.
1: Amani sahihi kabisa. Na taarifa hiyo ama igizo hilo kutokea kwa mujibu wa kile ambacho kinaletwa kwako na mitandao ile, tunasema kwamba na huduma za mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Basi sisi tuelekee pale jijini Arusha bana, ambako ya kuzuka yamezuka tena. Nilikuwa nimekisikia sikia hapa kwa wasikilizaji wetu kwenye sikio la msikilizaji. Bana, kila siku Arusha, Arusha, Arusha, Arusha, kuna nini? Basi tena leo kuna kitu pale mkoani Arusha. Na sisi tunakusogezea baada ya Mkamwana kuweza kushusha kipigo kwa mama mkwe wake pamoja na baba mkwe wake. Chanzo kikitajwa ni kwamba wamemficha mjukuu wake ambaye ni mtoto wake akiwa anatuhuma za kuiba simu.
0: Ameiba simu ya
1: kwa mtoto, akakimbilia kwa
0: bibi.
1: Kwa bibi. Sasa mama nini, usiku kucha kumtafuta mtoto, asubuhi nini ikabidi amtimbie pale.
0: Akamkuta.
1: Amefika pale nini, akamkuida mtoto nini.
0: Akaanza kumpiga.
1: Sasa bibi vipi? Mbona mjukuu namkuida hivyo?
0: Anampiga mtoto wangu.
1: Bila kutoa taarifa wala maelezo, akamwambia mama mko sintanie bana.
0: Pita nawe.
1: Akapita na yeye.
0: Sasa mko naye kaenda kuachanisha.
1: Naye kukutana nacho.
0: Hatari sana.
1: Kishangaa mso utayaona Firauni.
0: Hakika.
1: Bwana, tuelekee pale kwa Arusha ambapo Bi Mariam ambaye amefahamika kwa jina la Bi Mariam, mama huyu ni Mkamwana. Yeye ameshusha kipigo heavy kwa mama mkwe wake pamoja na baba mkwe wake baada ya kuweka kumkingia kifua mtoto ambaye yeye ni mjukuu kwao, kwa makosa ama kwa kosa ama kwa tuhuma zinazodai kwamba miba simu. Sasa Mkamwana, mama mkwe anaeleza sababu ya kupigwa na mkwe wake kwanza.
0: Na mkwe.
2: Hapana, mimi wewe utapigwa.
3: Amempiga
2: kwa sababu kumtotelea mtoto, kumtotelea, amemshika hivi, amemchanya hivi, amemshikilia hivi. Alimshika hivi. Sasa hatujui kama ameiba, lakini sasa kwa utaratibu mzuri ingetakiwa aje aulize kwamba mtoto amefanya 1, 2, 3. Hasa yeye kufika tu na kumkuida mtoto hivyo. Huyu mtoto amekuja kwangu saa 4 usiku. Saa 4 na nusu usiku. Alipokuja kwangu akapisha hodi mabibi, nikafungua mlango nikamkuta ni mjukuu wangu. Nikamwambia ni nini mjukuu wangu? Akaniambia bibi, naomba uniitie nani? Naomba uniitie bibi yangu. Nikamwambia ingia ndani, kaa hapa ule. Nikampa chakula akawa nakula, huyu hapa akawa nakula. Alipokuwa nakula nikampigia simu bibi yake. Bibi yake akaja, ambaye ni mama Jimi. Mama Jimi alipokuja nikamkuta mjukuu wake pale, nikamwambia hivi, mjukuu wako huyo hapa kaja, sijui shida ni nini kule kwa mamake. Basi akawa amekula chakula pale, akamaliza akaondoka na mjukuu wake, akampeleka kwa mama Anifa pale kwa Rashidi pale. Alipopeleka kwa mama Anifa akarudi, akanirudia saa hiyo saa 5, akaniambia nimeshampeleka mjukuu wangu wapi? Kwa mama Anifa. Nimeambiwa akakae wapi? Kwa mama Anifa, ambaye ni mama yake. Amesema akakae kwa wapi? Kwa mama Anifa.
4: Lakini mtoto si ameiba kweli?
2: Hasa mimi sijui mambo ya simu, nilikujua leo, lakini usiku alipokuja kwangu hakunitamkia mambo ya simu. Hakuni tamu.
3: Mama.
2: Amempiga mama mkwe kweli. Amempiga na kumtukana.
4: Mwachie. Kwa hiyo huyu mama yake mkwe yake.
2: Mama mkwe yake ndio huyo hapa. Akamwambia hivi, usimpige mjukuu wangu. Akamwambia hivi, wewe mama, wewe mama, wewe unafuka maovu ya mtoto wangu. Wake hata si ndio nani? Adija sio Adija sio ndio nani? Amebakwa na yule baba pale. Baba amembaka mjukuu wake. Sasa haya mambo mimi na jamani mimi ndio nimekuja kusikia leo kama huyu baba naye ni mbakaji. Haya. Nasema sielewi mimi. Hivyo sasa huyu mama na yeye kwa mama anakula rushwa ya watoto siju nini mimi nachotaka kujua huyu mama amepigwa na mali wake amepigwa mbele ya hadhara na sugusugu jamii ilikuweko hapa
1: bwana kumbravi tulikwambia ni sauti ya mama mkwe lakini huyo ni moja kati ya mashuhuda wa mwanzo kabisa ambaye ndiye alimpokea mtoto
0: ndio
1: na baada ya kuwa amempokea mtoto akampatia chakula na baadaye kumwasili kumpeleka kwa bibi yake.
0: Ehe.
1: Na bibi yake akawa
0: ameenda kumchukua.
1: Na yeye mmoja kati ya shahuda anathibitisha kwamba ni kweli bana.
0: Kwa maana kampiga.
1: Kampiga. Mama mkwe.
0: Ndio.
1: Kipigo heavy, si ndio?
0: Ndio.
1: I say ni hatari sana. Sasa upande wa mkamwana pia na yeye anaeleza kiundani zaidi.
0: Mama mkwe mwenyewe huyo.
1: Huyu ni mkamwana.
0: Mhm.
1: Ehe, yeye sasa anaeleza bana, ni kweli ulimpiga? Ama ilikuwaje?
0: Mhm.
1: Ehe.
2: Piga. Piga mpiga. Yaani mimi nimemfuata mtoto wangu. Nimemfuata mtoto wangu. Jana alikimbia nyumbani. Alipokimbia nyumbani, sijampiga. Sijamgusa hata watu wote hapo walikuwepo ni mashahidi. Sijamgusa hata kofi.
4: Sawa.
2: Nimemshika mtoto hivi.
4: Sawa.
2: Nikaambia Bilali, kwa nini hujalala nyumbani umekimbilia huku? Kwa nini? Na amelala kwa dada yangu hajalala hata kwake lakini yeye akatoka hapa kaenda kutukana kule katukana nimepigwa simu saa 12 si ndio nimepigwa simu saa 12 majimika aje hapa katukana nikamwambia kwa nini ametukana akasema anamtaka mjukuu wake yeye akisema nieleze soso matatizo ni makubwa mimi sitaki kuyaelezea ana shida zake na mimi nimeolewa na mwanaume mwingine nilioolewa sana mwanae tukaachana nikazana mwanaume mwingine anamchukia yule baba lakini ndo analea watoto wangu anajua anasomaje wanakula vipi wanaumwa ni yeye yule baba ndo sasa yani ndo kila kitu sijai kumwomba hata mia kalamu yani mia kalamu sijai muomba yeye mwenyewe ni shahidi na sijui hata mtoto wake alipo sijai muhangaikia sijai mpigia hata tumekaa naye mtoto mmoja wengine ni wa huyo baba mtoto mwenyewe ni marehemu alishakufa
4: sawa
2: ambaye ni marehemu sabia alishakufa au wengine ni watoto wake ule kwa nini wale watoto analelewa na anajua ni watoto wa mwanae anangangania anajua ni watoto wa mwanae kwa hiyo sasa anangangania wale watoto anasema anajeza wale watoto maneno kwamba baba yenu ameenda kutafuta nini ela huyu sio nani sio baba yenu msimheshimu yule baba
5: mimi na shida naomba sasa hivi merudi kwangu sawa huyu ni mwali wangu kaza watoto wangu watoto wao wanne
4: lakini
1: umemsikia mkamwana Bi Maria mbana
0: lakini pia na baba mkwe naye amesikika kidogo
1: lakini kwanza ukimsikiliza mkamwana amejaribu pia kutwisti chanzo cha ugomvi inaonekana kilipoanzia inaonekana wana mgogoro wa muda mrefu kidogo na issue inayodai kwamba mama mkwe anachodai ni kwamba yani ugomvi uliopo kati ya mama mkwe na mkamwana mama mkwe anaamini kwamba wale watoto kuna mwanao mtoto wake aliachana na Bi Mariam. Sasa Bi Mariam ni kama akawa ameolewa sasa hivi ana ndoa nyingine anayoitumikia. Sasa picha iliyopo ni kwamba watoto hao unaowasikia Bi Mariam anasema kwamba mjukuu wa huyu mama tayari alishafariki pamoja kwamba nimeachana na kijana wake. Lakini huyu baba ni kama anahudumia watoto sasa akawa anijaribu kunichanganya hapa kwenye maelezo yake kwamba anahudumia watoto wa mume mwingine afu baadaye anasema kwamba kijana wake mimi nimezaa naye mtoto mmoja
0: na alishafariki
1: afu anasema kwamba mama mkwe wake ni kama anawalisha sumu
0: watoto
1: kwamba bana huyu sio baba yenu msimheshimu baba yenu hayupo kaenda kutafuta
0: ehe na, yani anakuwa anajichanganya
1: ukimsikiza maelezo yake ni kama anachanganya story lakini kwa kiasi kikubwa tumpatie nafasi pia baba mkwe naye amezungumza kwa nafasi yake kuhusiana na tukio hilo la kuweza kupigwa.
6: Nakwambia atamlipisha. Si umeona amempiga kipepsi wakati amemshika mtoto amemnyonga hivi. Huyu mtoto ndio mlea huyu. Si nilikuwa namngangania mtoto amemnyonga hivi kabisa na huyu mama akashika anamvuta anazidi kunyonga. Ina maana angemfikisha polisi si angeufia hapo mtoni. Huyu mtoto angepona.
1: Baba mko. Kizungumza kwamba sababu hata kuingilia kumzuia mama mtu kumpiga mtoto ni namna ambavyo alivyomkwida. Kuna kama inawezekana labda ina hatari kwa kiasi fulani ya kuweza kumletea mtoto
0: shida
1: pengine kuweza kupoteza maisha. Ndio yeye anashangaa kuua bila kukusudia dili.
0: Ndio. Hasira sana.
1: Hasira sana muda mwingine.
0: Watoto wanatia hasira.
1: Sasa baada ya tukio la mkamwana kusema kwamba bana mjukuu wao
0: alishafariki.
1: Hao watoto wengine sio
0: ni wa huyo baba.
1: Wakijana wao. Ni wa yule baba ambaye ameolewa ndoa ya pili.
0: Ndio.
1: Unaona bwana. Ikaonekana kwamba bi mkubwa hiyo taarifa mama mko hiyo taarifa kwake haina ukweli wowote.
0: Haina ukweli.
1: Sasa yeye akawa kwa nafasi yake akarejelea kuzungumza kuhusiana na taarifa hiyo ambayo au madai hayo ambayo mkamwana anadai kwamba mjukuu wake alishafariki dunia. Au wengine ni
0: wa huyo mbaba
1: ndio wa pili. Sasa kwa nini anawapatia sumu kwamba huyo sio baba yenu yeye kasafiri ameenda kuwatafutia fedha?
2: Na watoto wanne naomba nisikilize kwa makini. Mwadogo wangu nimemvumilia sana, nimempeti sana. Watoto wanne, Sabrina ndo wa kwanza ndo amekufa na yaya kama ulo tunduma msali lopo hapo kaolewa Tunduma akadai kwamba kule waenda kuaga na kuja kuzika Iringa ni mtoto wa dadake Fatuma. Sawa,
4: leo shida ni nini? Mimi nataka shida leo
2: ni huyu mtoto kuja kulala huku, msalielewa. Amezaa mtoto zio kwake. Kataa hivyo sababu si anakaa naye. Mimi siwezi kukataa kila mtoto kwa usiku ule alivyokuja. Mimi ningemfukuza. Amenipiga mwenyewe. Angekuja ananiambia hivi, "Mama Jimmy, huyu mtoto kaiba kitu fulani, si ndio? Tukae chini, si ndio? Kama alimkataa mtoto wake aliyomzaa mwenyewe, akaanza kulaumu mama mwingine akamkataa mtoto aliyomzaa mwenyewe. Mimi hata niheshimu kweli, lazima nipige. Amenipiga hamna shida. Mungu atamlaani mwenyewe."
1: Ni mama Jimmy huyo ambaye ni
0: mama mkwe.
1: Ni mama mkwe wa Bi Mariam ambaye Mariam amempiga mama mkwe wake ambaye ni mama Jimmy. Na amempiga baba Jimmy. Na yeye alifunga ndoa na Jimmy lakini baadaye waliachana. Na kwa mujibu wa taarifa mama Jimmy anavyoamini kwamba alizaa watoto wanne na Jimmy.
0: Mmoja
1: alifariki akabaki hao watatu, na mmoja kati ya watatu ndio
0: huyo
1: ambaye anatuhumiwa kukimbia jana usiku na kukimbilia kwa bibi mtu ambaye asubuhi mama amefika akaanza kushusha kipigo. Babu na bibi kuingilia na wenyewe wakakutana nacho
0: kabisa.
1: Akamwambia bana, wewe ndio unamfuga sasa mwanangu, kama unalea wizi sasa
0: unamlea.
1: Sasa bibi pia ameeleza au mama mkwe ameeleza kwamba bana, mbona sasa mwana wako anadai kwamba yeye na kijana wako alizaa mtoto mmoja tu, na huyo mmoja ambaye ni Sabrina ndio ameshatangulia mbele za haki, au wengine sio wajukuu zako? Kwa nini unawapatia maneno ya sumu kwamba huyo baba huyo msimheshimu, sio baba yenu, baba yenu yeye hayupo, ameenda kuwatafutia fedha. Sasa kupata undani pia hilo swala, Barozi akawa anaeleza kuhusiana na namna ya tukio hilo, lakini kwanza anafunguka kuhusiana na tukio hilo, jinsi ambavyo yeye kama Barozi alivyolipokea na rai yake pia kwa wananchi.
2: Mimi cha msingi ninachoomba katika watu wote waliokuwa hapa, tuwe na stara. Cha kwanza ni stara. Cha pili tuwe na uvumilivu kwa hili tatizo silimetokea. Unajua huyu mzazi akufanya kukurupuka tu. Umeelewa? Chango linauma. Umeelewa? Na pili, mtoto ni mwizi na kizibiti kimekutwa ndani kwake. Umeelewa? Kwa hiyo lazima atafute mwizi. Mwizi si mwanangu. Inabidi atafute suluhu, ni nani mtoto wangu kweli hayuko nyumbani katoroka. Ina maana ndo kaiba. Ina maana mama sasa hivi kakamatwa kapelekwa central. Hao angekuja? Tuongeeni tu ukweli. Wangekuja kituo cha polisi? Huyu mama si angechukuliwa nani hatua kali, si ndio? Lakini cha msingi tuende mbele na kurudi nyuma. Huyu mama ni hasira. Umeelewa? Kuitwa mwanae ni muizi na kizibi kimekutwa kwake. Ili amuonye. Tatizo huyu amekuja na jazba. Kwamba hivi kwa nini ameficha? Kwa nini mama mko amemficha mtoto wangu? Anafuga nini? Anafuga wizi, si ndio? Si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo tuweke mipaka. Umeelewa? Na pili, muangalie tunaenda mbele na kurudi nyuma. Kwa hiyo huyu mzazi hana kosa. Umeelewa? Na mzazi mama mkwe pia hana kosa. Kosa la mama mkwe ni kitu hichi. Halikuwa hatambui. Mtoto kaja saa 4 usiku. Akamsaidia kumstiri. Angekutwa mtaroni kafa au kapigwa kauawa. Si ndio jamani? Kwa hiyo hivi tuwe na stara, wazazi tuwe na stara. Na huyu pia hapunguze jazba ya kwenda kumvamia mama mkwe. Ile ni uvamizi. Piga mama mkwe na baba mkwe. Kwa hiyo ile ni uvamizi, lakini pia uvamizi ule ni hasira ya mali kukutwa kwake. Sijui umeelewa. Kwa hiyo mimi naomba hivi, hili liishie hapa, lisiendelee siku nyingine. Mama Jimmy, siku nyingine usimpokee mtoto bila kumjulisha mama mtu. Sina hivyo jamani. Cha msingi ni hicho tu. Na huyu pia siku nyingine mtoto ametoroka. Mtoto ametoroka nyumbani. Hamtafute mtoto kwa hekima.
4: Huyu mama mtoto wake alishaachana.
2: Hiyo nakataa. Yeye na Jimmy ni walikuwa mke na mume. Si ndio na watoto amezaa watoto watatu. Tunavyojua mimi kama mimi. Hakuna mtoto aliyekufa. Si ndio? Sijui sasa hiyo mimi ndo sijui. Sasa hiyo ndo sijui lakini hivi mimi najua watoto hawa.
4: Lakini aliolewa tena manake usio mama mkwe tena.
2: Aliolewa kweli na kalea analea wanatu watoto wake wanatunzwa na yule bwana mwingine.
4: Lakini balozi asubuhi wenzako wamewaka saa hizi mama mkwe atachaje kupigwa.
2: Tumeona eh? Na alafu sasa kila mmoja tunasema tu hivi, hichi ni kijiji bala. Kijiji bala.
4: Ndio hivyo tu. Kinaitwaje hiki hapo
2: kinaitwaje? Hichi kijiji Nongwa.
4: Kijiji Nongwa.
2: Kijiji Nongwa. Hichi ukinya usiku saa 8 ya usiku. Asubuhi unagongoa mlango aisee bwana aenda kasema viako.
1: Bwana huyo ni barozi. Sasa tunabariki baada atokea katika barozi kutokea kwenye kijiji cha kijiji Nongo kwa mujibu wa maelezo yake. Na shukrani dhati pia kwa kusaga mwandishi wa habari kutoka pale mkoa wa Arusha ambaye ndio mwandaaji wa taarifa hii hapa kuhusiana na mkamwana.
0: Mkamwana kumshushia kipigo.
1: Kumshukia kipigo.
0: Mama mkwe na baba mkwe.
1: Lakini barozi pia naye kwa namna nyingine amekanusha kwamba Mariam hakuzaa mtoto mmoja na Jimmy.
0: Amekanusha
1: kwamba
0: Mariam mwenyewe alivyosema mtoto aliozaa naye alifariki
1: au wengine ni wa yule mwanaume.
0: Wa yule mwanaume ni wa huyu baba.
1: Lakini Mariam mio kimsikia kwenye maelezo yake ni kama pia naye ana
0: Mariamu anajichanganya.
1: Anasema kwamba
0: maana anasema watoto wanaelewa na yule baba. Yeah. Baba atoi matumizi yoyote, hajui hata karamu ya mia inanuliwaje. Yeah. Mara tena anarudi anasema mimi huyu kijana au huyu mama nimezaa naye mtoto mmoja na mtoto mwenyewe alishafariki. Watoto hawa ni wa yule baba. Sasa mtu unashindwa kumuelewa. Na yule mama lakini alibisha naye akasema watoto wote ni wajukuu zake.
1: Ni wajukuu zake.
0: Bana
1: bado tunayo taarifa nyingi zaidi lakini kwanza tukupashe habari hapa kutoka uongozi wa shule sekondari ya Ikizu
0: bana. Uongozi wa shule sekondari Ikizu iliyopo Ilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL na HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma, lakini pia shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kwa namba hizi hapa. Namba ni 0752 99 93 50 au 0784 44 40 13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Bwana tuelekee pale bungeni Dodoma bana. ambapo sio bungeni, I mean ni imefanyika nje kabisa hii, ambapo ni mbunge wa Siha Dr. Godwin Mollel. Ya amesema makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche anajua kupiga kelele tu kuliko kujieleza kwenye masuala ya msingi yanayojenga taifa. Huyo hapa Mollel ashahudumu kama naibu waziri wa afya pia. Yeye amemshushia nondo nzito makamu mwenyekiti wa CHADEMA Tanzania Bara John Heche.
7: Akiwa to focus kwenye mambo ya msingi, wapinzani, chama tawala na kila mtu to focus kwa mambo meja kwenye taifa: kukuza uchumi wa nchi, kukuza teknolojia na uwezo wa uvumbuzi wa kitaifa, kuwa na watu wenye uwezo. Sasa wenzetu wanakuja na petty issue ambazo mwisho wa siku kiangalia wanachotafuta ni namna gani tutatengeneza katiba au vitu vingine kurahisisha wao waende Ikulu. Lakini hawawezi kwenda kwa sababu kwanza hawana vicha vya kwenda Ikulu, wana harakati. Na mimi nataka kuhakikishia sasa hivi Lissu ndio mwenyekiti wa CHADEMA. Hicho chama kinaenda kufa kwa sababu yule jamaa ni mwaraka. Tunakumbuka alikuwa ni nani wa chama cha wanasheria. Nenda katafute alama hata moja aliyoiacha ukilinganisha na wengine waliokuwa wakubwa kwenye vyama vile vya sheria. Hakuna. Leo wana makamu mwenyekiti Heche. Heche kimsingi ana mdomo mkubwa kuliko ubongo. Kwa hiyo yani kuna utamwangalia tu hajui, anajua kupiga kelele zaidi kuliko kuwa focused na kuelewa kwamba taifa likitakiwa kuendeshwa linaendeshwa je. Watakai miaka yao utaona jinsi chama cha demokrasia na maendeleo kitakavyoendelea kushuka na kushuka na kushuka, kwa sababu ni watu ambao hawajawa trained kuelewa ni namna gani taifa linaweza kusimamiwa na likaweza kusimama. CCM wana mifumo kuanzia ukiwa chekechea, wana chipukizi, wana umoja wa vijana, mifumo mingi ya kutengeneza viongozi. Lakini CHADEMA wananyanyuka, ukienda hata wewe sasa hivi hawakujui vizuri, lakini wakiona tu kwamba umependeza pendeza unaweza ukasimama watu wakakuelewa wanakupa, hawatajali kesho utafanya nini.
8: Kwa hiyo ina maana
1: bana, huyo ni mbunge kutoka pale jimbo la Siha, Dr. Godwin Mollel. Yeye ameshusha nondo nzito, lakini ukimsikiliza ni mtazamo wake, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo mimi Dina nafikiri naweza nikayatazamia tofauti, kwa sababu wakati anatolea mfano wa mwenyekiti wa CHADEMA taifa Tundu Antipas Lissu kwamba ameshahudumu katika nafasi ya TLS kama Tanganyika Law Society. Kipindi hicho ndo kipindi hicho ambacho nafikiri kipindi anahudumu katika hiyo nafasi ya urais ndo kipindi ambacho pia aliweza kushambuliwa na ile mashambulizi ya risasi, na kwa muda mwingi ni kama hakuwa katika sehemu kweli ya kuweza kusimama na TLS kwa sababu ya sababu hiyo ya kimsingi ya kiafya kuweza kuokoa maisha yake. Na kuna hoja nyingine amezungumza kuhusiana na swala la swala la namna ambavyo la katiba kwamba chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wanahitaji kuweka sawa masuala ya katiba ili kusudi warahisishie wao kwenda Ikulu. Kwani sasa hivi katiba inamrahisishia nani kwenda Ikulu? Aya. Dakika 33 bwana, tuko hapa ndani ya duru za habari mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Dakika 7 tu tutakuwa na nafasi nzuri ya wewe kushiriki na sisi kwa ajili ya sikio la msikilizaji. Kwa mimi nafikiri katiba inapaswa kuwepo kwa ajili ya kulinda haki za wananchi na kuwahudumia wananchi, sio kwa ajili ya kumrahisishia fulani kuingia Ikulu ama kutokumrahisishia fulani kutokuingia Ikulu. Lakini ilikuwa ni mtazamo wa mbunge wa Siha kutoka pale Siha, ndugu Godwin Mollel, ambaye ameshahudumu kama pia naibu waziri wa afya
0: Godwin Mollel.
1: Sasa na mimi katika jicho langu la kiwandishi, kwa sababu kumbukumbu ziko sawa, kuna vitu hapa tu kwenye duru za habari pia vinaenda tuna Equalize. Kuna movie moja inaitwa Equalize, nitakuja kukupatia. Michezo na Denzel Washington. Bidi ujue madude kama hayo ili kusudi sio unaangalia tu maigizo Dina.
0: Sawa.
1: Una filamu zako zile.
0: Kabla ujanipa, mimi ni msogezee msikilizaji ujumbe huu kutoka Lake Victoria Vocation Training Center. Wao wanatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti kwa mwaka 2026. Kuna kozi zinazotolewa ni pamoja na madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na unguaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii na upishi. Pia chuo kinatoa ofa kwa kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hostel rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678641636 au 0765, narudia, au 0756894415. Hizo ndo namba utakazotumia kuweza kuwasiliana na uongozi wa Lake Victoria Vocation Training Center.
1: Ah, ikusudi uweze kupata ujuzi wa fani. Ujuzi,
0: lakini kumbuke wenye ulemavu vijana wanapewa ufadhili. Kwa hiyo usije ukanani ukabaki naye. Na pia Kiwai bado wanaendelea na wanaendelea kutoa ofa. Kiwai ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau sasa wana ofa. Lakini pia waajiriwa wote wa sekta tofauti mtapata pikipiki hii kwa masharti nafuu. Keshi ni shilingi 2,700,000. Basi kuelekea kombe la dunia wamekuja na ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026. Mteja utapata ofa mojawapo kati ya zifuatazo. Kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako. Kuna radio Brutus bila kusahau smart TV inchi 43 na pesa taslim. Hawajaishia hapo, bado mteja utapata ofa zifuatazo. Matengenezo bure miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia ya maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo. Buhemba wapo 00, Bukima wapo center, Mugumu wapo mtaa wa Selonga, Bunda ni mtaa wa Posta, Tarime mtaa wa Serengeti, Shirati mtaa wa Obwele, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, na Musoma wapo mtaa wa Nyasho. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663 583096 au 0746 688 8805. Unaweza pia ukatembelea katika mitandao ya kijamii, wewe andika tu Kiwai Tanzania, basi pia utawapata.
1: Yes, on Kiwai Tanzania, 11:38 kupitia 0656555571 na 0684600007. Muda mfupi tu kuanzia hivi sasa, kuanzia majira ya pale ya saa 12 kasoro dakika 20, tutakuwa na wakati wako mzuri zaidi wa simu yako kusikika ndani ya sikio la msikilizaji. E bana, tuelekee pale nchini Kenya ambapo mahakama yenyewe imethibitisha kuondolewa kwa Rigathi Gachagua na mahakama kuu ya Kenya, na imethibitisha uamuzi wa bunge la taifa la Senate la kumuondoa madarakani alikuwa naibu rais Rigathi. Gachagua, ikisema mchakato huo ulifuata matakwa ya katiba ya Kenya. Sasa uamuzi huo ulitolewa na jopo la majaji watatu na umeweka bayana kuwa hatua zilizochukuliwa dhidi yake zilikuwa halali kisheria. Na katika hukumu hiyo pia majaji walieleza kuwa wabunge na maseneta walikuwa na sababu za kutosha kuanzisha na kuendeleza mchakato wa kumoa Gachagua madarakani mwezi Oktoba mwaka 2024. Sasa kini mahakama pia ilikataa ombi lake la kufuta uamuzi wa seneti, hivyo kuendelea kuhalalisha kuondolewa kwake katika nafasi ya naibu rais. Hata hivyo, mahakama ilibaini kuwa baadhi ya haki zake za kikatiba zilikiukwa wakati wa mchakato huo na kuamuru alipe fidia shilingi milioni 50 za Kenya, ambazo ni sawa sawa na bilioni moja ya kibongo. Awali Gachagua alikuwa akiomba zaidi ya shilingi milioni 80 pamoja na mafao ya kustaafu, akidai kuwa mchakato huu wa kumuondoa ulikuwa kisiasa na kumpa nafasi ya kutosha kuweza kujieleza. Lakini pia tukitoka hapo nchini Kenya, ni kurejesha pale mkoani Tabora, ambapo Habi Magumba mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Tabora, yeye amefikishwa katika mahakama ya wilaya Itilima akikabiliwa na tuhuma za kumuua bibi yake Nkamba Ndulima mwenye umri wa miaka 82, mkazi wa kijiji cha Langa Bilili, wilaya Itilima, mkoa wa Simiyu, kwa kumchoma na mkuki mgongoni na kusababisha kifo chake. Sasa akisomewa shtaka hilo na mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi wilaya Itilima, Sergeant Taji Everest, mahakama imeelezwa kuwa tukio hilo lilitokea Mei 28, 2026 majira ya saa 1 jioni mbele ya hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya wilaya Itilima, Robert Kaanwa. Mtuhumiwa amefikishwa mahakamani kwa ajili ya kusomewa mashtaka hayo, ambapo hakuruhusiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi za mauaji, bali kesi zisizo usikilizwa na za aina hiyo usikilizwa na mahakama kuu. Sasa mtumiwa huyo amerudishwa mahabusu hadi Juni 22, 2026, na atakapofikishwa tena mahakamani kwa hatua zaidi nyingine za kisheria. Tuko pamoja.
0: Tupo sawa.
1: Big time.
8: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0684600007, namba nyingine ni 0656555571. Na moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako. Kabla sijaanza kupokea simu yako, nikujuze tu msikilizaji, unapopiga simu kae mbali kidogo na redio yako ili tuweze kuelewana. Hello. Hello. Hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Sababu mimi nimekata kuongea na mama kina nyama napatikana wangu za Kandelema, kata ya Bungoji, Msoma vijijini.
0: Karibu.
9: Ila kwa sasa napiga simu hii nikiwa maeneo ya Kashuhuti hapa.
0: Asante.
9: Kwanza nimebakia kusikia duru za bali ambayo mambo mengi ambayo yamejiri paka muda huu. Lakini mimi moja kwa moja najikiti kwa huyu mama aliyehusika kuwapiga mama mkwe pamoja na baba mkwe. Kwa kweli ni tukio ambalo ni laana katika jamii ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo mimi tunasema kwamba hawa mama ambao wameolewa, hebu kikubwa tu heshima iwepo, kwa sababu ni kitendo kibaya ambacho amekifanya, ambacho kwa kweli kwa jamii akitaleta picha nzuri. Sina mengi, pia niwatakie kazi njema hapo mjengoni.
0: Asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa studio kuweza kufahamu wewe sikio lako limesikiliza nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Halo? Halo?
9: Halo, habari ya studio.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
9: Salamu, hapo naongea na Joseph Msukuma, alimaarufu Dr. Wanafaka, anapatikana Nyakato.
0: Karibu.
9: Asante sana. Mimi kwenye duru za habari nimesikia mambo mengi sana. Ila jambo ambalo limenigusa kidogo ni hili la daktari aliyempiga muuguzi. Mimi nadhani tu tungepata maelezo ya kwamba chanzo ni nini haswa, kwa sababu kusikia tu kwamba amempiga, kuna chanzo, inawezekana kwamba kuna chanzo kimepelekea pengine kiburi ama nini. Alafu pili, kumpiga naye mtumishi mwenzio naye aileti maadili kidogo, wauguzi wetu wao nao hasira wazipunguze. Hata kama alikuwa ameuzi huyo muuguzi, kulikuwa na namna fulani ya kumchukulia sheria. Alafu nije kwa huyu mkamwana huyu naye pia si jambo la busara. Unajua kuamsha mkono wako unamgusa mtu mkubwa, hata kama hajakuzaa wewe mama. Na ila sasa kwa vijana wetu wa sasa hivi hawajali. Asanteni sana studio, na washukuru sana.
0: Asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Tunaendelea kupokea simu. Hello. Hello.
10: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Naitwa Beatrice, ni wa Tarime.
0: Karibu.
10: Asante. Ya, nimesikia mengi lakini hili maombi tunayapenda. Ila hizi nyumba za ibada zitengewe maeneo yao kidogo ili kupunguza kero na usikivu kwenye makazi ya watu.
0: Haya, asante. Asante sana msikilizaji. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
11: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Dada, umebahatika kuongea na Yohana Kuru, anapatikana hapa Ruapu, maarufu kama gazeti yenye vitu vingi.
0: Karibu.
11: Mimi naomba niongelee hili la Zanzibar. Unajua kwenda kubomoa nyumba ya ibada ni kitu kigumu sana. Unaona, lakini sasa nasikitisha. Lakini hayo ni masuala ya kiimani sana, ngoja tuachie hapo hapo. Hata kama unataka kusoma, unaweza ukaangalia tu kwamba hii picha ya Nyerere, hii ni ya Magufuli, ukapata usingizi hapo, kuna kitu. Naomba niingie kwenye hili swala la Godwin Mollel. Unajua ndomi na dina, ili siasa yetu ya hapa Tanzania, ukiwa chama fulani na mwingine akiwa chama fulani ni kama uadui. Sio kwamba wote mko nchi moja, yani inakuwa kama uadui. Ndio siasa yetu, niona. Lakini huyu mama naye kumpiga na mama mkwe sasa ametisha. Lakini hata jana niliwaambia kule kazini natakiwa kuweke tu na iwe kanda maalum kule. Lakini serikali ikifanya tu hivyo, wakiangalia tu hivyo, ila siku mtakuwa mnatupasha hapo studio matukio kutokea Arusha huko kila kukicha, asubuhi na jioni, kila siku mtakuwa mnatupasha hapo. Asante sana dada Dina, mimi narudi hapa Ruaha.
0: Asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo.
12: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Naitwa Samson, niko Busambara Mwiringo, maeneo ya kata ya Kiripa.
0: Karibu.
12: Asante. Huru ya habari, nimesikia maneno mengi. Lakini ya sasa kilicho ni uma sana ni huyu mkamwana kumpiga baba mkwe na mama mkwe. Kweli maadili ya Tanzania kwa kweli imerudi nyuma. Tuangalie hawa yalivyofanyika huko, ina maana dini ndio siku hizo wachungaji ya wahubiri sawasawa, ama maeneo haya wana dini? Lakini kikubwa ni kwamba turudi katika hali yetu ya kipindi cha nyuma, kwamba heshima iwepo kwa mdogo kumheshimu mkubwa wake hata kama jamuza. Ndio mambo yangu haya machache, maendeleo nikiwa Kusambara Mwiringo.
0: Asante pia kwa simu yako jioni hii ya siku ya leo ndani ya Duru za Habari. Halo.
13: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Naitwa
0: Pole. Tunaendelea kupokea simu. Unaweza kurudia kupiga simu yako. Halo.
13: Halo, mazingira salama.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Chake Patiki Filipo, napiga simu kutoka pale za Kabula Bula Msomo.
0: Karibu.
13: Asante sana. Haisi bwana, huyu mkamwana aliyempiga baba mkwe pamoja na mama mkwe, kwa kweli hiyo ni aibu. Ila sasa ndo tujio kwamba kumufundisha mtoto angalau ngali bado mdogo faida hii. Sasa watoto ambao tumewaachia hivi wanakuwa tu hivyo hivyo tu bila malezi mazuri, hayo ndio matokeo ambayo yanatokea sasa hivi tunayaona. Sasa usisubiri kwamba mpaka serikali imfundishe mtoto, hapana, tuanze sisi wenyewe kabla bado wadogo, amheshimu mdogo na mkubwa. Sasa huyo kama ameshindwa kumheshimu baba mkwe na mama mkwe, unachotegemea ni nini? Kikubwa basi tumrudie tu Mungu. Rafiki Filipo, narudi Kaburabura.
0: Asante. Kutoka hapo Kaburabura. Hello.
14: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Huyo ni ile leo kaida sivi ni mkunga ngu tumtu mweusi nyansu. Kwa pendeza watangazaji ni teni waraga sauti ya radi.
0: Karibu.
14: Sasa ndugu watangazaji. Unajua maswara haya kelele haya. Karibu kona zote. Lakini sijui inakuwaje ikiwa sherehe ni kelele mwanzo mwisho. Ikiwa kwenye ibada hizi ni kelele mwanzo mwisho. Ifike mahala vyombo vya ulinzi na usalama viingilie kati visaidie. Lakini la pili ndugu watangazaji ni hii la kipigo. Unajua imefika mahala imejitangaza, unakuta na mwanamke anasema amekuja yeye ni mtu na hayo mazungumzo watu wanazungumza, watu wafuatilie kwa undani, wafanyie tathmini. Unaona kama vitu vya mchezo tu, mtu anasema mimi ni mtu na nusu, yeye ni mtu na nusu, alafu wanafurahia tu wasi mwanamke ambaye yeye ni mtu na nusu. Sasa inakuwaje? Na watu hawakemei, ni vyombo kabisa wanazungumza kwenye vyombo, alafu vyombo hivi havikemei wala kuona kwamba huku tunakokwenda sasa tunafundisha maadili au wasichana ambao tunatengenezea mazingira ya kutoa leo. Wanaona kama ni sifa. Hii ni hatari sana katika jamii. Kwamba imefika mara sasa wanawake wanajitangaza, mara wametengeneza majeshi. Sasa mimi niwaambie wanaume wakae chonjo kuwagea vipigo. Hivi ni mkunga wangu tumtumbo. Yo!
0: Asante kutoka hapo.
8: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
1: Bana, ni time zuri ndani ya pepesa pepesa kwenye duru za habari, na kwanza tuanze na kwenye ukurasa wa Fabrizio Romano ambalo ukurasa huu wa Instagram umeweza kuchapisha taarifa juu ya Crystal Palace wamekubaliana mikataba au mkataba wa kuweza kumua pointi Pierre Sage kama kocha wao mpya baada ya kazi kubwa aliyofanya Oliver Glasner ndani ya Crystal Palace. Sasa baada ya fantastic job ambayo ameweza kuifanya pale Lens, Pierre Sage sasa amekuwa appointment kama kocha mpya wa Crystal Palace, huku mkataba ukiwa unamsogeza pale mpaka 2029 plus extra kipengele cha mwaka mmoja kuweza kuongezwa kwa kocha huyo hapa. Lakini moja kati ya taarifa ambayo pia imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kipindi hiki cha kombe la dunia inaendelea, lakini tetesi za usajili zikiwa zinaendelea, ni kuhusiana na West Ham United. Wenyewe wameweka euro milioni 85 price kwa ajili ya kuweza kumuuza moja kati ya mchezaji wao ambaye amekuwa na msimu bora zaidi, pamoja na kwamba West Ham United hawatakuwepo kwenye dirisha ama hawatakuwepo kwenye msimu wa English Premier League kwa msimu ujao. Na namzungumzia Matheus Fernandes ambapo anaondoka msimu huu hapa. Sasa Manchester United inatajwa kama moja kati ya klabu ambazo zinawania sahihi ya mchezaji huyu hapa ya Matheus Fernandes, na pamoja na target ya kuweza kumpata midfield Ederson. Lakini kinachotajwa kwamba ni ugumu ni kuhusiana na dawa ambalo la euro milioni 85 ambapo West Ham United wanalihitaji. Sasa klabu vingine vinavyotajwa kwenye deal hili hapa ni Arsenal, lakini kuna Paris Saint-Germain, lakini kuna moja pia klabu nyingine barani Ulaya zimeendelea kutajwa kuhusiana na kuhusishwa na kiungo huyu hapa. Lakini ukipita kwenye ikulu mawasiliano kwenye ukurasa wao rasmi wa Instagram pale, wamechapisha taarifa ambayo inamuonesha hapa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa na mgeni wake Mheshimiwa Thalman Shan Mugratnam Ikulu jijini Dar es Salaam leo tarehe 9 Juni 2026, pamoja na mambo mengine. Mheshimiwa Rais wa Tanzania na Rais wa Singapore Mheshimiwa Shan Mugaratnam wameendelea na anaendelea na ziara yake, ambapo anatarajiwa kuhitimisha tarehe 10 Juni 2026 na picha mbalimbali.

0: Michapisho taarifa hapa kuhusiana na watu wa Keyway. Zawadi na ofa kama zote. Na Keyway wana ofa zao Dina.
1: Wanaofa kibao hasa kuelekea kombe la dunia.
0: Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na taarifa ya mazishi ya kesho hapo ya msanii Njiwa Manga, kuzikwa Jumatano Buturu. Na hii ni kwa mujibu wa kaka wa marehemu Elias Dickson. Amesema mazishi yatafanyika Jumatano tarehe 10 ya mwezi wa 6 2026. Ni taarifa hii ya kusikitisha kwa wapenzi wa burudani, hasa wa mziki wa nyimbo za asili ambao Njiwa Manga alikuwa akiufanya, na moja kati ya kibao chake maarufu ni Sindika. Kwenye ukurasa wa Radio Mazingira FM umechapisha taarifa hiyo hapo kuhusiana na kifo cha msanii huyo. Lakini ukitembelea ukurasa wa NBA bana, ligi ya kikapu nchini bana Marekani, imeendelea na finali ambayo inamshukutanisha bingwa kutokea kanda magharibi na kanda ya mashariki, na mzungumzia Spurs na New York Knicks. Imepigwa game 3 leo alfajiri, na taarifa njema ni kwamba kwa wapenzi wa kwa wapenzi wa Victor Wembanyama, ni kwamba Spurs bana wamesikiu pointi na kuifanya series kuwa 2-1. Sasa game 3 itapigwa siku ya Alhamis pale, na leo Kenix amekubali kugongeshwa vikapu 115 kwa 111. Sasa game 4 itakuwa ni Alhamis, na Kenix ana lead sales ya 2-1. Sasa tusubiri kitu gani ambacho kitatokea. Lakini Victor Wembanyama kwa afajili leo alikuwa na game nzuri, maana amepiga point 32, amepiga rebound 8 akiwa ameassist mara 6, lakini steals kwa ni 2, lakini akiwa amefanya block 3 kwa wate game kwa usiku wa jana ambao alikuwa nao kwa mabingwa wao kutokea kanda ya magharibi ambao walimpiga Oklahoma City Thunder. Ilikuwa ni moja kati ya game ambayo ilienda paka game 7 Dina. Bana ndo hivyo bana, ambao imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwenye pepesa.
1: Na tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya duru za habari. Tunafikia tamati saa 12 kamili, tutasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi.
0: Le captain.
1: Tukutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heri.
0: Tunakuacha na 50 Cent akiwa na Dracula, wimbo unaitwa Habari Huru.
2: Tabu za maisha.

0: Hii ni habari huru kutoka Msikilize Mtanzania. Msomaji wenu ni Suluhisho ni Haki.
1: Patria o muerte.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Hujambo msikilizaji na karibu na unayetufuatilia katika matangazo yetu haya. Ni saa 11 kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na saa 12 Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aonya ongezeko la vurugu Mashariki ya Kati. Visa vya Ebola vyaongezeka kwa kasi. Na waathirika wa vita Sudan watafuta haki nchini Kenya. Habari kamili. Washington. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu machafuko mapya yanayoongezeka huko Mashariki ya Kati, na ametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mashambulizi yote. Kwenye ujumbe uliochapishwa kwenye X, Guterres amesisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano Lebanon, Iran na Gaza lazima yaheshimiwe kikamilifu. Kauli hiyo inajiri baada ya Israel kushambulia maeneo nchini Iran kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Aprili, kufuatia mashambulizi ya makombora kutoka Iran ambayo Tehran ilisema yalikuwa jibu kwa mashambulizi ya Israel mjini Beirut, Lebanon. Wakati huo Guterres ameutaka utawala wa Israel kufungua tena vivuko vinavyoingia Gaza ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia raia wanaohitaji. Amesema upatikanaji wa misaada unapaswa kuwa wa haraka, salama na bila vikwazo. Ituri. Zaidi ya watu 100 wamefariki kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika muda usiozidi mwezi mmoja tangu mlipuko ulipotangazwa. Kufikia sasa watu 550 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa, huku mkoa wa Ituri ukiwa umeathirika zaidi. Mamlaka za afya zinasema juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinakwamishwa na mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya, migogoro ya silaha na baadhi ya wananchi kuwa na mashaka na hatua za afya. Hata hivyo, Daktari Abdurrahman Mahmud, mkurugenzi wa operesheni ya tahadhari na majibu ya dharura kuhusu afya katika shirika la afya duniani, amesema
4: the outbreak remained concentrated in.
5: Mlipuko huu unafuatiliwa kwa karibu zaidi katika mkoa wa Ituri ambako 94% ya watu wamedhibitishwa kuwa wameambukizwa Ebola, na kudhihirika kwamba idadi ya watu walioambukizwa imeongezeka ni kutokana na kuboresha hatua za kuwapima watu, kwa sababu sasa tuna maabara iliyokarabatiwa katika eneo la Mungbwalo iliyo na uwezo mkubwa wa kufanya vipimo.
3: Na nchini Kenya, maandamano dhidi ya mpango wa Marekani wa kujenga kituo cha karantini cha Ebola mjini Nanyuki yamegeuka kuwa vurugu. Mtu mmoja ameripotiwa kuuawa baada ya kupigwa risasi. Nairobi. Waathirika 12 wa ukatili unaodaiwa kufanywa katika vita vya Sudan wamefikisha malalamiko nchini Kenya wakitaka uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa RSF. Malalamiko hayo yaliyowasilishwa na shirika la kimataifa Legal Action Worldwide yanadai mateso ya ukatili wa kingono uliofanywa na RSF katika maeneo ya Khartoum kati ya Aprili mwaka 2023 na Machi 2025, kipindi ambacho mji mkuu ulikuwa chini ya wanamgambo hao. Waathiriwa wanamtaka mkurugenzi wa mashtaka Kenya kuidhinisha mashtaka dhidi ya wanachama 10 wa RSF, baadhi yao wakiaminika kuishi nchini Kenya. Aidha, wanadai kwamba walishikiliwa katika mazingira ya kinyama, wakipigwa, kuchomwa, kunyimwa chakula na maji, kuteswa kwa umeme na kubakwa. Baadhi walilazimishwa kubeba miili ya waliouawa. Shirika hilo linataka Kenya kutumia sheria ya uhalifu wa kimataifa ya mwaka 2008 likisema Sudan haiwezi kutoa haki kwa sasa. RSF iliyoibuka kutoka wanamgambo wa Janjaweed imekuwa ikituhumiwa na mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa kwa uhalifu wa kivita, hasa Darfur. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Kabul. Maafisa wa usalama wa Afghanistan wamezima maandamano ya kutetea haki za wanawake katika mkoa wa Herat magharibi mwa nchi hiyo baada ya taarifa kwamba polisi wa maadili waliwakamata wanawake kwa tuhuma za kukiuka sheria ya vazi la lazima. Kwa mujibu wa mashuhuda, mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa na watu kadhaa wakiwemo wanawake wasichana wamekamatwa. Hata hivyo, mamlaka ya Taliban haijathibitisha vifo wala kamata hizo. Msemaji wa polisi wa Herat Said Masud Hussein amesema mkusanyiko huo uliharibu utulivu kwa kupinga vazi la hijabu ambayo alitaja kuwa wajibu wa kidini. Mashuhuda wanasema maandamano yalianza baada ya maafisa wa wizara ya maadili kujaribu kuwakamata wanawake waliopinga sheria hizo, huku baadhi ya waliolengwa wakiwa tayari wamefunika mili yao kikamilifu. Na hatimaye London. Rais wa FIFA Gianni Infantino anakabiliwa na malalamiko ya jinai yaliyowasilishwa na aliyekuwa bosi wake katika shirikisho la vyama vya soka Ulaya UEFA, Michel Platini, siku chache kabla ya kombe la dunia kuanza. Platini, aliyewahi kuwa rais wa UEFA na mmoja wa wachezaji bora wa kandanda katika miaka 1970 na 80, alitarajiwa kumrithi Sepp Blatter kama mkuu wa FIFA mwaka 2016. Hata hivyo, hali ilibadilika baada ya kuanzishwa kwa uchunguzi wa maadili kuhusu malipo aliyopokea kutoka kwa Blatter mwaka 2011. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Taarifa habari imesomwa na Saumu Njama. Msikilizaji, karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa ripoti tulizokuandalia, ambapo tutaanzia huko Mashariki ya Kati. Israel imeshambulia mji wa Tai kusini mwa Lebanon, huku hali ikiwa bado ni tete Mashariki ya Kati. Ujerumani na Ufaransa zafuta mradi wa pamoja kutengeneza ndege za kivita kufuatia mvutano wa kampuni wa miaka kadhaa. Na kuelekea tamasha la soka la kombe la dunia, bado kuna mjadala miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka kuhusu msisimko wa tamasha la mwaka huu.
6: Binafsi hauniridhishi, naona hamasa sio kubwa hivyo ukilinganisha kwa mfano na mashindano ya kombe la dunia ya Qatar.
2: Sijui wewe una mtazamo gani, lakini baki nasi katika Dunia Yetu Leo Jioni. Hayo ndio tuliokuandalia msikilizaji, kwa hiyo kaa hapo hapo uandamane nasi hadi mwisho. Tuanzie Mashariki ya Kati. Israel imeushambulia mji wa kusini mwa Lebanon wa Tai na kusababisha mauaji ya watu 8. Shambulizi hilo limefanyika siku moja baada ya Iran kuonya kuwa itaendelea kuishambulia Israel iwapo nchi hiyo itaendeleza mashambulizi yake dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
7: Kulingana na vyombo vya habari vya Lebanoni, Israeli ilivurumisha mabomu katika mji huo wa Taya wa kusini mwa taifa hilo na kusababisha mauaji ya watu 8 huku wengine 32 wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Serikali ya Lebanoni imesema makundi ya waokoaji yanaendelea kuwatafuta manusura zaidi wa mkasa huo. Bado jeshi la Israeli hadi sasa halijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa hizo. Mashambulizi hayo katika mji wa bandari wa Taya yamekuja baada ya jeshi la Israeli kuwataka wakazi wote wa mji huo kuondoka huko. Picha kutoka mji huo zinaonyesha msongamano mkubwa wa magari, huku wakazi wakikimbilia upande wa kaskazini kwa ajili ya usalama wao. Hali hiyo inajiri siku moja baada ya ombi kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwamba nchi hizo ziache kushambuliana mara moja. Iran lakini imeonya kuwa itaanzisha tena mashambulizi dhidi ya Israel ikiwa Tel Aviv itaendelea na operesheni zake za kijeshi nchini Lebanon dhidi ya washirika wake wa karibu ambao ni wanamgambo wa Hezbollah wanaochukuliwa kama kundi la kigaidi na Israel pamoja na mataifa kadhaa ya Ulaya. Vita vya Israel na Hezbollah vilianza Machi 2 wakati Hezbollah iliposhambulia kupinga vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyosababisha mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambaye nafasi yake sasa imechukuliwa na mwanawe wa kiume Mujtaba Khamenei. Israel hadi sasa imekataa kusitisha operesheni yake huko, na hali hiyo imeyaweka katika mizani mazungumzo ya kusitisha vita vya Iran na Marekani. Iran imesema Hezbollah haitofikia makubaliano ya aina yoyote na Marekani ikiwa vita dhidi ya Hezbollah havitositishwa kwanza, kwamba usitishwaji wa vita upande huo ni sehemu ya makubaliano ya amani kati ya mataifa hayo hasimu. Hezbollah nayo imetoa wito kwa serikali ya Lebanon kuyaweka sawa mahusiano yake na Iran ili ipate faida ya ungwaji mkono wa Iran siku kadhaa baada ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu kuishambulia Israeli kulipiza kisasi cha mashambulizi ya taifa hilo kusini mwa Beirut. Wiki iliyopita rais wa Lebanon pamoja na waziri mkuu walitolea wito Iran kuacha kuingilia masuala yake ya ndani baada ya Hezbollah kukataa masharti ya usitishaji vita na Israel.
2: Amina Abubakar. Na Ujerumani na Ufaransa zimefuta mradi wa pamoja wa kutengeneza ndege za kivita kutokana na kutokubaliana kwa kampuni baada ya miaka kadhaa ya mivutano ya ndani, hatua inayosababisha pigo kubwa katika juhudi za ushirikiano wa kiusalama barani Ulaya. Zaidi kuhusu taarifa hii na Grace Kabogo.
8: Maafisa wa Berlin na Paris wamethibitisha kuwa wiki iliyopita kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Faransa Emmanuel Macron walikubaliana kwamba kampuni za Dassault na Airbus zimeshindwa kutatua mivutano mikubwa na tofauti zilizopo. Mradi wa mfumo wa ulinzi wa anga FCAS ulianzishwa mwaka 2017 na ulikuwa na lengo la kutengeneza ndege za kivita za kisasa kuchukua nafasi ya Eurofighter na Rafale ifikapo mwaka 2040. Hatua ya kuachana na mojawapo ya miradi mikubwa zaidi ya ulinzi barani Ulaya imechukuliwa wakati ambapo maafisa wa kijeshi wa nchi za magharibi wakionya kuhusu kuongezeka kwa kitisho kutoka kwa Urusi pamoja na Marekani kuongeza shinikizo kwa Ulaya kujilinda yenyewe. Mradi huo uliokuwa na thamani ya zaidi ya euro bilioni 100 uliwahi kutajwa kama ishara ya umoja wa kijeshi kati ya Ufaransa na Ujerumani, lakini umekumbwa na miaka mingi ya mivutano ya kisiasa na kiviwanda. Kampuni kubwa ya silaha ya Ufaransa ya Dassault ilidai kupata udhibiti na kujumuishwa zaidi katika mradi huo kuliko kampuni mshirika wake Airbus na Space inayojishughulisha na utengenezaji wa vifaa vya anga za mbali na teknolojia ya ulinzi. Kampuni hizo mbili zimekuwa katika malumbano kuhusu udhibiti wa awamu inayokuja, upatikanaji wa hakimiliki na zaidi ya yote mahitaji tofauti ya ndege. Hata hivyo kampuni za Airbus na Dassault hazijazungumza chochote kuhusu swala hilo. Kuimarisha upya Ulaya kiulinzi imekuwa kipaumbele sio tu kwa nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa barani humo, bali kwa nchi zote 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya, huku nyingi zikielezea wasiwasi kuhusu usalama wao kutokana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Thomas Endil, msemaji wa sera za ulinzi wa chama cha kihafidhina cha Kansela Merz cha Christian Democratic Union CDU katika bunge la Ujerumani, anasema uamuzi wa kuufuta mradi huo ulikuwa sahihi. Naye Franziska Brandner, kiongozi mwenza wa chama cha kijani nchini Ujerumani, ameelezea kushindwa kufikia makubaliano kama kikwazo kikubwa kwa sera ya usalama na ulinzi ya Ulaya. Ujerumani na Ufaransa sasa zinapanga kuzingatia zaidi katika mtandao wa kijeshi wa usambazaji taarifa ambao unaunganisha ndege za kijeshi, droni na vitambuzi. Maafisa wa ulinzi wanatarajiwa kukutana katikati ya mwezi Julai ili kuangalia upya ushirikiano kuhusu miradi midogo. Cedric Perry, mkuu wa kamati ya masuala ya kigeni na ulinzi katika baraza la seneti la Ufaransa, amesema Macron alikuwa mtu pekee ambaye bado anaamini kuhusu uhai na mustakabali wa mradi wa FCAS.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Nchini Kenya, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na washauri wake wa kisiasa wanapanga kufungua kesi kwenye mahakama ya rufaa baada ya uamuzi wa mahakama kuu nchini humo kumpa pigo kubwa katika juhudi zake za kupinga kuondolewa kwake madarakani. Katika uamuzi wa kihistoria uliotolewa usiku wa kuamkia leo, mahakama hiyo iliidhinisha kuondolewa kwake madarakani lakini ikampa fidia ya shilingi milioni 50 itakayolipwa na bunge la seneti. Shisia Wasilwa anayo taarifa zaidi.
9: Jopo la majaji watatu lilikataa hoja nyingi zilizowasilishwa na Gachagua, jambo lililodhoofisha kwa kiasi kikubwa juhudi zake za kurejesha ushawishi wake wa kisiasa na kuzima kiu ya ndoto yake ya kugombea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Uamuzi huo umeibua maswali mapya kuhusu uhalali wake wa kuwania nafasi za uchaguzi na pia athari za kisiasa zinazoweza kumkabili kutokana na panda shuka ya muda mrefu ya kisheria. Gachagua na chama chake cha DCP walikuwa na matumaini ya kupata uamuzi wa mahakama ambao ungefuta kuondolewa kwake madarakani, hatua ambayo ingeimarisha nafasi yake kama mmoja wa viongozi wakuu upinzani na mgombea wa eneo la Mlima Kenya, Ndegwa Njiruni, wakili wake Gashagwa.
10: We have sat for 10 hours in a funeral.
9: Tumekaa kwenye mazishi ya saa 10 ya katiba yetu. Mazishi ya demokrasia yetu. Wamekubali baadhi ya hoja zetu. Wanasema haki ya kikatiba ya Gashagwa ilikiukwa, badala ya kuchukua uamuzi unaostahiki, wamepuuza.
10: To quash the void.
9: Baada ya kushindwa kubatilisha kuondolewa kwake madarakani, huenda Gashagwa akatumia uamuzi huo kama mtaji wa kisiasa kwa kuendeleza simulizi yake ya muda mrefu kwamba amekuwa akilengwa kisiasa. Badala ya kuona uamuzi huo kama mwisho muhimu wake wa kisiasa, kuna uwezekano akawasilisha kama ushahidi zaidi wa njama za kisiasa zinazolenga kumnyamazisha, kama anavyosema Likaka Lichetu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
11: Inaweza kumsaidia kujionyesha kama mhanga wa mfumo wa siasa na hivyo kuimarisha nafasi yake kama kinara wa muungano wa kisiasa unaompinga William Ruto sasa hivi na kuelekea mwaka 2027.
9: Katika uamuzi wake, mahakama kuu iliunga mkono hatua ya bunge ya kumwondoa madarakani na kufungua njia kwa mrithi wake Profesa Kithure Kindiki kuendelea kuhudumu kama naibu wa rais. Macho sasa yanaelekezwa katika mahakama za rufaa ambako mustakabali wake wa kisiasa unaweza kuamuliwa hatimaye. Katika tafiti za hivi karibuni za umaarufu wa viongozi, Gashagwa amekuwa nyuma ya baadhi ya washirika wake wa kisiasa, jambo ambalo wachambuzi wanahusisha kwa kiasi fulani na athari za kuondolewa kwake madarakani. Likaka tena.
11: Tagabali wake wa kugombea urais uko miongoni mwa mahakama, huenda watasema kwamba impeachment ilifanyika ipasavyo.
9: Alipotimuliwa madarakani, Rigathi wa Gashagwa alianzisha chama cha DCP ambacho amekuwa kikipigia debe hasa eneo la Mlima Kenya kujipatia umaarufu baada ya kuonekana kuwepo kwa pengo la kiongozi wa jamii ya Wakikuyu baada ya Rais Uhuru Kenyatta anayetokea jamii hiyo kuhitimisha uongozi wa mihula miwili. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Namna tukija hapa barani Ulaya pamoja na kutazama ugonjwa wa Ebola, ni kwamba Umoja wa Ulaya umeahidi msaada wa ziada wa euro milioni 16.5 kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fedha hizo zitasimamia masuala kadhaa ikiwemo ununuaji vifaa vya upimaji. Wakati huo huo, nchini Kenya mtu mmoja ameuawa kwenye maandamano huko Nanyuki ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kwa ajili ya raia wa Marekani. Mengi zaidi yanaarifu Babu Abdallah.
12: Jumuiya ya kimataifa imeongeza juhudi za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaosambaa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda, zikitolewa fedha za kulisaidia shirika la afya duniani WHO kuongeza kampeni ya kufuatilia mlipuko huo pamoja na kusambaza vifaa ikiwemo kwa kujikinga kwa wanaotoa huduma kwa walioambukizwa. Umoja wa Ulaya umetoa zaidi ya euro milioni 16 ambazo zitagawanywa kwa mafungu kusimamia masuala kadhaa ikiwemo milioni 6.5 zitakazotolewa kwa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC kwa ajili ya kituo hicho kusaidia kununua vifaa kinga kwa madaktari walioko mstari wa mbele kukabiliana na Ebola. Kamishna anayehusika na masuala ya migogoro katika Umoja wa Ulaya Hadi Alahabi, ambaye amekutana na watu wa huduma za afya nchini Kongo, amesema ulimwengu bado unaweza kushirikiana kuchukua hatua kuudhibiti ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi. Afisa huyo mwandamizi katika Umoja wa Ulaya, kwa mtazamo wake, amelitaja swala la usalama wa kiafya kama wajibu wa pamoja na kukumbusha ulimwengu kwamba mlipuko huo haujali mipaka wala siasa. Idadi ya waliokufa kutokana na Ebola nchini Kongo imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 100 kati ya 550 kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na maafisa kufikia leo Jumanne. Katika nchi jirani ya Kenya inayopakana na Uganda, polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na mabomba ya maji kuwatawanya mamia ya waandamanaji hii leo katika eneo la Nanyuki waliokuwa wakiandamana kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kitakachowapokea raia wa Marekani walioambukizwa au kushukiwa kupata Ebola katika mataifa ya Afrika. Ripoti zinasema mtu mmoja ameuawa. Marekani imepania kuendelea na ujenzi wa kituo hicho licha mahakama ya Kenya kutoa amri ya kusitisha kwa muda mpango huo. Kituo hicho kinajengwa katika kambi ya jeshi la anga ya Laikipia na kimesababisha hasira kwa raia wengi wa Kenya wanaoituhumu serikali ya Marekani kwamba inataka kujiondolea kitisho cha kuhudumia raia wake walioambukizwa Ebola kutoka mashariki mwa Kongo na Uganda.
2: Na tuelekee kwenye viwanja vya michezo, zikiwa zimebaki siku mbili kabla ya kuanza rasmi kwa michuano ya kombe la dunia linaloandaliwa na nchi tatu, Canada, Marekani na Mexico. Hata hivyo, tamasha hilo la soka linaonesha kuingia doa kabla halijang'oa nanga, kufuatia matukio kadhaa yanayotajwa na mashabiki na wachambuzi wa soka kuwa ya kukatisha tamaa, kunyimwa visa kwa muamuzi raia wa Somalia Omar Atan, ukaguzi wa wachezaji wa timu ya Senegal, malalamiko kuhusu viwanja vya mazoezi na hata hali ya usalama. Yote haya yamejenga maswali mengi kuhusu maandalizi ya tamasha hilo. Tunajiunga na mwenzangu Josephat Charo kutoka dawati la michezo. Ambaye ni kutoka dawati la michezo. Charo, tunahesabu sio zaidi ya siku mbili tu kabla ya ufunguzi wa kombe la dunia. Msisimko kwa mashabiki kwa sura ya kidunia unakuridhisha?
6: Binafsi hauniridhishi. Naona hamasa sio kubwa hivyo ukilinganisha kwa mfano na mashindano ya kombe la dunia ya Qatar. Mashindano ya mwaka huu yanajumuisha timu 48, mechi 104. Na ile nguvu ya kuweza kuunganisha ulimwengu sioni hivyo, ni kwa sababu ya mtafaruku ambao unashuhudiwa kila kukicha kuelekea mechi ya ufunguzi. Saumu,
2: tulizungumzia mchana kisa hiki cha kutoshiriki michuano hii kwa muamuzi maarufu kutoka Somalia Omar Atan, na Somalia melalamika sana kwa kunyimwa visa. Kuna matukio mengine kadhaa ambayo pia yanajadiliwa kwa ujumla wake na mashabiki, hasa kuhusu ubaguzi. Unapata hisia gani ya mwelekeo wa itakavyoendeshwa michuano hii,
6: jinsi mabadiliko ya sera za nchi mwenyeji yanaweza kuathiri moja kwa moja shughuli na maandalizi mazima ya mashindano ya haiba kubwa kama kombe la dunia? Imani ya mashabiki, kwa mtazamo wangu, naona inaweza kuvurugika, na katika mwelekeo wa utawala na usimamizi wa soka la kimataifa huenda kukawa na mparaganyiko na tukashuhudia matukio ambayo ni ya mabishano uwanjani, kama kwa mfano muamuzi wa kati atakuwa amepitisha maamuzi ambayo sio sahihi, sio ya haki, na tukaona wachezaji pengine wakilalamika na pengine hata kutoka uwanjani kama ilivyotokea wakati wa Morocco na Senegal wakati wa AFCON.
2: Gianni Infantino yeye anaamini kwamba kombe hili la dunia litakuwa ni babu kubwa, Charo. Maanake anasema litakuwa ni kombe litakalounganisha watu wote, haijawahi kutokea. Na wengi kwenye mitandao wanahisi ni tofauti na hivyo kabisa, Charo. Unadhani FIFA inaweza kujutia kuandaa michuano hii kwenye mataifa haya na hasa Marekani?
6: Kwa hapa ambapo tumefikia, nafikiri kauli ya Infantino kwamba yatakuwa mashindano babu kubwa, yeye anatazama upande wa mafanikio ya kifedha. Timu 48, mechi 104, bila shaka FIFA itapata fedha nyingi sana, na kutakuwa na mafanikio makubwa upande huo. Lakini kile kinachoendelea sasa hivi, namuona Infantino ameingia kwenye kikaango cha moto, mafuta yanaanza sasa polepole kutokota na yatamchoma. Na moto huu chini kuna makaa ambayo yanawaka, na akijaribu kuruka juu anakutana na droni zisizo na rubani zile. Ni malalamiko ya mashabiki pamoja na wachambuzi wa soka kumkosoa yeye pamoja na FIFA kwa kile ambacho wamekifanya kupeleka mashindano haya nchini Marekani, ambako sasa hivi tunaona changamoto kwamba mashabiki wengi hawajaruhusiwa kuingia na maafisa hawajaruhusiwa kuingia. Nafikiri mwisho anaweza kujikuta taabani Infantino pamoja na FIFA yake.
2: Kombe la dunia kawaida tunafahamu kwamba linanogeshwa zaidi na muziki na utumbuizaji wa timu. Kila mmoja anakuja na vibwagizo vyake. Ukiziangalia timu za bara la Afrika, Charo, hii nimeitazama kwa mfano Leopard Chui wa DRC, ambao kibwagizo chao cha Lingala manake kina msisimko, na ukigeukia Simba wa Teranga vile vile kuna vionjo vya Kiwolof Mandinka mlendani, lakini ukigeukia Moroko wanakwenda kwa kibwagizo chao Dima Maghrib. Najua wewe si mtu wa muziki sana, lakini hapa kwenye kombe la dunia najua hupitwi. Umeshasikiliza vibwagizo vya wenyeji Marekani,
6: vile vionjo unavyovizungumzia? Mimi ningetamani zaidi hata pengine wangeomba basi vile vionjo vya Kiafrika ndo vikawa viko hapa. Nafikiri
2: Aya, kwena umepitia pitia mitandao, unajua kombe la dunia linarindima vile vile, bado watu wanazungumza mengi, lakini kuna yapi mengine?
5: Bila shaka hilo la kombe la dunia linazungumziwa sana saumu kwa kweli. Watu wengi sana wanapinga hatua ya refa yule kutoka Somalia kuzuiwa kuingia na vile vile kutolewa katika orodha watakao simamia michezo hiyo. Aya, tofauti na
2: maoni
5: hiyo
2: ni mengi, na kuna kitu gani kingine?
5: Haya, huko Kongo kuna hasira ya baadhi ya wananchi. Hasira, lakini pia inakuja kwamba wakati ambapo kuna ugonjwa wa Ebola huko. Sasa kulikuwa na...
2: Lakini hasira ya nini? Kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola?
5: Si hasira kwa sababu ya ugonjwa, lakini maamuzi ambayo serikali imechukua basi moja kwa moja inawasumbua baadhi ya wananchi. Kwa mfano, kama tukio hili ambalo nataka kuliangazia huko Kongo, majuzi kulikuwa na familia moja ambayo ilikuwa na harusi. Sasa ikawa imewalika watu saumu waje mje tukafurahie na vitu kama hivyo. Sasa walipofika pale kanisani wakaambia sasa nyinyi hamtaruhusiwa, kwamba idadi ya watu ambao washaingia kanisani basi imefika,
2: kwa sababu imepigwa marufuku mikusanyiko
5: bila
2: ya
5: shaka,
2: watu wengi
5: bila shaka. Sasa hilo halijapokelewa vizuri, ndio hilo ambalo nalizungumzia. Watu wengi waje lichukulia vizuri, wanasema tumekuwa na Ebola katika miaka ya nyuma, sasa hii kwamba hatuwezi hata kuhudhuria hafla hii inatusikitisha. Kwa hiyo baadhi yao wanaunga mkono, baadhi yao wanapinga.
2: Inaonyesha bado elimu haijaingia vizuri kuhusiana na namna inavyoambukiza Ebola na namna inavyosambaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wanasemaje?
5: Haya, kunaye John Rocks amesema ripoti hii inaonyesha jinsi migogoro ya afya ya umma inavyoweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa hata mila za karibu zaidi kwenye maisha. Ikumbuka kwamba hata katika hafla ya shughuli hii ya harusi, yule bibi na bwana hawakuruhusiwa hata kupiga mabusu kama kawaida ya sherehe. Mbia, kando kidogo.
2: Mabusu ni nyumbani, sio kanisani.
5: Bila shaka. Na hata nyumbani sijui itakuwaje, ndio kitu ambacho alikuwa anazungumzia.
2: Mabusu atakosekana baada ya ndoa bwana kwenda na sherehe imemalizika. Ebola sasa inabidi ikadhibitiwe kwa namna nyingine. Lakini sasa, kuna maoni mengine?
5: Haya, kuna hii maoni yake Javido. Ameandika hivi, na maanake ni baadhi ya maoni ambayo kwa kweli yalinivunja mbavu. Anasema hii ni mbinu ya kutunyima pilau tu. Si tumekuwa na Ebola kwa miaka ya nyuma, mbona safari hii hata hamtaki tuhudhurie hafla yenyewe?
2: Yaani vyakula pia hawakupewa wakale nyumbani?
5: Hakupewa. Anasema yani tukose sherehe kisha hata vyakula tusipate.
2: Kwani naona tumeshawekewa taa hapa. Mambo ya wakongomani katika kukabiliana na Ebola nafikiri yatakuwa ni magumu kweli kweli. Lakini tuangalie ujumbe kwenye channel yetu ya YouTube. Kuna msikilizaji hapa ametuandikia masikitiko, anaitwa masikitiko Mwakionde wa Mbeya pale. Anasema viongozi wengi wamejia ubinafsi, kutowajali wengine ndio maana amani inazidi kutoweka duniani. Na Aldini Malimi yupo Kilimanjaro Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu anusuru wakongomani na Afrika na ugonjwa wa Ebola. Robinson Kachumita yupo Kierwa, yeye anasema juhudi za kidiplomasia zinahitajika haraka ili kumaliza vita kati ya Israel na Lebanon.
5: Namuona pia Baraka Magere wa Geita huko Tanzania, anasema binafsi naona FIFA imekubali kuwekwa mfukoni na Marekani. Hilo ni kosa kubwa, Infantino ajiuzulu, ameshindwa na kazi. Lakini hapa nikigeukia ukurasa wa Facebook namuona Nyisura online anasema kwa kinachoendelea FIFA wamejifunza. Hawatapeleka tena mashindano huko Marekani. Na Alois Sylvester Samba Warusha anasema kuanguka kwa FC SS kunaonyesha wazi kuwa hata mataifa makubwa ya Ulaya yanaposhindwa kuweka pembeni ushindani na wa maslahi ya kitaifa, miradi mikubwa ya pamoja huwa ngumu kufanikiwa.
2: Kuna mwalimu Toby anasema yupo Uganda, anasema Uganda tambueni kuwa mnapofunga mipaka mnatusababishia watu kuvuka kupitia njia zisizo rasmi. Ni bora zaidi kufungua mipaka na kuweka utaratibu mzuri wa kupima Ebola kabla kuvuka. Honest Kweka yuko Moshi na yeye anasema Rigathi Gachagua tambua kuwa hiyo rufaa itafanya hizo milioni 50 ziishie huko, bora uchukue chako mapema na anatoa ushauri kwamba usende kwenye rufaa, fedha zako zitakuisha. Na Mwenda Kalawa yeye anasema mahakama haiko huru, hivyo Gachagua hangepata haki. Tutaendelea hivi hadi lini? Baraka Magere wa Geita yeye anasema mwaka huu tutashuhudia kombe la dunia la ajabu sana, bora wangeakhirisha au kuhamisha katika nchi nyingine.
5: Haya, Daudi Mwanjali anasema kwa kinachoendelea hata sioni maana ya kombe la dunia.
2: Asante Kwena, tuishie hapo. Na msikilizaji na uliyetufuatilia, asante sana kwa kuwa nasi kwenye matangazo yetu haya ya siku nzima. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa heri.
0: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
13: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wa

0: Bana mimi nampenda DJ wangu jamani, sitaki sinishike bega.
1: Ai wewe.
0: Mwenzi wangu yuko hapa. Pam pam pam pam. Watch away.
2: Chesco mzee wa matunda.
1: Sija communication.
0: Eh bana, mambo ni vipi? Mambo ni vipi? Mambo ni aje? Naamini kabisa kwamba mambo yako mroa. Kio ni siku ya Jumanne adhimu, Jumanne tulivu kwa kweli. Tunakutana tena kwa shughuli moja pendwa. Na kipindi chetu pendwa ni muziki, biashara na matangazo. Ambapo pia unapata nafasi ya kupata burudani tamu sana muziki, eh? Ay bana. Muziki, biashara na matangazo. Asante sana Sawadi wa Sawadi. Akiwa Ilungu Magu anasema tu mapema kabisa na kupata kwa uzuri sana, eh? Jambo jema kwa kweli. Bana, nambari ya kuweza kutuma chochote, hasa ujumbe wako mfupi tu wa maneno. Bana, tumia kwenye nambari yetu ya siku zote, nambari ile ile ya 06 5655 55 71 au 0684 60 00 07.

Nani nampenda nataka niwaambie. Ni bwana harusi bwana.

Barabara ni Double M Sound wakati wa chini ongozi wake Mwinjuma Mamini kocha dunia. Baada kusikiliza ile Tunda remix. Na hii bana ni sikiliza. Yao Double M Sound. Sauti yake Hadija Mnoga Kimobiteli na ndoto nzo yake pia. Kati ya Double M kimesimama kweli kweli. Habari utapata kwenye Nyumbani Afrika kila siku Jumapili kuanzia majira ya saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku Bada mina kupa mchongo mkubwa sana hapa mjini. Mchongo ambao naamini baada ya hapa tu baada kupatia mchongo huu utanipigia simu kuweza kunishukuru bana. Sasa taarifa iliyopo tu ni kwamba Kiwe Tanzania. Kiwe hii ni pikipiki ambayo ni imara na inatumia mafuta kidogo sana. Kusema kidogo sana na maanisha kwamba inanusa tu mafuta. Sasa pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi tena kwa kianzio cha shilingi 300,000 au 300,050 tu, na rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Sasa kwa cash ni shilingi milioni 2,700,000. Na raha ilioje, siku zote mimi nakwambia vitu ambavyo ni vya maana na kuupa michongo ambayo ni amana ambayo najua kabisa muda si mrefu utanitafuta. Sasa hii kuelekea kombe la dunia, Kiwe bwana ameweza kutoa offer. Na hii ni offer ambayo hajawahi kutokea. Sasa ni kwa wateja wote ambao wananunua pikipiki za Kiwe. Yaani wewe mteja wote ambao unaenda kununua pikipiki ya Kiwe, basi unakutana na ofa hii. Sasa ofa hizo bana kwa mteja ni kwamba utapata zawadi moja wapo kati ya zawadi hizi. Kuna dish na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi chake cha mwezi ili uweze kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Yaani wala haina shaka. Lakini pia kuna radio bluetooth au smart TV inchi 43, au pia unaweza kupata fedha taslim. Sasa usiniulize ngapi kaka. Wewe nenda kanunue. Zitakutana na mzigo. Fedha taslim nakutana nazo. Lakini pia kuona kwamba hiyo haitoshi. Ah jamaa wana ofa nyingi na zawadi nyingi kweli kweli. Sasa mteja lazima upate ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Maona eh? Lakini pia engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja vile vile utawekewa mafuta kwa ajili ya kuanza maisha. Maona eh? Sasa bwana Kiwe najua unawaza unapatikana wapi? Tanzania nzima. Lakini mimi nikutajie tu kwa mkoa wa Mara. Kwa mkoa wa Mara Kiwe unapatikana pale kwa shimeji zangu pale ukweni Musoma, ule mtaa wa Nyasho pale unapatikana Kiwe. Lakini pia shimeji zangu wa Nyamongo sijawatenga hata kidogo. Ninyi bwana Kiwe inapatikana Nyamongo C ni mkabala na kanisa Katoliki. Lakini kweni kwangu pale Shirati mzigo unapatikana mtaa Bwele, na bila kusahau shemeji zangu wa Tarime ninyi Kiwe inapatikana mtaa Serengeti pale. Lakini shemeji zangu wa Bunda sijawasahau hata kidogo ninyi. Bana Kiwe inapatikana mtaa Posta pale. Ukifika tu pale Posta mambo yatakaa vyema, Kiwe utaondoka nayo na zawadi kede kede. Shafahamu bwana eh? Lakini bada ukweni pale Bukima sijawasauni hata kidogo. Bukima center pale ndo Kiwe inapatikana. Shemeji zangu ninyo Buhemba sijawatupa hata kidogo. Buhemba pale 00 ndo ambapo Kiwe inapatikana. Lakini pia unaweza kupigia simu kwa nambari ambayo nenda kutajia muda si mrefu kwa ajili ya kuyajua mengi ambayo inapatikana ndani ya Kiwe. Na mimi nikwambie tu ya kwamba kuna punguzo sana. Kuna punguzo la zaidi ya bei. Kuna punguzo ambalo halijawahi kutokea. Hiyo ni siri tunakuibia. Lakini pia nikwambia kwamba unaweza kupigia kwa nambari ya 06 63 58 30 96, au unaweza kupigia kwa nambari ya 07 46 88 88 05, au ukaandika neno Kiwe
Tanzania. Basi katika mtandao wote wa kijamii waungwana wanapatikana na huduma zao bora kabisa na za viwango vya nyota saba. Viwango vile vya kimataifa. Hawa ni Keyway. Iba nawezu kapata sehemu nyingine yote. Mimi nakwambia kabisa, wezu kapata sehemu nyingine tofauti na Keyway. Manielewa eh? Chongo wa maana sana kupa hapa mjini, changamkia fursa. Lakini pia chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, ebana wana habari njema kwako wewe eh. Maana ni kwamba chuo hicho ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke activate stroke 0591 kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi mbalimbali. Miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana ni pamoja na kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na ungwaji vyuma, ufundi umeme, bila kusahau ufundi bomba, ufundi wa mavazi na mitindo ushonaji, lakini pia useremala, bila kusahau utalii. Na bado kuna kozi ya upishi. Umeona eh? Sasa chuo hiki bana kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha alama bure. Lakini karakana ni ya kisasa na hostel ambazo ni rafiki kwa vijana wote. Bila kusahau pia sifa za kujiunga na haya mafunzo ni mafunzo ambayo ni ya wiki mbili, lakini sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Sasa fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzwi. Sasa vijana wenye ulemavu wao watapewa ufadhili, lakini kwa maelezo zaidi unaweza kupigia kwa nambari ya simu ya 0678-64-16-36 au 0756-89-44-15. Fanya hivyo ndugu yangu, takuja kunitafuta ukinishukuru.

Muziki biashara na matangazo ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Musoma Buhare. Na Rustwa Ramadhani nakupata vizuri sana hapo mjengoni tuko pamoja.

0: Ayo mungwana nasema da kaka, hiyo ofa. Sasa bwana, hiyo ndo pikipiki. Asante sana kwa kutujulisha wa Tanzania. Yani mazingira nini? Tupa garaha ya moyo jamani. Kweli nyimbo za leo zimenibariki sana. Na sijajua ni nani ya
1: yule ni wangwe sitamwacha.
0: Ni utunzi wake Badiba kule jogo ya mjini. Muziki biashara na matangazo ni msome kama Elizabeth Ayubu toka Brenda Bufo ya naomba bana ni msogezee wimbo Mboso darasa la saba. Wafikia wale wote bana walohitimu kidato cha 4 Mwigundu Secondary School mwaka 2025. Anaambia kwamba sisahau walikotoka jamani. Lozoea, lozoea vile vya kuchinja jamani, lozoea vya kunyonga.

0: Kumbe yule bwana ukisema naye lazima uwe na mwamvuli. Sababu gani wangwana eh? Ananyesha.
1: Mvua inatokea kinywani.
0: Mvua inanyesha kutoka mdomoni. Viongozi wa shule sekondari Kisu iliyopo Ilani Bunda mkoani Mara anapenda kuwatangazia wazazi wote, walezi na wanafunzi ya kwamba kuna nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Na sifa za kujiunga na kidato cha 5 ni kwamba wanafunzi awe amefaulu ule ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Lakini pia awe na pointi 3 hadi 9. Hii ni kwa takhsusi ngia naita kombi eh, mtaweza kusema kombi. Sasa kwa Kiswahili lugha fasaha au shi lugha ushe eh, unasema tahsusi. Sasa iwe ni kwa tahsusi za CBG pamoja na EGM, lakini pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahsusi za HGE, HGL, HGK pamoja na HKL. Lakini sio na F kwa tahsusi ambayo unataka kusoma. Sasa shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Hivyo

nao kwa nambari ya 0752 99 93 50 au 0784 34 13. Karibu Kizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Unaambiwa riziki kule hakuna kitu cha bure, lazima utege kule ndipo ule. Tam tam. Muziki biashara matangazo ni kaka Tinga Mash. No. Ah, bwana harusi unatupa raha wewe. Oje kwanza tulipe belo.
1: Wewe nawe. Kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo

yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

Bana Chris duka la vitenge kama ambavyo umesikia ni kwamba hao ni wauzaji wa jumla pamoja na rejareja wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote, na nikwambie kabisa kwamba wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe barabara ya Mwanza Musoma. Na kwa mawasiliano zaidi, kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote wala haina shaka yote kwa ajili ya kupata vitenge bora, vitenge vyenye thamani sawa na pesa yako. Hii ni thamani, hii ni zaidi ya thamani, vitenge vizuri, vitenge ambavyo ni mtoko wa maana kwa kweli. Baba kitenge kweli, kila mtu anafurahi na kuona kwamba kweli umevaa tenge, tenge la maana kweli kweli. Hasa unapatikana kwa nambari ya 0756 68 26 28. Fanya hivyo ndugu yangu, utanishukuru nakwambia. Lakini pia kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza, ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho, wanapenda kuwakaribisha watu wote ni kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo la hadi 75%, ambapo gharama ya kufungua faili kuweza kumuona daktari lakini pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ile awali. Hasa huduma zinatolewa hapo kituoni mtaa wa Nata kwenye kona Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa kabisa kwa maana computerized katika kubaini changamoto za macho. Umeelewa? Changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa mioni tiba kwenye changamoto, tena kwa bei iliyo nafuu kabisa. Shafahamu eh? Hivyo napenda kuwakaribisha tu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kwa wale wote ambao wanasumbuka na matatizo ya presha macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama vile vya machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga wa macho. Lakini pia kama una shida ya mwanga mkali, macho yako unapoona mwanga mkali, basi unapata wakati mgumu eh, unajikuta kwamba machozi tu yanakutoka. Unaelewa bana, kusoma message ni shida, kusoma vitabu kwako wewe ni changamoto. Lakini bado pia kukongua na kujaza voucher pia huwezi kutokana na maandishi ambayo ni madogo, yanakupa changamoto kubwa sana. Lakini pia hata wewe ambaye unaona hafifu, ni kuona mbali yasikana kwako ni shida, au kuona karibu pia kwako ni changamoto, basi ni kuambie changamoto yako itatatuliwa na Best Vision Eye Care ambayo inapatikana Nata pale jijini Mwanza kwenye mataa na kona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, nambari ambayo haina shaka, wapigie muda wote, mtazungumza na utajua mengi kuhusiana na huduma hizi. Sasa wanapatikana kwa nambari ya 0678 11 03 76, yaani 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76, yaani 0763 11 03 76. Sasa wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi hadi 12 za jioni. Fanya hivyo ndugu yangu, fanya hima hima, macho ndo kila kitu ndugu yangu, utakuja kunishukuru.

hehe kwa huduma bora kabisa aluminium na vioo. Ndugu yangu mtanzania nikwambia habari hiyo, na ni kwamba wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla pamoja na rejareja, tena kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu kwa kweli. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, pamoja na partitions ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Asareta Aluminium and Glass unajivunia kwa na mafundi mahiri wenye uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Hivyo karibu upate huduma zao za uhakika, tena kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Umefika tu Bunda bwana, waambie kupeleke Nyasura bwana. Fika Nyasura pale CN. Mbona shusheni hapa CN hapa eh? Kigeuka tu hivi unaona bango lao la Wareta Aluminium and Glass. Sasa bwana, yote hayo 9-10 sasa ni kutajia namba yao ambayo unaweza kupigia muda wote na mkayajenga. Kujua namna gani ambavyo utafika na bidhaa zao zinauzwaje, kila kitu. Hayo yote bwana utayapata kwa kuwapigia simu, simu ambayo inapatikana muda wote. Ngoja nitajie nambari yao bwana, ni 0782 03 0788 au 0747 65 538 27. Fanya hivyo ndugu yangu, wallahi utakuja nishukuru mimi.

Mwana muziki biashara matangazo anaitwa Bahati Saligi anapatikana Guta. Akatwani pe nafasi ya upendeleo jamani kwa kibao cha madereva chini ya Dr. Remy Ongala. Banacho pia kiweze kuwaburudisha madereva wote wa Tanzania. Muziki biashara na matangazo anaitwa Daniel Mabindo. Asante sana ujumbe wako nimeona. Anaitwa Masaga. Masaga Sita Wangasamo, wimbo wa tarabu pembe la ng'ombe. Nasemana ngefry kweli. Huyo anasema muziki biashara matangazo kaka Mswati nafaa kuwa DJ nafanya mimi nanogewa nacheza kama chizi jamani . Ni Rafael Magoti akiwa Buguji kitongoji kile cha Sihi. Lezi mkekani bwana. Haya bwana tasomea DJ.

0: Ah, mapenzi ndo alivyo bana, wakati wewe unakonda mwenzako ananepa. Kama wazo. Sio na nini. Magdalena Pastori, jamani, mazingira mnanikosha sana moyo wangu eh. Yuko na mume wake jamani Musa Mabusi, wanasikiliza nyimbo za kitambo sana. Da. Sema tukumbusha mbali sana maana. Sasa hiyo mgumba kazaa. Awe kumbuka mbali sana.
1: Kuna muda mwingine unaweza kufanya mabaya zaidi.
0: Pamoja sana studio ni Gogogo Mandela, super mkerewe bana wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo eh. Asante sana kaka. Muziki biashara matangazo, anaitwa Teddy Robert, anaomba wimbo wa Chila. Unaitwa ubaya umeutaka mwenyewe. Ngoma alishirikishwa. Mna shaka.
1: Sababu ya mapenzi.
0: Tuangalie time kama kana nusu. Daniel Klima. Ametaka ajitambulishe hivyo. Muziki biashara sema katoa unanifurahisha sana, naitwa Alex Nkumbi wa Buchela Kalemera. Muziki biashara matangazo, ni msome kama Josefu Kamalisa kutoka Tairo. Kaka umetisha sana hapo mjengoni. Biashara muziki na matangazo ni Mataba. Mataba Kuboja akiwa pande za Bogoji Kanderema. Soma vijijini, essays on ngoma za zamani ni shida.

0: Winze ndo kufanya utarusha ngumi kwa kitu mchezo hasa kwachwa. Bana toro ni kumbusha mbali sana ni saka wa baleni Tari sana Shigela Bugali wa Ekono Bushi Mgodini kitongoji kile cha Mwangimu anaomba wimbo wa
1: Akida Jazz.
0: Shauri mbako kaka
1: mama maisha walezi wangu
0: mbako umekuwa mfupi bana. Wimbo Awilo Longo.

hadithi. Mara ni Deo mwana mbili mbili kwa mshirikisha Banana Zahiri Zoro. Nakwambia kwa nini anafikisha majira haya saa 2 kasoro dakika 27 kwa mujibu wa South Africa ya Mashariki. Kumbuka saa 2 kamili tutasomewa taarifa ya habari. Kila nikifikiria moyoni naumia, kila nikifikiria biashara, muziki na matangazo. Ni Robert kutoka Guta.

na maumivu mengine si lazima yaseme. Asante sana mwita Nyakarare. Siku nyingi sana Saiba eh. Dawa miaka mingi sana jamaa. Asante sana Mazingira FM. Tuna enjoy sana. Anaitwa Samuel Johnny kutoka Mwaginai Kalewea. Mapenzi yangu na yale kwa yadithia. Mapenzi yangu na yale kwa yadithia. Kuna mamivu mengine unabaki nayo moyoni. Haina haja kusimulia, watakucheka. Deo mwana mbili mbili sema kwa nini kiwa na banana za hili zoro.

Na wakati leo mwana mbili mbina banana zoro kitumbia kwa nini? Mbana ni kwamba kutoka na kambi maalumu ya madaktari bingwa wa uzazi pamoja na kizazi kwa kina mama ni kutoka hospitali ya rufaa ya Bogando kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Na hii ni kuanzia majira ya 2 asubuhi hadi saa 11 za jioni. Za huduma ambazo zinatolewa ni pamoja na ugumba kwa kina mama, ugumba na ukosefu nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu na uchunguzi kuhusiana na kuharibika kwa mimba, lakini matibabu ya PID pamoja na STI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, lakini bila kusahau pia kutibu yale maudhi ya kukoma hedhi. Lakini pia kutibu ukavu keni, miongoni mwa huduma ambazo utaenda kufanyiwa upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ukeni, upasuaji maalum wa henia ukeni, na huduma za uzazi kwa maana IUI, bila kusahau pia huduma za uzazi wa mpango zipo, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti na kutibu ganzi pamoja na tatizo la kuwaka moto mwilini, bila kusahau matibabu ya maumivu ya mifupa na mgongo. Sasa karibu Bunda DDH uweze kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Ndugu yangu, upatapo tangazo hili, tafadhali ni kuombe mjulishe pia na mwingine. Na kwa mawasiliano nao zaidi unaweza kuwasiliana nao. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari 0752573864 au 0766901836 au 0677002969. Fanya hivyo sakuja kunishukuru Mungu wangu.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Asante sana Mr. Nyawae toka Bunda Mara Tanzania TZ. Asema sasa rekodi si ndo hizi bana, na nyimbo si ndo hizi. Anasema ujumbe pia umefika bana, tenda kwa ajili ya matibabu Nyawae mwana wa Joko. Unapotaja wadau wa miaka mingi sana, wewe ukamwacha Mr. Nyawae.
1: Dodoma,
0: Dodoma jamani, Dodoma.

ni hayati Ramadhani Mtorongara. Mwenye alikuwa hataki kuitwa Ramadhani, anataka Ramadhani. Akiwa na Cosmas Tobias Chidumule, kwambia Dodoma.

Asante sana fundi Musa Umari akipatikana pande za Saranga Bonda. Bwana Rusi na kupata vyema sana bana. Naomba rekodi ya Ruby. Rekodi ni kwa jina la

Zefania Machibia toka Kasuguti. Tanzania. Anaomba wimbo wa Simba wa Nyika. Dodoma yetu ile. Yetu wenyewe. Muziki biashara matangazo ni Babadi kutoka Ilugu. Anaomba Tabulei. Mazi. Jamani. Lakini wimbo unaitwa Maze. Nimekupata. Ayayao.

Muziki biashara matangazo ni mama Neema toka Mwabasabi. Namba mbwa Keisha Vumelevo umemshinda. Au Vumelevo umenishinda. Baadi Tengule wa Busambara Kibara mtangazaji. Tuko pamoja. Biashara matangazo ni asema anaitwa Dr. Joseph, anapatikana pande za Kwigutu. Anaomba wimbo wa kaandika Rais Mwanyika, nadhani Rais Mwanyika kama sikosei. Muziki biashara matangazo ni mwite Mashaka Kifaru, anapatikana Ramadi. Anaomba wimbo wa Hussein Machozi kwa ajili yako, kwa ulivyoandika lakini uzoefu unanisaidia. Kama Kadashi Chanela kiwa Kabujaja, rekodi ya Bozibo Ziana.

msikilizaji, sina la ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Tangu majira ya saa 12 na nusu mlikuwa nami Twaha Ramadhani. Kinaitwa bwana harusi ni kwa nguvu na muda.

0: Mazingira, Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Wa kwanza tunaanza na muhtasari wake. Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Nabi Magumba, miaka 28, mkazi wa mkoa Tabora, amefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Itilima kwa tuhuma za kumuua bibi yake. Jeshi la polisi mkoa Pwani limekanusha taarifa iliyosambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na madai ya kokoto kwa miili ya watu 6 ikielea katika mto Ruvu. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 100 wamefariki kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika muda usiozidi mwezi mmoja tangu mlipuko ulipotangazwa. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Tarime. Mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Tarime, Amani Vasomana, amesema wajawazito wanapopata huduma kituo cha afya Nyangoto, kata ya Matongo, hawatakiwi kupewa kopi ya kadi ya kliniki. Aidha, amesisitiza kuwa wagonjwa wengine wanaopata huduma kituoni hapo walipe kwa namba ya malipo na wapewe risiti.
1: Zikija hapa wajawazito wanagawiwa bure. Yoyote atakayekupa kupa kadi anakuambia nenda ukatoe kopi kadi, au nina kadi hii hapa shilingi kadhaa, kataa. Na kwa kawaida ukilipa fedha unatakiwa upewe risiti. Sasa hivi lipa pesa kwa kupitia mfumo wa GPG control number, kama unavyolipa luku. Sasa hivi itabidi ulipe vile vile matibabu kwa kupitia control number ya GPG.
0: Upande wake, mkuu wa wilaya Tarime Meja Gowele amefanya ziara kituoni hapo siku ya jana Juni 8, 2026 na kuwataka wananchi kutoa ushirikiano wa kutoa taarifa ili changamoto walizonazo ziweze kutatuliwa. Ikumbukwe Juni 2, 2026 mdau alidai kuwa baadhi ya changamoto za kituo hicho ni malipo bila namba ya malipo na hakuna risiti. Pia wajawazito ulipishwa fedha na kutopewa kadi halisi ya kliniki. Simiyu. Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Nabi Magumba, miaka 28, mkazi wa mkoa wa Tabora, amefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Itilima akabiliwa na tuhuma za kumuua bibi yake Nkamba Ndulima, miaka 82, kwa wa kijiji cha Luganga 2. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alitenda kosa hilo kwa kumchoma mkuki mgongoni na kusababisha kifo chake. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na mahakamani na mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi wilayani Itilima, Sajini Taji Everest,

hilo linatajwa ulitokea Mei 28, 2026 majira ya saa 1 za jioni. Shauri hilo lililowasilishwa mbele ya hakimu kazi mwandamizi wa mahakama ya wilaya Itilima Robert Kanwa. Mtuhumiwa hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi ya mauaji ambazo husikilizwa mahakama kuu. Baada ya kusomewa mashtaka, mtuhumiwa alirejeshwa mahabusu hadi Juni 22, 2026 atakapofikishwa tena mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Pwani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linakanusha taarifa iliyosambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na madai ya kuokotwa kwa miili ya watu sita ikielea katika mto Ruvu wilayani Bagamoyo. Polisi wameeleza kuwa taarifa hiyo si ya kweli na imekuwa ikijirudia kusambazwa licha ya kutolewa ufafanuzi mara kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, madai hayo yalitolewa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 na kufanuliwa na aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa jinai, Kamishna Robert Boaz. Vile vile mwaka 2025 taarifa hiyo ilisambazwa tena katika mitandao ya kijamii na jeshi la polisi mkoa wa Pwani lilitoa ufafanuzi kuwa habari hizo hazikuwa za kweli, hazikuwa na ukweli wowote. Jeshi la polisi limewataka wananchi kupuuza na kuacha kusambaza taarifa hizo ambazo zinaweza kusababisha taharuki kwa jamii. Aidha, imeeleza kuwa limeanza kufuatilia chanzo cha usambazaji wa taarifa hizo na kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kuhusika na uenezaji wa habari hizo za uongo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Zaidi ya watu 100 wamefariki kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika muda usiozidi mwezi mmoja tangu mlipuko ulipotangazwa. Kufikia sasa zaidi takribani watu 550 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa, huku mkoa wa Ituri ukiwa umeathirika zaidi. Mamlaka za afya zinasema juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zimekwamishwa na mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya, ya migogoro ya silaha na baadhi ya wananchi kuwa na mashaka na hatua za afya. Dr. Abdramani Mohamed, mkurugenzi wa operesheni ya tahadhari na majibu ya dharura kuhusiana na afya katika shirika la afya dunia WHO, amesema mlipuko huo umefuatiliwa kwa karibu zaidi katika mkoa wa Ituri ambako 94% ya watu wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola. Pia amesema idadi ya watu walioambukizwa imeongezeka ni kutokana na kuboreshwa hatua za kupima watu, kwa sababu sasa hakuna maabara inayokarabatiwa katika eneo la Mangwabi iliyopo na uwezo mkubwa wa kufanya vipimo. Mlipuko huu umesababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo ambavyo havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Nchini Kenya, maandamano dhidi ya mapigano ya Marekani kujenga kituo cha karantini cha Ebola mjini Nanyuki yamegeuka vurugu. Mtu mmoja ameripotiwa kuuawa baada ya kupigwa risasi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusiana na machafuko mapya yanayoongezeka huko Mashariki ya Kati, na ametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mashambulizi yote. Kwa mujibu wa alichokichapisha kwenye X, Guterres amesisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano Lebanoni, Iran na Gaza lazima yaheshimiwe kikamilifu. Kauli hiyo inajiri baada ya Israeli kushambulia maeneo nchini Iran kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Aprili, kufuatia mashambulizi ya makombora kutoka Iran ambayo Teherani ilisema yalikuwa ni jibu ya mashambulizi ya Israeli mjini Beirut nchini Lebanon. Wakati huo huo, Guterres ameutaka utawala wa Israeli kufungua tena vivuko vinavyoingia Gaza ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia raia wanaohitaji. Amesema upatikanaji wa misaada unapaswa kuwa wa haraka, salama na bila vikwazo. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Nabi Magumba, miaka 28, mkazi wa mkoa wa Tabora, amefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Itilima kwa tuhuma za kumuua bibi yake. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani limekanusha taarifa iliyosambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusu madai ya kuokotwa kwa miili ya watu sita ikielea katika mto Ruvu.
Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 100 wamefariki kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika muda usiozidi mwezi mmoja tangu mlipuko ulipotangazwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanelo, nikutakie usiku mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Igyoto.
2: Eh?
1: Igyoto.
2: Igyoto.
3: Naam. Huko tunaita Kikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
2: Kikome.
5: Kikome.
6: Karibu kwenye Kikome.
2: Kikome.
5: Kikome. Kikome.
3: Kwa hiyo mara nyingi alikuwa yani hata akiwa shikile kikome, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
7: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
8: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
2: Jenga familia.
4: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
9: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
4: Ah, kiukweli Kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
8: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye Kikome.
10: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
8: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
1: Igyoto.
2: Eh?
1: Igyoto.
2: Igyoto.
3: Naam. Huko tunaita Kikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
8: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Kikome.
5: Kikome. Kikome.
11: Tafuta uzuri ndani ya watu wabaya. Mbinu 13 aliyotumia Yesu kutoboa, itumie na wewe utoboe 2023. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Binadamu ana yote, mazuri na mabaya. Hakuna binadamu mwenye mazuri tu, wala hakuna binadamu mwenye mabaya tu. Ndiyo maana Mafarisayo walipotaka kumpiga mawe yule mwanamke alifumaniwa, Yesu aliwaambia asena dhambi awe wa kwanza kumpiga jiwe. Wote wakaingia mitini ya kuthibitisha kwamba hata wao walikuwa wazinzi. Sema tu hawajawahi kufumaniwa, wamshukuru Mungu. Tumeona mazuri mengi kutoka kwa watu wabaya na tumeona mabaya mengi kutoka kwa watu wazuri. Hata adui yako wa leo alikuwa rafiki yako wa jana. Kuna wakati ulisema huwezi kuishi bila yeye, ila leo amekuwa shetani. Alafu kuna mtu hapati usingizi bila kusikia sauti ya huyo shetani. Ubaya na uzuri ni mtazamo wa mtu, ndio maana Jakaya Kikwete alisema, usikubali kurithi adui wa mtu mwingine. We kama unamwona shetani, kwangu ni malaika na usinipangie. Sisi ndio binadamu, tunabadilika kulingana na mazingira. Ndio maana jinsi unavoniona usidhani ndivyo nilivyo. Binadamu wa wakati wa raha ni tofauti na binadamu wa wakati wa shida. Wakati wa raha binadamu anaweza kuwa malaika, na wakati wa shida binadamu anaweza kuwa shetani. Umbali kati ya ushetani na umalaika wa binadamu ni mfupi sana. Unaweza kucheka naye asubuhi, jioni akakuua. Ndio maana wazungu wanasema, love everybody, trust nobody. Penda kila mtu, usiamini mtu. Ikiwezekana hata wewe usijiamini. Yesu hakuwa na dhambi, lakini alikaa na wenye dhambi. Yesu hakuwa mlevi, lakini alikaa na walevi hadi akaongezea na kinywaji kwenye harusi ya Kana. Yesu hakuwa mlafi, lakini alikaa na walafi. Yesu hakuwa mnyonge, lakini alikaa na wanyonge. Yesu hakuwa mzinzi, lakini alimtetea hadi yule mwanamke mzinzi wasimue. Yesu hakuwa mwizi, lakini alikwenda peponi na mwizi. Nakwambia kwa hakika leo utakuwa pamoja nami peponi. Luka 23 mstari wa 42 mpaka 43. Ukimuuliza Yesu kwa nini alifanya hivyo, anakuambia sikuja kwa ajili ya wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Luka 5 mstari wa 32. Yesu aliona lulu ndani ya mtu mbaya. Hata kile kitendo cha mchungaji kuacha kondoo 99 na kumfuata kondoo mmoja aliyepotea kina maana kubwa sana. Maana yenyewe ni hii hapa: mwenzetu anapokosea tusimtenge, tusimzile, tusimwache kosa moja haliachimke. Tunaambiwa tusamee 7 mara 70 ili tusiyakose mazuri kutoka kwa wabaya wetu. Huyo mnayemtenga kanisani kwa sababu ya kosa la uzinzi, kuna mengi alifanya hapo kanisani kabla ya mwezi hazijatimia. Mkikumbuka mazuri aliyolifanyia kanisa, hamwezi kumtenga. Wahenga waliposema mpende adui yako, walitaka uwe salama, maana adui yako anajua siri zako. Kumbe uzuri wa adui yako uko katika kutunza siri zako. Ukiendelea kumchukia atakuumiza. Changamana na watu wabaya kwa lengo la kutafuta mazuri, hata wapinzani wako wana mazuri kibao. Wenye akili wanachangamana nao ili kuvuna mazuri yao. Hii ndio falsafa ya Bwana Yesu wa Nazareti. Wenye mtazamo tofauti na wewe wanakuwa na akili ya ziada. Ukilinganisha na wale mnaofanana kifikra, achana na tabia za Mafarisayo, tabia za kuwatenga watu wenye mtazamo tofauti na wako. Mafarisayo walimuua Yesu kwa sababu walishindwa kuona uzuri wa Yesu. Hii tabia kutafuta watu wazuri tu na kuwakimbia watu wabaya utapishana na vitu vitamu. Wakati Samson anakwenda kwa mchumba wake njiani, alikutana na mzoga wa simba wenye asali ndani yake. Akalamba asali na kuondoka zake. Waamuzi 14 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Hakushughulika na harufu ya mzoga. Utasikia ukitaka kufanikiwa, find good people, ignore bad people. Yani ignore kina hopeless guys. Sikiliza huyo unayemwona hopeless, kuna sehemu anaitwa baba, kuna sehemu anaitwa baby, kuna sehemu anaitwa my number one. Kwa hiyo tusichukuliane poa. We endelea kutafuta watu wazuri tu, uone matokeo yake yatakavyokushangaza. Nasema hivi kwa sababu hawapo. Ukiwapata niite mbwa, niko nimekaa pale. Kila mtu mzuri utakayempata utakuta na mabaya yake yatakayokunyima hamu ya kuendelea naye katika biashara, mapenzi na kazi pia. Unapata mume mwema, mwaminifu, lakini hana hela. Huyu usiku mkilala njaa utamwona mbaya, maana kuna mambo yataendelea kwa magumu hadi utakapopata hela. Dada mmoja alisema ni bora aolewe na mwanaume mwenye pesa. Akimuumiza atalilia kwenye gari watu wasimuone, kuliko kuolewa na mwanaume maskini ambaye akimuumiza atalilia kwenye baisikeli watu wote wamuone. Hoja ya dada ni kwamba wanaume wote ni paswa kichwa, haijalishi ni maskini au tajiri. Tena bora tajiri, maskini ndo balaa. Ila maskini tukipata pesa, haya bwana. Haya, unapata mwenye pesa, uaminifu sifuri. Haya maisha yana vurugu nyingi nyie. Ili kupunguza vurugu, shughulika na uzuri wa mtu. Unapata fundi mzuri lakini mwizi wa vifaa. Unapata fundi mwaminifu lakini mbabaishaji. Katika hali kama hii ni bora kubaki na mwizi mzuri, unaweza kumdhibiti kuliko kubaki na fundi mbabaishaji mwaminifu. Huyo atakutia hasara. Yesu alijua kabisa Petro atamkana, lakini bado hakuwa

0: akili nyingi hawanaga adabu sana, na wale wenye adabu sana hawanaga akili nyingi. Nimesema ni nadra. Mungu angeangalia mabaya tulionayo, nadhani leo dunia isingekuwa na mtu hata mmoja. Ila ameendelea kuangalia mazuri yetu na kupotezea mabaya yetu. Imagine, leo unarudi nyumbani unakuta Mungu ameweka mkanda wa matendo yako ya wiki moja tu iliyoisha. Wanaangalia, unadhani utaingia ndani? Thubutu. Hii ni kwa sababu wote, mama, baba, dada, kaka na binti wa kazi, ukifuatilia nyuki anavyotengeneza asali, huwezi kula asali. Mwanamfalme Thomas Hobbes alishaandika tangu mwaka 1651 katika kitabu chake cha Leviathan kwamba binadamu wote ni watu wa hovyo. Ili kuwa salama lazima kuwadhibiti. Ndio maana wenye akili wakatengeneza sheria kali, polisi, jeshi, dini na kadhalika. Kumbe kuna mtu anaishi naye angesha kuua siku nyingi, sema tu anaogopa vyombo vya dola na dini yake pia. Hizi dini, ndugu zanguni, tusizichukulie poa. Zinasaidia sana. Kuna mijitu bila dini ingetumaliza. Pata vitabu vinane vya Dennis Mpagaze kwa shilingi 15,000 tu. Mpesa 0753665484. Vitabu vyenyewe hivi hapa: Ukumbuzo wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukumbuzo wa Fikra za Mwafrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Kabla Ndoa, Miamba ya Afrika na Fungua Ubongo. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze Muhenga wa karne ya 21. Mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome. Kikome. Kikome. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani to?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana dakika 33, habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana. Kiungo raia Uganda Aaron Okero amechaguliwa kuwa mchezaji bora mwezi Mei mwaka 2026 kutoka klabu ya Dar es Salaam Africans, Simba na Musa Kamala. Bana chua kwa ofa mbili mkononi kutoka Ufaransa pamoja na Kazakhstan. Ofa hizo zimekuja kufuatia uwezo wake mkubwa alionyesha msimu uliopita. Utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Mwana michezo, karibu sana. Bana, kikosi cha Simba kimeendelea kujifua kwenye uwanja wa Mo Simba Arena Bunju, Dar es Salaam, kwa ajili ya maandalizi ya mechi ya ligi kuu bara dhidi ya Pamba Jiji. Karibu sana, utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Aliyechezesha dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga msimu uliopita, Amin Omar kutoka Misri, atakuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Afrika kupuliza kipenga kwenye fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Bana, kuna taarifa kuhusiana na Yona Amos, yes, kutua ndani ya vilabu vitatu Usingida wakionyesha nguvu zaidi. Naitwa Yona Amos Mwakijojo ndio mwenye maamuzi, na atacheza wapi msimu mwaka 2026-27. Bana, Young Africans haitowaruhusu wachezaji wake kwenda kujiunga na kambi ya timu ya taifa ya Zanzibar, Zanzibar Heroes, ajiandaa kwenye mchezo wa kimataifa kirafiki dhidi ya Uganda. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na katika medani za kimataifa, kwamba hapo kocha Jose Mourinho ametua katika jiji la Madrid leo ili akamilisha taratibu za kujiunga na klabu hiyo. Bana, nguli wa soka England Ian Wright ameibua mjadala mkubwa baada ya kuikosoa changamoto inaendelea kujitokeza kwenye kombe la dunia kwa mwaka 2026 iliyofanyika Marekani na Canada pamoja na Mexico. Kizungumza katika mitandao ya kijamii, bana, miamba soka ya Hispania Real Madrid imeanza mchakato kumsajili beki ya Arsenal na timu ya taifa ya Italia Riccardo Calafiori. Ipo taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu. Mechi ya kombe la dunia kati ya Misri na Iran inatarajiwa kuchezwa chini ya ulinzi mkali na mazingira yasiyo kawaida huko Seattle nchini Marekani, huku mashabiki wakipigwa marufuku kabisa kuweza kuingia na mashabiki wa Iran. Bana, ipo taarifa pia mambo kadhaa yanaonyeshwa kuwa toleo la World Cup mwaka huu inakwenda kuwa moja kati ya toleo baya zaidi kihistoria. Utakuja kufahamu kipi ambacho kinazungumzwa na baadhi ya majarida ambayo imeweza kuandika. Ahli imefikia makubaliano ya awali na kocha wa Morocco Hussein Amunta ili kuziba nafasi ya Jesse Hollab. Karibu sana, dakika 90 zitakamilisha taarifa za kimichezo hapa Radio Mazingira FM. Leo ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi Juni mwaka 2026. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Nipo na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Bana dakika 40. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unategea sikio Radio Mazingira FM. Hii ni meza ya michezo na tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa zinakwenda moja kwa moja hapa ulipo msikilizaji wa 91.7 na iki sound poa kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania. Hii ni 91.7 Musa Charles Kegole. Tunai ndani hapa. Mimi ni Tofadhili Said Mtamba. Yotamati ya michezo bana itakuwa ni 4 kamili za usiku. Bana kiungo Aaron Okello amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Mei wa klabu ya Young Africans. Takwimu za Okello kwa mwezi Mei, michezo 7, magoli 9, asisti 1. Kwa hiyo katika michezo 7 amehusika katika magoli 10. Anastahili. Au
1: kwa mwezi Mei anastahili, namba zinaongea. Amekuwa na performance nzuri sana. Nadhani kwenye alama ambazo Young Africans wamezichukua, mchango wake ni mkubwa kuliko mchezaji yeyote yule ndani ya timu hiyo. Kwa sina shaka na tuzo kwenda katika upande wake. Amekuwa na namba nzuri sana.
0: Okay.
1: Licha namba tu. Uchezaji wake pia umekuwa mzuri.
0: Sasa
1: kwa amestahili. Amestahili. Kwa hiyo kilichobaki ni kuona sasa kwa upande wa ligi kuu nani ambaye ataweza kuchukua tuzo mwezi Mei kati yake na Kratos Chota Chama. Ambaye Chama tunajua ndani ya mwezi Mei alichukua one of the match, mechi zote za mwezi, mechi 5 kwa huo mwezi. Lakini kwenye namba
0: kwa wampe tuzo magoli. Wampe tu na nili wampe tuzo yake.
1: Nani?
0: Si Alamokeo.
1: Ya
0: it was Mace ni yeye.
1: Wamefukuzana, tofauti nadhani ni goli 2. Ile sasa ambacho kina Chama kama mchezaji bora mechi 5.
0: Inaweza ikawa ni sababu.
1: Ah, mimi sijui kama ni sababu, tunasubiri watu wenyewe nani. Lakini yeyote atakayechukua hapo. Hakuna doubt.
0: Okay. Sawa, wewe una maoni gani pia? 0656555571. Bana Simba na Musa Kamara, kuna habari zimefichuka kwamba ana ofa 2 mkononi kutoka kwenye klabu za nchi ya Ufaransa pamoja na Kazakhstan. Ofa imekuja kufuatia uwezo wake mkubwa alionyesha msimu uliopita ambapo alikuwa na muhimu pia alifikisha tua ya finali timu katika kombe la shirikisho barani Afrika. Pamoja na kupata ofa hizo kubwa za Ulaya, kipa huyo raia wa Guinea amekazi kuwa hana haraka ya kufanya uamuzi. Chanzo cha karibu kimeeleza kuwa Kamara anaheshimu sana Simba na anasubiri kusikia msimamo wa viongozi wa Msimbazi kwanza. Kama Simba watamhitaji, yuko tayari kukaa nao mezani, lakini kama mambo yatakuwa tofauti, basi atatimkia zake Ulaya. Sasa si mipango ya mwalimu, ila viongozi wanamhitaji. Mashabiki wa Simba wana shauku kubwa kweli kweli kumuona Kamara na kuona nini kitatokea. Kipa wao ondolewe kwa muda kwenye usajili ili kupisha majira yake. Kama unakumbuka ilifanyika hivyo na nafasi yake ikachukuliwa na Jibril Kasari Utanja ambaye anaendelea kuitumikia klabu hiyo. Sasa mwalimu anaamini anachokifanya Tanja ni muhimu kuliko chochote ambacho kinatakwa na viongozi. Wewe unafanyaje?
1: Unajua ni jambo ambalo si la kukurupuka. Kama kiongozi lazima pia mtafakari, lakini mjilizishe pia vya kutosha. Mfano kwa Pimpini Kamara, ni msimu mzima wote umeisha hajacheza. Amekuwa injury, si ndio? Amerejea. Lakini hayupo kwenye mfumo, anafanya mazoezi. Kwa pia lazima muwe na timu yenu ambayo inamfuatilia katika mazoezi yake. Kwanza utimamu wa mwili wake. Lakini kuhakikisha pia kiwango chake hakijashuka. Ina maana bado kipo vile vile. Kwa ni vitu kama vitatu ambavyo lazima mviangalie kwa makini. Unaona? Unajua matibabu ya wachezaji wengi wa Kiafrika ni tofauti na wachezaji wengi wa Europe. hilo liko wazi.
0: Mhm.
1: Unaona eh? Europe ni mara chache sana kusikia mchezaji ametoka injury. Alafu kiwango labda kimeteremka. Yaani mara nyingi wanaweza akatoka na akakiwasha kawaida tu. Lakini sisi huku kwetu labda kutokana pia na matibabu ambayo wachezaji wanayapata. Wote mnaomba Mungu tusaidie kiwango kiwe vile vile. Ndio maana tunakuwa na wasiwasi sana. Tanja Kasali uwezo wake tumeuona, lakini ni golikipa tu wa daraja la kawaida. Unaona si mzuri sana na si mbaya sana wakati. Ambapo kama unahitaji kushindana pia lazima una golikipa ambaye ana uwezo zaidi yake. Kwa kama wanajiridhisha pia Kamara ni bora kuliko Kasali. Yeah.
0: Mm.
1: Sawa, kubaki naye.
0: Sasa ipo taarifa ambayo inazungumzia kuhusiana na wote hawa kutemwa. Tetesi.
1: Wote wawili.
0: Wote wawili, Tanja pamoja na Kamara. Sawa eh?
1: Mm.
0: Na klabu imeenda mshahara wa dola 12,000 sawa na milioni 31 pamoja na bonus zaidi kwa management ya Stanley Nobali.
1: Mm.
0: Ili kupata sign ya goalkeeper Stanley Nobali mwenye umri wa 29
1: no.
0: kwa ajili ya kuitumikia klabu hiyo kwa msimu ujao 2026-27. Goalkeeper huyo kwa sasa ni mchezaji huru baada ya kuachana na Chipa United ya Afrika Kusini kwa makubaliano ya pande zote mbili, na mpaka sasa Simba inapambana kupata huduma ya goalkeeper huyo wa timu ya taifa ya Nigeria ambaye amekuwa bora sana, lakini kwa sasa hayupo katika kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria kwa sababu hajapata kucheza muda mrefu. Kwa hiyo wamemuondoa kwenye kikosi na ameita magolikipa wengine kutoka Ulaya.
1: No.
0: Yeah, sasa inasemekana kwamba golikipa huyo ambaye anatajwa kwa maana ya Musa Kamara.
1: Naam.
0: Mkataba wake umebaki kidogo sana, kwa hiyo watamalizana naye
1: ili aondoke.
0: Ili aweze kuondoka inatajwa hivyo. Kwa hiyo tusubiri tuone. Na vipi kuhusiana na Stanley Nwabari? Tunakuja muda mfupi ujao. Kwa hiyo una nafasi ya kuendelea kwa nasi kupitia meza ya michezo.
2: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kwe

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana, dakika 51 kwa sasa. Asante sana wewe ambaye unaendelea kutusikiliza kupitia meza michezo sawa mzuri kabisa. Bana, kuhusiana na Tanja Kasari kutemwa na Kamara, inatajwa kwamba Stanley Nobari kutoka Nigeria ndio Simba wanampigia chepuo kushikilia gozi lile. Wakati huo pia kitajwa hiyo na Amos pia ni miongoni mwa magolikipa ambao wanatajwa. Nafikiri tuchakate hapa kwa namna moja au nyingine kwenye magolikipa hawa ambao wanatajwa. Stanley Nobari kutoka nchini Nigeria mbele chana na Chippa United, lakini pia Yona Amos ambaye anatajwa pia kuelekea ndani kikosi cha Simba. Mtazamo wako basi, pengine labda kama Simba utafanikisha, kwa sababu ni tetesi natajwa tu.
2: Kwa Yona Amos labda kwenda kuziba nafasi pia ya Hussein ambaye anatajwa, labda anaweza kuachana au goalkeeper yule ambaye amesajili kutoka JKT Samuel nani?
1: Yakubu
2: Suleman ambaye na upatikanaji wake labda ni kuanzia baada ya mwezi wa 10-11 kwa Yona Amos, inaweza kawa ni sahihi kama goalkeeper namba 2. Lakini kwa Nabari kama wana pesa, ya ni goalkeeper mzuri.
1: Kwa dola 12,000 ambayo inatajwa kwa maana ya mshahara, yani kama milioni 31 hivi za Tanzania.
2: Unajua hatujazoea sisi kutoa hizo pesa. Lakini kwenye mpira wa miguu ni pesa kidogo sana. Kama unahitaji kwenda kushindana kwenye michuano ya klabu bingwa, lazima uwe na wachezaji ambao unaweza kulipa pesa nzuri sana. Na ndio maana tunaona wenzetu kaskazini, tunaona Libya namna ambavyo wanapambana kuweza kutoa pesa nyingi. Kwa hiyo milioni kama 30 na ushe ni pesa ndogo kwa mchezaji. Kwa hiyo kama wanayo si dhambi kwa Anabali. Ni golikipa wa kiwango cha juu kabisa.
1: Okay. Sawa, una maoni gani sasa msikizaji kupitia social media zinapatikana Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube, alikadhalika zote hizo tunapatikana yani platform zote ambazo nimekutajia, lakini pia unaweza kufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kama nilivyokuambia, lakini namba ya simu pia unaweza kuandika lolote la kimichezo hapo nasi tutakuja kusoma vizuri kabisa. Dakika 54 kwa sasa. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM. Uwa saa mzuri kabisa kwenda kutazama taarifa nyingine. Bana, ukiachana na ishu ya usajili pale Simba, tetesi ambazo zinazungumzwa pia. But then bana, tutangazia pia kuhusiana na swala ya Africans. Bana, Yanga wao wamegoma kuwaruhusu wachezaji wake kwenda kujiunga na kambi ya timu ya taifa ya Zanzibar, Zanzibar Heroes, inaojiandaa na mchezo wa kimataifa kirafiki dhidi ya Uganda. Wachezaji hao ambao wametajwa kwenye kikosi hicho ni pamoja na Ibra Baka, Abubakar Ninju Niza huyo, lakini Abdul Nasri unamuita Kasamio, lakini pia Shekan Hamisi au Shekan Rashdi, lakini pia Mudathiri Yahya. Takriban ni wachezaji kama watano hivi ambao wameitwa kwenye kikosi cha Zanzibar Heroes kutokea klabu ya Yanga. Yanga bana, wanaendelea na maandalizi ya ligi na kombe la FA, ambapo hata hivyo ni natajwa hivyo kwamba si tunaelewana kwamba wamegomea wachezaji. Binafsi tuzungumze binafsi yako wewe mwenyewe kwa ile dhana ya kitimu

0: Yanga wana mechi tarehe 13. Kiwahusu wachezaji na wanakwenda kujiunga na kambi ya timu ya taifa. Kwenye dakika 90 chochote kinaweza katokea. Kuna injury ambayo ikitokea injury na maana athari inakuja kwa timu. Kwa hiyo ni mechi ambayo inachezwa katika wakati ambao si sahihi. Kwa sababu timu zipo katika wakati ambao zinahitaji kupambana kwenye mechi tano za mwisho kuweza kuhakikisha zinamaliza vizuri. Yanga anahitaji ubingwa, Azam anahitaji ubingwa. Kwa ni ngumu kuweza kuwaachia wa wachezaji. Na ni wachezaji muhimu kwenye kikosi chao. Unaona? Kwa hiyo kwa Zanzibar Heroes labda angalia namna nyingine, kwa sababu sioni hata kama vilabu vingine pia vinaweza vikawaachia wachezaji wake kwenda kule Zanzibar. Lakini mechi wanaweza wakacheza, kwa sababu bado nimeona kuna namba wachezaji wengi kutokea kule visiwani Zanzibar wanaweza kucheza vizuri na wakaweza kupata ushindi. Lakini waheshimu tu maamuzi ya hivi vilabu ambavyo vimewakataa wachezaji wake kwa ajili ya michezo ya ligi kuu. Ratiba imebana tarehe 13, 15 watu wanacheza tarehe 21 sio hadi Mei 30 hadi Juni 30, alafu wewe una mechi tarehe 11. Hapana.
1: Kuna yeye anaungana na vilabu. Kuna nafasi ya naiona hapa ya Yona Hamos. Yona Hamos bana Singida wamekuwa serious kuliko Simba. Yaani kuna namna Simba wame Singida wameongeza deal kwa upana zaidi na kuishawishi Pamba kuweza kuwa kumsajili mchezaji huyu. Tutazame sasa. Tunajua Singida pia inawezekana akachana na goalkeeper labda pengine. Tusijue kwa sababu tunasema tunasikia kwamba labda pengine ataendelea kutokana na mkataba wake kuwa extended. Hatuwezi jua. Hebu tutazame kwanza kwa Yona Amos na wapi unamuona kama itakuwa ni afadhali kwake.
0: Singida ni afadhali. Sina shaka na Singida kuhusiana na malipo japo anaweza kutofautiana na Simba, lakini sio sana. Inaweza ikawa ni kidogo. Ni timu ambayo inalipa vizuri, lakini kwenye issue ya kucheza anaweza kula anacheza kama anahitaji kuendelea kucheza kula anacheza, lakini kama anahitaji maisha mazuri, mshahara mkubwa aende Simba. Lakini kama Singida anamtaka na anahitaji kucheza zaidi ya hapo ambapo alipo hivi sasa, Singida ni sehemu sahihi kwake. Yani kwa magolikipa ambao wapo sio kina Metacha Boniface Mnata na utovu wa nizamu ule. Abasogia Mas kuna wakati anahusishwa na masuala ya upangaji wa mechi. Kwa hiyo naamo sinamini anaweza akawa ni chaguo la kwanza kama ataamua kujiunga na Singida. Singida ni sehemu sahihi kwake.
1: Sawa. Bana, kikosi cha Simba pia kimeendelea na mazoezi katika uwanja wa Simba Arena Bunju pale Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mechi ijayo ya ligi kuu bara dhidi ya Pamba Jiji utakaopigwa Jumapili tarehe 10/1, tarehe 14 mwaka 2026. Sawa bana? So tarejea hapa dakika chache maana baada ya Isan. Endelea kwa nasi. Mimi naitwa Fadhili. Nipo na Musa Charles Kagoe na hii hapa ni 91.7 Zanzibar FM. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku leo.
2: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150 iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000 unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Moja na engine warrant kwa mwaka mmoja na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Hey, kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 88 05 au

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana, dakika ni ya pili mara baada ya tatu kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi kupitia meza michezo muda huu hapa mzuri kabisa, tuko live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM ikisound poa kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Kama nilivyokuambia, Bora Star Times ambao pia wana support hiki ambacho kinaendelea hapa kwa mpango mzima kabisa. Bora Star Times moja kati ya kisimbusi bora sana, na unakupa raha kwa bei ya kitunga kabisa. Dikoda na lishi kwa sasa ni shilingi 1050.
1: Naam.
0: Sawa eh? Mwanzo ilikuwa 36. Sawa, kila kitu dikoda pamoja na dish full set. Kwa sasa ni shilingi 1050. Mteja antena pata raha na punguzo dikoda antena pekee kwa shilingi 1025, huku ukilipia kifurushi cha mwezi na upate raha ya kifurushi cha juu bure kabisa mwezi mzima. Mteja wa dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi na utapewa kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart 2023 mwezi utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super 38 kwa mwezi utapata raha kwa shilingi kwa siku tano zaidi bure kabisa. Mteja antena, lipia nyota kwa shilingi 11,500 na mwezi tukupe kifurushi cha mambo bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 utapewa uhuru bure kabisa. Na huku wale watakaolipia kifurushi cha shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure kabisa. Ofa hii ni ya muda mchache, wai kabla haujaisha. Star Times tumejiamlia kukupa raha.
1: Sawa sawa.
0: Yeah, raha unaipata kutoka Star Times Gains of Manila, moja kati ya tamthilia bora kabisa. Kwa wale ambao wanafuatilia pale utakuwa na majibu sahihi kabisa. Dakika ni 4 tuko katika meza ya michezo, tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo tukitazama hapa suala la maandalizi ya klabu ya Simba dhidi ya Pamba Jiji. Simba hawapaswi kupoteza mchezo hata mmoja
1: kabisa,
0: sivyo eh? Na endapo itatokea hivyo, basi ina maana tayari
1: watakuwa wamerahisisha zaidi.
0: Tu watazame sasa Simba kwa mtazamo wako, labda pengine mchezo wao dhidi ya Pamba kwa ufupi, na nafasi ya kuja kuzungumza hapa sana.
2: Wana timu nzuri na wanakutana na Pamba ambao mimi naiona ikiwa haipo katika pressure kushuka wala pressure labda nafasi ni za juu. Kwa hiyo bado sioni Pamba kama wanaweza kuwapa mechi ngumu Simba. Kwa Simba namuona katika nafasi ya kushinda, na kwenye ratiba ya Simba mechi tano mimi naiona ni ratiba ambayo kama inambeba. Mechi ambayo naitazamia naweza kuwa ngumu kwao ni mechi zidi ya Mbeya City. Kwa kwanza chezo saa 8. Unaona eh?
0: Okay.
2: Ndio mechi ambayo naitazamia, lakini mechi zingine Mtibwa, Singida, KMC bado sioni kama anaweza kumpoka Simba alama yoyote. Kwa hiyo mahesabu yake ni mechi 5 alama 15, lakini haziwezi kumpa ubingwa tu pasipo kumuombea mpinzani wake ambao ni Young Africans apoteze mchezo. Kwa ikitokea hivyo, basi anaweza kawa champion. Kwa mechi 5 zitaamua, lakini mechi ya na Pamba sioni kama Pamba anaweza kuhangaisha Simba.
0: Okay. Sawa, bwana. Kwingineko, uongozi wa klabu ya Shamakh inayoshiriki ligi kuu nchini Azerbaijan umempa mkono wa kwaheri kiungo mtanzania Alphonce Msanga Mabula mwenye umri wa miaka 22 ambaye amemaliza mkataba wake kwa kuitumikia klabu hiyo. Mabula alijiunga na Shamakh mnamo tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2025 akitokea klabu ya Spartak Botika nchini Serbia, akicheza kwa misimu miwili. Safari yake ya kisoka itamatika Serbia, pale ndipo alipofanikiwa kumwaga wino na Shamakh FC ya Azerbaijan kwa mkataba wa mwaka mmoja na nusu alofikia, na tayari umefikia kingoni mwezi huu Juni, si bwana sasa tayari kuna vilabu vimeonyesha nia pia kumsajili hapa Tanzania. Toka Ulaya. Prania.
2: Anahusishwa na timu kutoka Uturuki pia.
0: Mm.
2: Kwa hiyo linabaki kwake yeye mwenyewe kwamba ni wapi ambapo anaona ni sahihi. Kurejea nyumbani ama kuendelea kucheza Europe. Lakini kwa performance yake si wakati sahihi wa kurudi.
0: Sio
2: wakati sahihi wa kurudi nyumbani. Ni wakati ambapo anatakiwa aendelee.
0: Kujitafute aendelee kufanya.
2: Umri bado una unamruhusu kufanya vizuri zaidi hapa ambapo amefikia.
0: Mhm.
2: Naam.
0: Bana, klabu ya Yanga imepotiwa kuanza harakati za kunasa saini ya mshambuliaji wa klabu ya Police Kenya inayoshiriki michuano ya ligi kuu nchini humo. Anaitwa Vies Kutima ambaye ni raia wa Burkina Faso. Kutima amecheza nusu msimu baada ya kusajiliwa na klabu hiyo lisha dogo na kupachika mabao 11 kwenye michezo 17, kiwango kilichofanya ashinde tuzo ya mchezaji bora wa kigeni kwenye ligi kuu ya nchini Kenya. Unaona bana na mwamba anatajwa kuna kutua kwenda kuwa replacement ya Depo ambaye inawezekana pia baadaye labda Yanga wataachana naye.
2: Mchezaji mzuri, goli 11 mechi 16, namba hazidanganyi. Ni namba nzuri kwa mshambuliaji. Ni mrefu. Anapiga, anakimbia. Kwa hiyo ni silaha tosha kwa upande wake. Kama mazingira hayawezi kubadilika, anaweza kufanya vizuri pia katika klabu ya soka ya Young Africans. Kwa sababu licha kwamba atajiunga na Young Africans, bado anaweza siwe ni mchezaji ambaye anaweza kabebeshwa jukumu zito au la kutazamwa kwamba yeye ndio key player. Bado ana kwenye safu ya ushambuliaji Yanga wana wigo mpana wa wachezaji kama Duba atabaki, Mzize pia naye anaelekea kupona, kwa anaweza karejea kuanzia msimu ujao. Kwa hiyo kumpunguzia tena pressure inaweza ikamfanya akafanya vizuri. Depo ni kweli toka alipopata injury amerejea, kiwango tena si kile. Labda tena pressure ndio inacheza kwa upande wake kwamba anapambana athibitishe kile ambacho alikuwa anakifanya kabla kwenda injury. Hapo sasa ndo mambo yanakuwa ni mabaya. Kama toka aliporejea hajafunga hata goli la offside. Kwa amekuwa na wakati mbaya sana. Kwa Yanga wakimuondoa Dube pia ina maana matumizi mabaya ya fedha. Kama kweli ambavyo tuliambiwa kwamba bilioni 1 imetumika, basi hao ni matumizi mabaya ya fedha. Bilioni 1 lakini ndani ya miezi 6 tu ushamuondoa mchezaji. Uwezo kama hukumu mchezaji kwa miezi 6 pekee. Hata kama kuna wakati anapitia wakati mgumu, kuna wakati anatakiwa kuweza kutuliza akili kabla pia hawajamuondoa Depo na kumleta Motima. Kwa hiyo lazima watulize akili kwamba ni Depo ndo anastahili ama Dube pia anastahili kuweza kuondoshwa kwenye kikosi. Lakini mimi kwa ushauri wangu kwa Depo, nadhani wangeendelea kwa naye kuweza kuona namna gani ambavyo pengine anaweza karejea msimu ujao. Sasa hivi naamini
0: yule majeruhi yule
2: atafanya vizuri kwa sababu yupo kwenye timu hiyo, ipo kwenye pressure kubwa sana. Unaona, lakini subira inaweza ikawa ni jambo zuri kwa sababu unaweza kumuondoa huyo ambao ukamleta tena ikawa ni shida ile ile. Lakini yeye anabaki kwa uongozi kuweza kuona nani ambaye anastahili kuweza kuondoshwa ndani ya kikosi cha Young Africans. Kama ni Depo ni wao, kama ni Dube ambaye anamaliza mkataba ni wao, ama pengine wanabaki na wachezaji wote hao, hilo linabaki katika jukumu lao viongozi na kamati ya usajili. Lakini tu wanatakiwa sasa wamempata pia mwalimu ambaye wanaamini wataenda naye msimu ujao, ambaye anaweza akasimamia pia zoezi zima la usajili. Wasije wakasajili alafu kocha ambaye unamleta anayekuja mchezaji ambaye amewasajili anasema ni sijaona kitu. Kwa hiyo inabidi dirisha dogo mkabomoe tena kikosi mlete wachezaji wengine. Kama ni Molin pamoja na Mabedi wanaendelea nao hadi msimu ujao, basi sajili zote ambazo zinafanyika pia washirikishwe na wao na wao na mapendekezo yao.
0: Sawa, dakika ni 12. Kuna ni dakika ya 13 kwa sasa, mara baada ya 3 kamili za usiku. Kuna taarifa ambayo niseme ni taarifa au ni mjadala ambao unaendelea kwenye mitandao.
2: Sawa sawa.
0: Kuhusiana na ubora wa timu mbili kila mmoja akisign kwenye timu yake, yani aki tuzungumzie Kiswahili ni kama akitetea timu yake.
2: Okay.
0: Yani ukizungumzia Yanga na Simba kwa sasa, ukiopa nafasi shabiki wa pande zote mbili, kila mmoja azizungumze kuhusiana na timu hizi, basi kila mmoja atazungumzia kwake. Sasa kwenye football, njia za football lazima zipate watu pia kuweza kuchakata pia. Mbali na shabiki pia anaweza akasema ukweli, lakini pia lazima pia una watu watoke nyuma pia kuweza kuzungumza vitu vingine vya ndani zaidi. Nikupe nafasi ya kuchambua ubora hizi team. Yani tunazungumzia current performance, yani performance ya hivi karibuni kwa maana ya timu zote mbili. Ipi ni timu bora kama ambavyo inatajwa kwenye mitandao?
2: Kwa msimu umekuwa na vipindi kama vya kupokezana, Simba Yanga. Mfano wakati ligi inaanza, timu zote zilionekana hazipo katika ubora ule ambao pengine kila mtu alikuwa nao tarajia. Kama nakumbuka Simba walianza pia na Faru Davis kwenye mechi ya Ngao Isan na baadhi ya mechi za klabu bingwa, mfano kule Botswana. Baada ya hapo anakuja ana timu inabaki na Matola, baadaye Pantev, Yanga, Roman Frost pia timu ilionekana haifanyi vizuri, wakamuondosha. Pedro Gonçalves anapewa timu. Kwa hapo kawa na mabadiliko kidogo kwa Young Africans, wakawa na mwenendo mzuri na performance nzuri uwanjani, lakini mambo yakagota kwenye kuanzia pale Desemba. Kwa Simba wao pia walikuwa na wakati mgumu sana kwa hiyo miezi, mwezi wa 9, 10, 11, kilikuwa kieleweki kabisa kila ambacho Simba wanakifanya. Hata wakati kocha anaichukua timu Steve Baker, bado Simba alikuwa anapitia kwenye changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kwenye ile nusu ya msimu tuseme hivyo, Yanga walikuwa bora kuliko Simba. Hilo liko wazi. Lakini kuanzia Januari, Februari hadi hivi sasa tupo Juni, Simba ni balaa jingine kweli kwenye eneo la uwanja.
0: Kifupi ni kwamba
2: kwa hivi sasa Simba wanacheza vizuri kuliko Young Africans. Ndio kweli huo. Naam.
0: Huo ni upande wako.
2: Huo ni upande wangu na ni upande wa ukweli na uwazi ambao hauna ushabiki.
0: Ambao
2: hauna ushabiki.
0: Na kwa nini umezingatia
2: huo ni ukweli? Simba wanacheza mpira mzuri. Hata kuwatazama tu unafurahia. Mfano mechi ambayo naweza nika tukaona utofauti pia. Achana na mechi ambayo iliwakutanisha wawili ambayo ilipigwa pale Meja Jenerali Samuyo kwenye kwenye ule uwanja ambao ulikuwa umenyeshwa mvua, tukashuhudia tope. Ni ngumu kuweza kujaji vitu vya hiyo mechi. Lakini kwa mechi zingine, mfano mechi zile ya Coastal Union pale Mkwakwani Tanga, ule msako ambao Simba waliupiga, hakuna timu ya ligi kuu inaweza kupiga msako wa namna ile. Ndio msako ambao Young Africans walikuwa wanaufanya kuanzia msimu wakati wa Nasser Nabi, kidogo kidogo na nani, kocha ambaye Miguel Gamondi, wakati ule, kwamba unasakwa hadi wewe mwenyewe utaamua tu sasa fungeni. Sasa ndo Simba namna ambavyo hivi sasa wanacheza. Kwa hiyo ni jambo ambalo liko wazi, lakini
0: inaweza ikawa ni sababu labda pengine ya kuongoza ligi, kwa sababu tumeona pia Yanga wamekuwa shinda. Of course tukiangalia game ambazo zinakuwa ngumu kwa Simba, lakini Yanga umekuwa akishinda. Haiwezi kuwa sababu ya Yanga kuwa bora pengine.
2: Hapana, kuna tofauti. Unaweza ukacheza vizuri sana. Yaani ukacheza vizuri. Ndio. Lakini usipate ushindi. Hilo liko wazi. Yaani umecheza sana. Unaona? Lakini usipate ushindi. Unaweza ukazuia muda wote shoot on target moja. Umepata ushindi. Lakini ukitazama si ubora ambao watu wanaohitaji. Kwa hiyo ukitazama wakati Yanga anadondosha point, Simba na wao walikuwa wanapitia hawapati alama. Mfano Simba amepoteza pointi nyingi sana kwenye kuanzia mwezi Desemba kurudi nyuma. Yanga amepoteza pointi nyingi sana kuanzia Januari kuja huku, ambako Simba anaonekana pia amefanya vizuri. Kwa Simba sasa hivi wanacheza vizuri na wana timu nzuri na performance nzuri uwanjani kuliko Young Africans. Lakini haimaanishi kwamba anaweza kawa bingwa.
0: Lakini turejee sasa kwenye namna gani ambavyo Yanga wamekuwa kifanya.
2: Mm.
0: Kwenye credit lazima tuwe credit.
2: Yeah.
0: Tuzungumze ukweli kuhusiana na wao kuongoza ligi, wao kushinda pia back to back, lakini pia kufunga wingi wa mabao. Kwa mfano mpaka sasa ndio timu pekee ambayo imefunga mabao mengi.
2: Yeah.
0: Yaani kwa nini tusi contain na hivyo vitu tukaipa nafasi pengine ya wao kuwa wanafanya vizuri kuliko Simba, kwa sababu ni timu pekee ambayo ina magoli mengi. Of course kuongelea kina Okelo.
2: Sawa.
0: Magoli 10 plus. Ukienda pia kwa Prince Dube yupo kwenye ramani hiyo hiyo. Wachezaji takriban, kwa nini tusipe thamani labda pengine na Simba iwe bora kwa hivi karibuni?
2: Simba ni bora kwa hivi karibuni. Hilo liko wazi, narudia tena.
0: Yaani
2: Yanga kufunga wingi wa mabao
0: inategemeana
2: pia na mpinzani ambaye unakutana naye. Mfano ukutane na Singida, Yanga mfunge goli nyingi. Hilo ni jambo la kawaida. Mechi ambayo Singida, si ndio eh? Akikutana na Simba aweze kucheza vile ambavyo anacheza na Young Africans. Ukweli ndo uko wazi. Kwa kuna game zingine ambazo unaziona ni tough kwa Simba, kwa Young Africans ni game ambazo ziko chini. Lakini kuna vitu vingine tena. Yanga kwenye eneo lao la kushambulia wako wana watu. Simba tuseme anatumia force 9 kwa hivi sasa. Ina maana mwalimu tunamuona anakuwa ni
0: hawana watu.
2: Simba ushambuliaji ndo ambao unawakosesha. Lakini ukisema performance uwanjani, Simba wako vizuri sana, lakini changamoto yao ni kwenye kufunga. Lakini Yanga wana Dube, wana nani, kuna wakati wanafunga goli nyingi. Lakini Simba mwalimu ndo hivyo, Mpanzo kuna wakati anakuwa mbinafsi, ndio maana wanaweza wakacheza vizuri sana lakini wakafunga goli moja, goli mbili. Lakini unapoenda kwenye performance, yeah, Simba anacheza vizuri. Hata kuwatazama, tunaamini hata mwana Yanga ambaye hana makando kando, yani mtu ambaye anaweza kuzungumza ukweli, ukimwambia mechi za Simba na mechi za Yanga, anasema mechi za Simba ni nzuri kuliko mechi za Yanga, japo Yanga wanashinda. Ukweli? Ndio huo.
0: Ili utofauti wake ni upi labda pengine?
2: Ili ujue, mfano Simba ni ngumu kumpigia pasi 10. Simba ni ngumu kumpigia yani mpinzani kupiga pasi 10 hajachukua mpira. Rejea mechi zao. Lakini Yanga kuna wakati mpinzani anawatawala zaidi ya pasi 26. Mfano mechi ya Dodoma Jiji, Yanga wamepigiwa pasi 27 28. Na likafungwa bao.
0: Mchezo wa Dodoma Jiji.
2: Mchezo wa Dodoma Jiji, bao la pili ila kusawazisha. Pasi 27 28. Ya 29 mpinzani anaweka kamba. Kwa hiyo ni timu ambayo yani wazi tuangalie hicho kitu. Pasi 28. Kuna vitu haviko sawa. Je, Simba anaweza kuruhusu bao la namna hiyo? Hakuna.
0: Sawa, dakika 20 pia una nafasi ya kutumbia lolote chochote hapa. Wewe andika ujumbe wako mfupi au baadaye kwenye dakika 10 pia tutakuja kujadili. Tunajadili hiyo nafasi sasa ya maoni yako kwa maana ya performance ambayo inatajwa ya hivi karibuni. Ipi ni timu bora? Yaani kwa maana ya performance kwa Kiswahili tunasemaje? Kufanya vizuri
2: kucheza vizuri.
0: Au tuseme kucheza vizuri. Yaani ni timu gani ambayo anacheza vizuri? Alafu tutambia pia na sio tu kucheza vizuri, pengine hata wewe maoni yako ni yapi kwenye hizi timu mbili kwenye michezo ya hivi karibuni? Unaonaje? Yaani unawaza nini? Tutakupa nafasi pia na wewe utumie kama sekunde 30 tu hivi kwa kuchambua. Kuchambua sio utakachambua dakika moja. Kwa hiyo unaweza kaeleza wewe pia kile ambacho unakitathmini. Bana, kliniki ya macho Best Vision and Care loko Nata Stendi katika jiji la Mwanza, naendeshwa na madaktari bingwa wa macho. Wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo la hadi 75% kwa gharama nafuu kabisa, kutoka 5000 mpaka kutoka 15000 mpaka 5000 sabane, ambapo kama una changamoto ya macho basi itakuwa ni vizuri kufika pale. Nikwambia presha macho, macho kuwasha, mtoto jicho, kichwa kuuma, aliji macho, macho mekundu, kuwa mganga, kuwa na mchenga macho, mwanga mkali pia. kushindwa kuona maandishi madogo kutoka machozi malienge kwa maana makengeza kwa watoto pamoja na uona hafifu. Sasa bwana fika kwa jamaa alafu utanishukuru kwa sababu kila kitu kinaenda sawa kwa upande wao. Kila kitu kitaenda sawa kwa upande wao. Best Vision AK wanapatikana katika jiji la Mwanza, mtaa wa kona ya Bugando vale. Au unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu 0678 11 03 76 0678 11 03 76 au 0678 11 03 76 pengine 0763 11 03 76 hiyo 0763 11 03 76 namba nyingine. Dakika ni 23 bado tupo katika meza ya michezo. Mimi nitasoma ujumbe wako ambao umeandika hapa kupitia nambari ya simu 0656555571 na 0684600007. Tukitazama hapa Emma maendeleo wa Songa Mbele Serengeti, timu bora unaipima kwa kile inacho ilichonacho. Nasema Yanga inaongoza ligi brother, lazima iwe bora. Umeelewa? Yanga inaongoza ligi brother. Sawa, asante pia. Timu zote sasa hivi ni bora, ukizungumzia timu gani bora hata Coastal bado huwezi kuwabeza. Musa fanya kazi. Simu alikwambia ni nani? Yani kuna watu bana sijui.
2: Mtu anapiga simu. Nasikiza mzu, huyo anasema Costo. Atueleze ubora wa Costo.
0: Sasa wewe umepiga simu ili iweje yani? Kikuuliza unapiga simu nani kakuruhusu, utajibu vipi? Baraka Denja kutoka Nyamakokoto Sekondari Chama MVP msimu huu. Aya, asante. Anaitwa Taslim.

Na dakika 25 mara baada ya saa 3 kamili ukiwa dakika 27 kwa sasa endelea kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Muda huu hapa Daya dakika 27 Naya. Tuachane na ujumbe mfupi.

0: Dakika 28 kwa sasa tulikia katika taarifa. Bwana Shadrack Boka ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kukatwa kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo Yanga wanatafuta mbadala wake ambaye atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuja kuziba nafasi.
1: Hapo kama wamempata sasa zaidi ya Boka.
0: Kwani kuna wapo ambao zaidi ya Boka labda pengine.
1: Ah, ndo maana nikasema kwamba unapoamua kuachana naye unaimleta sasa.
0: Awe ni bora zaidi.
1: Awe ni bora zaidi yake. Ni sawa.
0: Okay. Sawa. E bana, chuo cha Lake Victoria Training College ni chuo kilichosajiliwa nambari registration number NACTVET mkwaju 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya chati kwa kozi zifuatazo: madini, yani drilling and blasting, usaidizi wa maabara laboratory assistant, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, uchomeleaji na uungwaji vyuma welding and metal fabrication, fundi umeme electrical installation, ufundi bomba plumbing, wasema ufundi bomba huu. Sawa, plumbing and pipe fitting. Uendelea pia kufuatilia vizuri kabisa chuo hiki. Okay, lakini pia ubunifu wa mavazi, mitindo, ushonaji pia usilimala, mbani catering and jointly, utalii, tour guide na upishi ambao ni food production. Bala, naomba nikutajie namba, lakini naomba nikujuze pia vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni na haziuzwi, ni bure kabisa. Nambari ya simu ni 0678-641-636. 0678-641-636. Tuna break kidogo, tunakuja hapo, endelea kwa nasi. Hii ni Mazingira FM 91.7.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Bwana, dakika 34 bado tupo katika meza michezo. Tunaenda zetu mpaka 4 kamili za usiku na dakika 36 muda huo hapa. Taarifa mbalimbali za kimichezo ukisikiliza live kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania, ambao ulikuwa na una piga simu kabla haujaruhusiwa. Huo ni ujeuri. Ni ujeuri. John Yanga huwezi kulinganisha na Simba hata siku moja. Naya, sawa. Asante pia kwa ujumbe wako, lakini pia Shigea Bugali kutoka kijiji cha Ikinabushu, kitongoji cha Mwangimu. Yanga ni timu bora, lazima ubingwa ichukue. Okelo vipi? Okelo yupo. Aya, anaitwa Baba Revo kutoka Nyabumari. Musa, tunakujua wewe ni mwana Simba, ndio maana unaisemea vibaya Yanga. Ndio timu bora. Aya. Mhm.
1: Kumbe hapo imesemwa vibaya.
0: Imesemwa vibaya.
1: Sawa. Lakini kweli ndo kweli ufichiki. Mimi nazungumza pasipo kumuonea mtu wala kumpendelea mtu.
0: Sasa wewe utakayepiga simu yako itajipokea automatic na hautosikilizwa. Sawa. Kabla hujaruhusiwa. Dickson kutoka Magunga, napenda kuuliza, Simba imesajili wachezaji wangapi? Na vile tu katika tetesi na hajasajili wachezaji wote kwa sasa. 0656555571 na 0684 600007. Kwa hiyo wewe unapiga simu kwa sasa, nikwambie tu kwamba utapokelewa simu itajipokea, alafu utakaa hewani. Wewe endelea kaa hewani, alafu uone hiyo faida ya kupiga simu bila sababu. Hamna haja ya kukublock. Kublock ni ila unayepiga simu kwa sasa bila kuruhusiwa, kumbuka simu yako itapokelewa automatic.
1: Alafu mimi naamini kama mtu ni mstaarabu, si ndio? Na unatumia busara, hujaambiwa kupiga simu unapiga simu ya nini?
0: Naya, dakika 37 bado tupo katika meza michitokea katika medani za kimataifa. Katika medani za kimataifa sawa, bado tuangazie hapa swala la Kibe na Nane Cup kwa ajili ya
1: Kibe na Nane Cup. Mchakato bado unaendelea, utoaji wa form. Leo tupo tarehe 9, kesho tarehe 10. Kwa zimebaki kama siku 5 tu ili mchakato wa utoaji wa form uweze kutamatika. Kwa timu ambazo bado zinahitaji ziweze kushiriki ya mashindano, form unaipata kwa shilingi 30,000 tu. Kwa hiyo kutokea kata zote ndani ya Bunda mjini na nje ya Bunda mjini, wote mnakaribishwa katika mashindano ya Kibe na Nane Cup. Lakini nje pia ya wilaya ya Bunda na mkoa wa Mara na ruhusiwa pia kuweza kushiriki.
0: Na safari hii pia kuna supplies kuna supplies.
1: Sawa.
0: Pengine kuna timu ambazo hazijai kushiriki kabisa na zitashiriki.
1: Zitashiriki. Kutoka nje tena. Kwa hiyo na mimi ni wakati wa timu sasa kuweza kuhakisha pia zinacheza. Kwa sababu kutengeneza pia undugu. Watu wanafahamiana kwenye michezo, lakini fursa pia, kwa sababu ni mashindano ambayo yanachezwa katika wakati ambao ni mzuri. Kwa unaweza kaonekana pia kwenye mashindano kama haya. Kwa hiyo fika pale Kibe Shop, jirani kabisa na mlango wa kuingia soko kuu, au fika Radio Mazingira FM mtaa wa Saranga. Ukifika tu basi moja kwa moja fomu utaipata kwa shilingi 30,000 tu. Zibaki siku 5 ili kuweza kuhitimisha zoezi la utoaji wa fomu wa ushiriki wa mashindano ya Kibe na Nane Nane Cup. Hapo hapo nimalizie na Magembe Cup mara baada ya mapumziko ya leo. Kesho kuna mchezo mmoja utapigwa pale Kung'ombe. kati ya Nyasana pamoja na Kabasa saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wapenzi wa kandanda, chimbo jingine hilo, ukifika tu saa 10 kamili basi pale utashuhudia mechi.
0: Naam. Sasa wewe unayepiga simu mbao na haujaruhusiwa, ukifika muda wa kupiga simu haitapokelewa. Bana, tuelekee katika medani za kimataifa na tuangaze pia kwa upande wa mambo kadhaa yanayoonyeshwa kuwa toleo la World Cup mwaka huu linakwenda kuwa ni moja kati ya toleo baya zaidi kihistoria, labda pengine.
1: Sasa
0: mchezaji wa Iraki Aima Hussein alizuiliwa uwanja wa ndege kwa saa 7 pamoja na baadhi ya wachezaji wengine, huku mpiga picha wa timu hiyo akakataliwa kabisa kuingia Marekani. Sawa, Timu ya taifa ya Japani ililalamika kwamba viwanja havifai kuwa vinakiuka kanuni za FIFA. Hiyo ni ya pili hiyo.
1: Sawa.
0: Ya tatu, baadhi ya timu za taifa ikiwemo Norway zililalamikia hali ya joto kali sana. Sawa. Ya nne, timu ya taifa hiyo ya tano ya England ililalamika ubora wa uwanja, sema haukufaa kuchezewa. Sawa. Nyingine, kulitokea tukio la ufyatuaji risasi karibu na kambi ya England na watu 9 kujeruhiwa. Nyingine ni shirikisho la soka la Uswizi lalamika kuhusu uwepo wa nyoka wenye sumu karibu na eneo la mazoezi. Ukiondoa hiyo, kuna mambo mengine ambayo watu hawakuyazingatia, ikiwemo madai ya upendeleo wa Marekani na matumizi ya namba za rangi ya rainbow. Mpangilio wa uwanja pamoja na miundombinu na bendera ya kona katika mechi ya Misri dhidi ya Brazil. Kuna mechi ya grafiki ilichezwa. Kifupi, haya mashindano tayari yameshaferi kabla ya kuanza. Kama yangekuwa yanafanyika katika nchi ya Afrika, tungeona mzaa na kejeli zisoisha. Lakini kwa kuwa yamefanyika Marekani, hakuna anayepinga kinachoendelea.
1: Ya, FIFA kwa kimya. Wako kimya. Lakini pia kuna tukio la Kevin De Bruyne. Akivuliwa hadi viatu.
0: Kukaguliwa.
1: Na si kukaguliwa tu hivyo, yani ni muda mrefu ambao umetumika kuweza kukagua. Kwa hiyo kuna wakati watu wanahisi kama ni udhalilishaji kwa wachezaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho nadhani kwa FIFA haya mashindano hayakustahili kuwepo. Kwa maoni yangu mimi mwenyewe, ni mashindano ambayo yatakiwa kuahirishwa au kutafutwa nchi ambayo ipo tayari kuweza.
0: Sasa shida ni kwamba zimeshajiandaa, unakuja kutafuta FIFA kama
1: maana nikasema, kwa nchi ambazo ziko tayari itakiwa zitafutwe sehemu mbadala kwa nchi ambazo ziko tayari kwa ajili ya mashindano haya kombe la dunia. Hata kama yange sogezwa mbele hadi mwezi Desemba kama ambao tulishuhudia kule Qatar, ingekuwa ni jambo zuri. Lakini kwa Marekani ni kama FIFA wanalazimisha, na hiki kitu, hiki kikombe nadhani Gianni Infantino kuna kati hataweza kukikwepa kuelekea katika uchaguzi wa FIFA. Na mimi ni kitu ambacho kinaweza kikamtafuna sana, kwa sababu kuna wakati wamekaa kimya. Na si hivyo tu, kwa timu pia za Afrika nadhani CAF watakiwa kuweza kuzungumza, hususan pia kwa mwamuzi kutoka Somalia kuweza kurudishwa. Unaona, kwa nadhani ni changamoto nyingi sana, na mwisho wa siku ni kombe la dunia ambalo lipo kama halipo. Miaka mingi tunaona bado siku mbili siku tatu utaona namna ambavyo hamasa ilivyo, lakini watu kule Marekani wanaonekana wanaishi kwa hofu sana. Unaona, mashabiki wanazuiliwa wanarudishwa. Sasa no, yani kama Marekani alijua hivyo hakukua na haja kupewa uandaaji wa finali za kombe la dunia. Kwa nadhani moja finali ambazo zitakuwa mbovu na zenye hamasa chini pengine kuliko finali zote. Unizungumza kitu, ingekuwa Afrika yangemzungumzwa mengi sana. Labda tayari kuhamishwa, lakini kwa sababu ni Marekani, ni kweli watu wako kimya, na alafu FIFA wanakuja wanasema labda hawafungamani na masuala ya siasa, kwa sababu hicho kinafanyika sasa hivi Marekani ni siasa wala si kitu kingine, na FIFA wako kimya, hawazungumzi kitu chochote. Yani Frantinho hadi kwenye ukurasa wake wa Instagram kwenye comment ameamua kufunga, unaona eh, kwa sababu watu wanamfuata kule kule wanamwambia
0: kinachoendelea. Kiona
1: Senegali alikuwa anapita mchezaji mmoja mmoja anakaguliwa, utatoa kiatu, yani hadi socks ambazo umevaa zote no.
0: Mimi sijaona kama imetulia. Anyway, hapo bwana Ian Wright ameweza kutanabaisha pia maoni yake. Baadaye nitakuja kukuambia kile ambacho kimezungumzwa kwa undani zaidi, lakini naye pia ametoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Yeye ameibua mjadala ameeleza kuhusu na kile ambacho kinafanyika nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. Na mbaya zaidi, michezo mingi inachezwa Marekani.
1: Marekani,
0: Mexico anacheza miwili, Canada mitatu. Kwa hiyo michezo yote hiyo itachezwa Marekani.
1: Kwa hiyo michezo karibia 90 na
0: sasa imagine na alafu visa vitu vinavyoendelea pia. Tumsikize Ian Wright, tutakuja hapo.
2: The Somalian referee has been denied entry. Every few hours, it's another story. Another story about fans denied, players denied, officials denied, journalists denied. Now refs? You know something, I'm laughing, but it's not funny. It's actually not funny. Something has to be said. It's expensive tickets, most expensive tickets ever. Expensive accommodation, transport through the roof. It has to be said. You know, is this how the hosts behave, really, for the greatest game, the greatest tournament in the world? Is this how the hosts behave? Seen at the target.
0: Sawa bana, huyo ni nguli wa soka England pale. Ian Wright ameibua mjadala mkubwa baada ya kukosoa changamoto zinazo, I mean kukosoa kile ambacho kinaendelea. Amekosoa sana bana na kile ambacho kinafanyika Marekani. Sasa Mwamba amesema licha ya kuwa timu ya England ilifaa kucheza Marekani, lakini pia hakuona sababu ya refa wa Somalia Omar Abubakar Abdul Kadiri, tunamkumbuka Atan ambaye alikuwa miongoni mwa marefa bora. Na sema hiyo hali pia imeongeza orodha matukio ambayo ni mabaya. Pia mengine ambayo yanahusisha mashabiki kazungumzia. Lakini pia amesisitiza bana, kuna nchi tayari mashabiki wameshakata tiketi kwenye hotels na nini, lakini wamerejeshwa,
1: wanarudishwa hizo gharama,
0: afu wamenyimwa gharama, kwamba huo ni ubabe. Lakini pia bana, kuna taarifa kutoka kwa msemaji wa FIFA Brian Sanson, shirikisho hilo halina mamlaka ya kuingilia maamuzi ndani ya nchi kuhusu masuala ya uhamiaji. Lakini Rais pia amezungumzia kuhusiana na kuharibu taswira ya mashindano hayo na kutaka sintofahamu ambazo zinaendelea zikemewe haraka na zichukuliwe hatua. Watu wote wanapata fursa washiriki.
1: Kwani uchaguzi wa FIFA lini?
0: Sasa unazungumza. Bado ana miaka 4 sijui 3.
1: Ana. Anakaribia.
0: Sawa,
1: lakini mwakani, ni mwakani na hisi.
0: So shida zake na hivi.
1: Wanachama watakutana naye huko.
0: Infantino.
1: Hey.
0: Sasa wanachama si amewateka.
1: Amewateka je, wiki kinachoendelea?
0: Hey. Musa.
1: Hiki kinachoendelea.
0: Situko hapa. Anarudi tena.
1: Labda hajatuteke Afrika huko.
0: Ndio nakwambia
1: anarudi. Lakini kwa hiki ambacho kinaendelea hiki.
0: Infantino wa FIFA anaweza akarejea.
1: Lakini kiukweli astahili.
0: Sasa bana, kuna taarifa rais wa FIFA bana aliwahi kuwa rais wa FIFA shirikisho la soka Ulaya, Michel Platini, amefungua mashtaka ya jinai nchini Ufaransa dhidi ya rais wa FIFA Gianni Infantino kwa njama za siri na utumiaji mbaya madaraka kumharibia sifa yake. Sasa taarifa hiyo ilipotiwa na Reuters na BBC Sports na Dai Pratin amechukua hatua kisheria jini Paris, ikiwa ni siku chache tu kabla ya kuanza kwa finali za kombe la dunia, huku akidai Infantino alifanya njama ya makusudi kumuondoa katika kinyang'anyiro cha urais wa FIFA mwaka 2015. Wakati huo Platini alifungiwa na kujihusisha na soka kwa tuma za kupokea malipo ya dola milioni 2.5, takriban bilioni 6 kutoka kwa Sebrata. Hata hivyo, mahakama ya Uswizi zilimlazimisha Platini baada ya kumkuta hana hatia na kukata rufaa aweze kukaa chini na kutafakari. Pia Platini amefungwa kesi ya madai katika jiji la Marseille akitaka kulipa fidia kubwa ya kifedha kutoka FIFA. Ripoti kutoka ESPN inaonyesha kuwa Platini anaamini angekuwa rais wa FIFA kama kusingekuwa na mchezo mchafu dhidi yake. Mpaka sasa uongozi wa FIFA bado haujatoa maelezo rasmi kuhusu tuhuma hizo. Sasa mwamba naye anataka kupitia hapo hapo baada ya kuona mwamba amechafuka huko mitandaoni.
1: Habaki hatobaki,
0: mwamba anataka kuanza kujisafisha pia. Michuano ishi haraka tu
1: gani, kwanza haina mzuka kweli.
0: Sawa, kwenye current performance current performance kwa maana ya timu za Simba na Yanga, yani kwa hivi karibuni ni timu gani bora? Karibu sana 0656555571 na 0684. Karibu sana, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Pole sana, unataka check tena kwenye ushindani wa hivi karibuni wa kucheza vizuri, performance nzuri. Ipi ni timu bora kati ya Simba na Yanga? Karibu sana.
3: Halo.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Sawa.
0: Naya, pole sana, naona hauko tayari kwenye mazungumzo 0656555571 na 0684. Kwenye line ya simu tunakukaribisha, karibu sana. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Hello?
4: Hello?
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ni ya Mwapendo, niko Ramani.
0: Naya, karibu sana kwa upande wako na mawazo yako pia.
4: Ni mawazo yangu. Timu bora kwa sasa ni Simba, kwa sababu tangia Simba tumeanza dirisha dogo msimu huu inacheza vizuri sana. Halafu jambo la pili, nampongeza sana kaka Msa, ni mtambuzi mmoja mzuri sana hapo Mazingira FM.
0: Na nashukuru sana, salimia la Madi hapo amepokea. Na 0656555571 na 0684. Karibu sana, karibu sana kwenye line, tunakusikiza. Sauti ya nani? Hello? Naya, sijua. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapo?
3: Ni wewe Faida Sinzi, ni Mkonga Ngoto, mtu mweusi na msoko. Pendeza mtangazaji, ni kwenye waraka sauti ya radi. Nachukua fursa hii tu kwa shukuru sana serikali imetusomesha mpira kwa hada. Wewe
0: haya 0656555571 na 0684. Kwenye performance ya hivi karibuni, timu gani bora? Hello? Naya, pole, unaondoka hewani. unaweza kutafuta tena bana 0656 55 55 55 55 71. Aya, karibu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello. Jamani. Simu ni nyingi na kupandiliana tu. Baya, karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Katoa Shukuru, natoka Kenya, natoka Bunda.
0: Karibu.
5: Kwa hivi karibuni kwa kweli, japo ni shabiki wa Yanga, lakini Simba kwa kweli kwa sababu yako vizuri.
0: Labda sababu ni hivi. Karibu.
5: Na.
0: Endelea, endelea.
5: Kwa kweli hata ukiangalia kwa sasa hivi jinsi hata wanapocheza mechi zao, wanacheza mechi yani kwa bila shida yote ile. Wengi si Yanga tunahangaika sana kupata matokeo. Lakini Simba kwa kweli wamejipanga. Isipokuwa tu shida walionayo ni masiweka.

0: Ya pili, unaitwa nani unapiga simu tokea?
1: Aisha, sijapiga simu na nazungumza na Nkengo yule msukuma kwanza kwa Black Chichi pale za nyamina hapa.
0: Unafuatilia kipindi?
1: E bana, kwa uzuri sana.
0: Kweli?
1: Yeah.
0: Haya, twende sasa kama unafuatilia
1: kipindi. E bana, kwa sasa hivi kuanzia ligi ile kuanza timu bora kati ya Simba na Yanga. Bana, timu ile bora ni Simba kwa sababu tukiangalia hata kwa wachezaji na nani walionayo Simba wako vizuri kwa sababu hawapati matokeo kwa kung'ang'ania sana, wanapata matokeo kwa urahisi, lakini Yanga wanahangaika sana kupata matokeo. Bana, ndio hivyo, narudi na mapa.
0: Haya. Hello?
2: Hello.
0: Naam, sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
2: Sauti ya Lake kutoka Nyambuzi au kwenda ni Tehara.
0: Haya, karibu sana. Haya, asante pia kwa simu ya mwisho hiyo. Karibu sana, unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
2: Unaongea na chama ni chuo kiunda msomo mara Tanzania katanya katika.
0: Aya, kutoka Nyakatende, karibu sana kutoka hapo.
2: I say mimi timu na hiyo yona iko bora zaidi kwenye ligi ya Tanzania kwa sasa hivi baada ya mzunguko wa pili. Ni Simba Sports Club.
0: Kwa nini?
2: Kwa sababu hata ukija kuona performance zao wachezaji wao naona iko juu sana. Yaani mimi nachoona ni kocha aliyoingia. Huyu kocha tumfananishe na yule kocha aliyokuwa Yanga, anaitwa nani yule aliyotoka yule? Akiwa hapo akina Ziziki.
0: Sawa sawa, eh?
2: Huyu kocha.
0: Nasuri Nabi wa tuzungumze hapo. Turahisishe muda.
2: Hapo hapo jamaa.
0: Pa, nashukuru sana, salimieni Nyakatende.
2: Hapo hapo.
0: Bana, tuna ziada. Mitondoke ndani hapo.
3: Yeah.
0: Kila la kheri bana. Mimi naitwa Fadhili una Musa Charles Kagoli. Asante. Uitegea Skill Radio Mazingira FM, ni kutakie usiku mwema.
4: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusu

Alright, dakika tayari ikiwa ni 12 mara baada ya 4 kamili za usiku. Back G akikwambia shower. Dakika hizi zinanikaribisha moja kwa moja kuweza kuungana nawe, kushiriki nawe ndani ya kijiweni maskani tulivu usiku huu wa leo. Popote pale ulipo na unaponifuatilia, karibu sana. Na nikukumbushe kama ndo unashiriki nami kwa mara ya kwanza, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Mara nyingi huwa tunakutana Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi kwa ajili ya kuweza kuibua mijadala mbalimbali ambayo inahusiana na jamii, lakini pia katika kuweza kuiweka jamii katika mlengo mmoja. Hivyo basi kwa siku hii hapa leo kupitia 0684600007 na 0656555571 unaweza ukashiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu kwa ajili ya kuweza kuchangia mjadala. Lakini katika saa ya pili, sehemu ya maswali pasua kichwa, tunamaanisha unaweza pia ukashiriki. Naomba nirudie tena namba za hapa studio, Swaiba na jirani 0656555571 ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio, na 0656 0684600007. Kwa ujumla leo tunazungumzia maisha ya kila siku ya Watanzania tulio wengi. Kila siku nitagusa maisha, lakini lazima kuna nyanja tofauti tofauti. Leo tunazungumzia swala ambalo mara nyingi huambatana na vichekesho au vicheko, mizaa, ukaribu, lakini pia linaweza kuibua mjadala mpana kuhusu mahusiano yetu kama jamii. Nimekaa nikatafakari, nikakumbuka kwamba kuna siku nipo kwenye shughuli ya maziko ya mtu ya mpendo wangu mmoja. Sasa pale katikati asubuhi kumepambazuka, wakaja watu na mafagio, yani hizi mifagio kufagia. Wakaanza kufagia, fagia, wanatimulia vumbi wale walo lala. Mkeni, mkeni, mnakuja kulala hapa kufanya starehe? Eh? Tokeni, tokeni, mkeni, mkeni. Ah, kuja kuangalia kuna watani. Sio watani wa jadi Simba na Yanga, hapana. Leo tunazungumzia mada isemayo utani wa makabila, daraja la umoja au chanzo cha migogoro. Utani wa makabila, daraja la umoja au chanzo cha migogoro. Kila kabila mimi najua lina watani wake, sivyo? Utakuta Wajaruo watani wao ni Wahaya, utakuta sijui Wajita watani wao ni kina nani. Tunazungumzia mambo kama hayo. Kwa miaka mingi Tanzania imejivunia kuwa taifa lenye amani, umoja na mshikamano, licha kuwa na makabila mengi yenye tamaduni na desturi tofauti. Katika mazingira hayo bwana, utani wa makabila umekuwa sehemu ya maisha yetu ya kawaida. Wapo wanaona kama njia ya kujenga urafiki, kuondoa ukuta wa tofauti na kuimarisha mahusiano kati ya jamii mbalimbali. Lakini pia wapo wanaohoji ikiwa utani huo wakati mwingine huvuka mipaka na kuweza kugeuka chanzo cha maumivu, dharau au hata migawanyiko katika jamii. Je, tunapotaniana kuhusu makabila yetu, tunajenga umoja au tunazalisha taswira ambazo zinaweza kuathiri mahusiano ya baadaye? Swaiba na jirani. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini. Leo tunataka kusikia kutoka kwako wewe msikilizaji. Tunataka kujua uzoefu wenu, maoni yenu na mtazamo wenu kuhusu utani ambao umekuwa sehemu ya utamaduni wa Watanzania kwa vizazi vingi. Je, kumekuwa sehemu ya utani wa kikabila uliokuza urafiki na kuleta furaha, au umewahi kushuhudia au kukutana na utani ambao ulizua sintofahamu na kuumiza hisia za watu? Kuna watu wanagafilika, anapata hasira, yani anaweza kafanya tukio la ajabu, ana mtani wake anamkuta yuko off mood. Kwa hiyo anaweza kumkuta off mood akamtania, lakini kumbe matani yanagusa ukweli, akamjozia kibao, mwisho wa siku akafanya na ubaya.
Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatokea katika utani. Lakini katika kipindi hiki leo tutajaribu kuweza kuangalia kidogo historia ya utani wa makabila, mchango wake katika kujenga mshikamano wa kitaifa pamoja na changamoto zinazoweza kujitokeza katika zama hizi za mitandao ya kijamii ambapo maneno yanaweza kufika mbali zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Tunaangalia ni moja kati ya wasanii na content creator kutoka nchini Tanzania. Tunamzungumzia Mama Mawigi. Mama Mawigi ana watani wake, akiona jambo limeenda nini mtandao wake akasema anatoka na content anakuja nayo kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni kwa ajili ya kuweza kuchangamsha hadhira, lakini kuna sehemu ambazo huwa anafunza katika tamaduni zile ambazo tuliziishi nyuma huko na sasa je zinafanyiwa ukweli au zimepuuzwa. Hivyo basi usiondoke, andaa maoni yako, andaa hoja zako, kwa sababu leo tunajadili jambo ambalo linahusu sote kama Watanzania. Kuna vijana wanaitwa Gen Z, tunaweza tukawa tumewaacha mbali sana. Je, unawafahamu watani wao ama ni kizungumkuti? Lakini katika ulimwengu wa sasa, je, utani huu bado una maana ile ile ya zamani au kuna wakati unavuka mipaka na kuwa chanzo cha maumivu na migogoro? Karibu sana Soiba na jirani ya kwangu, tujumuike pamoja. Je, utani wa makabila una nafasi gani katika jamii ya leo? Soiba na jirani yako, mimi ni Taro Michael Mjora, msumari ni 91.7 inchi inatumika.

0: kwenye line ya simu. Hello, Swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana.
1: Oh.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Ni nzuri sana mweko mjora, habari za kwako?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi jirani yangu mwema? Hello.
1: Ni sauti ya mama Christina, mama wa... Ni sauti ya mama Christina.
0: Karibu sana mama Christina kutoka Nyashimo.
1: Habari za kwako mwe?
0: Nzuri kabisa, karibu sana, tuwa kusikiliza kupitia 91.7.
1: Ndiyo, ngoja ningie kwenye mada moja kwa moja.
0: Karibu.
1: Unajua Michael? Halo.
0: Nakusikia, nakusikia.
1: Sasa hizi utani uliopo. Utani uliopo sio kama ule utani wa zamani.
0: Okay.
1: Sasa kuzingatia vijana wa sasa hizi. Ukienda kusema kwamba mtaniane ule utani waliokuwa wanataniana wakina baba zetu, kaka zetu enzi hizo miaka ya 80 au miaka ya 70 na. Hawawezi wakakubali. Unaweza ukamtania ukamgusa kwenye ukweli. Unapomgusa kwenye ukweli na yeye hata kubali.
0: Okay.
1: Kitakachotokea hapo ni kipigo. Kwa sababu sasa hivi dunia imebadilika. Unaweza ukajua kwamba wewe mimi nadumisha zile mila na tamaduni. Lakini yeye ajue kwamba umemtania ukweli na akaanzisha ngumi mkaanza kuzichapa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa hivi kila mtu anaishi maisha anayoyajua. Alafu kuna kingine mimi nilisaga wahi kukiona pale Nyashimo. Kuna baba mmoja alisiwa baba yake. Sasa wakaja pale wajukuu wake wakafanya mnanili msiba, muda ulipofika wa kwenda kuzika. Wakakatalia lile jeneza.
0: Okay, hao ni watani.
1: Hao ni watani, sasa watani wa Wasukuma wali. Wenyewe wana mila, yani zile koo wanazotaniana nazo. Sasa walipokuja kwamba wachukue lile jeneza waende kuzika, wale wajukuu wakalikatalia wakasema wanahitaji ng'ombe. Hebu jisikilie taru, umefiwa baba yako amekufa yuko ndani na muda umewadia wa kwenda kuzika, alafu wajukuu wanakuja wanakaa kwenye lile jeneza wanakataa wanahitaji ng'ombe na hauna ng'ombe, unaitoa wapi?
0: Kwa hiyo hapo wajukuu ni kama walivuka mipaka. Kwa hiyo ni utani au sio utani mama Christina?
1: Mimi kwa upande wangu sio utani.
0: Unadhani kwa nini? Na kati ni mila na tamaduni ambazo tunaamua kuweza kuzijenga. Hello.
1: Ni kweli ni mila na tamaduni tunazotakiwa tuzienzi. Lakini kuna zingine zinavuka mipaka.
0: Okay.
1: Uwezi ukaenda kumkatalia maiti ndani kisu na unaomba ng'ombe na ng'ombe sina. Ntaitwa wapi hiyo ng'ombe ni kuku ili maiti hiyo niizike? Kwa kweli utani mwingine unavukaga mipaka taro. Tuwe tunaona kwamba kuna kweli wakati wa kutaniana. Lakini sio msiba, una msiba ndugu yako unataka umstiri alafu wale wanakuja kukalia jeneza wanataka ng'ombe. Hapana.
0: Na pengine mama Christina, mwisho kabisa, je, vijana wa sasa wanaelewa historia ya utani wa makabila au wanaufanya kwa mazoea tu? Hello.
1: Wale hawajui, vijana wa sasa hivi hawajui utani wa enzi za mababa zetu na mababu. Yaani hilo hawalijui kabisa. Nafikiri taro na wewe kwenye vijiwe unakaa na vijana wenzako, mnaongea mambo. Hivi kweli unaweza uko mtani unajua wewe mama yako ni mwizi wa mboga, sijui mama yako anafanya nini, haja kutwanga ngumi?
0: Aya, asante sana Christina kutoka hapo.
1: Aya, taro, habari za siku rafiki yangu, nilikuwa nimeimisi sauti yako.
0: Shukrani sana, karibu tena kupita 91.7 Mazingira FM Radio. Na dakika ni ya 23 tunazungumza pamoja. Je, utani wa makabila una nafasi gani katika jamii ya leo? Na umewahi kuweza kumtania mtu wa kabila tofauti na ukaimarisha urafiki wa kwenu kwenye line ya simu? Leo Saiba na jirani. Naam, habari za wakati huu?
2: Saiba Kibwana, habari za studio?
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti hii ya Custom mwana wa Chagonga kutoka Mariwanda.
0: Karibu sana Custom mwana wa Chagonga kutoka hapo Mariwanda, kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
2: Bwana Karo.
0: Naam.
2: Umekuwa ukiweka mijadala ambayo ina uhalisia na ukweli ndani yake. Utani ni sehemu ya mila na desturi tulioikua, tumekuta wazee wetu wanaienzi na wameikuta.
0: Okay.
2: Lakini mimi nimejifunza mambo makuu mawili. Nimefuatilia utani kwenye misiba. Nimefuatilia utani kwenye vibanda umiza tunaangalia mipira. Nianze na swala la msibani.
0: Okay.
2: Yaani wao msibani mnafika pale mnaomboleza siku ya kwanza ya pili. Wakati marehemu anatolewa mocho ali anakuja nyumbani, hutaona mtani anayezuia ingie ndani. Wakati chakula kimeiva, watani wanajitokeza. Wanakatalia sufuria ya nyama. Hapo mnaenda mtani huu mnauacha. Wakati marehemu tunaaga, watu wanalia, sasa jamani funikeni, funikwa jeneza tuende mararemu. Watani wanajitokeza. Hawalii tena, wanasema tunataka, tumefuata chetu. Na chetu kile wamejitangia. Kuwe so utani. Watu wanaenda kutafuta masai. Utani ambao tumeukuta si mababu zetu, baba zetu, shangazi zetu na kaka zetu wanaufanya. Ulikuwa ni kama mzaha. Abana, wewe kaza sana mjukuu wangu. Ya jioni nikija bana, utalala hapa leo. Mimi ndio nitakula chakula ambacho mama yako amekupikia. Au anakuta amekupa kiazi.
0: Sasa yule baba pengine Custom, kwa maoni ya kwako, nifahamu kinagaubaga, ni wapi mipaka ya utani inaanzia na ni wapi dharau inaanza?
2: Ni pale ambapo mimi na wewe ni watani. Unakuja kuniambia Custom wewe na nini? Unaona bana yule mtoto wako faida yule. Kwa nini ulimzaa wewe? Alizaliwa na X. Lakini ni kama familia yangu ilikuwa na mgogoro na hisi mkaongo amezaa na X. Ni kama nisha kusikia mali kwa anazengia zengia mke wangu. Lakini mtoto akwambia kwenye mpira, wewe unafanya nini? Hata leo nimemwona asema atari yuko na mke wako kule shambani. Sio utani huo, ni dharau.
0: Kwa hiyo kwenye utani wapi mipaka inatakiwa iweze kuwekwa?
2: Mipaka inatakiwa mimi tunapotaniana na wewe. Tenga mbali na familia yangu, nijitenge mbali na familia yako. Tutaniane mimi na wewe bana, wewe taro cheko hivi mrefu kama mlingoti. Wewe Custom kicha kama boga.
0: Sasa pengine mfano Custom, kuna wewe, tuseme wewe nani mtani wako?
2: Sisi watani wetu ni watu wa Singida, Wanyaturu.
0: Wanyaturu.
2: Yeah.
0: Mfano kwenye msiba wenu, Mnyaturu kaja hapo kwenye msiba, akaanza mfano akakutai, kuna timing, wanaita timing kwenye utani huu. Akaenda kwenye sufuria la chakula, akasema ili sufuria aliondoki, akalishika akamwambia wewe njoo kalie na ili, aliondoki. Nataka changu. Mfano kwenye msiba hapo Mnyaturu kaja. Je, kuna nafasi yoyote ya mazungumzo ambayo huwa yanazungumzika? Ile kuna ile kwenda kumbembeleza swaiba na jirani, ni hivi na hivi, tusamehe, tumekwaza. Yaani mimi nimefika hapa, unajua kuna moment ambazo zinatokea mfano misibani. Mimi nimekuja hapa mnaniangalia mnipi chakula, afu nyinyi wengine mnawahudumia, mimi amnipatii chakula. Unaona? Kuna stage ambazo huwa mnafanya, mnaombana misamaha, lakini huwa kuna muda mwingine inapitiliza. Sasa endapo ukiona amepitiliza, huwa mnachukua hatua gani?
2: Asante sana kaka yangu Taro. Ndio maana nimekwambia utani umebadilika kuwa sehemu ya ujira. Anakuambia bana, sisi tunachotaka ni chetu, tofauti na hizo ili sifuria nyama tunaondoka nalo. Au wanakatalia ng'ombe ambao mnaenda kumjau, mmemweka pale. Mnaanza bana, sisi mnajua bana, tuko tunataka 50, tunaomba tuwape 20. Mnaanza kufanya biashara kama mnapanga mahali bidii. mtu atana na orewa.
0: Okay, sawa sawa.
2: Kwa kambia wamegeuza, wametoka kwenye utani, wamekuja kwenye masai.
0: Okay. Mimi kushukuru sana Custom Chagonga kutoka hapo Mariwanda kwa mchango wa kwako na maoni ya kwako.
2: Asante sana Michael, Mungu akutie nguvu na kuongeze njia.
0: Amin.
2: Na kuwezesha kuleta mijadala hii.
0: Asante sana, nawe pia ubarikiwe pia. Je, yes, swaiba na jirani ya kwangu, utani wa makabila unasaidia kujenga utaifa au unaendeleza fikra za kikabila? Karibu sana tuzungumze pamoja na wewe. Je, utani wa makabila unasaidia kujenga utaifa au unaendeleza fikra za kikabila? Karibu sana Swaiba. Nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Katos kutoka Katoke.
0: Karibu sana kutoka hapo Katos.
3: Asante. Ewana, swala utani. Kwa kweli sasa tumelikuta. Lakini sasa kwa vijana wa leo wanaenda ndivyo sivyo. Sababu sisi tumekuta ishu ya utani iko hivi. Mtani cha kwanza anaweza akakuomba hata kama ni simu yako. Kwamba bwana, naomba simu yako hii nitumie. Umeona, ukampatia mkononi. Akishakupatia, ukishampatia mkononi, anakuambia asante sana. Kwa hicho ulichonipatia. Umeona, ah, ukija kukumbuka kweli, kwa mfano mimi ni mpoma, nani mtani wangu, mimi ni Mnyiramba. Umeona, labda kwa nimempatia tayari ile Mnyiramba, ina maana kwamba anakatalia ile simu. Akishakatalia ile simu, kinachotakiwa hata kama ni shilingi 1000, unampatia kwa kuweka chini, tayari anakupatia ile simu kwa kuweka chini. Umeona. Aya, inakuja hii insho ambayo kwa naongea huyu mzee wa Maliwanda. Insho mzee wa Maliwanda, hao ni baadhi ya vijana ambao hawajui maana ya utani, wanabadilisha utani kuwa katika kama, yani kubadilisha utani kuwa sehemu kama ya maslahi. Tumeshazoea kuona katika misiba mingi, utani akishafika pale cha kwake huwa ni mapafu, yani kama nani wamechinja ng'ombe, akishika kuta amechinja ng'ombe, huwa anapewa ni mapafu. Umeona?
0: Okay.
3: Mapafu ya ule mfugo aliochinja. Umeona. Alafu tofauti na hapo, anaenda kule kwenye jeneza. Akishafika kule kwenye jeneza, kwenye hiyo nyumba leo marehemu, kwa kipindi cha kutaka kumtoa marehemu.
0: Okay.
3: Pale yani ata, yani ataanza taharuki ambayo kati ya yeye na watu walio kumle ndani. Kama ni mwanamume, anamwambia rafiki yangu amka. Amka umelala. Amka tena tukanywe pombe. Itaenda hivyo sasa, wale wazee wataitwa, tuseme kama mtani asingie mndani. Sasa huyu mtani ili tumtoe fanyeni. Wazee wanajiweka pembeni, wakishajiweka pembeni, tayari wanamwita yule mtani wanaliongea.
0: Okay, sawa sawa. Mwisho
3: aliongea ndio hapo sasa takuweza kumpa chochote anapo ameondoka.
0: Mwisho kabisa, je, utani wa makabila ni sehemu ya urithi wa kitamaduni unaopaswa kulindwa au ni wakati wa kuweka mipaka mipya?
3: Kwa kweli kaka, mimi ninachokiona utamaduni huu sio wa kuacha, inabidi tuendelee nao, isipokuwa sasa inabidi ulinde, yani mipaka ile ilinde, mipaka ambayo sasa vijana wa leo wanaenda kuivuka kutoka katika mipaka tuliyoikuta kwenda mpaka mingine wanaiunda wao.
0: Okay, sawa. So mimi nikushukuru sana.
3: Amina, nawe pia.
0: Naam. Kwa Watanzania walio wengi, utani wa makabila ni sehemu ya maisha ya kila siku inayochangia burudani, ukaribu na maelewano katika jamii. Hata hivyo, nyuma ya vicheko na mizaa hiyo kuna historia ndefu iliyojengwa na kuweza kurithishwa kutoka kwa wazee wa jadi. Katibu mkuu wa viongozi wa kimila wa Wamasai, Amani Lakme, amesema hapo awali utani wa makabila ulitokana na historia, migogoro na tofauti zilizokuwepo kati ya baadhi ya jamii, ambapo wakati mwingine makabila yalikuwa yakipingana vita au kuweza kutokuwa na maelewano. Anasema kadri miaka ilivyopita, utani huu umegeuka kuwa nyenzo kuimarisha umoja, urafiki na mshikamano, na sasa unatumika kama njia kujenga mahusiano mazuri katika jamii mbalimbali. Kwa upande wao, baadhi ya vijana wameeleza kuwa utani wa makabila una mchango mkubwa katika kudumisha amani na kuimarisha ukarimu miongoni mwa wananchi. Wamesema utani huo huo huwafanya watu kuwa karibu zaidi, kuondokana na chuki na kujenga mazingira ya kuheshimiana licha ya tofauti.
4: Sisi katika utani wetu, sisi Mnyiramba hakuna utani anaopenda kama Mnyiramba. Anapenda sana kula nyama. Umeona? Sasa tukikutana katika misiba, labda mfano imetokea tumekutana katika misiba, bwana tunaanza kumtania kwanza Mnyiramba hali chakula bila nyama. Ukimpakulia chakula kwanza mwekee nyama. yeye anakuambia naweza anakuambia na maneno maudu hata mokonza nama yani hata ngozi yeye anakuambia ni nyama.
5: Kwa wengi utani wa makabila ni sehemu ya maisha ya kila siku, lakini nyuma ya vicheko hivyo kuna historia ndefu iliyojengwa na wazee wetu.
6: Yeah. Historia ya utani baina ya makabila ipo na kulingana na simulizi mbalimbali ambayo tumepata. Kwa mfano wa Masai ni watani na Wambulu au wa Iraki, na walianza kwa kupigana kunyang'anyana mifugo, lakini baadaye wakaanza kuoleana, lakini baadaye wakaanza kutaniana.
5: Utani wa makabila ulitumika.
0: Umesikia hicho swaiba na jirani ya kwangu. Kwa hiyo utani wa makabila mara nyingi unaleta umoja na mshikamano. That's why nikasema swaiba ngoja nende nikawatania watani wangu. Majirani yenyewe ni watani wangu. Kwenye line ya simu leo.
7: Habari.
0: Salama kabisa swaiba na jirani. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Leo mama na Gunda store hapo.
0: Karibu sana.
7: Asante.
0: Mm.
7: Mambo ya utani kama walivyosema wajumbe.
0: Mm.
7: Utani ni kitu tunatakiwa kiendelezwe.
0: Mm.
7: Lakini kwa vijana wa leo wafundishwe tu.
0: Mhm.
7: Baada hata sisi tuliukuta tukafundishwa tukaelewa maana, na kuna kinga za utani kama kwenye misiba.
0: Mm.
7: Kuna nyasi fulani hivi hapo una uwezo hata kinga ukaanguka huko.
0: Mm.
7: Kokora.
0: Mm.
7: Hiyo msiba ukitokea kabla hawajaje, wewe ikunje unaenda unaweka kwenye mlango. Wakikuta wafanyi chochote. Hiyo huwa ni kinga ya mtani. Mhm. Akikuta hii umeshaweka afanyi chochote. Anakuwa mpore, ataongea tu maneno yake, lakini mambo ya kugomesha vitu hawezi kufanya.
0: Okay.
7: Ila kama somo wa jimbo wengine sasa hivi watu wamebadilika kwamba anaweza akafanya utani hata kwenye msiba. Akapewa kitu na kile kitu akaondoka nacho.
0: Mhm.
7: Lakini zamani ilikuwa hivi. Wanaweza wakafika wakakatalia jeneza, sawa tunataka tambuzi.
0: Mm.
7: Ukawapa, ukisha wapa wanakaa nayo hapo, wakimaliza tena wanarudishia. Maskini nyie, chukueni mboga, sisi hatuna shida.
0: Mm.
7: Kwa hiyo ilikuwa inatendeka hivyo, lakini leo hii ukimpa mtu mbuzi anaondoka naye.
0: Mm.
7: Kwa hiyo kuna ndo maana wajumbe maana wanaweka kuna kama wakuwa na masirai.
0: Mm.
7: Lakini zamani sisi tumekuwa tunaona wakidai kitu wanapewa, wakishamaliza kile kitu wanaweza wakawarudishia.
0: Okay.
7: Ni kama mjumba aliyesema kitu kwamba mtu anafika na kuomba kitu, nipe kitu fulani, mtani unatakiwa kitu chochote muweke chini.
0: Mm.
7: Au muweke mezani au kwenye kiti.
0: Okay.
7: Lakini kile kitendo cha kumpa mkono kwa mkono, kile kitu ana uwezo wa kuchukua kaondoka nacho.
0: Mm.
7: Lakini sasa ukishampa anaona kwamba hiki kitu huyu mtu labda kinamsaidia, labda ni jembe au ni redio au ni simu. Kwa hiyo anaweza akakaa nacho badala kwambia chukua maskini wewe nitakutesa tu.
0: Mm.
7: Kwa hiyo ilikuwa inakuwa hivyo, lakini leo hata hayo mapapu wanayosema, zamani mtu alikuwa na uwezo wa kuchukua alafu akawarudishia.
0: Mm.
7: Au akachukua akapeleka nyumbani, lakini sasa siku hizi kweli kuna utofauti. Lakini kuseme eti kwamba ugomvi, mtu ambaye ataingia kwenye ugomvi kwenye swala la utani, huyo ni kwamba haelewi, maana hajakulia kwenye mambo hayo. Na ndo maana nikasema wajitahidi sana kuwapa darasa hawa watoto wa 2000. Kunaweza kukaja kukatokea shida, maana mtani anapofika kwenye mji mmesiwa, huwa hapangiwi la kuongea. Ana uwezo wa kuongea kitu chochote.
0: Okay.
7: Nye familia mtatukanwa, kama ni baba yenu, kama ni mama yenu, mtaambiwa mlikuwa mnajidai, baba yenu amekufa hapa maskini, alikuwa analala njaa hapa. Yaani ataongea maneno yoyote anayotaka yeye. Kwa nyie ni kusikiliza wamba cha kumfanya.
0: Na mfano Warioba, ukitia hasira wako wanatoa maneno kama hayo ya kejeri. Ukafanya tukio la.
7: Ndio maana nikakwambia wewe atakayefanya hasira kwa mtani.
0: Eh.
7: Utani hauelewi. Sisi tulio kuwa kukuta baba zetu wanaufanya.
0: Ndiyo, ndiyo.
7: Na sisi wakanyika walikuwa wanasiwa kwenye kijiji.
0: Hello. Hello. Okay, naona Warioba Mara kidogo shida ya kimtandao. Nilitamani kufahamu vingi sana kwenye swala sima, mfano kwenye misiba hapo. Tumepata kumsikiliza mama pale amesema kwamba kwenye makabila fulani wakiwa wanaenda kwenye misiba mara nyingi huwa wanakutana na vitu ambavyo ndivyo sivyo ambavyo vinaweza vikawafanya kuweza kuleta chukizo, kwamba Wanyilamba wanapenda sana nyama. Sasa hizo nyama ukimzingua tu, maana atakuwa anakuambia mnapenda nyama paka ngozi. Sasa ukimletea hayo yote inakuwaje kuwaje? Kwenye line simu leo.
8: Michael.
0: Naam.
8: Habari leo ndugu yangu?
0: Nzuri kabisa, swaiba na jirani ya kwangu. Nani huyu ndio unapiga simu, kutoka wapi? Karibu.
8: Malima Jitambo naongea naye kutoka Kiemba kama tia chini.
0: Karibu sana kutoka po Kiemba kama tia chini, tuweze kuzikamata hizi zetu kwa sababu.
8: Asante, asante sana.
0: Naam, karibu.
8: Cha kwanza kabisa, awali ngoja nimpe maua yake mzee wa Yoba Maza. Bwana nipa madini ya kutosha.
0: Okay, karibu.
8: Kwa kweli mzee Maza anachokiongea ni cha kweli kabisa. Kwa watani ambao nilijua kabisa kwamba hawa watani ni wa kweli kweli. Sio watani wa leo ambao wameumbwa na mioyo ya vifutu. Unajua mtu mpoto ni anajaa kile. Lakini mtani wa zamani alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile na usifanyi chochote na lolote. Unaona?
0: Ndiyo.
8: Mimi nina mfano ambao nilikutana nao kwa watani zangu. Iwana watani zangu walikuja siku moja hapa kwangu. Mtani mtu ajabu ndugu yangu. Iwana akaniambia, wana mimi naishi njaa. Namwambia tusubiri mama afikie. Sema bana, mimi mke wako ananichelesha bana, mimi njaa inaniuma. Wewe unasema mama nifikie, atanifikia muda gani bana? Ajaingia kwenye chungu akapakua mboga yote akaenda nayo hapo. Na kufanya yote na nilicheka tu. Bana, wewe chukua tu ndugu yangu.
0: Sasa mfano Malima
8: ya mboga chukua wende.
0: Malima, Malima ngoje nifahamu kitu kimoja kutoka kwako. Mfano sasa akukute uko na mudi nyingine sio kabisa. Akaenda akachukua mboga yote na anajua umefanya hustling kuweza kuipata hiyo mboga na kaja akachukua hiyo mboga.
8: Lakini kwa mtu kama mimi naejua maana utani. Niliona ni sahihi kwa sababu ni hali yake. Anachokikuta kwangu anachukua. Unaona?
0: Ndio. Na
8: ndio maana mimi alivyochukua tu naona mama mama ni mweleweshe tu, awe mpole. Nawambia mama, ngoja nitakutafutia mboga nyingine tu, maisha yaendelee. Ngoja huyu achukua ile alichokiona kwamba kinamfaa.
0: Okay, sasa
8: alibeba mboga yake, alipakua yote mpaka na ile sahani akabeba, wala hajafisha mpaka leo hii.
0: Okay, sasa mimi nifahamu kitu kimoja kutoka kwako na kwa faida ya msikilizaji. Vijana wa sasa wanaelewa historia ya utani wa makabila au wanafanya kwa mazoea?
8: Kitu ndugu yangu, yani wa leo hawa, maana nikakwambia vijana wa leo ni sawa na nyoka kifutu. Hawaelewi chochote. Yani ukimzingua kuhusu utani, anafanya chochote kile anachokiona kama ni halali kwake.
0: Okay, na pengine
8: kwa mtu kama mimi ambaye anajua, mimi naona ni amisahi. Lakini kwa vijana wa leo hii haiwezekani ndugu yangu. Wewe utakuwa unazoa mambo mengine.
0: Na wazazi na walezi, tunao utamaduni wa kuweza kuelekeza vijana wetu, watoto wetu, kwamba mila zetu zinaenda hivi, utani unatakiwa uende hivi. Sisi kabila letu, mtani wetu ni huyu na huyu.
8: Wazazi wengi tunao nafasi hiyo. Lakini sasa unakuta leo hii mtoto ana unapeleka shule anakulia huku, anakuja muda mdogo tarudi. Yaani muda mwingi anaumalizia shuleni. Mfuzo atachukua muda gani? yani ukisasa umeingia zaidi kuliko asili ya zamani.
0: Okay, sawa.
8: Hata kama kwepo hajaenda shule atafanya nini? Wana atashinda huko vijiweni huko atarudi wakati mama yake ameshamaliza kupika. Hayo mafunzo utampa muda gani? Akimaliza tu anaingia kwenye
0: ngoja niulize tu kwako tu swali simple na la mwisho kwako. Kwamba je, watoto wako wanajua mtani wake ni kabila gani?
8: Mimi kwa kwangu wanaelewesha kwamba
0: Amen.
9: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, of course, Kijiweni is on air kama kawa. Upo nami Swaiba na jirani ya kwako Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita jirani na Swaiba. Kama ndo kwanza kabisa unapewa funguo hii kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya Kijiweni maskani tulivu, tunafungua mijadala tofauti tofauti kila itwapo leo Jumatatu mpaka Alhamisi kuanzia 4 kamili za usiku mpaka 6 kamili za usiku. Kumbuka kuweza kuchangia maoni ya kwako, mchango wa kwako kupitia namba 0656 55 55 71 au kupitia simu namba 0684 60 00 07. Ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia kwa ajili ya kuweza kutoa mchango wa kwako, maoni ya kwako, huku leo tukipiga msumali kwenye hiki ambacho tunakizungumza hapa juu ya utani wa makabila, daraja la umoja au chanzo cha migogoro. Wengi wamefunguka, tumepata kuweza kuyasikia, lakini bado nayo nafasi kwenye line ya simu leo.
10: Halo, bye studio Taro Michael Mjora.
0: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
10: Ni sauti yake Juma Malu, engineer Kadeo Luanga, mwamba wa Msimbazi, mwana shukuru ujua na ndoa Tarime mjini, Regu Center, ndo maeneo yangu ya kujiweka Taro.
0: Karibu sana kutoka hapo Regu Center.
10: Asante Taro. Taro, kwangu mimi binafsi kwa kizazi hiki cha siku hizi, utani hauna nafasi kaka.
0: Kwa nini unadhani hii utani?
10: Ya kwako kwangu kaniambia mimi mtani, nikakuta msemeji kapika mboga nikabeba nikaondoka nazo. Nitakachofuatia Taro ni kichapo kwa kwenda juu.
0: Kwa nini kichapo?
10: Kwa sababu gani? Watu sasa hivi wako serious na maisha. Yaani wako serious na utafutaji. Sasa yani nikileta masuala ya utani, ni vitu kwangu mimi binafsi naona kama vitu kito wakati, na vile vile hatujalelewa kwenye mazingira hayo, hatujapewa malezi hayo. Kwa sababu mimi leo hii ukiniambia mimi Mkurya, mtani wangu sijui mtani wangu ni Muha. Sasa shee, niende nitaniane na Muha, nifike tu ugali umetengwa nibebe nikimbie nao. Ai shee kaka, inakuwa ni changamoto tena zingine kubwa ambao tunaishi mjini. Mtu kaenye siku nzima kapata shilingi 5000, anategemea familia ipate chochote.
0: Okay.
10: Alafu Jumamalo atoke mtaani aje kubeba kimbia nazo. Kaka kichapo. Yaani sasa hili utani haupo kabisa ndugu yangu.
0: Vipi kuhusiana na utani wa kikabila? Bado upo?
10: Utani wa kikabila?
0: Utani wa makabila ule.
10: Haupo. Ndio maana mimi nakuhakikishia paka saa hizi Taro. Utani haupo. Yaani utani wenyewe unaweza kuwa yeye ni Swaiba wangu. Unanielewa? Wewe ni mtani kwangu, yani mimi binafsi Juma na Taro ni watu ambao rafiki yangu tunataniana, lakini mda mwingine matani yakizidi kwa mtu binafsi unabadilika kuwa ugomvi. Sasa huwa makabila wenyewe utatokea wapi? Yani wewe ni rafiki yangu kipenzi, ukinikwaza ukavuka mpaka ukanitania ukweli, kinachofuata ni vita. Kwa siku hizi
0: mfano
10: sasa tutaniani Taro, tunaambiana ukweli. Wewe ukiniambia jambo likanichoma mimi Juma Marwa, kinachofuata ni vurugu. Wewe utani hauna nafasi Swaiba.
0: Okay, pengine Swaiba Juma Marwa, ni kupatie short history kidogo hapa, afu niambie kuna kukosea katika kudumisha utani ule wa kimila na tamaduni. Mfano mzee wa familia akawa ameondoka, kuna wajukuu zake, si ndivyo? Wajukuu zake mara nyingi huwa wanasherekea kwa babu yao au bibi yao kuondoka, si ndivyo? Lakini sasa mara nyingi wanafanya utani, kuna ile wakaenda kuwai malaloni kule, kuna kitu chao wakaweka kwenye kaburi kule tunaita, si ndivyo? Wakisha kuwai wakakwambia waka bwana tunahitaji ili mshushe nanili mwili wenu huku kupumzishwa lazima mtoe kiasi fulani ndo tunawapisheni kuna makosa kwa wao wajukuu
10: hakuna makosa lakini unanielewa sana
0: na kuelewa vizuri ndo
10: makosa hayapo lakini kwa utandawazi ambao tumejiwekea siku hizi yani unaonekana wewe ni mtu ajabu mimi nitakupa mfano mdogo
0: ndio
10: yani ambao uko hai kuna kabila fulani rafiki yangu atajijua yani mimi nimeshaona limebaki kabila moja tu rafiki yangu anajijua anapatikana maeneo ya huko Bunda huko ndio lililobaki tu kwamba leo hii mtu akipata msiba wao ya kila kila nyumba sijui rafika chakuri inaleta wanaweza wakatunza marehemu mwezi mzima au miezi miwili ndio lililobaki lakini haya mengine Daro ni ugomvi, yani utasababisha migogoro kwenye familia. Kwa hivyo kwangu mimi binafsi naona hauna nafasi. Ni mzuri, ulikuwa unatengenezea mazingira mazuri, lakini kwa siku hizi kaka watu wako serious na kutafuta maisha. Kwa hiyo ukileta ustani mwingine yuko serious, unamwambia basi siza michango sijui nini, sijui nini. Yaani anakuchukulia wewe ni mtu ambaye hujaelimika sana. Mwisho wa siku wapo watakao kubaliana nao, lakini wengine watakuwepo watakao kuwa wanapinga. Kwa utamaduni huu naona kama tumeupoteza sana.
0: Okay, mimi nikushukuru sana Juma Marwa kutoka hapo Tarime Legu Center.
10: Karibu sana Tarime siku moja Saiba.
0: Asante sana, nitakaribia siku moja.
10: Haya.
0: Naam. Tukiwa tunazungumza pamoja dakika ni 50 nitaenda kushika simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho ili tuweze jua tunamaliza vipi huu mzozo kwa siku hii hapa ya leo kupitia kijiweni maskani tulivu. Kumbuka uko nami Swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora kwenye line ya simu leo.
11: Swaiba.
0: Naam jirani yangu, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
11: Mimi sauti ya Matabaku Boja pande zangu za Bugoji Kandele.
0: Karibu sana.
11: Asante sana. Swaiba, mambo ya mtani kwa kweli siku hizi sio kama zamani. Kwa kweli siku hizi zamani watu walikuwa utani akitokana kama mfano kama msiba watu wanajikusanya wa utani vizuri wanasema labda tufanye kitu hiki labda mwenzetu kwa mfano wamepata matatizo wanakusanya vitu wanaenda pale wanamsaidia wanafanya na kazi labda kufanya nini kuosha na vyombo wanawafariji pale na mengine yanaendelea lakini siku hizi watu wanaweza wakatoa maneno hadi ya kuchangaza watu kwanza hata mwenye ambaye anaweza akamtolea maneno hadi watu wengine maneno ambayo hayaeleweki watu wanaweza wanayachukulia sivyo wanasema haya sasa ameongea mambo gani zamani walikuwa na umoja hizi hamuna Swaiba ndio hizi Swaiba siku hizi utani ni siku hizi ni wa ovyo ovyo tu
0: okay.
11: Ndio kama wa zamani.
0: Sasa dakika ikiwa tayari ni 51 naenda kushika ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Kwa wakati huu sipokei simu, naomba nikasome ujumbe mfupi wa maneno ili tuweze kujua tunamalizana vipi katika hili, kwa sababu mara nyingi huwa naondoka sishiki ujumbe wako mfupi wa maneno. Jumbe ni nyingi sana, lakini pia simu ni nyingi sana. Kwa hiyo tafadhali kwa wakati huu sipokei simu yoyote. Swaiba na jirani ya kwangu utaniwia radhi, kwa wakati huu sipokei simu yoyote ambayo naipiga hapa studio. Sasa hivi naenda kushika ujumbe mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma huku studio. Kumbuka kupitia namba za hapa studio 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 unaweza ukawa sehemu ya kijiweni maskani tulivu. Na kumbuka pia pale Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Swaiba na jirani popote pale ulipo, mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana wewe ambaye Leo Diga, Leonardi kwa kuendelea kuwa sehemu ya kijiweni maskani tulivu kwa siku hii hapa ya leo. Umetisha sana hapo mjengoni brother. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Swaiba na jirani ya kwangu, mimi nikushukuru sana tena zaidi ya sana. Kakataro, sisi tumekuta baba zetu, babu zetu wana watani wao. na siku zote watani wana mila zao. Na kweli watani siku zote wana mila za kwao. Lazima zote hizo mila tuweze kuzidumisha. Anasema kwa jina naitwa Yona pande za pande gani Yona za Mihale. Asanteni sana hapo studio. Shukran sana pia Yona kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai hivyo. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Okay, shukran sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Dakika hizi tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Anaitwa Zola, kana kwambia Mashikolo.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay, dakika tayari ni ya 9 mara baada ya saa 5 kamili za usiku kupitia ujumbe wa komfupi wa maneno. Anaitwa Vidiki kutoka Musoma, mtaa wa Buhare, anadai ya kwamba Buhare bima kwa mama Vida. Yeye kwa maoni yake anapenda. Okay, shukrani sana kutoka hapo Buhare bima Msoma Mara Tanzania kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Chaz Juma Kirario kutoka Kigutu, ni kweli, asante sana na nasio kwangu hiyo pia. Kakataro, sisi tumekuta baba zetu. Okay, ni kwa nisha isoma. Daniel pia asante. Okay, anadai ya kwamba Swaiba tuko pamoja, ni Stanley Buremo, asante sana Stanley Buremo. Swaiba na jirani ya kwangu Neema Claudio Buhemba Magunga, utani udumishwe, unapendeza na kufurahisha kujua kabila na kabila walivyoishi zamani. Historia hiyo, mada ya leo imekaa mkao kakataro na kukubali. Asante sana kwa ujumbe wako. Kijueni anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge pale Malamate, utani umebaki kwa Wasukuma. Haya, wewe wasema siku hizi kila mtu ana maisha yake, yani ukileta utani hawawezi kukuelewa eti. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno, umeshikilia. Anadai kwamba muziki, asante sana. Swaiba ni msome kama Ramadan Manyama kutoka pande za Kisheri, endelea kutukumbusha mambo ya kimila, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante. Anadai kwamba Mabula Boy kutoka Blamba, asante sana Mabura kutoka po Blamba kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani usiku wa leo. Kika mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Anaitwa Justin Jagire kutoka Magu, utani hudumishe tu, maana ulianza enzi za mababu, hautaki kujua una maana gani mpaka ukawa kikubwa, tuendelee tu pasipo kuweza kuvunja. Asante sana. Anasema ya kwamba Joshua Mware kutoka Msoma, ndugu mtangazaji, naomba niongeze jambo, utani wa kikabila, mtu akikasirika na akachukia hatua ya kuleta vurugu au vita, ni kwamba mtani huyo anaweza kushtakiwa na kuchukuliwa hatua kali, kwa sababu watani wa aina hiyo unakuta hawajui vizuri desturi za utani, hasa kwa kizazi cha sasa. Haya, amejazia nyama huyu hapo, umepiga kwenyewe kwenye utani. Haya, asante sana Yohana Karani. Anasema tuwaishe pasua kichwa, ndio inafuata. Muda sio mrefu, mimi napunguza ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Anaitwa Magile kutoka Lamadi, Itabu, tuko pamoja sana, asante sana kutoka hapo ulipo. Maswala ya utani kwa upande wangu naona ni mambo ya kuchangamsha na kutusogeza karibu na kudumisha urafiki wetu. Yake ni hayo. Anaitwa Blacky Ndiganya all the way from Simiyu Busegam. Asante sana kutoka po Busega. Taro, utani uendelee kama huu wa babu na wajukuu, uheshimiwe sana. Anaitwa Mickey Tanboy, asante sana Mickey Tanboy kutoka hapo ulipo kujumba kwa mzuri wa maneno. Tuko pamoja. Anaitwa Msani, asante sana Msani kutoka hapo ulipo. Anadai kwamba kwa majina anaitwa Bwire Lucas kutoka Mwisenge Msoma. Kakataro, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, shukrani sana. Anadai kwamba anaitwa Zizu, yupo Bugoji. Okay, asante sana kwa ujumbe wako Zizu. Juma Wambura kutoka Kalemela, kaka utani haukataliwi, ila bali kuna vijana wa sasa hatujui utani. Haya, asante sana
2: kutoka hapo ulipo Busega. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Sio bwana jirani ya kwangu Robi Mseti kutoka Butakare Bunda. Utani ni mzuri sana kwa jamii. Haya, asante sana Robi. Anadai ya kwamba anaitwa Hamisi Nyangura Kilesa kutoka Nyasirori Mgodini. Sasa huo jumbo unaofuata hapo. Okay, pamoja sana. Anaitwa Hamis. Okay, Hamis kutoka Kisesa tayari. Mahende Juma mtawala yupo Borenga Serengeti Mara. Tulikuwa pamoja sana ndugu mtangazaji mpaka tamati ya kipindi. 14 dakika nimekwisha kuzichukua mara baada ya 5 kamili za usiku. Tupo hapa.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Sehemu inayofuata ni sehemu ya pasua kichwa.
4: Pasua kichwa.
2: Hakika. Maswali ni matano na nipigie simu yako na nipigie swali bwana jirani. Mimi ni fulani mwana wa fulani mwa fulani, naomba swali fulani.
4: Pasua kichwa.
2: Namba ni 0684600007, lakini pia 0656555571. Tunatembea pamoja.

0: kwenye line ya simu. Alo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Hey, alo, unaongea na John Karani hapa kutoka Kidharu Ibura.
0: Karibu sana, karibu sana. Swali la ngapi kutoka hapo ulipo?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo naomba swali la jira kwanza hapo.
0: Sijui wewe chagua namba, siwezi kukuchagulia, chagua namba ya swali.
1: Pasua kichwa.
0: Mhm. Swali la ngapi?
2: Namba mbili.
1: Pasua kichwa.
0: Saiba na jirani, ni nchi gani ya Afrika ina umbo linalofanana na pembe ya kifaru kwenye ramani? Karibu.
1: Pasua kichwa.
2: Lesotho.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
5: Salamu. Habari yako kaka?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Nani unaitwa?
5: Naitwa Juto.
0: Juto.
5: Eh.
0: Karibu sana Juto kutoka hapa Bunda. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
5: Swali la kwanza.
0: Namba 1. Juto tafadhali, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
0: Oho, kakimbia. Kwenye line ya simu leo.
2: No.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
2: Tunaongea na Simoni kwa kutoka pande za Masanza.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Naomba swali la tatu.
0: Namba
2: 3.
1: Pasua kichwa.
0: Swali namba 3. Mpira rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026 unaitwaje na una rangi ngapi na ni zipi?
1: Pasua kichwa.
2: Eti
0: mpira rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026 unaitwaje na una rangi ngapi na ni zipi hizo rangi?
1: Pasua kichwa.
2: Hapa nimechamuka.
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Bado niko na wewe kwenye line ya simu. Alo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia means. Hello, habari za wakati Swaiba?
1: Pasua kichwa.
2: Anaitwa Joel Kalani.
0: Joel Kalani, unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Wapi?
2: Kidharu, Kidharu.
0: Karibu sana kutoka hapo Kidharu. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Utatara 5.
0: Namba 5. Karibu sana, unikumbushe.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani?
2: Kipindi kilichopita sikusikiliza.
0: Hii sauti ni ya nani?
6: Kipili. Ni hata makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na chuo kikuu cha afya na sayansi.
0: Hiyo sauti ni ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Kijana wa Kikwete.
7: Uongo, uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
5: Hello.
0: 0684 60 007 na 0656 55 55 71 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
8: Bari za studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
8: Ni sauti ya Kazungu Masaru Jackson, napiga simu kutoka likizo Nyamso hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
8: Naomba namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Kazungu, hii sauti ni ya nani?
6: Shirikisho cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha wakiwemo waziri wa Kipili. Ni hata makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC.
0: Hiyo ni sauti ya nani Kazungu?
1: Pasua kichwa.
8: Huyo ni Paramagamba.
0: Wanakwenda kuumia. kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
9: Hello, Salma
0: Njoe. Na mabari.
9: Salama na papo.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
9: Sauti ya Martin Bushia kutoka na Madi Tongo.
0: Karibu sana Martin.
1: Pasua kichwa.
9: Naomba swali la tano.
0: Hii sauti ni ya nani Martin?
6: Life DX Africa. Mambo mazito haya. Na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisaidiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na
0: hiyo ni sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
9: Hiyo ni sauti ya Lizi Wani Kipete.
0: Ah, asante.
4: Uongo. Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
10: Swaiba na jirani yangu.
0: Niambie swaiba na jirani.
10: Ninaitwa MC Rambo Sikia alimaarufu Mwanasizana, niko Ramadi mtawa makanisani. Nipe namba 3 swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Mwana Lucy.
10: Naam.
0: Mpira rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026 unaitwaje na una rangi ngapi na ni zipi?
1: Pasua kichwa.
10: Unaitwa Trionda.
0: Mm.
10: Una mitatu nyekundu, blue na kijani saibu wangu.
0: Una rangi ngapi?
10: 3.
0: Ambazo ni
10: nyekundu, kijani, na blue saiba.
0: Alafu mpira wao unaitwaje?
10: Unaitwa Trionda.
0: Naomba watu 8.
10: Asante saiba nimeweza kupasua. Nianze na rafiki yangu mpendwa anaitwa Masha. Masha fundi pikipiki yuko pale kona ya Elisha pale. Wa pili anaitwa Magaka Lioma, yeye ni mfanyabiashara wa ng'ombe za kunenepesha. Tudai hapa la bandi Magaka Lioma, najua nasikiliza pasua kichwa hapa. 3 atakuwa ni rafiki yangu mpendwa anaitwa Mayenga Lushinge, yuko Paramadi siku hizi tunamwita mzee wa suti ya mzee wa pole pole. 4 atakuwa ni mzee mwenzangu anaitwa Juma Makabala, yuko Paramadi. 5 naamia Ibinde Nyekumbe nyumbani, nimkute kaka yangu Sweetbet Segeji ya mtaalamu wa Kinanda Nyimbo pamoja na ujenzi, najua ametulizana pale Ibindo Nyambidi Kwimba. 5, 6 atakuwa ni huyu ni diwani msafu anaitwa Alphonse Mataba, yuko kitongoji cha Bobinza Ibindo Nyambidi Kwimba. 7 atakuwa ni mama yangu mzazi, huyu anaitwa Suzana Sanane, yuko Mwanza sehemu inaitwa Mandu. 8 na mwisho ni mke wangu mpendwa, huyu anaitwa Salome Elias, ukipenda kumuita muite Mwanimu Unya. Tunaye hapa anasikiliza pasua kichwa, na ujumbe, ukitaka akili yako ichangamke kutana na pasua kichwa. Swaiba yupo, maswali yanachemsha bongo.
0: Hii
10: ni sauti ya MC Rambo Segeja. Mwana nani?
0: Mwana Suzana.
10: Salama.
0: Shukrani sana mwana Suzana kutoka hapo ulipo. Naam.
1: Pasua kichwa.
11: KUN is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
12: Naongea na Mafinde Dai Mafinde.
0: Karibu sana.
12: Asante.
0: Naomba
12: swali namba 5.
0: Namba 5. Hii
1: pasua kichwa.
6: Mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa. Mambo mazito haya.
0: Hiyo sauti ni ya nani?
1: Pasua kichwa.
0: Mguru Nchema. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
13: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
13: Naongea na Mama Idi kutoka Nyasura.
0: Mama Idi?
14: Ape.
0: Karibu, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la tano.
14: Eh.
0: Hii sauti ni ya nani mama Idi?
6: Na chuo kikuu cha afya na sayansi.
14: Mheshimiwa Para Magamba Kabudi.
0: Para Magamba Kabudi, asante.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
15: Hello.
0: Habari?
15: Basi.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
15: Mmoja mmoja kutoka Pendalufu FM 1.
0: Swali la ngapi?
15: Swali la 5.
0: Hii sauti ni ya nani?
6: Haya makubaliano mawili MOU ilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara ya juzi kule Urusi.
0: Hiyo sauti ni nani?
1: Pasua kichwa.
15: Sauti ya mheshimiwa Kitilo Mkumbo.
0: Nani?
15: Kitilo Mkumbo.
0: Kitila Mkumbo ni nani?
15: Waziri.
0: Wa nini?
15: Waziri.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Swaiba na jirani, bado niko na wewe kwenye line ya simu leo. Swaiba.
1: Pasua kichwa.
16: Odi Taro Michael Mjora.
0: Karibu Swaiba na jirani ya kwangu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
16: Bwana Swaiba, hapo umebatika kuzana mjua kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Karibu sana.
16: Ndio waziri wa maji. Na baadaye wasinono mtaa Mlimani kuja kuoni hapa.
0: Karibu sana.
16: Asante sana. Namba 5 Karo.
0: Nikupasie. Namba 5. Twende kazi, sauti ya nani?
6: Na mawili MOU ilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
16: Hii sauti ya waziri wa wekezaji. Waziri wa wekezaji. Mheshimiwa. Kitila Kumbo. Mheshimiwa Kitila Kumbo, waziri wa wekezaji Tanzania.
0: Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Ngoja nikachezeshe kidogo swali namba 3 ambalo tayari limekwisha kuchukuliwa na Mwana Suzana, mpira wa kombe la dunia la FIFA 2026 unaitwaje na una rangi ngapi na ni zipi? Trionda ni mpira wa FIFA wa kisasa zaidi ambao unaweza kufuatilia hatua uwanjani na kusaidia maamuzi ya VAR. Kwa hiyo huu ni mpira rasmi wa kombe la dunia 2026 ambao unaleta teknolojia mahiri kwenye uwanja wa soka. Huu mpira ambao unakwenda kwa jina la Trionda. Lakini pia kuna tofauti gani katika mpira huu? Una kifaa cha kufuatilia hatua uwanjani, kinafuatilia hatua za mpira, kinapelekea taarifa moja kwa moja kwa maafisa wa VAR, na pia kinasaidia katika kuimarisha maamuzi ikiwemo kutoa maamuzi. Naam, inabidi kuweza kuchajiwa. Kwa hiyo mpira huu unachajiwa. Ina kifaa ndani ambacho kinatumia betri. Ikiwa ina chaji nzuri, inaweza kutumika kwa masaa 6 na utakuwa unachajiwa kabla ya mechi. Kabla ya kila mechi. Unaona tofauti wa mpira unachajiwa. Achana na hii mpira ambayo tumeizoea. Kwa nini unaitwa Trionda? Maana yake umechukua rangi 3, yani Kihispania, nyekundu, kijani na blue. Ni rangi ambazo zinawakilisha wenyeji na nembo zake. Jani la Canada, tai wa Mexico na nyota ya Marekani. Tukiwa tuna maana gani hapo, Swaiba na jirani ya kwangu unanisikiliza kwa sasa kupitia mpira huu rasmi wa kombe la dunia la FIFA. Rangi nyekundu ikiwa inawakilisha Canada na rangi ya kijani ikiwa inawakilisha Mexico, lakini blue ikiwa inawakilisha Marekani, yani USA. Tutakomeza kuelewa na kufahamu huo mpira wa chionda ambao utatumika katika kombe la dunia la FIFA 2026. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
17: Salama za hapo studio.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Mhm, sauti ya nani?
17: Ni sauti ya dada Bunuri Mwateko kutoka Bundabini.
0: Karibu sana Bunuri.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5, hii sauti ni ya nani Bunuri?
6: Gara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yamesainiwa. Ya kwanza kwa maana ya tatu sasa. Zile ni mbili zimesainiwa hapa. Hizo ambazo nazitaja zimesainiwa. Hati ya pili.
0: Hiyo ni sauti nani Bunuri?
1: Pasua kichwa.
17: Hiyo sauti ni ya mheshimiwa Profesa Kitiro Mkumbo, waziri wa uwekezaji.
7: Uongo, uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni ya simu, leo
1: Pasua kichwa.
18: Hello.
0: Habari?
18: Zidi tu naongea na kula jimbishi nikiwa hapa Mwamwenge Imaramate.
0: Karibu sana kula. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la tano. Sauti ni ya nani kula?
6: Ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisainiwa.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
18: Hiyo ni sauti ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Kitila Mkumbo.
0: Haya. Kwenye line ya simu, leo. Hello. Habari?
19: Kwema, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
19: Unaongea na Moze kutoka Kinyambwega.
0: Karibu sana Moze.
19: AK
0: nani?
19: Unaongea na Moze kutoka Kinyambwega, AK Matanda.
0: Matanda, karibu.
1: Pasua kichwa.
19: Asante. Swali namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Ni nchi gani ya Afrika ina umbo linalofanana na pembe ya kifaru kwenye ramani?
1: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
19: Nigeria.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
20: Nakupata.
0: Sauti ya nani?
20: Mwongea na Frank kutoka Bunda hapo.
0: Karibu sana Frank.
1: Pasua kichwa.
20: Nataka naomba swali la 6.
0: Hatuna swali la 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bas.
20: Hiko swali la 4.
0: Namba 4. Swali la 4, Franki, tafadhali tunaomba uweze kutusaidia kwa siku hii hapa ya leo, tuweze kujua namna gani tunaweza tukaokota au tukaondoka na wewe. Naomba unisaidie, nini maana ya neno ngwenje katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana neno ngwenje katika istilahi sanifu za Kiswahili?
20: Neno ngwenje ni jina la mnyama.
0: Kwenye line ya simu, leo.
21: Hello, habari?
0: Salama, sauti ya nani?
21: Naongea na Amos Joseph kutoka Fogofogo na Mikoma.
0: Kutoka wapi?
21: Pande za Nyamikoma, Fogofogo.
0: Okay, kutoka Fogofogo Nyamikoma. Karibu.
21: Asante, naomba swali la 5.
0: Hii sauti ni ya nani tafadhali?
6: Kwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
21: Hello.
6: Katika ziara ya
0: hiyo sauti na
21: hii sauti ni ya waziri mkuu mstaafu
0: Okay. Aya, kazi yo kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Swaiba, bali yako.
0: Salama, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Ibrahim, Zuluma Gamba Nyasura hapa.
0: Karibu sana Ibrahim.
1: Pasua kichwa.
2: Nipe swali namba moja.
0: Namba moja. Okay, shukrani sana. Swali la kwanza. Swaiba na jirani ya kwangu, naomba unisaidie kitu kimoja. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
2: Anaitwa
0: Tedros
2: Ghebreyesus.
0: Tedros
2: Ghebreyesus.
0: Tedros.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
0: Bibi yangu yuko hopeless.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
22: Hello.
0: Habari?
22: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
22: Naongea na Gideon kutoka Nyasura.
0: Karibu sana Gideon, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la pili Gideon, ni nchi gani ya Afrika ina umbo linalofanana na pembe ya kifaru kwenye ramani?
1: Pasua kichwa.
22: Hiyo nchi inaitwa Somalia. Somalia.
0: Inaitwa?
1: Pasua kichwa.
0: Inaitwa?
22: Somalia.
0: Tulete watu nane hapa ndani.
22: Atakaye pata line jinsia yake atatuma hizo salamu.
0: Okay, shukrani sana. Gideon ametoa zake salamu kwa mtoto wa kike atakayepiga simu jinsia yake. Atakayepiga simu hapa ndani kuweza kujibu swali, akipata akikosa atapata watu nani. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
23: Hello.
0: Habari za wakati huu?
23: Sauti ya safari kasomea mtoto. Sio pande za robo.
1: Pasua kichwa.
0: Safari, karibu sana. Swali la ngapi? Swali la ngapi?
23: Hello.
0: Swali la ngapi safari?
23: Nipea swali la tatu.
0: Namba tatu. Imekusha kuchukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo. Kwenye line ya simu leo. Kakimbia huyo jirani yangu na Swaiba. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
22: Hello.
0: Habari?
22: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
22: Ya Daniel Nation kutoka Ngani Kitunguu.
0: Karibu sana Daniel.
1: Pasua kichwa.
22: Bali namba 4. Swali namba 4.
0: Namba 4, nini maana neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
22: Hatari.
0: Hiyo
22: ni hatari.
0: Hatari. Okay. Shukrani sana.
1: Pasua kichwa.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, naona kakimbia. Swaiba na jirani ya kwangu huyo. Bado niko na wewe. Kupitia 0684 60 007. Karibu Swaiba na jirani, tuweze kwenda pamoja. Hello.
24: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
24: Salama mtangazaji.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi msikilizaji?
24: Sauti ya Peter Thomas, niko hapa Rutuziga.
0: Karibu sana Peter.
1: Pasua kichwa.
24: Wana nipe swali namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani?
25: Watu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yame.
0: Hiyo ni sote nani?
1: Pasua kichwa.
5: Dr. Nchimbi.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Mhm, 06 kwenye line ya simu. Hello. Hello. Sauti ya nani piga simu toka?
1: Pasua kichwa.
0: Abdalla kutoka Roli, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, naomba uniambie kitu kimoja. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
0: Anaitwa
5: Pedro Ghebreyesus.
0: Sikusikii.
5: Anaitwa Pedro Ghebreyesus.
0: Pedro
5: Ghebreyesus.
0: Bado kidogo.
7: Uongo wo, uongo.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye leni simu leo swaibu.
8: Hello studio Jar.
0: Naam, sauti nana napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Sauti ya Vivian Moro, napiga simu tokea kata kubwa, kata Bunda Store.
0: Karibu sana Vivian Moro, swali la ngapi tafadhali?
8: Swali la 4 swaibu.
0: Namba 4. Nini maana neno ngenje katika silai sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
8: Neno la Kiswahili maana yake ni mwanamke mrembo anayevutia.
0: Umekosa. Tuma watu salamu kwa watu nane, umekosa.
8: Nimekosa hapo tu.
0: Umekosa.
8: Maana neno ngeje ni mwanamke mrembo, msafi na mwenye mvuto.
0: Umekosa. Tuma salamu kwa watu nane. Umekosa.
8: Nipate ile ofa ya jamaa. Na wa kwanza kabisa naomba nitume kwako wewe hapo studio.
0: Shukrani sana.
8: Na pili naomba niende kwa wadau wote. Wadau wa redio yetu pendwa, redio kubwa kwa Mara.
0: Amina.
8: Wa Masinono wakiongozwa na huyu kaka Tinga.
0: Okay.
8: Ya lo mjanja ni kwake tu ni 91.7 ndo nasikika.
0: Amina.
8: Masinono akiwa na mama angu, mama Vivian. Wa pili naomba ende kwa huyu mdau mahiri, mama angu, mama Regina. Nadhani sehemu aliko atuwakilisha vema redio Mazingira.
0: Shukri
8: yani
0: sana.
8: Frequency ile tamba kule kwake ni 91.7 tu.
0: Shukri sana.
8: Anasema hakuna mawimbi, haikwaruzi, ni bam bam.
0: Sure.
8: Wa tatu naomba ende kwa wadau wote wa 91.7 wanawake. Ya nne iende kwa wadau wote wa 91.7 wanaume. Ingine ziende kwa washabiki wote wa Simba. Wapo sababu tunao akina Juma Maro. Kuna wengine wa Yanga pia wote. Mwisho kabisa kwa watangazaji wote, na niwatakie tu Mungu awabariki, damu ya Kristo ifunike, wawe na afya njema.
0: Amina sana.
8: Asante.
0: Okay, shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni 44, bado dakika moja tu. Dakika moja tu. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
5: Salama na hapa studio.
0: Nzuri, sauti na napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Sauti ya Zawadi wa Zawadi kutoka Irungu Magu.
0: Swali la ngapi Zawadi wa Zawadi?
1: Pasua kichwa.
5: Swali la 5.
0: Hii sauti ni nani Zawadi wa Zawadi?
25: Mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara ya
5: sauti ya Profesa Janabi.
0: Janabi.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu ndio swaiba.
1: Pasua kichwa.
5: Halo.
0: Habari.
5: Halo.
0: Nakupata, habari za wakati huu?
5: Ongea na William.
0: Kutoka wapi William? William, unapiga simu kutoka wapi? Usisikilize redio, naomba unisikize mimi na simu yako.
5: Niko Tarime, niko Tarime.
0: Karibu sana.
5: Swali namba 5.
0: Namba 5. Hii sauti ni ya nani?
25: Kule Urusi.
5: Sauti ya William kutoka Tarime kwa mama.
25: Yamesaini.
0: Sikiliza, hii sauti ni ya nani, kisha uniambie ni ya nani, kiongozi gani?
25: Kando wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yamesainiwa.
0: Hiyo sauti ni ya nani?
1: Pasua kichwa.
9: waziri wa afya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Nitaenda kushika simu mbili za mwisho ili tuweze kwenda sawa Swaiba na jirani ya kwangu. Simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Leo Swaiba. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Habari?
10: Hii ni sauti ya kitibu wa Ujita mkoa wa Mara, Kapiti Mienge au Joba nitoa Ilambo Nyangoma pale.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo. Swali la ngapi tafadhali Swaiba na jirani ya kwangu?
1: Pasua kichwa.
10: Swali namba moja.
0: Namba moja. Naomba unikumbushe kitu kimoja kutoka kwako. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
10: Anaitwa Profesa Janabi.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Naona muda sio rafiki Swaiba na jirani ya kwangu. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa na mimi toka mwanzo wa kipindi hiki hadi kwa wakati huu. Nitakapoenda mapumziko mafupi niseme karibu na asante pia kwa kuwa mmoja kati ya wale ambao tumekuwa pamoja toka mwanzo. Usiondoke, ujumbe wako mfupi maneno unafuata.

Searching for Love ya kwake Vanilla, dakika tayari ikiwa ni ya 50 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Hakika mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Swaiba na jirani ya kwangu tule na hii pia. Anaitwa Ibra Kerekobia Uhakika. Kutoka kwenye EP ya kwake ya Poison Medicine. EPPM.

0: Alright, pamoja sana hii hapo ni uhakike kwake Ibra. Naenda kusoma ujumbe wako mfupi maneno kisha niweze kuondoka hapa ndani. Frank Onani aka La Voice the best quality upo Dodoma maswali yako magumu mno Saiba. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Kwa wakati huwa nadai ya kwamba anaitwa Baraka Danger, maarufu kama Shine Mwamba kutoka Nyamakokoto. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Lakini pia nadai ya kwamba Msapasta Mkanyaga Halizi kutoka Kulikekele anadai ya kwamba shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu. Nadai kuna Swaiba anatuma message zaidi ya buku hapa. Hapana, hii neni ngumu kumeza. Nadai ya kwamba inaweza kuonekana bwana huyu kanunua redio kafanya nini? Kwa sababu message zinakuja nyingi sana afu zikimhusu yeye mwenyewe. Swaiba na jirani makinika basi na uelimike pia. Tumasema message zaidi ya moja kweli. Usiku ule mwema, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani na kuacha naye Darasa CMG. I don't care.
1: Nobody knows tomorrow. Yana geto mbonji la kigodoro. Kulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Shagala, bagala, tombolo, tombolo.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia yaliyojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

kusikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba mniombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata
5: utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
5: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Yana nashinda kunithamini kama.
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa au kufanya yote anayo kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajienda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimilia.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
5: Itani ndio vibwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.